0: Amen. Tunasema asante kwa afya, asante kwa uzima, asante kwa baraka katika familia, asante kwa neema nyingi, baraka zisizohesabika katika maisha yetu. Tunaamini wewe mda wetu umeungana pamoja nasi sibi leo kumwambia Mungu asante, na zaidi yote asante kwa zawadi ya uhai ambayo tumepewa asubuhi ya leo. Hata kama umeamka ukiwa na changamoto ya afya, mwambie Mungu asante kwa sababu umepewa nafasi ya kuwa hai. Wapo ambao walipanga ratiba zao kwamba leo amke atafanya masuala kadhaa katika ratiba zao, lakini haijawezekana. Ungana pamoja nasi kuanza na Bwana na kumwambia Mungu asante kwa yale ambayo tumeomba katupatia, yale ambayo hatukuomba tukapewa, na kwa imani tukiungana pamoja nawe tukiamini kwamba Mungu atatupatia. Na kwa sababu tumaini linaanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM, ungana pamoja nasi kuanza na Bwana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Kwa niaba timu anza na Bwana, habari ya asubuhi, asalamu alaykum. Ona jina hali, good morning. Kama kucha kwa uzuri, tunakualika tena siku ya leo ungane pamoja nasi kama ilivyo ada mpaka tutapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo, tukiwa na mengi ya kushiriki pamoja nawe. Muda wako leo utenga pamoja nasi tunauthamini sana, na hivyo basi tutatenda iliyo haki na kutimiza majukumu yetu kukuletea kile kilicho bora. Mimi ni Nevo Mongola, ungane pamoja nasi asubuhi tukiwa tumeanza na Bwana. Kwa tafakari ya asubuhi ya leo, tutamwambia Mungu asante kwa kutuamsha siku ileyo njema, na hatimaye tukajuliane hali na kuamsha marafiki kuanza na Bwana kwa ushindi kabisa siku ya leo. Na sasa karibu kwa tafakari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 4, tukiendelea kwa sababu baraka na mwezi mpya wa mwezi wa 8. Mungu pamoja nasi, nao watamuita jina lake Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Tangu siku za milele Bwana Yesu Kristo alikuwa umoja pamoja na Baba. Yeye alikuwa mfano wa Mungu, mfano wa utukufu na ukuu wake, ngao wa utukufu wake. Ilikuwa ni kwa ajili ya kudhihirishia utukufu huu ndipo alikuja ulimwenguni kwetu. Alikuja katika dunia hii iliyotiwa giza na dhambi kuifunua nuru ya upendo wa Mungu, ili apate kwa Mungu pamoja nasi. Dunia yetu ndogo ni kitabu cha mafundisho kwa ulimwengu wote. Kusudi la ajabu la Mungu la neema, siri ya upendo na ukomboa, ndio mada ambayo malaika wanatamani kuyachungulia. Nayo itakuwa ni somo kwao la kujifunza katika zama zisizo na mwisho. Viumbe waliokombolewa na wale ambao hawakuanguka watapata katika msalaba wa Kristo sayansi yao na wimbo wao. Itaonekana kwamba utukufu ule unaong'aa katika uso wa Yesu ni utukufu wa upendo wa kujitoa muhanga. Ndani ya nuru itakayo Calvary, itaonekana kwamba sheria ya upendo wa kujikana nafsi ni sheria ya uzima kwa dunia na mbingu, kwamba upendo ule ambao haufuti mambo yake, hautafuti mambo yake, chanzo chake ni katika moyo wa Mungu. Yesu angeweza kubaki kando ya Baba. Angeweza kubaki kuwa na utukufu wa mbinguni na heshima kuu ya malaika, lakini alichagua kurudisha fimbo ya enzi mikononi mwa Baba na kushuka kutoka kwenye kiti cha enzi cha ulimwengu, ili apate kuleta nuru kwa walio gizani na uzima kwa wale wanaoangamia. Kusudi hili kuu lilikuwa limefunikwa katika mifano na ishara. Kichaka kilichokuwa kikiwaka moto ambapo Kristo alitokea Musa kilimdhihirisha Mungu. Mungu mwenye rehema zote alifunika utukufu wake katika mfano duni kabisa, ili Musa aweze kutazama na kuishi. Hivyo katika nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku, Mungu aliwasiliana na Israeli. Aliwadhihirishia wanadamu mapenzi yake na kuwapa neema yake. Utukufu wa Mungu lizimwa na enzi yake ilifunikwa, ili maono dhaifu ya wanadamu wenye ukomo yaweze kutazama. Hivyo Kristo alipaswa kuja katika mwili wetu wa unyonge, mfano wa wanadamu. Utukufu wake ulifichwa, utukufu wa ukuu wake ulifichwa, ili aweze kusogea karibu kabisa na watu wenye huzuni na waliojaribiwa. Mwenyezi Mungu akubariki kwa tafakari ya siku ya leo. Na kwa sababu hii basi tunakumbushwa tena, Mungu yuko pamoja nasi. Tutamwita jina lake Emanueli, maana Mungu yuko pamoja nasi. Katikati ya changamoto za maisha, katikati ya yale ambayo tunaona ni mazito tuweze kuyabeba, na kila aina ya changamoto katika maisha, tunamwita Mungu Emanueli, akasikia na kujibu maombi yetu. Asibele ukiwa umeamka, ukiwa umeza na Bwana pamoja nasi, inawezekana yapo mambo ambayo yanakusonga, unaona mambo hayaendi, amene kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Emmanuel ambaye anasikia na kujibu maombi, anasikia na kujibu maombi. Kazi yetu ya kufanya ni kwa tu na imani pekee ya tosha. Ile Mungu ambaye aliwavusha na Israeli, akawavusha katikati ya bahari ya Shamu. Mungu ambaye aliwafunika na wingu la kuwapunguzia joto nyakati za mchana akiwa jangwani. Ile Mungu ambaye aliwapatia mwanga katikati ya giza, ndiye Mungu huyu huyu ambaye tumeanza naye siku ya leo na kuyakabidhi maisha yetu kwake. Usikate tamaa, songa mbele. Hata kama majaribu ni mazito, changamoto zimekulemea, Emanueli, mwite Mungu pamoja nasi, naye atasikia na kujibu maombi. Tunakualika tunapoanza na Bwana pamoja nawe siku ya leo, na tumwambie Mungu asante kwa sababu ya yote ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Na tuombe. Maulana, muumbaji wa mbingu na nchi, tunaliita jina lako tena asubuhi ya leo. Kwa ujasiri tunanyenyekea chini ya kiti cha enzi tukikwambia asante kwa uzima siku ya leo. Asante kwa baraka ambazo umetupatia. Asante kwa changamoto ambazo naruhusu tupite kwazo. Asante kwa magumu katika maisha ambayo naruhusu tupite kwayo, tukiamini haya yanatuimarisha katika imani na kwa sababu unatuwazia yaliyo mema. Jehova, nakushukuru kwa ajili ya mengi ambayo umeyafanya katika maisha yetu. Nanyekea tena kwako siku ya leo. Tumechagua kuanza nawe, maana bila wewe sisi si chochote. Tufunike mbawani mwako, ongoza kila hatua zetu. Tunapokuita Emanueli, kasikie na kujibu maombi yetu. Asimelewa rafiki mtazamaji msikilizaji ambaye ameanza nasi pamoja nawe, tunamweka mikononi mwako. Aliye mgonjwa mpatie uponyaji, wanaolia kwa ajili ya kuondokewa na pendo wao, wakumbatie na kufuta machozi. Aliyekata tamaa mpatie sababu ya kuendelea kusimama imara. Aliyekataliwa mkumbatie na kumpatie kibali. Yeyote ambaye anakuita asubuhi ya leo amekata tamaa maisha, haoni sababu ya kuendelea mbele, mkumbushe kwamba Emanueli, wewe Mungu uko pamoja nasi. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiomba kwa taifa la Tanzania, endelea kudumisha utulivu na amani na upendo. Katikati ya changamoto zote, tukumbushe kwamba wewe ni Ebeneza. Kila mmoja anapokuita na kukulilia, tusaidie kwa na imani iliyo thabiti kwako, tukikutazama wewe tu, ili tuendelee kwa salama mbawani mwako. Asante kwa sababu Mungu mwaminifu, tunaomba haya kwa jina lako tukufu, jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Baada kushukuru sana rafiki, asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako na kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tunaanza pamoja nawe kwa uzuri kabisa. Ukituma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza ili waungane pamoja nasi. Usisahau kusubscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa maana familia wa Anza na Bwana. Lakini kupitia Hope Channel Tanzania kisimbuzi cha Azam channel namba 466, tuko hapa mbashara pamoja nawe mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo. Lakini pamoja nawe kupitia pia Rock FM na IW Tanzania, siku ikaendelea kwa njema kabisa pamoja nawe tukiwa tumeanza na Bwana. Na sasa karibu ngana pamoja nasi kualika marafiki kuanza na Bwana kwa uzuri. Utapiga simu uamshe marafiki watatu waanze na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Lakini nitatuma ujumbe pia, najua ujumbe zimeshaingia nyingi sana. Tutafanya sehemu yetu kukutumia kuzisoma jumbe hizi ili nafasi ambayo umepata kwa pamoja nasi basi kawe heri kwako. Mimi na Ndivyo Mongola, nyuma ya kamera timu nzima yaanze na Bwana iko mabashara kwa uzuri kuhakikisha kwamba tunakuletea kile kilicho bora. Karibu ngana pamoja nasi sasa kutoka kwa YouTube Hope Channel Tanzania. Marafiki wengi na tele sana wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Usitazame tu, maana tunakuona ukitutazama kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Lakini tuma na linki kwa marafiki, tutumie na ujumbe basi, tuambie rafiki unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi, ukibarikiwa kwa uzuri kabisa pamoja nasi. Elisha alumni doctor anasema tuko pamoja katika kipindi asubuhi ya leo. Anaamsha wafuatao: Yohana Mbatizaji, Esther Freddy, Daudi Nkombolo. Ujumbe kuanza na Bwana kuna faida, hakika kabisa. Steven William anasema asante sana, Mungu wangu umeniamsha salama, amka tuanze na Bwana. Emmanuel Matisho, Victor Kuyava, Sadiki Rafael, Godfrey Ferdinand, Elias Meshak, Lucas Ombeni, Rita Komba na Chagama John Muhando, waanze na Bwana siku ya leo ikiwa njema kabisa. Steven Elieneza wa Loliondo Arusha Asema waamke Stephen William Mbambo akiwa Majengo pale Arusha, mama Amina akiwa Karatu, mama na baba yake wakiwa Manyara, Gaspar Msemo akiwa Arusha. Ujumbe, karibuni makambi Loliondo, Sabato ijayo tunaanza. Safi, hongera sana kwa makambi. Basi tukiendelea kutembea kwa ujasiri na tukimsubiri Yesu, makambi yakabarikiwe na mkapate muda mzuri zaidi wa kujifunza kwa uzuri kabisa mafundisho ya neno la Mungu. Na msisahau kualika na marafiki wengine pamoja na majirani na wale ambao si Adventista. Basi ukiwa karibu na kanisa la Adventista Sabato, ukiona tu kuna shughuli inaendelea hapo wiki nzima, ujue ndio makambi hayo. Sogea, usisubiri kualikwa, sogea ukabarikiwa na neno la Mungu na mafundisho na kuwa pamoja na marafiki, mkiendelea kubarikiwa kwa uzuri kabisa. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunasema amina hapo studio. Anasema napenda kuamsha Chidachi Kwaya na Chidachi SD Kwaya, okay? Na kwaya na kanisa la Chidachi waanze na Bwana. Mungu awatangulie wanapodumu katika makambi ya Chemba pale Dodoma kwa ya Chidachi. Kila laheri, endelee kumtumikia Mungu katika uimbaji. Na zaidi ya yote basi mkasafiri salama, mkaweze kurejea salama na huduma yenu ikawe njema sana. Emmanuel Stanley akiwa Arusha anawamshafuata wasibia leo: Stephen Mbambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndio kimbilio letu, na atakia asubuhi leo njema. Asante sana Emmanuel Stanley kwa kutakia siku njema, na sisi pia tunakutakia siku njema na amani ya Bwana ikiendelea kwa pamoja nawe. Endelea kututumia ujumbe kwa kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, tukirejea na kupokea simu na kusoma ujumbe kwako rafiki ya thamani ambaye umeanza na Bwana pamoja nasi. Veronica Mfanga, asante. Anasema jamani, napenda kumwamsha Daudi Nkombolwe, baba pia Kiwasame na Chagama Muhanda, waanze na Bwana kwa uzuri kabisa siku ya leo. Asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam ndugu yangu.
0: Wanaje na hali?
2: Ah, Bwana Mungu anasaidia.
0: Okay.
2: Mungu anatupigania.
0: Sawa. Basi mambo yakae sawa sawa hapo. Tunamshukuru Mungu. Asante kwa kuwa pamoja nasi sasa. Niko naye St. Paul, na kama ilivyo ada nyuma ya kamera pia timu ya Zena Bwana inafanya kwa uzuri. Na basi ikawe heri ukiwa meza na Bwana pamoja nasi siku hii ya leo. Utatutumia ujumbe na tutapokea pia simu ili tushiriki pamoja nayo kwa uzuri. Wewe rafiki ambaye umeanza na Bwana, naweza tuambia pia unafuatia kipindi hiki kiwa wapi asubuhi ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa, maana tunaendelea kwa sababu baraka za Bwana aliyetuamsha siku ya leo, nakupatia neema na kibali na ushindi tukiwa tumeanza Bwana. Kama vile ambavyo tulianza tukamwambia Mungu asante, basi tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ikiwa ni njema kabisa. Yes, nabii.
2: Ndugu yangu, nashukuru Mungu. Niamka salama, sijui hali yako.
0: Mimi namshukuru Mungu, niko salama kabisa.
2: Za muda mrefu.
0: Buheri wa afya.
2: Hatujaonana hapa siku nyingi sana.
0: Ni kweli kabisa. Nilikuwa kwenye kambi huko Mbodole, basi mambo yameenda vizuri.
2: Nikuja kule.
0: Yes.
2: Sema yeah. Kule mnaongea Kiruga tu.
0: Na tulipata habari yako jana.
2: Ah, sawa. Uzuri wa kule unapata uhalisia.
0: Wa
2: ile nature. Makambi, lakini na ile nature tu ya uhalisia. Kwa sababu nilipofika kule kuna kabaridi unakasikia kwamba.
0: Ndio.
2: Huku ni Dar es Salaam, lakini hajaja.
0: Usema tu kwamba makambi yetu pia tulikuwa chini ya miti.
2: Ni chini ya miti.
0: Mitiki. Hakuna haja sio mahema sijui ule upepo.
2: Unajua ni chini ya miti, lakini kulikuwa hakuna jua.
0: Si mitiki ile mirefu, alafu ile majani yametufunika. Kivuli kizuri na upepo safi kabisa.
2: Kweli watu wa kijini bado hapo. Tusichukulie kawaida.
0: Yes.
2: Sawa, tunao marafiki Aniva wengi ambao wamepiga simu hapa kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo. Nipokee simu kadhaa kisa nitapitia jumbe. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Haya, rafiki simu yake imepotea, lakini anaweza kuendelea kupiga simu. Kwenye line, hello. Habari ya asubuhi?
3: Hello. Habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni nzuri, habari za hapo mjengoni.
2: Tunamshukuru Mungu ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Ni sauti ya kijana mstaarabu anayepumua bila kulipia ushuru wala vati. Huyu ni mtoto wa ustazi, mjukuu wa Sheikh Kitukuu cha Dar es Salaam. Wengi wanapenda kuniita Eliezer mtoto wa Asiraji au baba gisti wa ukweli.
2: Ndio.
3: Kambamba niko na mama mapozi hapa, mke wangu kipenzi. Bwana, zangu za kwanza napenda nimwamshe mke wangu kipenzi ninaye hapa hapa. Za pili ziende kwa mchungaji wangu Lusekelo Makarindie popote alipo, namwambia amke. Tatu, nimalizie kwa washiriki wote wa kanisa la Mburahati, nawaambia waamke. Kwa upande wa ujumbe, ukiona chukizo la uharibifu linaingia mahali pasipo mipaka, ujue ya kwamba kidume tunayemsubiri yu karibu kurudi. Kwa mantiki hiyo, mimi nabonyeza kekundu, wasalimie mjengoni.
2: Asante sana, wewe na asubuhi njema.
3: Ila sasa hivi mmetu.
2: Ay, sawa. Kwenye line, hello.
0: Pole.
4: Mama, asubuhi sana.
2: Salamu mama Amina, habari ya asubuhi?
4: Asubuhi nzuri na salimia.
2: Karibu, sisi hatujambo kabisa. Karibu, tuamshe watu watatu.
4: Asante, namba moja ni anga na Veronica Mpanga. Namba mbili kwa Steve Mbambo. Namba tatu na mwisho Steve Simon. Namba tunashukuru kwa ukaribisho wa makambi. Tumkaribishe nasi Karatu Senta tarehe 16 mwezi wa nane.
2: Asante sana mama Amina, uwe na asubuhi njema.
4: Asante na sana pia.
2: Amina. Aya, kwenye line, hello.
5: Halo, mtu wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa.
2: Salama, habari ya asubuhi?
5: Ni njema kabisa, habari hapo studio?
2: Ni njema kabisa. Sauti ya nani hii kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji?
5: Kwa faida ya msikilizaji pamoja na mtazamaji, ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji wa 102.5 jijini Arusha. Habari hapo studio, watu wa Mungu?
2: Ni njema kabisa, sisi tuko salama, buheri wa afya kabisa.
5: Mkaja Arusha mkapita Bukadi Munduli bila kuja kutusalimia, lakini yote ni mema.
2: Karibu sana.
5: Asante sana. Bwana, asubuhi ni mwamshe Steven Mbwambo, ni mwambia kaka amka kumekucha. Na ya pili dondoke kwa mama Amina, na mwambia amka kumekucha. Tatu na mwisho ende kwa wasikilizaji wote wa AWR pamoja na watazamaji wa Hope Channel. Katika ujumbe niwaambie tuanze na Bwana na tumalize na Bwana. Watu wa Mungu watakiwa wakati mwema.
2: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
5: Amen.
2: Kwenye line, hello.
6: Asampona.
2: Naam, habari ya asubuhi mwinjilisti?
6: Habari ya asubuhi nzuri kabisa. Habari hapo studio.
2: Ni njema kabisa. Wanasemaje Kilimanjaro kama sijakosea?
6: Hapa ni Arusha.
2: Arusha, sawa, karibu.
6: Asante dada, ndio wanasemaje hapo. Nimesikia kwa uzuri akituamsha hapo. Mungu ambariki sana.
0: Amina. Mimi niko salama kabisa.
6: Kwa niaba ya wasikilizaji pia, hii sauti ya Stingini William Mbwambo ikitokea majengo ya Arusha.
2: Ndio.
6: Basi nipende kuamsha, tuanze na Bwana huyu aliyetoka hewani, mjisti Yohana Mbaga.
2: Ndio.
6: Mbaga nimepata kwa uzuri pale Kisarawe pwani, kuna Jennifer Peter Mbwambo, nimwambie amke tuanze na Bwana. Na pale Kilimanjaro kuna Daudi Mkombolo na Chagama Mhando, nimwambie kumekucha, tunataka kubarikiwa na vipindi vyanza na Bwana.
2: Amina.
6: Sana kwa studio.
2: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
6: Uwe na amani ya Bwana.
0: Amen.
2: Kwenye line, hello.
7: Hello.
2: Naam, habari ya asubuhi?
7: Habari ya asubuhi nzuri. Sampo pamoja na bichi yangu Aniva hapo, ni mzee Magafu kutoka Msoma.
2: Karibu sana mzee Shem Magafu kutokea Msoma.
7: Asante mwanangu, ni kwanza hongera kwa mbaraka uliobarikiwa huko kwenye kambi ulilokuwa.
2: Asante sana.
7: Najua umefaidi chakula kutoka kwa Bwana pamoja na timu yako mliokuwa nayo huko.
2: Sawa.
7: Ya, ninawaamsha washiriki wote wa Mara Conference pamoja na watumishi wake. Alafu kuna wanangu
2: ndio
7: wote kokote kule waliko pamoja na wachungaji wangu Daniel Masati pamoja na Mkama Sagati, na ninawapa hai kwamba waamke tuweze kuanza na Bwana. Basi wanangu, mbarikiwe kwa ratiba nzuri na shughuli nzuri mnayofanya hapo studio. Bwana aendelee kuwatangulia afya, wapatie ili muendelee kusogeza mbele kazi ya Bwana.
2: Asante sana, uwe na asubuhi njema mzee.
7: Amina popo pamoja na binti yangu Aniva.
2: Amina.
0: Amina, asante sana.
2: Nipokee simu ya mwisho hapa Aniva kwenye line, hello. Hello. Haya, huyu amepotea kwenye line, hello.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, habari ya asubuhi?
8: Salamu, unaongea na Ivanda, niko Mwitika Masasi.
2: Karibu sana Ivanda kutokea Masasi kusini huko.
8: Haya, mimi ngoja nawasalimie familia yangu, mke wangu mama Jessica, wanangu Enoch, Kevin, Joyce na Jessica. Tuamke jukumu, tuanze na Bwana, tusikilize Hope Channel. Kazi njema.
2: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
8: Amina.
0: Okay.
2: Yaani nitapitia na jumbe hapa
0: ni hivyo. Kuna jumbe nyingi sana.
2: Najua jumbe ni nyingi kulikweli za marafiki ambao tumeamka pamoja asubuhi ya leo. Unasema Bwana ametukuzwa sana na watu wa Mungu, mbarikiwe. Barikiwa sana AWR Tanzania. Tunashukuru kwa redio hii ambayo imeendelea kuwa mbaraka katika maisha yetu. Anaitwa Mama Victoria kutokea kule Manyara. Asante sana Mama Victoria kutokea kule Manyara. Sadiki Rafael kutokea Kisongo Kibondo anasema wamke Steven William Chagama Mwando, Frank Firemon, Lucas Ombeni Anyimike Mwembe pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Kumekucha kwa uzuri. Asubuhi njema kwa Mama Amina akiwa Karatu, Elisha Msinga akiwa Ola City, Eliudi Chidieri akiwa Hidaro. Naitwa Daudi Nikombolo. Asante sana Daudi kwa ujumbe wako. Nimekusoma vizuri kabisa hapa. Bwana ni mwema, kijana msema kweli ni mimi Fichua Toi Mhenyi kutoka Nyanku Ibusunzu Kibondo. Anawaamsha kaka zake ukiongozwa na Tumaini Toi, Chiza Toi, Maisha Toi na dada zake wote, waamke tuanze na Bwana. Ujumbe anatupenda sana. Asante sana rafiki
0: sana
2: kwa ujumbe wako kuamka pamoja nasi. Haya, wewe unasema naitwa Joel Chamba, mwananzengo wa Maria Kwimba. Anza na Bwana iwafikie Mary Lenyi wa Maria Kwimba, lakini Kurwa Mbipi wa Maria, lakini Leticia Elias wa Magereza Maria Kwimba. Anasema Bwana awe nasi asubuhi ya leo. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema anza na Bwana waamke wafuatao: Filimoni Sanga, Humphrey Mpembeni, Eliza J Mkombwe. Haya, asante sana Esther Fred kutokea 102.5 kwa ujumbe wako. Mungu na akubariki sana. Shalom, niite kipenzi cha Cheria au Catherine Ngonya Mboya. Niko Masia Mamba Marangu Moshi. Anza na Bwana kwa kipenzi chake Cherry au Good Living Minja, Steven William Bwambo na Steven William wa Moshi. Waamke asubuhi tuweze kuanza na Bwana Niva.
0: Asante sana marafiki. Tumeanza na Bwana hivyo kwa uzuri kabisa na kwa ushindi, marafiki wengi ambao wameanza Bwana pamoja nasi. Nirejee kwa ukurasa wetu wa YouTube Hotnet Tanzania kwa sasa. Tunaye Daudi Julius Maiga anasema anapenda kuamsha watu wote katika kambi la Buhare Musoma. Tuanze na Bwana, atoma ujumbe kutoka kanisa la Buhare pale Musoma. Asante, mkabarikiwe kwa uzuri kabisa katika sherehe ya sikukuu za vibanda, mkienda huko mkimsubiri Yesu. Gishon Limo, anze na Bwana na waamsha watu toto wake Aluti Grishon, Lilian Grishon, Sarah Grishon, Steven William Chagama Mohando, Mama Amina, Frank Sanga. Afya njema inaanza na Bwana. Asante sana, wewe na siku njema rafiki. Baraka Masawe yuko Moshi, wa mke Alpido Mushi, Pascal Kimathi, Dani Masawe na Jafari Kopo. Waanze na Bwana siku ya leo. Jasmine Mapande anasema namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Anamamsha mdogo wake Mary Nzota akiwa Nyakato Mwanza, watoto wake wote na washiriki wote Kitangiri Shinyanga. Wote waamke waanze na Bwana. Asante sana basi kwa kutumia ujumbe. Rafiki wengine kienda kutufuatilia, basi tutumia ujumbe tu wabero fadhili kipindi kukiwa wapi, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa.
2: Ipitie jumbe chache hapa. Niva Elias Mesha kiupo mtaa Lupiro, asubuhi njema kwa Mama Amina. Daudi Nikombolo, Steven Mbwambo, Paulo Mbwambo akiwa pale Chikuti juu anasema ujumbe umewahi kuwa pale wapi huko. Asante sana Mesha ki kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Huyu anasema anza na Bwana, anapenda kuamsha Sadiki Rafael pamoja na familia yake na majirani wote wanaotuzunguka. Ujumbe waamke tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Asante sana rafiki kutokea Kibondo kwa ujumbe wako. Mimi nasema mwinjilisi Tuvako Msisi, kanisa la Waadventista wa Sabato mjini Kati, anaenda kuamsha Yohana Mbaga, Moses ya huko, Steven Mbwambo, washiriki wote wa Arusha Control, Arusha Central. Ujumbe soma Zaburi 46. Asante sana kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema anza na Bwana kwa Steven Mbwambo, Daudi Nikombore, Sadiki Rafael. Ujumbe jina kukolime, anasema jina lako limeandikwaje? Asante, lakini ameunganisha ujumbe. Asante sana Chagama Mwando kwa ujumbe wako. Nawaamsha hawa wafuatao: mchungaji James Mayunga mtaa wa Nyanjagi, lakini kijana wake Dos Santos akiwa pale Pianco pamoja na Hope Channel, wote Mungu awabariki. Anaitwa Opio Jamakoti wa Rori mtaa wa Nyanjagi. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Jamani, Mama Magi wa Karatu nawapata vizuri kabisa, Mungu awabariki. Asante sana Mama Magi kwa ujumbe wako. wako. Amen. Shalom shalom, Zaburi 31 fungu la 16, umwangazie mtumishi wako kwa nuru ya uso wako, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Emmanuel Singuo, niwatakia asubuhi njema yenye baraka. Mungu awabariki. Anza na Bwana. Kayumba Majura, Mbasa, Kibaha Manispaa, na waamsha washiriki wote, waamke tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo.
0: Asante. Basi kwa ujumbe huu tunatia nukta kwa sasa, tukirejea hapo baadaye tutaongana pamoja nawe. Muda wetu tunakukaribisha ungana pamoja nasi kwa neno la nguvu, tukimleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo. Basi kwa leo tena Mungu atatumia kuzungumza pamoja nasi. Tunakuomba utege sikio, tenga muda kubarikiwa pamoja nasi na neno hili la nguvu litakaloletwa kwako siku ya leo, likapate nafasi katika moyo wako na ukalifanyie kazi kwa kadri ambavyo Roho Mungu atakuongoza. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda, kwa thamani, na amani ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe. Karibu.

Asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha sana asubuhi ya leo tena kwa jinsi ambavyo Mungu wetu ametupenda na kutupatia kibali cha kuamka salama asubuhi ya leo. Na ninaamini ya kwamba una furaha pia kwa upendo ambao tumeonyeshwa kwa vitendo na Mungu wetu asubuhi ya leo. Haijalishi tumebeba makosa kiasi gani, haijalishi tumemkosea kwa kiasi gani, lakini bado ametupenda na kutupatia nafasi ya kuwa hai asubuhi ya leo. Hata kama una changamoto fulani unapitia, pengine ni ugonjwa, lakini ikiwa bado umeamka, ni kama bado ameendelea kuruhusu uhai uwe upande wako. Uhai ni kitu kingine na kupona magonjwa ni kitu kingine. Kwa hiyo ikiwa uko hai unaweza kupona. Ikiwa uko hai unaweza kupata badiliko hilo ambalo pengine limetesa moyo wako. Sikiliza mpendwa, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa upendo huo. Basi ni kusi ufuatane nami tena katika siku ya leo. Na tutakuwa na muendelezo wa masomo mazuri katika juma hili, masomo ambayo ninaamini yatakubariki. Ninaamini ya kwamba kuna kitu unaweza ukapata ambacho kikawa msaada kwako na kwa watu wengine pia. Naitwa mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Utakuwa nami kwa juma zima hadi pale siku ya Ijumaa. Utakuwa pamoja nami kila siku asubuhi saa 11 tunaanza na Bwana. Ni kusitu ya kwamba ungana nasi kila siku na Mungu atakubariki sana. Tumekuwa na masomo mazuri, na siku ya jana tumekuwa na somo lililokuwa likisema ya kwamba kila fumbo lina wakati wake. Na tukaona ya kwamba fumbo katika maisha pengine ni kitu ambacho kimefichika, kitu ambacho una shauku ya kukijua, una shauku ya kupata suluhisho, lakini bado umekuwa hauoni nuru, hauoni tumaini ya kupata kile ambacho ni suluhisho ya hicho ambacho unapitia. Inaweza kuwa ni jaribu. Jaribu lako limegeuka kuwa fumbo. Haujui ni namna gani utaondokana na jaribu hilo. Masomo ya wiki hii yanaweka wazi namna nzuri ya kufumbua mafumbo ambayo yameshindwa kufumbuka katika maisha yetu. Somo la jana liko nasema kila fumbo lina wakati wake, lakini ujumbe wa wiki nzima unasema fumbo litafumbuka. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa jinsi ambavyo umetupenda sana watoto wako. Asante kwa kuwa umeruhusu tujifunze neno lako asubuhi ya leo. Tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze, akawe mwalimu wetu mwanzo hata mwisho. Hata kile tutakachojifunza hapa kikalete msaada na kikawe nuru katika maisha yetu na ya wengine pia. Ninaamini utatenda hata zaidi ya haya tuliomba, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Somo la jana liko nasema kila fumbo lina wakati wake. Na tukaona mafumbo yako katika yanaweza kuja kwa katika nyanja nyingi au maeneo mengi. Tunaweza kusema katika maeneo mengi. Inaweza kuwa ni pengine ni katika eneo la kazi. Kuna fumbo ambalo limeshindwa kufumbuka. Inaweza kuwa ni katika maisha yako, matarajio yako na kile ambacho ulikusudia kama ndoto zako kimegeuka kuwa fumbo, hauoni tumaini. Mafumbo katika nyanja mbalimbali. Mbali. Na leo tunaona fumbo katika mahusiano. Fumbo katika mahusiano, na inaweza kuwa mahusiano na jamii inayokuzunguka, mahusiano katika ndoa yako, inaweza kuwa mahusiano na wateja wako, mahusiano, fumbo katika mahusiano, kwa mahusiano na wateja wako, mahusiano, fumbo katika mahusiano, katika sehemu

kukifanya. Na siku zinaenda anaona mafanikio hakuna. Na ndipo akagundua ya kwamba kuna kitu hakiendi sawa. Na akasema ya kwamba, mwinjilisti, nimekuwa mtu wa kukataliwa. Na akamuuliza, kukataliwa kivipi? Akasema si tu kukataliwa katika mahusiano, bali hata jamii imekuwa ikinikataa. Ninaweza nikaanzisha kitu fulani, na kweli hata kama ni biashara, nikaanza siku mbili tatu, afu kashangaa wale waliokuwa wanakuja hawaji tena kwako, wanakwenda kwa mtu mwingine. Unaanza kujiuliza, hawa si walikuwa ni wateja wangu, mbona wameniama na wakati hatuna ugomvi wowote? Lakini anasema wakati mwingine hata ndugu zangu wale ambao sikutarajia watageuka kuwa maadui zangu, wapo wamegeuka, wamenikataa, ninakataliwa. Na hata katika ndoa yangu, anasema mume alinikimbia. Nimekuwa mtu wa kukataliwa. Sina mahusiano mazuri na watu. Sio kama ninawafanyia mabaya, lakini ninashangaa, tunaweza tukaanza vizuri, lakini baada ya muda unashangaa watu wale ambao nilikuwa ninakwenda nao vizuri, tulikuwa tuna maongezi mazuri, tulikuwa tunaenda vizuri, unaanza kuona wameanza kunitenga. Anasema nina shida gani? Najiuliza. Au nimetupiwa vitu vibaya ambavyo mimi sivioni? Au nimekuwa na tabia ambayo pengine ni mbaya ambayo mimi sijui? Anasema nimekuwa mtu wa kukataliwa. Sikiliza mpendwa, wenda nazungumza na mtu ambaye anapitia changamoto ya namna hiyo. Wenda ni katika kazi yako, unashangaa umeanzisha biashara na ulikuwa na wateja wazuri, lakini baada ya muda wanakupita wewe, wanakwenda kwa mtu mwingine. Lakini unapojiuliza tatizo ni nini? Haujakuwa na lugha mbaya kwao, haujawafanyia kitu kibaya, lakini wamekukataa. Na pengine unapoendelea kutafakari unagundua si wateja tu, unagundua hata mahusiano yako na jamii inayokuzunguka inakuwa ni nzuri kwa muda mfupi, lakini baada ya muda unashangaa mbona unaibuka uadui ambao hukutegemea. Sikiliza mpendwa, fumbo katika mahusiano. Nina kisa cha mtu mmoja katika Biblia ambaye alipitia mafumbo ya namna hiyo, fumbo katika mahusiano. Natamani nitumie kisa kimoja katika Biblia na kikutie moyo. Na kisa hiki kinapatikana katika kitabu cha Marko 5. Na kwa kuwa ni kisa kirefu, basi nitakuwa na kipitia pitia, na wewe ukipata muda nitakuwa napita sehemu na sehemu, lakini ukipata muda unaweza kukisoma tu Marko 5:1 ukaenda mpaka ule mstari wa 42. Unaweza kuona kisa cha mtu ambaye alipitia sehemu ya hayo ambayo unapitia, hayo ambayo yamekukatia tamaa. Huyu mtu alipitia fumbo katika mahusiano, alipitia fumbo katika mahusiano katika nyanja mbalimbali, na tutaona ili tujifunze, na mwisho wa siku tujue ya kwamba yupo Mungu anayefumbua mafumbo. Na ndio maana somo la wiki hii nzima lina ujumbe unaosema fumbo litafumbuka. Ni kitu gani ambacho kimegeuka kuwa fumbo katika maisha yako? Fuatana nami katika kitabu cha Marko. Katika kitabu cha Marko 5 na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa tutasoma mpaka wa 42, lakini itakuwa ni katika kuna baadhi ya sehemu tutakuwa tunaziruka ili twende na muda, kwa sababu ya muda tutakuwa tuna, ila ukipata muda unaweza kusoma kisa kizima na utaona jinsi ambavyo huyu mtu alipitia changamoto ama fumbo katika mahusiano. Neno la Mungu linasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza

kumfunga tena hata kwa mnyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja pingu, wala hakuna mtu ambaye aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Sikiliza mpendwa, mtu huyu alikuwa ni moja kati ya watu ambao alikuwa anapitia fumbo ambalo lilikuwa si la kawaida. Biblia inasema mtu huyu alikuwa katika maumivu makali. Kuna kipindi alionekana akilia kwa maumivu. Sikiliza mpendwa, inawezekana kuna fumbo ambalo umepitia katika maisha. Kuna nyakati limekuliza. Kuna nyakati umeumia. Kuna nyakati umefadhaika. Sikiliza mpendwa, kuna watu katika Biblia ambao ni mashahidi walipitia katika nyakati unazopitia na zaidi. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu nasema huyu mtu aliishi makaburini. Kuna kipindi mambo yalikuwa magumu hadi akaenda kuishi makaburini. Unapotafakari kwa kina alichopitia ndugu huyu hadi akaamua kufanya maamuzi ya kwenda kuishi makaburini pasipokuwa na uhai, palipo na watu ambao wamelala mauti, akaenda kuishi na watu ambao wamelala mauti wasiojua kitu chochote, akaamua kwenda kufanya makao yake kule. Sikiliza mpendwa, wenda nazungumza na mtu ambaye kuna fumbo katika jambo fulani linalohusiana na mahusiano. Anapotizama anaona ya kwamba hakuna nuru, na amefika kipindi ambacho mahusiano yake na jamii hayana tofauti na huyo ambaye alikuwa amechagua kwenda kuishi mahali ambapo viko vitu ambavyo havina uhai. Amekata tamaa. Sikiliza mpendwa, kuna mtu amekata tamaa kwa ajili ya mahusiano yake na jamii. Kuna mtu amekata tamaa kwa ajili ya mahusiano yake ya ndoa, na pengine kuna mtu amekata tamaa hata katika mahusiano ya uchumba. Amekata tamaa katika mahusiano yake na wafanyakazi wenzake. Amekata tamaa katika mahusiano yake na biashara yake. Sikiliza mpendwa, huyu mtu alikata tamaa, hakuwa na tumaini tena. Pasipo na uhai, pasipo na watu ambao wako hai, yeye akafanya makao yake. Sasa kuna vitu vya kujifunza katika kisa hiki. Huyu mtu, neno la Mungu linasema kwamba hata jamii ilikuwa imemtenga. Na si jamii tu, hata ndugu zake inaonekana walikuwa wamemtenga. Na si ndugu zake tu, hata serikali ilikuwa imemshindwa. Kwa nini? Unasema mwinjilisi, sikiliza mpendwa. Unasoma napo, unaposoma sehemu hii nasema kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Tunaposoma Biblia, lakini pia habari ya minyororo mara nyingi tunaipata katika jamii. Inatumika sana katika jamii. Jamii ilijaribu kumfunga kwa minyororo. Pengine ndugu walijaribu kumfunga kwa minyororo katika hatua ile ngumu na mbaya aliyokuwa amefikia. Wakaona huyu tusipomfunga kwa minyororo tutampoteza. Kwa hiyo wakaona suluhisho ni kumfunga kwa minyororo. Wakamfunga kwa minyororo. Lakini Biblia inasema ya kwamba mara nyingi alikuwa kwa sababu amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Sikiliza mpendwa. Pamoja na kwamba ndugu zake inaonekana walijaribu wakamfunga minyororo, wakaona ya kwamba pengine ndiyo suluhisho, inaweza kuwa suluhisho, inaweza kuwa msaada minyororo. Lakini neno la Mungu naona linaweka wazi ya kwamba minyororo haikusaidia kitu chochote.
Sikiliza mpendwa, uenda kuna changamoto ama fumbo unalopitia. Kuna nyakati umefikiria kitu fulani kwamba kinaweza kuleta suluhisho, lakini ukawa umekosea zaidi, ukategemea kitu fulani ambacho hakina msaada. Ndugu na jamii waliona kwa pengine baada ya kushindikana kwa huyu mtu, kushindikana kwa huyu ndugu, wakaona bora tumfunge kwa minyororo. Lakini minyororo na kile au kile walichofikiria hakikuleta msaada wowote zaidi ya kumletea maumivu na mateso na kumnyima amani. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati maamuzi unayofanya ukadhani ya kwamba yanaweza kuleta matokeo mazuri. Mpendwa, usipofanya maamuzi yanayostahili, maamuzi mazuri, utajikuta baada ya kuondoa tatizo, utajikuta unaongeza tatizo, na wala matokeo mazuri hayawezi kupatikana. Katika juma hili, katika mambo ambayo tunajifunza, ni pamoja na kufanya maamuzi mazuri. Kipindi ambapo kuna fumbo katika maisha yako, fumbo litafumbuka. Lakini linafumbuka kwa namna gani? Ni kwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Sikiliza mpendwa, akafungwa sana kwa minyororo, lakini neno la Mungu nasema akaikata. Na unapoendelea nasema na pingu pia. Anasema akafungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Na wote tunajua ya kwamba pingu zinapatikana wapi. Tunapoongelea habari ya pingu, moja kwa moja wazo tunasema kwamba polisi, na hapo utaiona ya kwamba ni serikali, kwamba jamii ilipomshindwa huyu mtu na ndugu zake waliposhindwa kumdhibiti, pengine wakaona ya kwamba tuiachie serikali, tuachie polisi, pengine wanaweza kumdhibiti. Lakini neno la Mungu nasema pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Kwa maana nyingine ni kama ni kusema hivi, huyu mtu katika fumbo alilokuwa anapitia, wa ndugu zake walishindwa, jamii ikashindwa, serikali ikaingilia kati ikashindwa, maana yake na ikafia kipindi wanasema, neno la Mungu lasema wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Fumbo katika mahusiano, wenda imefikia kuna kipindi ambacho jamii imekutenga kwa sababu ya kitu fulani ambacho unapitia. Huenda kuna sababu ambayo inafanya marafiki wakutenge. Huenda kuna sababu ambayo inafanya wateja wakuache. Inawezekana ipo na ukawa hujui, ama isiwepo, ukawa na njama za adui. Kuna wengine unakuta wateja wamemtenga kwa sababu pengine ya kauli, lakini yeye mwenyewe hajui, amefungwa, hajui ya kwamba kama ana kauli mbaya. Ila ukienda tu pale kwa muda mfupi unagundua kwamba kauli sio nzuri katika eneo la kazi. Kuna watu wamefungwa, shetani amewafunga. Yaani hata kama kuna kitu kinaonekana ya kwamba hatendi vyema, unapomwambia huyo mtu hakuelewi zaidi ya kukukasirikia. Hakubali makosa. Na zipo ndoa nyingi ambazo zimevunjika kwa sababu ya wanandoa kutokubali makosa yao. Kila mmoja anaona yuko sahihi, hakuna wa kushuka hata mmoja. Hata aliyekosea anaona ya kwamba hajakosea. Hiyo moja ni sababu ambayo pengine imefanya ndoa nyingi zikavunjika. Na sio ndoa tu, hata mahusiano ya uchumba yapo ambayo yamevunjika kwa namna hiyo hiyo. Mkosaji anajiona wakati wote yeye yuko sahihi, na hata ukimwambia anaona ya kwamba hajakosea. Lakini watu wanapomtizama, wanamtizama katika hali ya kukosea. Lakini wapo watu wengine wanapambana kweli. Unaposikia hata kauli zake katika biashara yake ni nzuri, lakini wateja hawaji. Shetani ana mbinu nyingi za kuvuruga maisha ya watu, na hasa pale ambapo unapochagua kupambana peke yako. Kama yule mama wa somo la jana alisema, nimepambana sana peke yangu,
nimenyanyua mikono. Sikiliza mpendwa, unapopambana peke yako katika maisha huwezi kumshinda adui, ana mbinu nyingi. Tunashinda ikiwa tunamshirikisha Mungu. Sikiliza mpendwa, huyu mtu ametengwa na ndugu zake. Baada ya kuwa ameshindikana, pengine walijaribu hiyo namna ya kumsaidia, wakaona ni minyororo, lakini wakashindwa. As polisi wakashindwa, ikafia kipindi wakamwacha. Na walipomwacha akajichagulia mahali ambapo anaona ya kwamba atapata amani. Sikiliza mpendwa, kuna watu wamejichagulia mazingira ambayo wamezani watapata amani. Baada ya mambo yao pengine kutokwenda vizuri, pengine kuna mtu, kuna mambo yake yalianza vizuri na baadaye mambo yake yakaharibika. Yalipoharibika akaona ya kwamba kama ametengwa, akachagua kujitafutia sehemu ambapo anadhani atapata amani. Na ndio maana kuna wakati kuna watu wamechagua kujiingiza katika ulevi wa pombe, wakizani ya kwamba huko wanapata amani. Ninavyo visa vya watu wengi ambao nakwambia ya kwamba baada ya kufukuzwa kazi, maisha yangu yakawa magumu, nikaona watu wakanitenga, nikaona hakuna kitu kingine, na ndipo nilipopata rafiki mmoja aliponipeleka katika kujaribu, ananiambia kwamba kunywa pombe utapata faraja. Na kweli nikaanza, nikajikuta nimekuwa mlevi. Lakini pamoja na yote bado sijapata tumaini, bado nina maumivu yanayotokana na hiki ambacho pia nimejiingiza. Kuna maumivu. Unaweza ukazania kwamba umejichagulia, ukaona ya kwamba kwenye ulevi pengine huko ninakwenda kupata tumaini, kama jinsi ambavyo huyu pia ambavyo alijichagulia kwenda kukaa makaburini. Lakini huko makaburini pasipokuwa na watu, Biblia inasema ya kwamba alikuwa akisikika, anasema alikuwako makaburini na mlimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Sikiliza mpendwa, huko alipojichagulia kulikuwa na vilio vinasikika, kulikuwa na maumivu yanasikika. Sikiliza mpendwa, maisha ambayo umechagua yanaweza yakaongeza vilio na maumivu katika maisha yako. Hata kama umekataliwa kwa namna gani, ziko njia nzuri za kupata suluhisho la hicho unachopitia. Sikiliza mpendwa, huyu mtu alikuwa katika maumivu makali, lakini pia alikuwa akiishi makaburini pasipo na watu ambao wako hai. Sikiliza mpendwa, pamoja na kwamba alikuwa ameshindikana na fumbo alilokuwa anapitia, lakini kuna tumaini linaonekana. Yupo Yesu ambaye anaweza kubadilisha hicho ambacho kimeleta shida katika maisha yako, hicho ambacho kimeshindikana kwa ndugu zako, yani ndugu zako wameshindwa kukupatia msaada, hicho ambacho rafiki zako wameshindwa kukupatia msaada, hicho ambacho umeshindwa kupata msaada hata katika watu ambao pengine ni viongozi wako. Sikiliza mpendwa, ni kwambie habari njema ya kwamba yupo Yesu ambaye anaweza kuleta msaada na kugeuza maisha yako kutoka katika kushindikana na ukawa mtu ambaye utastajabisha watu kwa mambo mema na hata mafanikio pia. Sikiliza mpendwa, tunaona ya kwamba baada ya hapo ni kitu gani kilitokea. Na niliwahi kusimulia kisa cha mama mmoja kule Mwanza ambaye mume wake baada ya kuwa amefanya kitu ambacho kilimfanya akajiingiza katika ulevi. Na yule baada ya kuwa amekaa katika ulevi kwa muda mrefu, ndipo ikafikia wakati ambapo mke wake alipokuwa anasikiliza mahubiri kwa njia ya redio hapa katika redio ya Waadventista wa Sabato, mke akaanza kupata tumaini litokalo kwa Yesu, na ndipo akaanza kutenda mambo mazuri kwa mume wake, pamoja na kwamba yeye alikuwa anamtendea mabaya. Na mume alipoanza kuona mazuri yakitendwa, ikabidi aanze kufuatilia kwa nini mke wake amebadilika, na ndipo akajua mke wake amechagua kumrudia Mungu, amechagua kumwambia Mungu mahitaji yake, amechagua kumweleza Mungu kile ambacho kinaleta maumivu na vilio katika maisha yake. Na ndipo mume alipotambua hivyo akamwambia mke wake, nimegundua mazuri unayonitendea
ukiniombea mabaya atanipata, ni sawa na kuniwekea makaa ya moto kichwani kwangu. Hivyo nimechagua tupatane. Sikia mpendwa, wakapatana na wakabatizwa pale Mwanza. Sikiliza mpendwa, ngoja nikwambie ya kwamba kuna maamuzi mazuri na maamuzi mabaya. Kuna watu wengi wamefanya maamuzi mabaya kipindi ambacho wapo katika changamoto, kipindi ambacho maisha yao yamegeuka kuwa fumbo lisilofumbuka. Sikiliza mpendwa, anayeweza kufumbua mafumbo yaliyofungwa yasiyofunguka ni Yesu. Anayeweza kufungua mafumbo yasiyofunguka ni Mungu. Sikiliza mpendwa, katika kipindi chote hicho yule jamaa alipokuwa anapitia pia maumivu makali pale Mwanza Mlevi, na baada ya hapo alichagua kubatizwa pamoja na mke wake, na pombe akaacha, maisha yakabadilika. Wana furaha hadi leo katika ndoa yao. Sikiliza mpendwa, unapokuwa katika changamoto usichague kwenda kutafuta amani katika vitu ambavyo havina msaada. Maana yule alichagua kwenda makaburini, hakukuwa na msaada, hakukuwa na uhai, hakukuwa na watu ambao wako hai. Akaenda mahali ambapo hawezi hata kupata ushauri. Pale anaokwenda kulala nao pale hawajui chochote. Sikiza mpendwa, kuna nyakati umefanya maamuzi mabaya kwa sababu umewafata watu wasiojua chochote wakushauri kuhusiana na hicho unachokipitia. Watu wasiojua chochote, naweza nikasema ni watu wasiomjua Mungu. Kuna kipindi umewafata watu wasiomjua Mungu wakushauri kwa hicho unachopitia, badala ya kukushauri kupata suluhisho wakazidi kukuletea maumivu. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo ni kusia kwamba jua mahali ambapo unaweza kwenda kutafuta msaada. Sikiliza mpendwa, habari njema ni kwamba huyu mtu aliyekuwa anashinda makaburini, Biblia inasema mstari wa 6, na alipomuona Yesu kwa mbali alipiga mbio na kumsujudia Yesu, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kuapisha kwa Mungu usinitese. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsii asiwapeleke nje ya nchi ile, na ndipo na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsii wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa, wale pepo wachafu wakatoka wakaingia kwa katika wale nguruwe, nalo kundi likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini wapata 2,000, wakafa baharini. Sikiliza mpendwa, fumbo likafumbuka, lile fumbo ambalo wa ndugu zake walishindwa kulifumbua likafunguka, lile fumbo ambalo jamii ilishindwa kulifumbua likafunguka, lile fumbo ambalo polisi walishindwa kulifumbua likafumbuka. Sikiliza mpendwa, habari njema ni kwamba ikiwa kuna fumbo halijafumbuka katika maisha yako, Yesu atalifumbua. Fumbo litafunguka. Sikiliza mpendwa, wakati unakuja wabaya wako watasimulia miujiza ya Yesu. Huyu mtu alipofunguliwa, alipokuwa akienda kipita kule, watu wanapomuona ilikuwa ni hubiri tosha, watu wakamjua Yesu. Sikiliza mpendwa, ni kutie moyo asubuhi ya leo. Huenda kuna fumbo unalopitia katika mahusiano, na pengine ni mahusiano katika kazi. Habari njema, usipate tabu ya mahali pa kwenda kutafuta suluhisho. Suluhisho linapatikana kwa Yesu asubuhi ya leo. Hata kama ndoa yako ni fumbo, mwambie Yesu asubuhi ya leo. Hata kama kazi yako ni fumbo, mwambie Yesu asubuhi ya leo. Hata kama familia yako, kuna fumbo katika familia yako, mwambie Yesu, maana ni yeye peke yake anaweza kubadilisha hicho ambacho kimewashinda watu wote, hicho ambacho kimeshindikana katika maisha yako kikawezekana. Habari njema ni kwamba huyu mtu ambaye alikuwa na mapepo, baada ya kukutana na Yesu akapona na akaenda akimtukuza Mungu. Asubuhi ya leo, ni jambo gani ambalo unahitaji Mungu aingilie kati? Pengine katika mahusiano, somo lilikuwa nasema fumbo katika mahusiano, tunaona ya kwamba fumbo litafumbuka. Hata kama lilikuwa limewashinda watu, limeshindikanika, Yesu ana uwezo wa kufumbua. Napokwenda kuomba, basi omba pamoja nami asubuhi ya leo. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi ambavyo umetupenda na kutuongoza vyema. Tumejifunza asubuhi ya leo na kuona ya kwamba yale ambayo yameshindikana kwa wanadamu, yale ambayo yameshindikana kwa marafiki zetu, kwa ndugu zetu, wewe peke yako unaweza Yesu. Ikiwa kuna mtu ambaye pengine ilifia hatua
akaenda kuomba ushauri kwa watu ambao hawawezi kumuonyesha kile ambacho kitaleta kufungua hicho anachopitia. Baba, umesikia asubuhi ya leo na wamechagua kukurudia wewe. Kama kulikuwa kuna mambo yamefungika, kama kulikuwa na mambo yamefichika, Baba kayafichue na jina lako likatukuzwe. Wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Walio na changamoto katika biashara zao, Baba zikapate suluhisho. Walio na changamoto katika ndoa zao zikapate suluhisho. Changamoto na mafumbo ya aina zote asubuhi ya leo yakapate suluhisho, kwa sababu tumekukimbilia wewe. Nimeomba na kuamini utatenda. Ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Naitwa mwinjilisti Mbondo. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, tuma ujumbe katika namba ifuatayo. Na wiki hii yote tutakuwa tunaziombea hizo jumbe unazotuma katika namba hii, na Mungu atakutendea. Namba ni 0717970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Tumerejea na tunakushukuru sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM na wewe bwana kufuatia kupitia ukurasa wetu YouTube Hope Channel Tanzania. Asante kwa kuanza na bwana pamoja nasi siku ile utangulia kupatimia saa 11 kamili alfajiri. Tumebarikiwa na neno la nguvu. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Mbondo ambaye Mungu amemtumia siku ile kuzungumza pamoja nasi. Tunaamini na wewe pia umepata nafasi katika moyo wako, lichukue kwa ushindi na kaendelea kutembea na Mungu katika maisha yako. Tumerejea kuungana pamoja nawe tena mda wetu. Tutamani kusitoka kwako, umejifunza nini siku ya leo na kwa namna gani basi endelea kufuatilia kipindi hiki katika kubarikiwa na neno la nguvu na mengine mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili yako. Kwa niaba ya timu ya Bwana mimi na Nivo Mongola na kwa sasa niko naye St. Paul tukiungana pamoja nawe. Tujuliane hali tena kwa wakati mwingine na kusitoka kwako kitu gani ambacho umejifunza siku ya leo kupitia kwa neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo. Mimi na Nivo Mongola karibu rejea pamoja nasi kwa uzuri kabisa. Sam.
1: Naam.
0: Tumebarikiwa kabisa na neno la nguvu siku ya leo.
1: Mm-hmm.
0: Na Mwenyezi Mungu aendelee kubariki maradufu.
1: Ndio.
0: Mtumishi wake mwinjilisti Mbondo kwa neno la nguvu asubuhi ya leo.
1: Tunatakiwa kuendelea kudumisha uhusiano wetu baina ya sisi na Mungu kwa sababu ndiyo kitu ambacho kitatufanya tujihisi tuko kwenye uwepo wake, lakini hata tunapotamani kumwambia zile shida zetu tutazungumza kama tunazungumza na baba yetu.
0: Ni kweli.
1: Tutazungumza kama tunazungumza na mtu baki au tunazungumza na walimwengu tu hapa duniani, watu ambao tumekutana nao.
0: Deo.
1: Kwa hiyo ameendelea kutufundisha na kwa juma hili ataendelea kuwa mbaraka kwa namna ya kipekee kwa yale ambayo Mungu ataruhusu aweze kuzungumza pamoja nasi kupitia neno la nguvu.
0: Yes.
1: Kwa wale wasikilizaji na watazamaji, basi ni sehemu ya kubadilika. Sisi tunaendelea kukukumbusha ya kwamba usikubali kila wiki ipite tu kwamba iende ipite haujapata jambo lolote wewe sawa, lakini ulisikiliza redio na kuna wakati uliongeza sauti ya redio kabisa na majirani wakasikia, wewe unabaki kuwa mpiga debe.
0: Hakika kabisa.
1: Usibaki kuwa mpiga debe kwamba sisi tunapiga tu debe jamani, ni hiki na hiki, then
0: naacha inapita.
1: Yes. Naacha inapita kama ilivyo.
0: Sawa sawa. Basi tuje kwa ujumbe kwa marafiki ambao wameongana pamoja nasi baada ya neno la nguvu. Na wale ambao hawakupata nafasi kujiana hali na marafiki pia wakaribie.
1: Sawa. 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kupiga simu yako hapa, lakini kuna wale marafiki ambao wanatutumia ujumbe mfupi wa maandishi, basi asanteni sana kuendelea kutuandikia jumbe zenu. Huyu anasema anaitwa Evans Komba kutoka Luhimba Songea. Neno la leo hakika limenibariki sana, nimeamka na Bwana pamoja nanyi, Mungu awabariki.
0: Amina, barikiwe sana.
1: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Solomon Ombeni Yohana wa Moshi Mabugini. Anza na Bwana nibariki sana. Somo na mwinjilisti Mbondo la mahusiano na Mungu. Barikiwa sana mtumishi, barikieni watangazaji wote kupitia AWR Tanzania. Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Asante sana rafiki. Huyu anasema nimeamka salama na familia yangu. Jina la Bwana liinuliwe juu siku zote pia.
0: Amina.
1: Nasema namshukuru Mungu kwa yote anayozidi kunisendea siku zote. Sadiki Rafael kutokea Kisongwe. Tunaandikia ujumbe huu. Sawa,
0: asante.
1: Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, ni upendo wa kipekee, sio ujanja wetu binadamu bali ni upendo wa Kimungu. Asante na Bwana kwa mama yake mzazi Ana Bihai, familia yote ya Baha Ilonga, watangazaji wote wa AWR Tanzania. Anaitwa Agustino Baha, yupo Babati Manyara. Asante sana Agustino kutokea Manyara. Huyu anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Naitwa Alex Dati, nipo Bukoba wilaya ya Misenyi, kata ya Bugorola kitongoji cha Igoma. Asante sana rafiki, Mungu akubariki.
0: Amen.
1: Bwana ni mwema. Anaitwa kijana msema kweli fichua Toi Muhenyi kutoka Nyanku Ibusunzu Kibondo. Neno leo limenibariki sana. Mungu atutoe katika fumbo la kutataliwa. Mtangazaji ni amshie dada zangu Leonola Toi, lakini Jeni Toi na Mariam Toi au mama Kashinja akiwa Mkuyuni. Haya, asubuhi njema kwao. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema Joel Chamba mwananzengo wa Maria Kwimba, nimebarikiwa kwa kweli. Kuna vitu tunavipitia bila nguvu ya Mungu hatuwezi. Mungu atubariki, tusaidie kweli kweli.
0: Yes.
1: Haya, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa sana na neno la nguvu asubuhi ya leo. Nimejifunza tunapaswa kudumisha uhusiano wetu na Mungu. Tobias Simaro kutoka mtaa Mtwara Masasi SDA Church. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Amel Malongo kutoka chuo kikuu cha Iringa, maeneo ya TRM. Namshukuru Mungu nimeamka salama na napata kwa uzuri. Anza na Bwana, niendelea kuwa mbaraka. Bwana tukuzwe sana, watu wa Mungu. Tumebarikiwa sana na AWR Tanzania kupitia neno la nguvu. Tunamshukuru Mungu na waombea sana wahudumu wote, mdumu kumtumikia Bwana wetu.
0: Amen. Barikiwa sana.
1: Anamhamisha Lucy Rafael, familia ya Yusufu Siasi na Nicola Isaya wa Mbeya, anawatakia asubuhi njema. Victoria kutoka Manyara ameandika ujumbe huu. Bwana pewe sifa, Bwana pewe sifa. Jamani, tusiishi kwa kujivuruga, tumtegemee Mungu tu ndiye msaada wetu. Mwinjilisti Mbondo, asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Mwinjilisti Ndondole kutokea Masasi.
0: Amen.
1: Asante sana Mwinjilisti Ndondole.
0: Ndondole.
1: Hii Ndondole kama Mbondole.
0: Ilivyo. Hawa na ujirani au ndugu kwa mbali.
1: Haya.
0: Abarikiwe pia.
1: Anaitwa HBzo wa Makongoda, Masasi. Anza na Bwana, najifunza kitu. Tuanze na Evanda. Kashinje, mjomba wa watu mzee Kaselela na mwalimu Peter, anasema tuanze pamoja, tuamke na Bwana. Unaweza kupitia jumbe hizo kupitia katika ukurasa wa YouTube.
0: Tutoka YouTube, Hope Channel Tanzania. Tuma link tafadhali kwa marafiki wengine na tujulie hali pia, tuambie unafuatilia kipindi kiwa wapi. Baraka Masawe, wa mke Alpido Mushi, Pascal Kimathi, Dani Masawe na Jafari Kopo asubuhi leo. Justin Mapande anasema namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Anamwamsha mdogo wake Mary Nzota akiwa Nyakato Mwanza, watoto wake wote na washiriki wote wa Kitangire Shinyanga wote waamke, tuanze na Bwana. Amina. Asante Shadia John, tamo zuri sana, barikiwe. Justin Mapande anasema fumbo langu ni magonjwa, Mungu aniponye. Amina. Mungu akasikie hitaji la moyo wako. Josephine Winfrida Shembui Shembiu, okay, anasema barikiwa. Mnyenjesti Mbondo, mtumishi wa Baba. Amen. Veronica Enoch anasema Mungu atusaidie sana tuweze kuyaishi mafundisho haya mazuri. Mwinjilisti, asante kwa neno la nguvu. Ujumbe tumshirikishe, Mungu atembee nasi maishani mwetu. Tunabarikiwa kutoka pale Oman. Asante Veronica, tunakutakia siku iliyo njema. Emmanuel Eneza, amina, amina. Anabarikiwa na mke wake Sifa Samuel wakiwa pale Hedaru Central. Neno limetusogeza katika msalaba wa Yesu Kristo. Amina. Jessica, barikiwe sana. Grace Galus, barikiwe sana mtumishi wa Baba. Asante kwa somo zuri. Amen. Witness Sengo, Yesu afumbue fumbo langu. Amina. Hakika Mungu ni mwaminifu, atasikia. Hosea Kayinga anasema amina, mtumishi ubarikiwe sana. Asante Dorothy Keith na Witness Sengo, asema Yesu afumbue fumbo langu. Wilson Ilufungulo kutoka pale Njombe, barikiwe sana mwinjilisti kwa neno la nguvu. Anza na Bwana kwa Ezekiel Simon akiwa Bukoba, Yohana Jeremia, Baraka Jeremia, Prosper Makoye wakiwa Nemba Biharamulo. Ujanja ni kuanza na Bwana. Umesikia hiyo Sam? Hey. Ujanja
1: ni kuanza na Bwana.
0: Ni kuanza na Bwana. Hakika kabisa. Lucy Peter anasema ni siku nyingine tena tulivu tukipokea mafundisho mazuri kutoka kwa mwinjilisti Ismail Mbondo. Mungu ambariki na kumsogeza hatua nyingine. Napata vema kwa pale Msongola, Dar es Salaam. Jirani yangu huyo.
1: Hiyo jirani yako.
0: Eh.
1: Hii Msongola ile inaenda mpaka kule mwisho Mvuti, si ndio? Yote ni Msongola ile.
0: Sasa hapo yani ukiona elekea wapi?
1: Ukiona elekea.
0: Ukiona inaenda Chanika ndio Msongola. Njia panda ya Kivule.
1: Yote ni Msongola.
0: Mwembeni, Kitonga, na huko mbele.
1: Basi.
0: Lakini kile naenda Mbagala, njia panda ya Kivule, Msongola na huko mbele Dimbande. Sijai kwa conductor, maana nimetaja vituo
1: sasa kanyo lile. Hii Dar es Salaam bwana ni ajabu sana. Dar es Salaam kuna maeneo hajaja jamani.
0: Hajaja, sasa nataka aje ile. Kwa nini mbwa ni kumeja?
1: Mbweni kule tofauti na kule Msongola.
0: Hasa ukisema kuja unamaanisha nini?
1: Yaani kuna watu wengi, yani pamejengeka sana.
0: Si miji inakuwa. We si kaka yako Negele anakuambia hapa miaka hiyo hii Mikocheni hapa ilikuwa mashamba ya mpunga.
1: Sasa Negele sababu ndo maana kuka.
0: Everyone Mdeme anasema amina, mwinjilisti anabarikiwa na Mungu anisaidie kutoka pale Kwembe. Amebarikiwa kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo. Yes, turejee kwa marafiki Sam.
1: Sawa, turejee kwa marafiki. Tunao wengi ambao wanaandika jumbe. Nitapokea simu kadhaa.
0: Karibu.
1: Alafu baada ya hapo nitarudi kwa wale marafiki ambao mmeendelea kutuandikia jumbe zenu.
0: Naam.
1: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Haya, huyu amepotea. Unaweza kupiga simu rafiki. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Hai, asubuhi nzuri kijana wangu Peter pamoja na Neva Mangola.
1: Naam, ni sampo hapa na mzee Magafu.
2: Ndio mzee Magafu yuko hewani.
1: Karibu sana.
2: Ya, katika masomo, katika somo la leo wanangu mimi nimepata mambo makubwa matano.
1: Mm.
2: Ambayo yananibariki na yatubariki pamoja na wasikilizaji.
1: Mm.
2: Ya, jambo la kwanza wanangu mimi nimegundua kwamba tusipofanya maamuzi sahihi na makini tunaweza kufanya tatizo ikazidi kuwa kubwa. Yaani kuna usemi unasema kwamba unaweza kudhani kwamba unatatua tatizo kumbe unalizalisha.
1: Mm.
2: Na mtumishi amesisitiza hiyo kwamba maamuzi yetu wakati fulani tunapotaka kuyafanya basi kumshirikisha Mungu ndiye atupe hekima na bikira ya kuweza kutatua changamoto ama tatizo tunayokutana nayo. Hiyo ni jambo la kwanza.
1: Mm.
2: Jambo la pili wanangu, nimegundua pia kwamba kuna wakati mtu anaweza kuwa amezama katika dhambi.
0: Naam.
2: Na kadri anavyofanya jitihada za kumsaidia ila achane na hiyo dhambi anarudi kutokomea zaidi.
1: Mm.
2: Na nadhani wanangu pia kuna mifano ambayo hata ninyi katika maisha mmekutana nayo pamoja na umri wenu kwa mdogo.
1: Mm.
2: Mbele kumkuta mtu anakuambia kwamba labda pengine ameshabobea kwenye ulevi au kwa jambo fulani, anambia bwana huko nako kwenda siku, anasema bwana mimi niache tu. Kila mtu ana maisha yake.
1: Mm.
2: Kama ni mbinguni kila mmoja atakwenda kwa wakati wake. Kwa hiyo huyo mtu kumsaidia inakuwa ngumu. Yaani ni kwamba ameshakuwa ameshaathirika kiasi kwamba ameshakuwa mraibu kwenye hiyo dhambi. Kwa hiyo hata namna ya kumsaidia, kadri unavyo jaribu kumsaidia yeye anakuona adui.
1: Mm.
2: Kwa hiyo nalo lipo katika maisha.
0: Amina.
2: Jambo jingine ambalo kulingana na hotuba ya mtumishi ambalo pia nimelipata wanangu, anasema mtu anayejiona kuwa hana kasoro. Yaani ukishajiona tu kwamba una kasoro, mje na wewe nikijiona kwamba sina kasoro. Yaani hiyo ya kujiona tu kwamba sina kasoro, hiyo ndio pia kasoro yangu.
1: Mm.
2: Na la mwisho wanangu ni kwamba nimegundua pia kwamba ukipambana na changamoto, yaani mimi kama mimi au mwanangu po au binti yangu aliza hapo, unaamua kupambana na tatizo lolote au changamoto unayokutana nayo katika maisha, lakini ukamweka Yesu pembeni au ukamweka Mungu pembeni, hiyo pambano au hiyo changamoto huwezi kuifaulu.
1: Mm.
2: Naomba niachie laini, mbarikiwe wanangu kwa ajili ya kazi nzuri.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema. Tunashukuru kwa namna ambavyo umeeleza somo.
2: Amina.
0: Barikiwe sana.
1: Niva, moja ya kitu nimejifunza kwa mzee Magafu.
0: Ndio.
1: Ni wale wazee ambao hawapitwi na chochote.
0: Yes.
1: Na hata kama wanasikiliza wanakichukulia, wanakinoti.
0: Yes.
1: Kwa mabwana amesemaje pale?
0: Mm.
1: Tusiende nje, tusitoke, tukae tutulie. Yani inabidi unavinoti kabisa unaviweka.
0: Yes.
1: Na unavifanyia kazi.
0: Mungu abariki sana.
1: Kuna vitu vingi kwenye makanisa yetu tunakuwa tu, kuna wakati tuko kwenye ibada.
0: Mm-hmm.
1: Ila mtu akishatoka kwenye ibada akiulizwa, Jumamosi mlifundishwa sio Jumamosi,
0: hivi
1: ndio wa ibada ule tulifundishwa nini?
0: Nini? Vimeshayeyuka.
1: Vimeshayeyuka na kugeukia naye anakuuliza, "Hivi tulifundishwa nini?" lakini kumbuka angalau hata fungu moja tu.
0: Yeah.
1: Ili inakuwa ni sehemu na wewe ya kuku inakuwa na kutia
0: moyo. Angalau kitu ambacho umeondoka nacho.
1: Umeondoka nacho.
0: Yes.
1: Na kwenye makanisa yetu tuyazingatie. Kuna baadhi ya makanisa huwa yanafanya hivyo niva.
0: Mm-hmm.
1: Baada ya ibada kumaliza unakuwa pale na kamera yao, umenasa nini leo?
0: Dio.
1: Umepata nini leo kwenye ibada? Umejifunza nini? Wengine wanabaki wanatoa macho na ndio babako kakamatwa sasa na ujiwa. Umejifunza nini leo? Macho yanakuwa ni mengi na mzi inakuwa ni nyingi. Kwa hiyo nadhani tuna sehemu ya kuwa tunajifunza. Ni hivyo, wakati tunasubiri simu yetu hii tuendelee kupokea hapo.
0: Yes, tunakumbusha pia wada wetu tuko kwenye msimu wa sherehe kukuza vibanda.
1: Kukuza vibanda.
0: Yes.
1: Mwaka jana muda kama huu nilienda kambi la Chalinze.
0: Okay.
1: Ilo kambi linaitwa, ile eneo nilioenda panaitwa Mbala. Huko wanafanya kambi wa Masai.
0: Oh. Lazima alikuwa zuri.
1: Ukienda kuhubiri kuna kuwa na mtafsiri ambaye anaelewa Kiswahili.
0: Ndiyo.
1: Na Kimasai. Ili awatafsirie wale waliokuja Kimasai.
0: Kwa Kimasai. Safi.
1: Na moja ya kitu nilikiona kule ni kwamba Wamasai wengi wanaume hawaendi kwenye sehemu za ibada.
0: Mm.
1: Kwa wanaamini wanawake ndio wana uwezo wa kwenda kutufanyia ibada.
0: Oh, okay.
1: Ukienda lile eneo wanawake ni wengi, wanaume
0: kwa sababu wanaume anakuwa ameenda kwenye kutafuta.
1: Sijui ila mimi nimeenda hiyo siku wanaume walikuwa jikoni wanapika.
0: Okay.
1: Na kule bwana ni Aniva. Hiyo kama ni wiki tena, nimeliona wiki hii inaendelea.
0: Nenda.
1: Kwa hiyo sawa. Kwa wanachinja wanafanyaje, lakini kuna makambi mengi pia yanaendelea. Na kuna wale ambao wako kwenye maandalizi.
0: Sao.
1: Kuna wale ambao wamemaliza. Waliomaliza tuliojifunza tuyafanyie kazi.
0: Mm.
1: Tuyafanyie kazi. Yaani nilikuwa pale kanisani kwenu juzi.
0: Ndio.
1: Mbondole.
0: Mm.
1: sawa, chakula kilikuwepo, ila na mafundisho
0: yalikuwepo. Yote vilikuwepo.
1: Kwa hiyo tunachofundishwa basi tujitahidi kukifanyia kazi, ili ukija kuulizwa Aniva, hivi walisema nini?
0: Ndio.
1: Mimi nimeenda tu juzi, ila ukiniuliza kwa ile wiki nzima mlijifunza nini, naweza nikakwambia.
0: Umeondoka nacho.
1: Naweza nikakwambia bwana wiki pale Mbondoro walijifunza 1 2 3 4 5 6 7.
0: Sawa.
1: Unaruhusu nipokee simu?
0: Yes, tusonge na
1: kwa marafiki sasa. Tusonge mbele.
0: Naam.
1: Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Salama kabisa.
1: Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Isaya Mdem kutoka Njombe.
1: Karibu sana Isaya kutokea Njombe kwenye baridi kweli kweli.
3: Ndio, ndio. Mimi bwana katika somo la mwinjilisti Mbondo.
1: Ndio.
3: Nimejifunza sana bwana. Yaani hilo somo kwanza limenigusa mwenyewe, kwa sababu mwenyewe napitia sana katika fumbo katika ndoa yangu. Mwanamke aliondoka, ameondoka, ameenda kwa mwanaume mwingine. Kwa hiyo hili swala linanipa changamoto sana, sijajua kuna fumbo gani katika ndoa yangu.
0: Endelea kuomba.
1: Pole sana, endelea kuzungumza na Mungu, kila kitu kitakuwa sawa.
3: Asante sana. Naomba pia na nyinyi pia maombi katika hapo studio. Ili Mungu aweze kusaidia katika jambo hili.
1: Amina. Tunaamini Mungu atatenda.
3: Amina. Asante sana. Nashukuru.
1: Amina. Uwe na asubuhi njema, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania.
3: Haya, asante sana.
1: Asante sana. Kwenye line, hello. Hello. Habari ya asubuhi?
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
4: Hello.
1: Unisikia kupitia redio yako sasa? Haya. Haya, punguza sauti ya redio yako. Kwenye line, hello. Hello. Haya.
4: Hello.
1: Kwenye line, hello. Aya, utarejea tena. Unapopiga simu yako, tafadhali punguza sauti ya redio yako au kifaa ambacho unatumia kwa ajili ya kutusikiliza, ili tuweze kusikilizana vizuri. Usitusikilize kupitia redio yako jamani.
0: Ndio.
1: Kuna mtu anapiga simu, akishasikia ile halo na yeye anajibia kwenye redio. Halo. Kule inachelewa kidogo kufika, kwa hiyo inaita changamoto. Unahisi tunasikilizana, lakini tunakuwa tusikilizani. Kwa sababu wewe unanisikilizia kwenye redio yako. Haya jamani, usinisikilizie kwenye redio.
0: Apunguze sauti ya redio, awe atulie.
1: Punguza tu sauti au toka mbali kidogo tu tusikilizane. Utarudi utawauliza nilisikika? Watakwambia yeye alisikika. Yeye
0: kama si anasalimia pia.
1: Haya, kwenye line, hello.
5: Kaka Sampo.
1: Naam, habari ya asubuhi?
5: Habari za asubuhi ni njema sana. Habari za AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania hapo Mikocheni jijini Dar es Salaam.
1: Hapa ni njema. Tanga wanasemaje mwinjilisti Sanga?
5: Bwana, Tanga tunamshukuru Mungu ni mwema. Kumeamka vizuri, mawingu kidogo, lakini basi hali ya hewa ni nzuri kabisa. Kwa hiyo Tanga ni njema, atakaye na aje tutafahamu.
1: Sisi tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Mnatunyima nini huko sasa hivi Tanga?
5: Huku mambo ni mengi. Sasa hivi ni muda wa mavuno sasa hivi. Watu wanavuna mahindi, wanarejesha majumbani, na kwa hakika basi ugali wa kutosha, dona sasa hivi wa kutosha. Tunajua dona ya mahindi mapya yalivyokuwa tamu na ni ugali ambao kimsingi una vitamini ya kutosha. Sisi tunaamini kwenye dona.
1: Sawa.
5: Kaka Sam, kama na wewe naamini kwenye dona, basi hakika itakusaidia kutunza kumbukumbu zako vizuri.
1: Basi tunasubiri kamzigo ka dona kaje hapo, au kamzigo ka mahindi. Uzuri da mashine ziko nyingi kweli kweli.
5: Za kukoboa
1: za kusaga, sio kukoboa.
5: Basi sawa, hamna shida. Hilo jambo limeisha, tuwasiliane tu kaka Sam.
1: Sawa, haina shida.
0: Na kifurushi cha machungwa pembeni.
1: Na kifurushi cha machungwa.
0: Na uono, afu gari ndugu yake uono.
5: Neema Yesu, mambo yatakuwa vizuri kaka Sam pamoja na madamu Aniva, Mungu.
1: Sawa.
0: Amina.
5: Umezungumzia habari za umasaini pale, nikaona nitie kaneno kidogo hapo. Moja kati ya vitu ambavyo unajua nimefanya kazi umasaini.
1: Ndio.
5: Na moja kati ya kitu kikubwa sana ambacho tumejifunza umasaini, kanuni sehemu nyingine, kanuni huwa zinasema ukikaribishwa chakula usiwe. Lakini ukienda umasaini
1: lazima kanuni
5: inabadilika. Usipokula chakula umasaini huwezi ukapata mtu kuzungumza naye. Wanaume wa Kimasai wanaamini sana wake zao wakienda kanisani ndio wanawakilisha, na ukifika pale zungumza na sikia kwa wanaume,
1: kuzungumza
5: nao wao watakukabidhi wake zao wa uende nao kanisani. Wanaamini katika hilo eneo.
1: Ndio.
5: Kitu kikubwa tunaendelea kubarikiwa sana na vipindi vilianza na Bwana pia leo, na mimi niende kualika Wadoloya family mara popote pale walipo wanapoendelea kusikiliza vipindi hivi, basi waendelee kujumuika kwenye kundi chetu cha Wadoloya family. Shukrani kwa madam Aniva Mungu ambaye madam Spoa Mungu ambaye ni mkuu wetu wa huduma. Makesha asubuhi tunabarikiwa hapo kupitia kundi la Wadoloya family. Kaka Sampo.
1: Naam.
5: Tuko pamoja sana na Bwana zidi kubariki, msalimie mzee Mbwambo. Sijui yuko wapi lakini ameaminika sana mzee Mbwambo.
0: Kaje vichana Mtwara huko.
1: Yuko Mtwara huko kusini huko.
5: Korosho.
1: Sawa, haina shida, tutawasiliana mwinjilisti.
5: Asante sana.
1: Haya.
0: Asante. Prince ajaga ujue.
1: Prince akwaga vizuri.
0: Na ndio sana na watu wengi.
1: Inabidi aje kuaga. Unaio aliyosema ukifika kwenye maeneo ya Masai, mimi nakumbuka nilipofika nilionana na mchungaji wa mtaa. Baada ya kuonana akaniambia kuna mzee wa kanisa pale ni Masai.
0: Sawa.
1: Akaniambia shika mkono na huyu mzee akupeleke jikoni kwanza. Yaani okay. Kwanza nimefika. Nimefika kule nikakuta kuna kakibakuli kameandaliwa pembeni kanyama za kuchoma huku nyama za kuchemsha.
0: Jamani.
1: Kwao akaniambia sasa utachagua utaanza hapa kidogo. Nikamwambia lakini mimi nimekuja kufanya mahojiano. Akasema sasa kabla ya kuhojiana.
0: Sitaki nataka.
1: Kabla ya kuhojiana, hebu tuhojiane hapa kwanza.
0: Hapa kwanza.
1: Ukimaliza. Sasa ile unaendelea ni
0: tubariki umbaji kwanza. Kanakuja
1: kakibakuli kingine kamejea wanafanya. Haya endelea kijana wetu. Unaambia sasa mchungaji anaandaa watu wa kuwahoji kule, anawaelezea Kimasai ili waweze kuzungumza, wewe endelea.
0: Piga hapo faster.
1: Endelea kujadili.
0: Ulianza na bakuli, tuongee tu ukweli.
1: Ya kuchoma mamangu wewe. Haya, tupokee simu nyingine kwenye line. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
6: Habari ya asubuhi ni nzuri, habari za studio.
1: Ni njema, bila shaka ni kutokea Burundi hii.
6: Ah, unaongea na Yohana Masunga hapa kutoka kijiji cha Mikoti, Ulanga.
1: Sawa Yohana Masunga, karibu.
0: Sauti zinafanana kidogo.
1: Sauti zinafanana. Karibu sana.
6: Ni somo zuri ambalo limetubariki kwa asubuhi ya leo, somo la Mbondo. Aisee Bwana, hili limetuweka vizuri kabisa katika maisha yetu tunavyoishi.
1: Amina.
6: Yaani ni somo ambalo ukiangalia kabisa mtu anaenda kuishi makaburini, hiyo ilikuwa ni fumbo ambalo kwa kweli kibinadamu haliwezekani. Lakini asubuhi ya leo.
1: Ndio.
6: Alele.
1: Nakusikia vizuri.
6: Asubuhi ya leo napenda niwaamshe napenda niamshe kijana wangu anayeitwa Samuel Yohana akiwa Mahenge. Wa pili ni muamshe kijana wangu Isaka Yohana akiwa Mahenge.
1: Naam.
6: Watatu nikimbie pale Simiu bwana mmoja anaitwa Abel Aragagwa. Namwambia amuke tuanze na Bwana asubuhi ya leo.
1: Naam.
6: Namwambia amuke tuanze na Bwana asubuhi ya leo.
1: Naam.

0: unaweza kurejea tena pole kwa mtandao. Ila moja ya kitu nimegundua ni hivi, tuna wasikilizaji wengi ambao wanapiga simu hapa wa kiume. Yaani wanawake wakipiga kwa siku hawazidi watatu.
1: Wachache sana.
0: Wachache sijui wanapojua
1: sababu. Pamoja na kwamba line kupatikana inakuwa ni ngumu. Lakini kikawaida tu kwa hasa mwanamke wa Kiafrika asubuhi hii, mimi ni Aniva niko hapa kazini. Lakini wengi kina mama, wengi ni wake, ni akina mama. Umeelewa, wafanye maandalizi, baba aende kazini, labda kama maandalie nguo, make maji bafuni.
0: Maji bafuni sasa
1: hivi. Umeelewa? Sasa nategemea na mali. Nyie wa mjini mnaoga mnatumia shawa.
0: Vipo hiyo.
1: Unafungua tu mwenyewe msimama wima maji yanatokea juu na kumimina na povu linamwagika chini. Umeelewa? Kuna maeneo mengine ambayo bado
0: hii bado
1: unapeleka kwenye ndoo.
0: Sija kupeleka maji kwenye ndoo na kopo.
1: Umeelewa?
0: Iliki na nini?
1: Iliki niko Tanga. Umeelewa? Maji yanawekwa kwenye ndoo, yanachemshwa kidogo hapo kule jiko tena jiko la nje kuta jiko la mkaa, jiko la kuni. Yanachemshwa na mimina kwenye ndoo yanapozwa kidogo mama naeka hapa. Haya hata muumiza mume wangu, umeelewa? Haya mume wangu maji tayari, unaenda bafuni huko unaendea kuoga, anakimbia kuandaa watoto. Umeelewa? Hata mjini unaenda shuleni kwa kutumia usafiri ule ile the school bus, amwandae mtoto mgeni maandalie kifungua kinywa. Kwa hiyo mwanamke anamke ile asubuhi anakuwa na pika pika nyingi sana. Sasa anakuwa wezi, ingana hata tunaweza kufanya vitu vingi wakati mmoja. Lakini uweze kutafuta line huko umeweka simu begani. Hello, namamsha nani? Huko umeweka simu begani tena simu pigie chai mtoto maya huyu kapiga vibaya imemwagika na kwa tafra na kwa shida. Ila
0: ukipata nafasi wapige.
1: Wapo ambao wanapata nafasi.
0: Wazazi sana.
1: Tunasisitiza afanye hivyo lakini waume zao wanawakilisha.
0: Wanawakilisha. Waume zao ni wengi kusema za ukweli. tofauti na wengine.
1: Kwa hiyo ikiwalisema mazingira ni hayo.
0: Tofauti.
1: Mazingira ni hayo. Wengi anakuwa
0: ya wale wa mjini ambao kuna shawa wanaweza kupiga tu. Kuna kifika kuna bomba la mvua vizuri pale
1: wanaweza. Sasa huko baba yuko bafuni anaoga hata kama anatumia bomba la shawa. Tunaita kibongobongo. Bomba la mvua.
0: Sawa.
1: Bomba la mvua. Na kayo ukiwa na rafiki ambao kwa ukuta bomba la mvua wana TV. Wewe yani umetoboa. Rafiki yangu kwa kuna bomba la mvua.
0: Mbuka kipindiko tuko wadogo si tuko ukifika kwa sababu kipindiko tuko wadogo hiyo ni miaka 2005 na 6 maanake kulikuwa hayako mengi kwanza alikuwa machache sana kuliko ukifika bafuni kwanza unaoga muda mrefu
1: muda mrefu hiyo bili itakayokuja
0: ila bili ndio tuliambiwaga nyumbani sasa mwisho wa siku tutalitoa ile bomba unaoga sana yani kwa sababu nikifika naweka mkono hivyo labda maji yanatoka ya baridi baridi ile na nini kuona sikilizia mpaka niazoee maji ile bafuni kwa inabidi yashuke we mimi nimetulia na naweka maji kidogo bili ije sasa hivi nikaenda kuoga nidhamu inazingatiwa
1: mimi sinalipa wewe
0: noga haraka maji yasitoke mengi
1: yasitoke
0: sana bili ikija isiwe kubwa kidogo.
1: Tuseme message chache hapo.
0: Sawa, tusome jumbe chache kutoka kwa marafiki wale ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao. Jamani endeleeni kuandika jumbe japokuwa tunafahamu ya kwamba changamoto watu ni wengi na line kupatikana nayo yenyewe ni ngumu lakini endeleeni kuandika jumbe zenu. Bwana ni mwema, anaitwa Yona Ntandikie wa Busunzu. Tunamshukuru Mungu tumeamka salama. Mungu awabariki anza na Bwana. Sam na Aniva nawapata vizuri.
1: Asante.
0: Mungu awabariki, somo ni zuri na mwamsha kaka yangu Elias Gombo akiwa Chifutuka. Mimi Masalu Jiganza nipo Unanjalo Lindi. Asante sana rafiki kutokea Lindi. Haya, asubuhi ya leo nawaamsha kwa ya Sayuni Maria na waambia kazeni mwendo katika kazi ya Bwana kwa uvumilivu wote mkiwabariki wana na binti za Mungu Joel Chamba wa Maria Kwimba. Asante sana rafiki. Mjilisti Ismail Mbondo, kuishi kwetu ni kwa makusudi ya Mungu, barikiwe sana. Neno la leo limetutia nguvu. Esther Freddy, mmoja wa wadau wakubwa waanze na Bwana kutokea pale Arusha 102.5. Haya, huyu anasema Doto Mahona wa Mangungu Igunga, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kianza na Bwana unakuwa na siku njema. Waamke Masalu Jiganza, Sadiki Rafael na Kulwa Yohana, waamke tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Habari za asubuhi watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Anaitwa Al Mohamed anapatikana Matiuka Singida. Hakika neno la leo limenibariki sana meza ya maombi. Na muomba Mungu aniwekee wepesi panapokuwa uzito. Ujumbe ujanja ni kuanza na maombi muda wote. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Samna Aniva, hizo mila za wanaume wa Kimasai za wanawake kuwakilisha ume zao kwenye bali, inabidi wachungaji wa Kimasai watumike kuongea na wanaume wa Kimasai kuwafundisha ili waelewe kuwa Mungu anahitaji jinsia zote ziokolewe. Moja kitu unapenda kwa Masai, unafikiri

0: waelewi wanaelewa ile wana ile ya tuna mila zetu lakini mimi ni baba.
1: Sawa sawa.
0: Mimi nimewahi kwenda maeneo mengi ya Wamasai. Nilienda Umasaini eneo moja linaitwa Misauji na lakini ilikuwa ni Arusha. Katikati huko ndani ndani kabisa. Sema ambapo tulifika loji ya kulala ya bei niliambiwa 2000. Sio nielewa ni bali 2000. Ndio nitafikiri sehemu pa kulala nikamwambia sasa hapa pa kulala gari utaweza? Akasema nitaweza ila shida gari kweli kweli ni 2000 ila kuna 5000 iko huko milimani kabisa. Hapo ndo naambia kuna 5000. Kwa ukifika huko ndo angalau. Kwa ile eneo ni Wamasai kabisa.
1: Ndiyo.
0: Na kanisani wamama wako wengi. Ukiwa hoji wanasema wanaume zetu wanaamini lakini wengi wao wanaona ni kana kwamba wakija kanisani wanaaibika.
1: Kwa nini?
0: Wanakuwa hawana ile nguvu ya kusema naenda. Wachache sana wana uwezo kufanya hiyo. Okay. Lakini bado Mungu anaendelea kuzungumza nao wako ambao wanaamini. Na nilikuta wazee wa kanisa wa Kimasai wapo.
1: Sawa sawa.
0: Mwingine kwa mimi nilikuwa na wake wanne, kwa na wake watatu, nilikuwa na maboma lakini leo nimeamini, nimeingia kanisani.
1: Sawa sawa.
0: Na wapo ndo
1: Mungu ataendelea kuzungumza
0: nao. Na mfahamu mchungaji Daktari Lekundayo. Yes. Masai ni kutokea huko kwa jamii hiyo lakini nimeingia kanisani na ameendelea kuwa mtumishi wa Mungu.
1: Yes.
0: Bwana ni mwema na barikiwa na ninyi, niko Kibaha, anaitwa Dorcas kutokea Kibaha. Ehe, huyu amenikumbusha panaitwa Ngabobo. Ni kweli Ngabobo.
1: Ngabobo. Ni nani huyo?
0: Arusha. Sijui ni nani ameniandikia ujumbe kunikumbusha.
1: Okay.
0: Eh, uko Ngabobo.
1: Ah.
0: Uko ndipo tulipoenda.
1: Ah, sawa. Eh,
0: kupata hiyo na niliyo chumba na hiyo na 2000.
1: 2000. Debe gani? Hiyo tano sio 5 stamps sasa kabisa.
0: Eh, wanasema ni mtu nimejali sana kwa hiyo. Nani nadhani patakuwa pameendelea. Nile nadhani mwaka juzi.
1: Lazima kuna
0: mambo mengi. Patakuwa pamesogea.
1: Miji inaendelea kukua.
0: Miji inaendelea kukua. Eh. Anza na Bwana. Nashukuru Mungu kwa kukipenda kipindi cha Anza na Bwana. Mbarikiwe kwa mafundisho na elimu tunayoipata asubuhi ya leo. Sam na Niva mnatufanya tuendelee kukifuatilia kipindi cha Anza na Bwana. Nawapata vizuri. Na wasalimu wadau wote wa Anza na Bwana. Lita Komba kutokea Songea mletele. Asante sana Lita.
1: Kutoka pale Songea kuna limwanini hivi jamani.
0: Songea.
1: Mimi najisikia tu kuagiza zawadi kutoka kwa. Kuomba zawadi kwenye familia.
0: Hamna shida kwenye familia, hamna shida. Eh, na ukitafungo kiandika Anza na Bwana.
1: Mimi nini? Hey,
0: chochote
1: hata bali Songea
0: si ndio wapo kule wale ni wa wale watu wako wanatokea Songea wanaitwaje Wangoni.
1: Ah, Wangoni.
0: Eh, Wangoni ndio wanatokea Songea kule.
1: Lisa najua unatusikiliza. Jamani, tunaweza tukapokea zawadi gani kutoka Songea? Mnalima nini huko? Ito agize zawadi.
0: Maana
1: Tanga tushagiza. Tushagiza machungwa, tushagiza uono. Sinaojua uono.
0: Uono si ujui.
1: Uono si daga nyama, ninyi tunyenja zenu ni daga nyama.
0: Ngia lugha ya mjini sasa.
1: Ndio mnaita daga ya nyama, lakini kule ni uono. Umeelewa? Zanzibar tushagiza ubuyu. Ndio. Na maeneo mengine pia.
0: Nilikwambia juzi nilivyokuwa kule.
1: Mbeya Njombe tumeagiza parachichi.
0: Parachichi zilikuja za Njombe nakumbuka. Tunakumbuka zile parachichi za Njombe. Nilivyokuwa juzi nimekuja kule kweli. Nilienda sehemu. Dukani nikawa nimesimama. Wakaja watu wanaongea Kisukuma. Sasa hawajui kama mimi ni Msukuma.
1: Yeah.
0: Wakaanza kuteta Kisukuma kabisa. Wanaongea hivi leo leo mpaka kenkoi na lego wewe. Umemaliza?
1: Hapana kusemaje kwa sababu kwa kweli lazima nigeni. Ukaka
0: hiyo mgeni maeneo haya sina nini na nini. Simona tayari hivyo sina nini ya hizo. Sasa umemaliza? Nimetaka kuondoka nikawasalimia Kisukuma. Mmoja alinifuata akaniambia kaka tusamee bwana unajua tulikuwa nikambia sasa kuna wakati msizungumze tu kilugha mnajua bwana huyu atuelewi ongeeni tu Kiswahili. Amona kama hapa inatokea mgeni sema zaidi.
1: Eh,
0: mnanisema vibaya zaidi manake ni nini? Manake ni kwamba mnakuwa hamjui
1: bwana. Miaka fani vya nyuma nakumbuka mama alikuja kusalimia hapa Dar alikuwa ametoka nyumbani Mbeya. Sasa akatamani mahindi ya kuchoma. Sasa yeye mahindi ya Dar anachoma tu mabarabarani hapo. Kwa hiyo tukasogea hapo kwenye mahindi mama akaweza tukauliza na bei tukamwambia shilingi 500. Unaona? Ah, 200. Sasa 200 mama akaja ni mwende mzima 200.
0: Mwende mzima
1: kumbe. Kipande. Afa kayaangalia akasema akaongea sasa kwa kinyumbani kwa kisafa. Kwa bani, huu hapa, huu umelala, huu sio wa leo.
0: Sio wa leo,
1: Naona, yule muuzaji akamjibu kwa Kiswahili, mama ni leo. Umeelewa baba?
0: Nimeelewa.
1: Mimi ndo nyumbani mama. wakati akaongea na kiruga hapo.
0: Tayari akaingia kwenye kiruga. Huyu anasema Rita anasema viazi vitamu vinalimwa Songea.
1: Kiagizie basi mwaya.
0: Viazi vitamu sisi tunakula sisi.
1: Kifurushi
0: anza na bwana. Wewe kipaki tu kiandike anza na bwana. Tuambie jamani kuna mzigo.
1: Sasa mtaenda kupokea.
0: Mimi nitaenda kupokea haina shida.
1: Nimekutuma na kwa majukumu.
0: Simu za magari zote zinazoshusha napajua. Nitaenda kupokea haina neno.
1: Nitaandika kama ni Ubungo, kama ni Shekilango. Unatuambia
0: tu ni wapi.
1: Popote pale.
0: Kama ni Mbezi. Kama ni wapi utatuambia.
1: Na wengine jamani nitaagizia hata vijogoo huko.
0: Hadi vijogoo tena. Asante sana Nazael kwa ujumbe wako. Huyu ndiye ametukumbusha kule panaitwa Mangabobo. Nadhani huyu ni wa huko au anajua kama nilienda.
1: Sawa sawa.
0: Tumalizie ujumbe mwingine.
1: Ndio.
0: Prosper Makoi Ngida wanemba Biaramuno na waamsha mateso, wana mama akiwa Nemba Biaramuno na Makija Lutandila akiwa Mungaza Chato, mke wake Elizabeth wa mke waanze na Bwana asubuhi ya leo.
1: Okay, tunashukuru. Asante sana kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Asante kwa ujumbe, asante kwa kupiga simu na asante sana sana maradufu zaidi kwa kuchagua kuwa mwana familia waanza na Bwana. Na hivyo basi kwa muda ambao umetenga kwa pamoja nasi hautapotea bure. Tunaendelea kukuletea mambo mengi kadha wa kadha ili muda wako ambao umetenga kwa pamoja nasi ukawe na tija. Na hii ni Anza na Bwana kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani. Tutarejea tena hivi punde kwa kujuza kile ambacho tutazungumza pamoja nawe baada ya kurejea hivi punde. Meza ya magazeti ndio inayofuata. Tukujuza ambao amepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Endelea kusalia hapo pamoja nasi na usiondoke.
2: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

Tangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutu na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.

0: Siku yako ikawe njema sana, tukikushukuru kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, na tukienda kusonga mbele kwa uzuri tukiwa tumeendelea kukuletea yaliyo ya msingi. Na sasa tunakualika ngone pamoja nasi kukujuza yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti, kurasa za Mwanzo, yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo ya Jumanne. Na pia kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, tutakuacha pia, tutakuhudumia kwa uzuri tukujuze ambao amepewa kipaumbele. Mimi ni Nivo Mongola, niko naye St. Paul, tukiendelea kusongesha gurudumu la anze na Bwana kwa uzuri kabisa. Endelea kutega sikio hapa pamoja nasi na tukujuze yale ambayo ameendelea kujiri na kupewa kipaumbele siku leo katika kurasa za magazeti. Sam, tunasonga.
1: Nilikuwa napitia magazeti hapa Niva. Moja ya habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye magazeti mengi ni kuhusiana na kile ambacho Dr. Samia amekuwa kikizungumza kuhusiana na swala zima la watu kukopesheka na sekta binafsi ziendelee kuwa bunifu kwenye kazi mbalimbali wanazozifanya, lakini pia amegusia swala zima la amani ambalo limeendelea kutajwa kama sehemu ya kuhakikisha uchumi unakuwa na maendeleo ya taifa yanaonekana kupitia meza ya magazeti kwenye magazeti mbalimbali asubuhi ya leo.
0: Sawa.
1: Sasa na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ya Niva.
0: Sawa.
1: Habari kubwa imeandika Samia afichua ugumu Tanzania kukopesheka. Ataja sababu zinazoongeza masharti makali ya kupata fedha za maendeleo zimo za kiuchumi, agusia harusi ya kifahari ya Katoro iliyoibua mjadala wa kitaifa.
0: Nimeona kwamba Katoro jamani wameponza wenzao. Najua kwenye sekta ya madini kuna ruzuku.
1: Ndio.
0: Sasa amesema sasa kama kumbe mnazo nyingi
1: bwana.
0: Bako za kufanya harusi
1: kwenye ndege, mnafanya harusi kwenye ndege.
0: Na zile zawadi za kumtuza biarusi.
1: Kwa sababu unaambiwa kuna harusi hiyo, niliona mtandaoni. Chenchi iliyobaki. Anapewa binti ni bilioni moja. Chenchi iliyobaki.
0: Iliyobaki kwenye kamati.
1: Kwenye kamati. Wakati wengine kwenye mandari sisi tumefanya harusi jamani. Tumeoa. Kwenye harusi.
0: Kamati ina shilingi ngapi mwenzetu?
1: Mimi haiku.
0: Au libaki na deni.
1: Mimi kinachotokea kwanza kamati yenyewe mlivyokuja pale mlisema tuna ng'ombe wapo siji wapi au ng'ombe mpaka kesho. Niliambiwa tu kuna ng'ombe, kuna kamba. Nilipewa kamba, nilipewa kamba.
0: Sasa
1: uzuri wa zile kamba unaambiwa njoo nyumbani utakuta ng'ombe.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo njoo nyumbani.
0: Alafu nakumbuka ukapewa na toothpick. Ile ilikuwa ni babu yake pendo au
1: mjomba yake pendo. Babu toothpick
0: kwa ajili ya kuchokonolea meno. Ile chujio ile ilikuwa na ujumbe kwamba kila mnacholetewa msikimeze, chujeni.
1: Chuja maneno. Babu anasema chuja.
0: Babu alitisha sana.
1: Chuja maneno.
0: Chujio nani?
1: Kile kichujio kipo mpaka leo.
0: Na chujia nini?
1: Tumekiweka sehemu. Tumekiweka sehemu kwa ajili ya kuchujia maneno.
0: Yes.
1: Kuna nukuu hapa kutoka kwa Dr. Samia inasema, lolote unalohisi linavunja amani, usiliunge mkono. Mfanya biashara anakuwa na uhakika atafanya biashara kwa amani, anafanya vyema na kukua. Safari ya dira 2050 ni wajibu wetu kulinda amani na utulivu.
0: Sawa.
1: Nukuu hii kutoka kwa Dr. Samia. Lakini habari nyingine, ahadi za viongozi zilizotolewa kwa kishindo zageuka hewa.
0: Sawa.
1: Hapa kuna habari, picha eneo la soko la Kawe lililoungua moto mwaka jana likiwa halijaanza kukarabatiwa.
0: Nilipita mita fulani hivi hapo majuzi nikaonyeshwa, si uharibifu ulikuwa mkubwa
1: sana. Nilikuwa
0: sijajua kwamba madhara yalikuwa makubwa kiwango kile.
1: Ila kuna maeneo mengine Aniva ikiungua ndio neema inaanzia hapo. Ukipita soko la Ubungo pale pale mawasiliano pale siliungua. Limekarabatiwa watu
0: mawasiliano. Sijapita pale.
1: Vile vizimba vyao vimetengenezwa vizuri na vinapendeza kweli kweli.
0: Okay.
1: Lakini soko la Tegeta Nyuki nalo liliwahi kuungua lote. Sasa hivi lilijengwa la kisasa zuri kabisa. Ila liliungua kabisa na moto. Kwa hiyo kuna wakati inatokea inafanyika.
0: Na Kariakoo pia.
1: Tujue, na Kariakoo pia kwenye paliungua kabisa. Ila sasa hivi ni pakishua. Kifika pale mbembe nipo Kariakoo anashangaa. Kariakoo.
0: Sawa.
1: Bodaboda tishio, Zanzibar yaje na Ubongo hauna spare. Ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa.
0: Imekaa vizuri. Ubongo hauna spare. Yana kiharibu ndio sharibu
1: yani. Mimi naendesha pikipiki yani hivyo. Moja kitu naogopa ni kuendesha bila kuwa na kofia ngumu kichwani.
0: Kofia ngumu.
1: sehemu zingine zote unaweza kupata mguu bandia, unaweza kupata mkono bandia, lakini kichwani
0: hata miguu ikivunjika pia
1: unaweza kuna wheelchair itatembea, lakini ubongo
0: kuna magongo,
1: lakini ikitikisika huku kichwani basi
0: hamna ubongo bandia.
1: Hakuna ubongo bandia. Ucheleweshaji wa malipo serikalini unavyogharimu wazabuni, mamalisho, kurasa wa saba kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Lakini swala twiga wayeyuka kimya kimya, wabaki 38 tu wameenda wapi?
0: Wapi huko?
1: Sijui, kurasa wa 4 na 5 kuna ripoti maalum.
0: Kuna nani?
1: Swala na twiga. Kini hao wanazaliana sana unajua?
0: Sana.
1: Sana sana swala.
0: Yana kule porini ni kama senene.
1: Wani kama wanadhani wako wengi kulikuwa na nazariana. Sasa umebaki 38 wapi huko?
0: Wapi? Lazima lazima kuna mahali.
1: Kuna mahali lazima. Lakini ukurasa wa 24 kuna habari hapa Magori, mimi na Murtaza Mangungu atugombee kitu. Hii ni ukurasa wa nyuma. Kuna undani wa taarifa hii japokuwa imepaki pambele kwenye ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwa nini?
0: Sawa. Kuna habari hii ya ahadi ambazo zinageuka hewa.
1: Sawa. Meisoma.
0: Ah.
1: Ehe, ndo okay. Tukaongelea hii ya kawe sasa.
0: Okay, sawa.
1: Ehe.
0: Sawa, ile gazeti la Nipashe katika habari ambazo mmepewa kipaumbele. Gazeti la Habari Leo. Yaliojiri siku ya leo. Samia asema amani mtaji dira 2050. Ahimiza kufunga mikanda, uzalendo na kuaminiana. Dr. Mwinyi ataja mambo saba, TPSF yatoa mapendekezo. Sawa. Hapa kuna habari picha mbili ambayo moja inamuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizindua nyenzo ya utekelezaji wa dira 2050 Ikulu Dar es Salaam siku ya jana, na kuna picha nyingine ambayo inamuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimkabidhi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi nyenzo za utekelezaji wa dira 2050 baada ya uzinduzi. Sawa, ikawa safari ya heri. Uraibu wa pombe unavyowaua milioni. Ndugu zetu, pombe sio mpango.
1: Pombe sio mpango jamani.
0: Unahatarisha afya yako.
1: Pombe sio maji.
0: Kabisa, sio maji ya kunywa hayo. Acha.
1: Mwombe
0: Mungu akusaidie.
1: Pombe sio nzuri.
0: Yes, kunywa juice.
1: Nina rafiki yangu mmoja. Juzi nilikuwa naongea naye ananiambia Sam. Sasa hivi naacha pombe.
0: Okay.
1: Yaani
0: nimemfanya
1: afanye maamuzi hayo kwa sababu alikuwa hawezi kufanya chochote.
0: Paka nywe pombe.
1: Na alikuwa hanywi pombe kabisa. Alikuwa hawezi kufanya chochote. Anime nilifikia wakati nisipokunywa natetemeka kabisa. Kwa hiyo nilijaribu, mimi nilimuita siku moja nikazungumza naye akaniambia najaribu kumwomba Mungu anisaidie niache taratibu.
0: Ndiyo.
1: Na namshukuru ya kwamba sasa hivi ina uwezo wa kukaa muda mrefu bila kutumia. Sijaweza kabisa kujizuia, lakini hata ukimwangalia sasa hivi mwili wake umerudi.
0: Yaani
1: zamani alikuwa kwanza hata kulala, hawezi kulala mpaka amekunywa.
0: Naona sasa.
1: Yaani ili apate usingizi halali kabisa, lazima aende achukue pombe atumie. Akijaenda hata.
0: Mungu amsaidie.
1: Kwa hiyo wale ambao wanatumia, sisi tunaendelea kuwaambia jamani, bora uwe mraibu wa vitu vingine. Kwani usiwe mraibu wa maji ya kunywa?
0: Eti.
1: Wa mimi mraibu.
0: Au mraibu wa matunda.
1: Wa matunda.
0: Au fete mraibu wa wali.
1: Ya tufanye basi wali. Upate wewe basi. Si tukose ule tu wewe haya. Kwa mraibu wa pombe.
0: Ninaelewa sio rahisi. Na wapo marafiki ambao wameingia kwenye changamoto ya utumiaji wa pombe. Kwa sababu huenda msongo wa mawazo. Kwa sababu ya
1: changamoto. Makundirika.
0: Wengine wamekulia hivyo, mtaka katoto kadogo kule vijijini ndugu yangu. Kashapigwa
1: tayari.
0: Waelewa? Kuna kina mama wa tabia mbaya. Kuna wakati fulani mpaka kuna makala ilitolewa. Kuna kina mama kule vijijini wanaenda na watoto shambani. Sasa kati na kwa ngumu abebeze mtoto anampiga kapombe kidogo. Mtoto analala. Analima. Baka na maji katoto kashamka anakapiga tena togwa. Najitogwa sio pombe.
1: Togwa sio pombe.
0: Kwa hiyo anakuwa na togwa, anakuwa na pombe. Togwa inakuwa tu kama ni uji tu hivi. Umeelewa? Akide zake nyumbani, ndio tajamsumbua. Tukishapita. Sasa nitengeza uraibu. Maana mwisho wa siku mtoto mdogo ameshaanza kunywa pombe. Akimtuzima nafikia ataweza kuacha.
1: Hawezi kuacha.
0: Yes. Kwa hiyo of course naweza yote katika yatutia nguvu, lakini unywaji wa pombe ni hatari kwa afya, ni hatari pia kwa maisha yetu ya kiroho. NIT yapendekeza wanafunzi rubani wakopeshwe.
1: Ndio.
0: Ukurasa wa 20. NIRC kuzindua miradi mipya 30 katika kilimo cha umwagiliaji. Hii nimeipenda sana. Unajua tuko kwenye wiki ya 8/8.
1: Ndio.
0: Lakini pia tuko kwenye wiki pia unyonyeshaji. Jamani mambo ni mengi.
1: Wananyonyesha na 8/8. Mwaka jana muda kama huu.
0: Kwenye vitu viwili sasa ndani ya wiki. Kuna ni wiki ya 88. Sawa. Lakini wiki hii baadaye tukirudi nitakwambia vizuri. Ni wiki ya unyonyeshaji.
1: Okay. Mwaka jana muda kama huu nilikuwa Mbeya. Nakumbuka nilipata nafasi ya kwenda kwenye maonyesho ya 88 kwa mara ya kwanza maisha yangu yote tangu
0: nimezaliwa. Ni maonyesho.
1: Maonyesho.
0: Sio maonyesho.
1: Sawa.
0: Tunaenda kuona
1: watu wa Kiswahili. Haya. Maonyesho ya 88.
0: Sawa sawa.
1: Mwaka jana nilienda kule, kuna kama unataka kujifunza kuhusiana na kilimo.
0: Ndiyo.
1: Shamba.
0: Yeah, mashamba darasa.
1: Mashamba darasa hapo watu wameyabeba. Ufugaji, sijui unini, sijui kilimo cha umwagiliaji, afu kila namna wanaeleza, wanataka kufuga samaki, mabwawa yapo pale wanafundisha na wanaelekeza. Ndio nilijua kwamba bwana tuloko huku mjini, ile 88 tunaiona ni kama holiday tu ya kupumzika hii.
0: Ya kupumzika, tunalala.
1: Lakini kuna maeneo ile 88
0: inamaanisha
1: inamaanisha wanajipaka BBK ya mafuta, watu wa Mbeya wanaenda vipi? Na kuna sema hata 88 Mbeya, si unajua?
0: 88 kabisa panaitwa.
1: Tunaenda zetu 88 hao.
0: Ndio.
1: Wanakula vumbi lao mtiani kwa kina shida lakini.
0: Jana tulizungumza pamoja na mda wetu atuambia na kumbuka nini kuhusu 88. Kuna ujumbe tumia mzee wetu mzee Magafu kwa bahati mbaya tulichelewa kuona mpaka tamaliza kipindi. Anatembea na kumbuka ilikuwa kuna walikuwa wanafanya sherehe kabisa yani. Na ngoma zinachezwa, watu wanapika.
1: Hata mimi nakumbuka miaka
0: hiyo. Hata maeneo yetu pia.
1: Kijijini huko kabisa.
0: Nilisema
1: jana. Unakuta kuna kashereka naandaliwa.
0: Ndiyo.
1: Na wali siku hiyo ndio mnakula, siku ya wakulima.
0: Kula kizuri kabisa.
1: Sasa watu wanazalau na nani aniva?
0: Yani.
1: Si zalau na nani.
0: Ile ambacho nafurahi ni kwamba serikali imeendelea kuipatia uzito
1: ile thamani yake.
0: Thamani yake. Ndio naona hapa hadi kwenye uzinduzi wa miradi ya kilimo cha umwagiliaji. Leo hii kilimo kinatengenezwa mazingira rafiki ili kikawe kilimo chenye tija. Tunao wakulima wengi ambao ni mfano. Kuna kafu anafanya kipindi hapa na anaitwa Bwana Shamba mwenye shamba yuko pale Dodoma. Kahimidiwe Mdeka. Anafanya kilimo cha umwagiliaji yani mpaka yani inafanya mpaka kilimo unakitamani. Hauoni kwamba ni kazi ngumu. Umeelewa? Kwa hiyo imefika mahali kilimo kinaendelea kutengenezwa mazingira yaliyo bora zaidi ili mkulima ifike mahali ujivunie kwamba mimi ni mkulima.
1: Mimi ni mkulima.
0: Kwa maana kwamba sawa na taaluma zingine zenye hadhi. Kama vile unaweza kusema kwa sababu kwamba mimi ni mfanya biashara. Mimi ni mkulima. Zamani mtu kimweza afanya nini? Mimi nalima tu bwana.
1: Nipo na je na bangaiza. Nasema tunabangaiza. Yeye
0: anabangaiza kwa mashambani. Chamba kwa bangaiza.
1: Haya kilimo jamani. Haya endeleeni kulima jamani.
0: Kwani nini? Wewe unafuga? Tanzania ya ng'ara, uwekezaji mitaji Afrika, ukurasa wa pili. Ushirikiano wa Tanzania na Msumbiji kimkakati zaidi.
1: Sawa.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Haya kumradhi. Wanakwaya waliokufa ajali ya mabasi Dodoma watajwa.
1: Ni
0: habari ambayo imetugusa. Wanakwaya wa kanisa la Sabato Kinyerezi hapa Dar es Salaam wawili.
1: Na niva mimi ni natamani kufika pale kanisa la Kinyerezi na marafiki pale wengi, lakini kuna ndugu jamaa ambao wanasali pale kwa huu msiba mkubwa. Basi sisi tunaendelea kuwaombea uponyaji wa karibu kwa wale ambao wako hospitalini bado, lakini kwa zile familia ambazo wameondokewa na ndugu zao Mungu aendelee kuwa mfariji kwao. Tunaweza kuzungumza, lakini jana nilikuwa nazungumza na mke wangu, namwambia huyu kaka ambaye mke wake amepoteza uhai na walikuwa safari moja, hatuwezi kuvaa viatu vyake.
0: Walikuwa pamoja.
1: Oh, safari ilikuwa pamoja. Wote wanaimba. Hatuwezi kuvaa viatu vyake.
0: Nimeona jana kuna mtu ameweka status video yao,
1: kanaimba siku ya harusi yao. Wote ni waimbaji. Na wote walikuwa huko yeye, mtoto wao na mke wake.
0: Kwa hiyo mtoto bado ni mdogo sana.
1: Mtoto wanaona wana watoto wawili kama sikosei. Ila kuvaa viatu vya yule kaka ni daktari pia jamaa na mke wake, nadhani walikuwa kwenye tasnia moja. Ni ngumu sana kuvaa viatu ambavyo mmetoka wote, na kuna wakati mlisali mkamwambia Mungu tunasafiri, tunatoka Mwanza tunaenda Dar es Salaam, utufikishe salama. Sisi wanadamu tunakuaga hatujui, inakuwa ni fumbo.
0: Maisha ni fumbo.
1: Inakuwa ni fumbo. Yes. Nakumbuka wakati ule kwaya ile ya Ambassadors of Christ walikuwa kitoka huko wanaelekea kule kwao, walipata ajali nao pia.
0: Yes,
1: iliwafanya kujiuliza sana, kwa nini uliruhusu haya?
0: Yes.
1: Kwa nini uliruhusu wakati huu? Na sisi kwa wakati huu wana familia wa kanisa la Kinyerezi tunazidi kuwatia moyo.
0: Ndio.
1: Tunajua mna maswali mengi kichwani.
0: Sana.
1: Tunajua mna namna mnaomboleza kwa uchungu kwa sababu mliomba pamoja wakaanza safari.
0: Yes.
1: Wakati wanarudi kanisa la ilikuwa ni kanisa gani walienda kule? Ni kanisa gani? Mtaa ule nimesahau,
0: nimechosha, nimetoka kichwani.
1: Kule Mwanza. Nao pia waliomba nao na kuambia jamani muwe na safari njema.
0: Safari njema, mfike salama.
1: Mfike salama. Yes. Kashukuru kabisa lakini Mungu ameruhusu kwa wakati wake. Wamelala wakiwa ni wametoka kwenye kazi ya Mungu.
0: Ni kweli. Mungu anaruhusu kila jambo.
1: Inatufundisha kwa sababu na sisi kuzetu lakini tujue tunatakiwa kujitoa kuifanya kazi yake.
0: Sana.
1: Isije ukakuta umetoka kulewa ndio unafariki. Hatumaanishi ya kwamba utafariki ukiwa ni mdhambi lakini inatufundisha kutafakari ya kwamba tunatakiwa kujitoa kuifanya kazi ya Mungu.
0: Ni kweli.
1: Nilikuwa siku moja ninazungumza na mwinjilisti Ismail Mbondo, aliniambia moja alikuwa amini kabisa kuhusu kanisa la Sabato. Siku moja tutazungumza naye hapa atakwambia. Anasema na marafiki zangu ambao tulikuwa tunalewa nao. Sijui naelewa, tulikuwa tunalewa nao.
0: Enzi hizo. Tulikuwa
1: tunalewa nao.
0: Yes.
1: Waliniambia twende. Nikamwambia jamani leo sitakuja.
0: Leo
1: mama yake alimwambia amsaidie kuendesha gari ampeleke kanisani. Nakumbuka wakati huo kuna effort alikuwa anafanya mchungaji David Mbaga.
0: Okay.
1: Yeye sasa ndio kutoka na ile kisilani kwamba mama na wewe bwana mimi na mambo yangu.
0: Mimi nimpeleke tu hivyo hivyo.
1: Walienda jioni yake wanarudi wakapata ajali wakafa.
0: I see.
1: Ni hapo Tegeta tu walikufa.
0: Rafiki zake
1: walikufa mbaya moyo kwa ile yote kwenye ulevi. Kwa hiyo ile ikamfundisha na ikambulisha kwamba mimi nilikuwa niko sehemu nyingine tukio huenda uende ningekuepo sehemu ya ile tukio mkuta. Lakini bado kwa hiyo na sisi tufundishe tunapopata nafasi ya kumfanyia Mungu kazi. Yes. Tumfanyie Mungu kazi, hatujui wakati gani na saa ngapi tunalala. Kwa hiyo kama wewe una mambo yako mengine ya huko nje hatujui kama ni mganga ni mchawi una vitu vyako vingine
0: ukifa
1: kwenye uchawi
0: nenda Mungu wako.
1: Ila mimi naamini hawa wamelala usingizi ambao
0: Mena.
1: Wakiwa ni mashujaa kabisa.
0: Kweli kabisa. Mm-hmm. Wanawake waitwa tamasha Kizimkazi wajifunze kulinda mazingira kwa saa 19. Ushirikiano wa Tanzania na Msumbiji kimkakati zaidi. Gazeti la Habari Leo inapewa kipaumbele siku ya leo sana.
1: Mwananchi Tanzania habari kubwa. Safari ya Dira 2050, Samia ataka sekta binafsi iwe bunifu, asisitiza serikali kuendelea kuboresha sheria na sera kuvutiwa zaidi na uwekezaji. TPSF yataka mifumo imara, sekta binafsi iwe kipaumbele.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Kuna nukuu hapa kutoka kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi kama kiongozi wa serikali ni mshumaa, kazi yangu ni kuwaka, kutoa mwanga huku nateketea lakini umati unafurahi. Hiyo ndiyo kazi yangu. Kwa hiyo nitaendelea kuwa mshumaa, mimi na mwenzangu hapa Dr. Mwinyi tutaendelea kuwa mshumaa. Ni nukuu hii kutoka kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
0: Okay.
1: Kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Chadema yaje na masharti ya maridhiano, kurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Hapa kuna habari nyingine ya kusikitisha Aniva.
0: Kwa nani?
1: Safari ya mama aliyepambania uhai wake ICU kwa siku 339.
0: Okay. ICU
1: siku 339. Zaidi ya mwaka.
0: Najaribu kuiwaza. Sio rahisi.
1: Sio
0: wale ambao wamepitia ICU au wale ambao wamepitia ambao wamekuwa na wagonjwa
1: ICU.
0: Wakiwa ICU wanaweza kaelewa. Yaani ni mahali ambapo yaani afadhali mgonjwa kwa wodini.
1: Na wodini naweza kwenda kumwangalia.
0: Maana kule chumba cha ICU ni chumba ambacho anakuwa kwenye uangalizi zaidi.
1: Maana
0: kwa kwenye hali ambayo ni ngumu zaidi kiafya. Sio rahisi.
1: Sawa, tunapopata nafasi ya kuamka tukiwa hai, tunapumua, tuna nafasi ya kushukuru Mungu kwa sababu kuna wewe ambaye unaumwa lakini uko nyumbani, una uwezo wa kuamka, una uwezo wa kutoka.
0: Deo.
1: Lakini kuna yule ambaye yuko ICU, yuko chini ya uangalizi maalum wa karibu. Hasikii anayeingia, hasikii anayetoka. Kuna wakati anatamani angalau tu yale maumivu yaishe, uhai wake uondoke, kuna wakati apumzike ili aondokane na yale mateso. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuamka ukiwa salama, shukuru Mungu.
0: Nikwane.
1: Usianze kulaumu
0: kabisa.
1: Wewe una miguu unatembea, usianze kulaumu.
0: Yeah.
1: Una nafasi unapumua, usianze kulaumu. Bwana Mungu napumua lakini sina hiki. Shukuru Mungu, mwambie Mungu asante napumua ila sasa nipe hela kula.
0: Ndio.
1: Ili hii uhai ulionipa wa kupumua nisipumue bure. Nitoke nichakalike, nisaidie nikutane na watu sahihi, nipate fedha ya kuendesha maisha.
0: Sawa sawa.
1: Magumu wanayopitia wadhamini wa mkopaji. Mwai kukopa Aniva?
0: Ndiyo. Nishai kukopa.
1: Anivyo umewahi kukopa?
0: Ndio.
1: Mkopo, kuna mkopo ambao umewahi kukuumiza?
0: Yes.
1: Achana na hii kumkopa prince. Hii mimi prince.
0: Mimi nakwambia ukweli, mimi
1: prince mimi nishie kumkopa. Nishie kumkopa prince katikati ya deni nikamkopa tena.
0: Mimi nilikopa kwenye taasisi.
1: Endelea sana, mimi ndakusimulia.
0: Nilikopa kwenye taasisi, sawa? Nilikopa kwenye taasisi moja vya kifedha, tukaweka hela dukani. Alafu tukamweka kijana. Mpaka hapo unaweza kaelewa. Naomba siendelee. Hey,
1: mimi sisi sasa.
0: Tu hapo hapo.
1: Mimi sasa nilikopa sasa. Nilikopa
0: mshahara, mshahara duka limekufa.
1: Alafu
0: mshahara nalipa madeni. Kazi ndio nalipa deni. Inauma.
1: Mimi sasa nili alafu mimi sio muda mrefu.
0: Mm.
1: Ushakumaliza rejesho unakaa unasema jamani.
0: Hatimaye uhuru hatimaye.
1: Nilikopa alafu mimi kinachonishtosha kwa wakopaji, kukopeshaji ni kwamba ila ambao wanakuambia tutakupatia.
0: Mm.
1: Sio hiyo.
0: Ndio kuna kadi
1: ya madini, bima,
0: bima,
1: mchakato,
0: mchakato
1: fomu, vitu kama hivi. Sawa?
0: Gharama za mkopo.
1: Mimi ni kwamba nilichukua mkopo alafu nikaweka sehemu ambapo mke wangu ndiye alikuwa anapasimamia.
0: Mm.
1: Baada ya kuweka, mke wangu akaanza kuuma.
0: Hapo sasa.
1: Muda mrefu.
0: Alafu nikupe pole kabla hujaniambia kichotokea.
1: Alafu ni lazima urejeshe mkopo kila wiki.
0: Kila wiki.
1: Ilikuwa ni miezi hii, ilikuwa ni miezi hii.
0: Lazima nje nipate moto.
1: Ilikuwa ni miezi hii. Hapa nilikuwa nakuja kwanza na bwana, lakini nawaza jioni marejesho. Jioni marejesho. Ilivyoisha alipo nikasema mimi tena mtaalamu hapa. Ukiniona nimeenda kufanya huo mkopo tena. Lakini hapa wanazungumzia pia kwa wale ambao wanapitia wadhamini wa hiyo mikopo.
0: Wadhamini. Yes. Kwa sababu wengi kama nakukopesha ni lazima uwe na mdhamini.
1: Na mdhamini.
0: Na ile mdhamini ndio anasimama kwa jukumu lako. Wewe yani kwa kifupi ni wewe ukishindwa.
1: Mdhamini wako
0: ndio anatakiwa alipe. Ni mchakato ambao ni mgumu kidogo. Wapo wengine ambao unajua jambo la msingi la kufanya. Mfano, inapotokea umepata changamoto kwenye biashara na una mkopo. Sawa. Ni muhimu sana kumshirikisha ile
1: mdhamini pia kumwambia.
0: Kuna changamoto
1: naipitia.
0: Yaani inaweza siwe inawezekana anaweza kukusaidia kwamba akakupatia pesa ukalipa marejesho. Vyovyote vile inawezekana, inategemea na aina ya mdhamini. Lakini angalau ukimwambia, angalau ajue hali unayopitia. Inamsaidia pia kisaikolojia.
1: Ila msikope nyamani. Yaniva.
0: Nani alikutana na jambo?
1: Acha tukimaliza kipindi nitakusimulia.
0: Nitakusimulia nyuma ya kamera.
1: Nitakusimulia vizuri.
0: Nyuma ya kamera. Jamani kesho mimi nitaileta. Kifua sina.
1: Nitakusimulia vizuri. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakopa kopa kwa sababu maalum, lakini kwa mkubaliane kama familia.
0: Yes.
1: Kwamba jamani tunachukua huu.
0: Maana wengine mwingine amemwendea amemdhamini.
1: Hey.
0: Alafu anapokwama marejesho anazima simu na anapoisha na hama. Kwa hiyo na maana unampa wakati mgumu zaidi ile mdhamini wako. Mwenzi alikudhamini ukapata pesa. Lakini mwisho wa siku nakuja kutoshirikiana. Simu umezima au simu upokee. Ulipokaa na ukaa umehama. Mwenzi analibeba hivi. Wewe ndio
1: unajua uko unafanya umefunga.
0: Unafikiri imekufa. Yaani hana pa kukupata.
1: Kwa hiyo bwana.
0: Inakuwa ngumu sana.
1: Sio sawa. Marejesho yanakondesha, lakini marejesho yanarudisha nyuma pia.
0: Yeah.
1: Kuna watu ambao wanalipa madeni mpaka leo.
0: Ni swala kujipanga.
1: Yaani kuna mtu ambaye kila siku analipa madeni. Kila lake kiingia analipa madeni.
0: Yes, ni swala kujipanga.
1: Hajawahi kuwa na hela yake mwenyewe akawa na uhuru. Sasa imeingia hii 100,000 niifanyie hiki na hiki, kiingia tu. 80 sio yake. Kwake ni 20 tu.
0: Changamoto hiyo.
1: Yeah.
0: Sawa. Tende uwanjani.
1: Sawa.
0: Gazeti la Nipashe limeandika chanzo wachezaji wa kigeni kufeli Bongo
1: kwa
0: 23. Magori yasema mimi na Mangungu hatugombei kitu. Anasema kuna watu nje ya Simba wanasukuma kete.
1: Ndiyo.
0: Nani?
1: Nani huko?
0: Gazeti la Nipashe limeandika zaidi Twiga Stars karata muhimu kwa 23. Gazeti la Nipashe siku ya leo.
1: Habari Leo imeandika Tanzania yakosa medali ya boresha rekodi madola. Lakini Mangungu Magori wavutana. Twiga Stars yaitaka robo finali WAFCON 2026. Lakini shalulile ndani ya uzinduzi wiki ya wananchi ukurasa wa 23 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Kwenye gazeti hili la Habari Leo kujira habari Tanzania.
0: Sawa, basi tutie nukta.
1: Ndio.
0: Yes, tuna mengi ya kumshirikisha mda wetu. Kama baba nilikwambia Samo, hii wiki ni maadhimisho ya 8/8. Lakini kuna jambo la muhimu sana kwa mustakabali wa taifa la Tanzania. Hii ni wiki ya unyonyeshaji.
1: Ndio.
0: Duniani. Na sisi Tanzania hatupo nyuma.
1: Lazima tunyonyeshe.
0: Yes.
1: Sawa. Hii wiki sinakuwa ninasisitiza kwa wale wa mama kunyonyesha mtoto vizuri. lakini kuhakikisha ya kwamba ananyonya kwa muda unaotakiwa ili kupata vile vile.
0: Sasa hicho ambacho umekiongea
1: sieti
0: kuna ndio lakini bas. Kwa kuongezea hapo ulipoishia
1: ni kama mtaalamu
0: kwa kukazia kuna kitu, kuna kauli ambayo umeweka ni kama sasa unyonyeshaji inabaki kuwa jukumu la mama.
1: Sasa baba ananyonyesha,
0: lakini ndio inasema,
1: ngoja kwanza baba,
0: sikiliza sikiliza, ili mama aweze kunyonyesha vizuri akiwa na utulivu wa akili, akipata maziwa ya kutosha,
1: ndiyo,
0: ni lazima baba wajibike. Kwa hiyo jukumu la unyonyeshaji ni jukumu la baba na mama. Mtaalamu yuko hapa shafika.
1: Atazungumza. Nisome baadhi ya jumbe hapa. Wakati tunamsubiri mtaalamu. Mzee Shem Magafu wa Musoma anasema, wanangu, hakuna jambo ambalo linahitaji umakini wa ziada zaidi kabla ya kumdhamini mtu.
0: Ndio.
1: Hususan kwenye hii mikopo.
0: Huyu
1: anasema yeye anaitwa Vivi. Hata SMS zangu hamtaki kusoma, si asubuhi wala mchana.
0: Tumesoma mwaya, imetokea.
1: Barikiwe. Asante sana Vivi kwa ujumbe wako. Vivi nawe.
0: Pole, wadau wapo wengi.
1: Sawa.
0: Endelea kututumia tu ujumbe.
1: Huyu anasema haya. Asante, yuko pamoja nasi.
0: Asante.
1: Na ameandika tunawapenda jamani.
0: Asante.
1: Tunashukuru sana kwa kutupenda.
0: Ajiandika jina.
1: Ajiandika jina.
0: Tunakupenda.
1: Anaitwa Mwiguru Fundi Radio, ukipenda niite Matayo Njire kutoka Mbuga Mahenge. Ndugu watangazaji, karibuni sana siku ya 8/8.
0: Wapi huko?
1: Useme vizuri sasa Fundi Radio, useme ni wapi.
0: Nani kwa magogo tumepia ujumbe jana? Tumemwambia kimeza kutengeneza radio za wateja. Awasetie kabisa 99.1 FM. Si yuko Morogoro.
1: Okay.
0: Tanzania.
1: Maisha yanaendelea. Bwana ni mwema, mwinjilisti, abarikiwe kwa somo zuri. Haya, asante rafiki kutoka Chunya. Huyu anasema nimebarikiwa sana na somo la asubuhi ya leo, lakini kupitia AWR Tanzania tumeendelea kupata elimu.
0: Amen.
1: Asante sana rafiki. Huyu anasema Elisha Juma yupo Mayoka Babati Manyara. Jamani, ninabarikiwa sana na kipindi hiki cha Anza na Bwana. Asante. Mungu akawe faraja kwa wafiwa wote, kanisa la Kinyerezi. Tunawaombea sana.
0: Amen.
1: Asante sana rafiki.
0: Amen. Asante
1: kwa kushiriki pamoja nasi.
0: Basi tia nukta hapo, kifuata Anza na Bwana tupate elimu pamoja nao. Tukirejea hivi punde, tunakujuza kwamba tuko katika wiki ya unyonyeshaji duniani, ikisisitiza umuhimu wa mtoto kupata maziwa ya mama tangu anapozaliwa kwa ajili ya kutengeneza afya yake leo, kesho na kesho kutwa, akaendelea kusimama, akaendelea kuwa na afya iliyo njema. Tutakuwa na mengi sana kujifunza pamoja nawe. Mtaalamu ameshawasili hapa kutoka taasisi ya chakula na lishe hapa nchini. Tega sikio. Kama wewe ni mama, tega sikio. Wewe ni baba, tega sikio. Hata kama ni kijana utakuja kuwa mume huko siku zijazo, jifunze pamoja nasi ili tuweze kupata msisitizo wa umuhimu wa mtoto kupata maziwa ya mama tangu anapokuwa amezaliwa. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda wako thamani. Usiondoke tafadhali.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana, ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
2: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
3: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
4: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
5: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
2: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Naam, tumerejea tukikushukuru sana mda wetu kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo katika kipindi cha Anza na Bwana, tukipata wasaa wa kupata elimu pamoja nawe na ule muda ambao umeutenga kwa pamoja nasi. Tunakushukuru sana, sisi tutatenda haki kuhakikisha kwamba unapata kile kilicho bora. Mimi ni Neva Mongola, niko naye Sam Paul na mgeni ambaye ameshawasili hapa studio, na kama tulivyokujuza hapo awali, tutapata muda mzuri kabisa wa kupata elimu pamoja nawe kuhusiana swala zima la msingi sana kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Tanzania. Leo hii dunia inaadhimisha wiki ya unyonyeshaji, na Tanzania hataki kubaki nyuma. Tunaungana na dunia katika kutambua umuhimu wa wiki hii, ikiwa ni sehemu ya msisitizo ya mtoto kupata maziwa ya mama tangu anapozaliwa. Kumekuwa na changamoto nyingi na kuna mambo ambayo yamekuwa hajakaa sawa sawa kwa umuhimu huo. Basi tunaungana pamoja nawe kwa ajili ya kujifunza umuhimu wa kunyonyesha kwa ajili ya mtoto kupata maziwa ya mama tangu anapozaliwa, na ikawe sehemu ya kupata elimu endelevu ambayo itasaidia kujenga uelewa kwa ajili ya watoto kuwa na afya iliyo njema. Na hivyo basi katika siku ya leo tunaye mgeni kutoka taasisi ya chakula na lishe hapa nchini, ndugu Eliasafu Kurijila. Yeye ni mtafiti kutoka taasisi ya chakula na lishe ambaye amewasili hapa kwa ajili ya kutusaidia kupata elimu ambayo itakuwa ni sehemu msisitizo katika kuhamasisha mama kumnyonyesha mtoto tangu anapokuwa amezaliwa. Ungana pamoja nasi, mimi na Neva Mongola, na tukajifunza kwa uzuri pamoja nayo. Kama utakuwa na maswali na maoni, karibu ungana pamoja nasi tukienda kujifunza kwa uzuri. Habari ya wakati huu?
1: Nzuri.
0: Habari ya taasisi ya chakula na lishe
1: hapa nchini? Tuko salama kabisa, tunaendelea na majukumu.
0: Ongeleni kwa kazi nzuri.
1: Asante, asante, nashukuru.
0: Naam, asante sana. Nimesalia na Samu hapa nikitamani sana kwa umuhimu wake. Katika hii wiki ya unyonyeshaji duniani. Na kumekuwa kuna mambo fulani ambayo yanatengeneza mazingira kwamba jukumu la kunyonyesha ni la mama peke yake.
2: Ni
0: kweli kibiolojia mama peke yake ndiye anayenyonyesha. Lakini yule mchakato wa kumwezesha mtoto kupata maziwa unahusisha mama na baba. Si ni kweli?
1: Sio mama na baba tu.
0: Yes.
1: Jamii nzima na wadau wote kwa ujumla
2: wanakuwa wanahusika.
0: Tunashukuru sana.
2: Atamba wanyonyi. Sawa. Naona Niva mipango yako na ione inapoelekea.
0: Ndio.
2: Nyie ni mnahusika na ni taasisi ya chakula na lishe, si ndio? Kwa yule ambaye hafahamu, ambaye ndo anasikia leo, mnajihusisha zaidi na nini? Lakini wiki kama hii ya unyonyeshaji mnaingiaje hapo kama chakula na lishe?
1: Taasisi ya chakula na lishe Tanzania ina majukumu mengi. Mmoja wapo ni kufanya tafiti zinazohusiana na masuala ya chakula na lishe. Ili kusudi kuweza kuifahamisha jamii pamoja na serikali, kuweka mipango ambayo inaendana na changamoto zilizopo katika masuala ya chakula na lishe.
2: Ndio.
1: Lakini pia tunahusika katika masuala ya kutoa elimu kama hivi ambavyo tunakuja katika chombo hiki cha Hope Channel. Lakini pia tunafanya mambo mengi ambayo yana kusaidiana na wadau katika kuifikia jamii katika masuala ya chakula na lishe.
2: Ndio.
1: Ya, lakini pia tunahusika na masuala ya kutoa mafunzo yanayohusiana na masuala ya chakula na lishe na masuala ya upimaji wa ubora wa chakula, kwa maana ya virutubishi vilivyoko ndani ya chakula. Tuna maabara pia ambayo iko hapa Mikocheni ambayo inafanya hizo kazi. Sasa katika jukumu hili sasa la siku ya maadhimisho ya chakula na lishe duniani, ya unyonyeshaji duniani, taasisi ni mdau mkubwa sana.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ukisema habari ya chakula na maisha ya binadamu yanaanza na utoto.
0: Yes.
1: Kwa hiyo tunaanzia tangu mtoto akiwa tumboni, tunaanza naye akiwa tumboni, anakula nini akiwa tumboni. Kwa hiyo tunashughulika na kutoa elimu na kuweka mikakati kuona namna gani ambavyo mama mjamzito anaweza kaboresha lishe yake kusudi kiumbe kilichoko tumboni kipate lishe ambayo ni bora. Anapozaliwa sasa ndio kuja swala la unyonyeshaji. Na haya sasa ni maadhimisho ya kidunia.
0: Sawa.
1: Na ni wiki nzima. Sasa ukiona dunia imeweka maadhimisho ya wiki nzima, ujue jambo hilo lina umuhimu mkubwa sana.
2: Yes.
1: Maana kuna maadhimisho mengine siku moja tu, nakwambia siku ya
2: kitu fulani,
1: lakini maadhimisho masuala ya unyonyeshaji yanachukua wiki nzima.
0: Ndiyo.
1: Ambapo sasa dunia inaita wadau wote kuja pamoja na ana malengo matatu.
0: Yes.
1: Lengo la kwanza ni kulinda unyonyeshaji. Kwa hiyo kama kitu kinalindwa ina maana kina thamani.
0: Yes.
1: Lakini pia huenda kina maadui au mambo ambayo yanaweza kufanya hicho kitu kikatoweka. Lakini kingine ni kuimarisha. Kama unaimarisha kitu ina maana kitu hicho kipo, lakini huenda kuna mapungufu, kuna maeneo fulani ya kukazia. Unyonyeshaji upo lakini una mapungufu. Ndio maana tunaendelea kutoa elimu. Jukumu la tatu katika maadhimisho haya ni kuendeleza.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo unapotaka kuendeleza ina maana kuna uwezekano hicho kitu kukatika hapo katikati kikapotea. Kwa hiyo tunapolinda, tunaimarisha, makusudi ni kuendeleza, kusudi unyanyashaji uendelee. Takubaliana ya kwamba dunia imekuwa na mambo mengi. Teknolojia na ubizi wa maisha na nini. Yawezekana wazazi wa sasa wakaona swala unyonyeshaji ilikuwa la kina mama wa zamani ambao hawakuwa na majukumu mengi. Sisi tuna majukumu mengi, tunatafuta pesa na nini. Kwa hiyo unyonyeshaji sio lazima, lakini pia huenda wa zamani hawakuwa na vitu mbadala, hawakuwa na maziwa haya ya mbadala na nini. Kwa hiyo sasa tunaweza kununua maziwa tukawapatia watoto tukaendelea na kutafuta pesa. Lakini kweli ni kwamba kuna faida kubwa sana za mtoto kupata maziwa ya mama tangu anapozaliwa. Na kuna mapendekezo kadhaa ambayo dunia imeyaweka na Wizara ya Afya, taasisi ya chakula na lishe iko chini ya Wizara ya Afya. Na kuna mapendekezo ambayo dunia inapendekeza ya kwamba ni muhimu wazazi na mama na wadau pamoja na miundombinu yetu ya afya kuzingatia kwamba mtoto mara anapozaliwa anaanza kunyonya ndani ya saa moja. Isizidi saa moja mtoto hajaanza kunyonya. Kuna faida zake. Kama muda utapatikana nitaelezea, lakini basi kama utapata basi tutatafuta kipindi kingine siku nyingine. Kwamba lazima mtoto aanze kunyonya ndani ya saa moja isizidi hapo. Anapojifungua tu ndani ya saa moja aanzishiwe kunyonya. Hilo ni pendekezo la kwanza. La pili, huyu mtoto anyonye maziwa ya mama pekee yake bila kupewa kitu kingine chochote hadi anapotimiza miezi sita. Hata maji ya kunywa asipewe. Kitu ambacho anaruhusiwa kupewa ni dawa tu kwa maelekezo ya daktari. Sio kwa maelekezo ya shangazi au ya nani, ya bibi, kwamba kunywa hiki hapa, kuna mzizi hapa, kunywa korogea. Hapana, anatakiwa anywe tu maziwa ya mama, hata maji asipewe. Na endelee kufanya hivyo anapotimiza miezi sita. Ikifika miezi sita, sayansi inasema hapo anaanzishiwa chakula cha nyongeza. Hadi anapotimiza miaka miwili na zaidi. Tunakiita chakula cha nyongeza, sio chakula mbadala. Maana yake ni kwamba cha nyongeza.
0: Kwamba maziwa yanaendelea. Sawa.
1: Maziwa ya mama yana viinilishe vyote ambavyo mtoto anavihitaji bila kitu kingine chochote cha ziada mpaka anapotimiza miezi sita. Akifika miezi sita,
2: ndio
1: maziwa ya mama yanahitaji yaongezewe kitu kingine. Kwa maana kama mahitaji ya mtoto ya ukuaji yanahitaji vitu vingi zaidi.
2: Ndiyo.
1: Ambavyo maziwa ya mama kwa kipindi hicho hayawezi kuvitoa. Kwa inabidi aongezee chakula cha nyongeza, lakini akiendelea bado maziwa ya mama yanakuwa na msingi mkubwa. Yaani ndio chakula kikuu, lakini anaongezewa chakula kingine cha ziada. Anakuwa anaongezewa hapo, anaongezewa. Kadri anavyoendelea kukua basi anaendelea kutumia hicho chakula, lakini hadi miaka miwili na kuendelea.
2: Kabla haujafika mbali, tugusie kidogo pia kwenye swala zima la uanzishwaji wa hii siku. Tunafahamu humu ndani kuna vipengele kadha wa kadha ambavyo tutavigusia, ikiwa ni pamoja na umuhimu, lakini jamii yetu inaingiaje sasa humo kwenye kuhakikisha wiki ya unyonyeshaji inaenda vizuri. Je, kuna madhaifu yalionekana kwenye swala zima la unyonyeshaji ndio maana ikaja maadhimisho ya wiki hii? Angalau tupate kidogo, au kuna kitu ambacho kilionekana akiendi sawa kwa wanajamii kuhusiana swala zima la unyonyeshaji ndio maana maadhimisho ya wiki kama hii ikaja tena kidunia, kiulimwengu, sio kwamba ni mtaa au ni kata, kiulimwengu, wiki ya unyonyeshaji.
0: Na kwa kuongeza hilo, tunaamini kuna kauli mbiu ambayo inaendana na maadhimisho haya ambayo tunaamini kuna msisitizo ambao umewekwa hapo kwa ajili ya kusisitiza unyonyeshaji.
1: Asante sana. Kauli mbiu ya mwaka huu, kila mwaka unakuwa na kauli mbiu yake, lakini kauli mbiu ya mwaka huu inasema mambo mwanzo imara wa maisha ya mtoto huanza na maziwa ya mama. Mwanzo imara wa maisha ya mtoto huanza na maziwa ya mama. Sasa madhaifu kama ulivyosema, mapungufu, tunaweza kusema madhaifu au mapungufu yapo mengi. Yapo mapungufu ambayo yanatokana na mila na desturi ambayo yanahitaji kujengewa uwezo na uelewa wa kwa jamii pamoja na wadau wote kuelewa ya kwamba tunahitaji kushirikiana pamoja. Wakati sisi tunakuwa sasa hivi imeanza kupungua yale maziwa ya mwanzo yale ya njano. Mila zilizo kuwepo ni kwamba maziwa haya ni machafu, sio yafai. Kwa hiyo walikuwa nakamuliwa, anafanyaje?
0: Yanamwagwa.
1: Yanaenda kumwagwa mpaka yanakuja yale ambayo yani sasa ni meupe, ndio mtoto anaanza kufanyaje? Anaanza kunyonya. Kumbe yalikuwa ni makosa makubwa sana. Kwa sababu yale maziwa ya njano yana umuhimu mkubwa sana kwa mtoto. Hiyo ndio kinga ya mtoto ya kumkinga na magonjwa.
0: Sawa.
1: Lakini sasa alikuwa anafanyaje?
2: Yanamwagwa
1: kwamba ni machafu. Yale maziwa yana umuhimu mkubwa sana kumsaidia mtoto awahi kupata choo cha kwanza. Niseme nitumie choo au nitumie haja kubwa ya kwanza. Ambayo ile haja kubwa ya kwanza inapotoka mapema pia ni tiba. Inasaidia mtoto asipate ule ugonjwa unaoitwa manjano. Kwa hiyo sana watoto wengi wamekuwa kipata shida ya tatizo la ugonjwa wa manjano baada ya kuzaliwa, kwa sababu walichelewesha kufanyaje kuanza kunyonyeshwa, wakakosa ile maziwa ya njano ambayo angesaidia apate choo kile cha kwanza, naita mikono ya kitaalamu. Unaona? Kwa hiyo huo ulikuwa ni uelewa wa zamani na changamoto hizo. Kwa hiyo changamoto zipo nyingi, lakini pia kwa nini maadhimisho haya yanakuwepo? Ni kuendelea kukumbushana na wadau mbalimbali. Kumbuka kwamba pia kuna wafanyabiashara ambao pia wanazalisha maziwa kwa ajili ya kusaidia, ni kitu kizuri, kwa sababu kuna watoto ambao wana machangamoto, hawawezi kupata maziwa ya mama kwa sababu moja mbili tatu, inabidi wapate maziwa mbadala. Lakini huenda wafanyabiashara sasa wangefurahi kwamba angalau mama wote wasinyonyeshe. Usudi sio kulifanyaje?
0: Ndio
1: kubwa. Mama sasa anahitaji faida, anahitaji kufanya biashara. Kwa hiyo ina maana hapa tutakuwa pawepo kanuni, ziwepo sheria za kulinda. Ndio maana kasema lazima kama maadhimisho yana moja ya sababu ni kufanyaje, ni kulinda au nini? Unyonyesha kwa ajili, kuna kanuni, kuna sheria kwamba unatengeneza maziwa ya mbadala kusaidia watoto, lakini lazima uzingatie moja mbili tatu. Wewe unauza, lazima uzingatie moja mbili tatu, kwa sababu vinginevyo ikiachiwa holela watu wataacha kunyonyesha. Mtu ana uwezo wake, unaweza kununua makopo yake ya kutosha, anaweka ndani, yuko busy na biashara, maziwa anachua mtoto wa binti wa kazi hapa, anamnyonyesha mtoto, lakini kumbe anafifisha ukuaji wa mtoto na afya inakuwa ni duni. Kwa hiyo ikiwa mtoto amenyonyesha vizuri, hatutegemei katika miezi sita ya kwanza mtoto augue.
0: Ndio
1: hatutegemei mtoto anaweza kuugua, lakini kwa mfano magonjwa kama ya kuharisha, hatutegemei mtoto alishe akiwa chini ya miezi sita.
0: Sawa sawa.
1: Anaharishaje wakati anakunywa maziwa maziwa mama yanayotoka kwenye mwili ambao uko safi kabisa Mwenyezi Mungu ameumba? Anaharishaje wakati anakunywa maziwa maziwa mama yanayotoka kwenye mwili ambao uko safi kabisa Mwenyezi Mungu ameumba? Kwa hiyo ni changamoto. Lakini baada ya kuanzisha vya

0: kila anapohitaji. Na hapo sasa inakuja elimu ya kutambua ni wakati gani mtoto anahitaji kunyonya.
1: Sawa.
0: Kwa inabidi mama awe na uwezo, awe na elimu ya kujua dalili. Kiona dalili hizi kwa mwanangu, ina maana anatafanyaje? Anahitaji kula.
1: Sawa.
0: Sasa wengine wanasubiri mpaka mtoto alie. Hilo ni kosa la kiufundi. Kwa sababu mtoto anapofikia hatua ya kulia kwa sababu ana njaa. Yaani hapa amekata rufaa
1: kwamba
0: sasa yani ameshalemewa, yani hapa no way. Sasa jiwaro naliwe. Anapiga kelele. Lakini tukiwa mama ajue kwamba okay, mtoto wangu akianza kunyonya, akiweka vidole mdomoni hivi najua anataka kunyonya. Au akianza kugeuza wala udoka, sasa akianza kugeuza, ina maana anatafuta
1: ziwa.
0: Viko wapi? Sasa inabidi mama awe na uelewa wa kutosha, vinginevyo atamfanya mtoto apate utapiamlo wakati chakula anafanyaje anacho. Kwa hiyo mambo ya msingi ambayo tunahitaji kujenga uelewa pamoja, ili kwamba tuendelee kuhamasishana. Kwa hiyo kama ulivyosema ndugu mtangazaji, ni kwamba changamoto zipo nyingi. Hatuwezi kuzichanja kwa kipindi hiki kifupi, lakini ni kwamba changamoto zipo, lakini maziwa ya mama yana muhimu kubwa sana. Leo hii tuna watoto ambao hawana uwezo wa kufundishika darasani. Tunabaki na walimu kwamba hawafundishi vizuri, sio kama wa zamani na nini. Na kumbe mtoto hafundishiki. Na kwa nini hafundishiki? Ubongo wake haukutengenezwa.
1: Sawa.
0: Mwanzoni kwa kunyonya maziwa ya mama vizuri. Alikatishwa kunyonya. Kwa hiyo ubongo wake haukua, sababu ubongo wa binadamu unakuwa kufikia kiwango chake cha juu anapotimiza miaka miwili.
1: Sawa.
0: Nimesema kwamba mtoto anyonye hadi anapotimiza miaka miwili apate virutubisho vyote vinavyohitaji kwa ajili ya kufanyaje, kukuza ubongo wake. Sasa kama ukukua vizuri kipindi hiki chote, ina maana ukubwani sasa ni kwamba kutakuwa na changamoto ya kufundishika, kuelewa, na vile ndugu watangazaji, vile tunavyofikiri na kutenda.
1: Ndiyo.
0: Hata sasa tukiwa kwenye familia zetu, katika majumba yetu, ni vile tulivyojengwa kwenye akili zetu.
1: Sawa.
0: Wakati tukiwa wadogo vile ubongo wetu ulivyolishwa ukatengenezwa ukakua mpaka kufikia miaka miwili na point kidogo hapo.
1: Sawa.
0: Ndipo hapo tunaweza kufundishika na kuchambua mambo reason. Unaona? Leo wengine hawezi kufanya, hawezi kujiongeza. Unakuta kujana wapo tu mtaani hawezi kujiongeza kwa sababu gani? Tatizo liko huku mwanzoni.
1: Alinyima maziwa.
0: Hakupata maziwa vizuri, maziwa ya mama. Kwa hiyo hawezi kufikiri, hawezi kuchambua mambo, hawezi kupambana na maisha. Yupo tu anasubiri kusaidiwa na mbona una nguvu? Mbona unaweza kufanya kazi? Kwa nini usijiongeze? Ujiongeze, ujiongeze kutoka wapi? Wakati anajiongeza kutoka akilini, kama ubongo hauwezi kuchambua mambo na kuona kwamba okay, sasa ngoja ni fight namna hii. Basi inakuwa ni changamoto. Lakini tatizo liko nini? Hapa mwanzoni. Ndio maana sasa dunia ikaona kwamba okay, kule tunakohitaji kwenda, lazima tuwekeze kwenye kwa watoto huku wakati wa kunyonya.
1: Asante kwa ufafanuzi huo. Kumekuwa na masuala kadhaa kwenye jamii na kwa sababu tunasisitiza umuhimu wa mtoto kupata maziwa ya mama tangu anapozaliwa, kuna mambo natamani yagusie wewe kama mtafiti kutoka taasisi ya chakula na lishe hapa nchini. Jambo la kwanza, kumekuwa kuna baadhi ya wanawake ambao anashindwa kumnyonyesha mtoto au hapati maziwa baada ya kujifungua. Labda wewe tusaidie, nini ambacho kinapelekea hali hii? Sio kwamba mama anakuwa hataki kunyonyesha, lakini baada ya kujifungua maziwa either hayatoki kabisa au yanakuwa kidogo kiasi kwamba hayamtoshelezi mtoto. Kwa namna hiyo, utusaidie ni kitu gani ambacho kinaweza kumsaidia huyo mama akapata maziwa ya kutosha ili mtoto aweze kunyonya na akashiba. Lakini zungumzie pia, kumekuwa kuna changamoto kwa baadhi ya wanawake wenzetu ambao anaamini kwamba akinyonyesha basi ataharibu ile umbo lake la kuwa binti. Tusaidie li, mimi naongea kama mwanamke na wapo wanawake ambao wanaamini hivyo kwamba bwana mimi kishazaa tu bwana kuna maziwa ya kopo huko. Sitamisha mwanangu ili niende kubaki na ile umbo langu la kuwa binti. Tusaidie kutilia msumari hapo.
2: Swali bila kuongezea swali lake la pili alilouliza. Swala zima la lishe bora pamoja na unyonyeshaji kwa hawa mama. Utandawazi umekuja kuathiri kwa kiasi gani? Kwa sababu wengi wamekuwa wakiiga kwa mataifa magaibuni kama nivyo alivyosema kuhusiana na mionekano yake na nini. Utandawazi tunaamini umeleta maendeleo, lakini kuna wakati umeleta vitu kama hivi. Nyie kama taasisi, je, umekuja na madhara kiasi gani hususan kwenye swala hili zima la unyonyeshaji, lakini kwenye kumpatia mtoto chakula chake akashiba kama unavyozungumza, kihitaji kwa wakati anaoitaka basi mpatie, kwa wakati ambao unahitaji basi mpatie. Lakini sasa hivi tuna ile kwamba bwana kwanza namkamulia namba kwenye kopo mama yanahifadhiwa sehemu, dada wa kazi atampa tu atanyonya kwa sababu ya shughuli zilizokuepo na mambo mengine kama hayo. Karibu.
0: Asante. Nianze na hilo ambalo tumezaja amesema hapo la kwamba mama anatamani kunyonyesha lakini maziwa
1: na hayatoki.
0: Na ndio maana nikasema ile pendekezo la kwanza au kanuni ya kwanza ya unyonyeshaji kwamba mtoto aanze kunyonyeshwa ndani ya nini? Saa moja. Wengi ambao wanapata changamoto naweza kwa sababu zingine, lakini yawezekana alichelewa kuanza kumweka mtoto kwenye nini?

0: kwenye titi.
1: Okay.
0: Kwa sababu swala la maziwa kutoka kuzalishwa ni swala ambalo ni la kisaikolojia, ni swala ambalo limetengenezwa kwamba mtoto anaponyonya ndipo yana maziwa yanaachiwa.
1: Okay.
0: Kwamba sasa kumbe kuna uhitaji, mwili unaanza kuyaachia. Kwa kama amechelewa kuanza kunyonyesha, ni wazi kwamba pia atapata hiyo changamoto. Ndio maana utaratibu mama anapojifungua, na wahudumu wa afya wanalifahamu hilo. Mama anapojifungua inatakiwa mara tu baada ya kujifungua mtoto awekwe kifuani kwa mama.
1: Okay.
0: Agusane na mama ngozi kwa ngozi. Hiyo ni kanuni ya msingi sana. Mtoto anapogusana na mama ngozi kwa ngozi, mwili unakuwa unaamshwa kwamba tayari kuna nini?
1: Kuna hitaji.
0: Kuna mtu anahitaji nini? Chakula.
1: Okay.
0: Unaanza kuachia. Unaona? Sasa anapoanza kunyonya, sio lazima maziwa yawe yanatoka. Inachotakiwa mtoto apachikwe kwenye titi, aanze kufanyaje?
1: Kunyonya
0: hata kama hayatoki. Anapokuwa anavuta, vichocheo vinaanza kuachia maziwa.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kama mama atakata tamaa na kusema kwamba mimi naona maziwa yatoke, anasubiri aanze kutoka yenyewe, atapata changamoto.
1: Okay.
0: Kwa hiyo lazima aanze mtoto aanze kuvuta. Anapoanza kuvuta, yale maziwa yanafanyaje? Yanaanza kuachiwa. Lakini kingine ambacho kiwa ni changamoto ni namna gani mtoto anapakatwa. Ikiwa mtoto anapakatwa vibaya, mwingine anaweka kwenye titi, kuna sehemu ya mbele kabisa pale ambayo tunaita chuchu.
1: Ndio.
0: Baada ya chuchu kuna ule weusi kwenye titi. Sasa unakuta mtoto amewekewa tu chuchu kwenye mdomo, maziwa hayatatoka.
1: Okay.
0: Yatatoka kwa shida kidogo na mtoto hatashiba. Baada muda mchache mtoto atapiga kelele, atalia. Alafu atasema mimi sina maziwa ya kutosha, mwanangu analia, hana sina maziwa. Kumbe maziwa anayo ile namna gani sasa anamnyosha? Ndio maana elimu inatakiwa, na ndio maana pia wanafundishwa clinic namna gani ampakate mtoto, namna gani amweke kwenye titi. Kwa sababu kama atamweka vibaya, mtoto hatashiba. Kama hatashiba, baada ya dakika chache atalia. Atasema mimi sina maziwa yangu mepesi. Kuna vitu kama hivyo. Lazima mimi maziwa mepesi mtoto ashibi, kwa hiyo ngoja nimtafutie mkorogee kiuji. Hapo ndio ameshaharibu kabisa. Kwa sababu kadri ambavyo mtoto anapunguza kunyonya na mwili unaanza kupunguza kuzalisha maziwa. Utakubaliana na mimi kwamba wale ambao wameajiriwa kwenye ajira, baada ya miezi ile maternity leave, baada ya miezi sita imeisha, ameanza kwenda kazini, wengi wao wanajikuta maziwa yanaanza kufanyaje
1: kupungua.
0: Kwa nini anapungua? Muda ambao amekaa ofisini, mtoto akiwa nyumbani, ni muda mrefu.
1: Ndio.
0: Mwili unaanza kusema kwamba kumbe maziwa
1: hayahitajiki.
0: Kwa hiyo unaanza kupunguza kufanyaje? Kuzalisha taratibu taratibu. Ndio maana washauri kwamba inabidi wakamue. Hata kama akiwa ofisini akamue titi likijaa, yuko shambani akamue. Ili kusudi mwili uendelee, kumbe maziwa yanahitajika. Uendelee kufanyaje? Kutoa. Na mtoto anapata tu maziwa vizuri kabisa. Kwa ufupi labda niseme hivi.
2: Sawa.
0: Swala la pili ulilisema la utandawazi.
2: Sawa.
0: Utandawazi sio mbaya, lakini pia unaweza ukawa una madhara makubwa. Kwa sababu unahafifisha unyonyaji. Mara nasema kwa tunahitaji kulinda, tunahitaji kufanyaje? Kuimarisha. Kwa sababu tukiacha tu hivyo, utandawazi utakuja fanyaje?
2: Kuondoa.
0: Kwa hiyo hata masuala ya maziwa ya kopo, maziwa mbadala ni utandawazi, ni maendeleo yapo, lakini yana changamoto zake. Leo utandawazi unakuta wamama wengine ni fashion, wanaona kama vile ni fashion kwa sababu wameona wenzetu kule wanafanya. Anakuta mtoto amemwekea anipa utanisaidia hapo. Mna vita nini vile watoto wanakuta amemwekea
2: mdomoni kanakuwa kanaishinaga.
0: Anakuwa tu amekaa mdomoni, amemweka pia ameweka mdomoni, mtoto anakuwa tu pesa vitu hivi vitakiwa kabisa kwa mtoto. Kwa sababu napunguza unyonyeshaji, napunguza unyonyaji. Kwa sababu kama mmewekea mdomoni, utajuaje kwamba sasa anahitaji fanyaje? Na mwenye anaka vile kana mfariji, kwa hiyo hata kama ana njaa, anakuta hivi anaona kama vile kana mfariji. Kwa hiyo wewe utakata masaa matatu samani mtoto hali. Anaona ametulia tu, anaona tu anavuta. Kwa hiyo ni hali ambayo si sawa sawa. Kwa hiyo tandawazi ni mzuri, ni changamoto ipo, lakini tunahitaji kukabiliana nayo kwa kutambua kwamba maziwa ya mama yana umuhimu, ndio kinga pekee ya mtoto, ndio chakula pekee cha mtoto ambacho amepewa na Mwenyezi Mungu. Hatakiwi kula maziwa ya ndama ambayo yameingizwa viwandani yakachakatwa akaletwa binadamu. Yale ni maziwa ya ndama.
1: Sawa. Ni kwa ajili ya ndama.
0: Ni kwa ajili ya ndama.
2: Ni ndama. Sio
0: binadamu ana maziwa ambayo yako kwenye matiti ya nani? Ya mama.
1: Ndio.
0: Anatakiwa pia hayo maziwa ndicho chakula chake. Miezi sita napozaliwa mpaka miezi sita, alafu aongezee vyakula vingine akiendelea kunyonya maziwa nini? Ya mama. Pale itakapobidi kwamba kumetokea changamoto, basi ndio tutaenda kwenye nini? Kwenye huo mbadala, lakini kwa kufuata ushauri wa nini? Wa wataalamu.
1: Kuna swali niliuliza pia kuhusiana na kwa baadhi ya wanawake ambao wanaamini akinyonyesha mtoto anatamani endelee kubaki na ile binti, umbo lake la kuendelea kuwa binti. Lakini kipengele cha pia kwa kuongezea hapo, utusaidie kwenye swala zima la kwenye mchakato wa unyonyeshaji, kwamba kuna baadhi ya watoto kuna umri ikifika anakataa ziwa la mama. Hataki kunyonya. Vitu gani ambavyo vinaweza vikapelekea hii hali? Na nini kifanyike?
0: Sababu zipo nyingi na kusudi kuzifahamu kama ni kipi ambacho kimesababisha kwa mtoto huyu na mtoto huyu na mama huyu na mama huyu.
1: Deo.
0: Lazima kuongea naye yeye mwenye mwenye kugundua ni tatizo limetoka wapi. Lakini sababu zinaweza kuwepo nyingi. Kwa swala la masuala ya mabadiliko ya maumbile. Na mabinti sasa wanasema mimi sitaki umbo langu libadilike na siwezi kunyonyesha na vitu kama sitaki kunyonyesha na uwezo wa kununua maziwa mengine nitatumia maziwa mengine. Hiyo ni nadharia ambayo si sahihi. Lakini kwa mtu ambaye anazingatia afya na ufanisi wa mtoto wake hawezi kuriski kuhatarisha afya na maendeleo ya mtoto wake kwa kukataa kwa sababu ya ambayo ni roka kiasi hicho. Maumbile yanabadilika hata kama hajanyonyesha.
1: Sawa sawa.
0: Kuna wamama ambao kubahatika kupata watoto. Si ndio?
1: Ndio.
0: Kuna mlo kifika tu maziwa yatalala tu.
1: Yes.
2: Maumbile
0: automatically yeah. Yatabadilika. Kwa hiyo hiyo sio sababu ya msingi ya kufanya mama asiweze kumpatia kutoa haki ya chakula sahihi kwa mtoto wake.
2: Ndio.
0: Yaani ni dhana ambayo si sahihi. Haisaidii chochote.
2: Sawa, tuje kwenye kile ambacho ni hivyo tulikuwa tukizungumza kabla hatujaanza. Uhusiano uliopo baina ya wanajamii na huyu mama anayenyonyesha.
1: Yes.
2: Hii tunaanza na wale ambao wanaishi naye nyumbani na wale ambao wanamzunguka. Mwanzoni mlianza hapa mnasema ya kwamba wote tunahusika kama baba una play part ya kuhakikisha maziwa yanatoka, lakini mtaalamu kagusia pia na jamii nayo inahusika kwa namna moja ama nyingine ili kuhakikisha maziwa yanatoka inavyotakiwa.
0: Jamii inahusika moja kwa moja kwa sababu swala la unyonyeshaji lina mambo mengi yanayolizunguka. Kwanza kabisa tukianza na jamii kwa maana ya miundombinu ili tuliko tunayo katika jamii kwa maana vituo vya afya vya kutolea huduma za afya.
2: Ndio.
0: Mtoto anatakiwa apate chanjo lakini atakuwa apate elimu sahihi. Lakini pia tuna jamii inatakiwa ishirikiane kuhakikisha kwamba akina mama ambao wanajifungua wanapata huduma ambayo ni nzuri. Ikiwemo na swala la upatikanaji wa chakula.
2: Ndio.
0: Hilo swala la kijamii.
1: Yeah.
0: Ambayo inahusisha pia familia. Hapo sasa tunamgusa pia na nini? Na baba. Kwamba huyu mama ambaye amejifungua kusudi aweze kutoa maziwa ya kutosha na apate nguvu ya kunyonyesha, lazima awe amepata lishe nzuri.
2: Lishe bora.
0: Tangu akiwa mjamzito na mpaka anajifungua. Lakini pia kama familia ina sababu ya kumsaidia huyu mama kutomuingizia dana potofu. Mama anaweza kama amejifungua lakini akaja jirani. Anamwambia huyu mwanao analia sana, atakuwa shibi, mkorogeke uji chepesi, kichuje,
1: afumpatie.
0: Na kweli anafuata ushauri wa nani, wa jirani au washangazi au wa bibi. Ngoja nikuje kiugali cha tena kiugali cha mogo
1: jamani.
0: Cha unga wa mogo.
2: Udaga.
0: Ulaye ni udaga ule laini, anamkorogea na kichuje anampatia. Na kweli akimpatia mtoto anakunywa. Unajua tumbo la mtoto bado digestion yake haijakoma, inafanya kazi kwa maziwa ya mama peke yake.
1: Ndio.
0: Hasa chini ya miezi 6.
1: 6.
0: Atakapoja kile kiuji, mtoto atatulia atalala usingizi. Masaa 6.
1: Na ile yenyewe.
0: Kumbe mtoto ameshindwa kusaga chakula. Kwa hiyo tumbo tu limejaa, anajinyonga tu na nini? Basi unaona tayari hiyo ni jamii hiyo.
2: Ni kweli.
0: Lakini baba, swala unyonyeshaji ni swala ya kisaikolojia.
1: Ndio.
0: Kama mama amevurugwa.
1: Yes.
0: Kichwani, maziwa hayatoki.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo mama, baba anatakiwa kuhakikisha kwamba nyumbani kuna mazingira ya amani, ya utulivu.
1: Sawa.
0: Lakini pia msaidie mama kazi. Yaani haipendezi mama amejifungua nyumbani, baba anarudi nyumbani saa 8 za usiku.
1: Ndio.
0: Saa 9 za usiku. Alikuwa wapi?
1: Yes.
0: Atakuwa jinywani mapema, msaidie kazi ndogo ndogo, hivi msaidie mama apate muda kunyonyesha au ya kunyonyesha. Mama mtoto anahitaji kunyonya, mama ana kazi pale, basi baba afanye kazi nyingine hizo, mama endelee kufanyaje? Kana kunyonyesha.
1: Yes.
0: Kumvuruga kisaikolojia inavuruga, inakata uzalishaji wa maziwa. Wala mama anaweza kuwa mashahidi ambao labda katika kipindi wananyonyesha na akapata taarifa ambayo labda taarifa za msiba kwa karibu kabisa, akili yake ikavurugika, maziwa yanaweza kakata.
1: Yes.
0: Na mtoto asinyonye. Ni kwa sababu vichocheo vinavyoamsha uzalishaji wa maziwa, utoaji wa maziwa vinaendana na hali ya utulivu wa akili. Kwa hiyo baba lazima atengeneze mazingira mazuri ya utulivu nyumbani kusudi huyu mtoto wake apate lishe ambayo ni nzuri.
1: Sawa.
2: Yeah. Ndio. Yeah.
1: Wakati wa uzazi, mwanamke akitoka kujifungua, kwa tamaduni zetu Afrika hasa wa Tanzania, anapikiwa vyakula vingi hapo ili aweze kupata maziwa ya mtoto. napikwa mitori, supu, uji, chupa, naambia lazima aliishe hilo. Tunaomba tusaidie wewe kama mtafiti. Je, kuna ulazima au kuna haja ya mama aliyetoka kujifungua kupewa vyakula vingi kwa imani kwamba itaweza kumzalishia chakula kingi kwa ajili ya kupata maziwa ya mtoto?
0: Asante sana kwa swali zuri. Lishe ya mama mjamzito na ambaye amejifungua ni ya muhimu.
1: Ndio.
0: Lazima iwe lishe ya kutosha.
2: Ndio.
0: Lakini ninachoshauri ni kuzingatia mlo kamili.
2: Ndio.
0: Tuna makundi sita ya chakula. Hayo makundi yote ni ya muhimu sana kwa ajili ya mama kuweza kupata lishe.
2: Ndio.
0: Tumezoea kula asubuhi, mchana, jioni, lakini mama ambaye ananyonyesha anahitaji aongeze milo. Kwa sababu anahitaji nguvu. Kunyonyesha ni kitendo ambacho kinahitaji nguvu. Kuta kijana ambaye ananyonya akaamua maziwa vizuri, mama kimeweza kunyonyesha, anajisikia kweli kwamba mwili wake umefanyaje, umekuwa mwepesi, umepata mabadiliko kwa sababu ya anatumia nguvu katika ile tendo la kunyonyesha.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo lishe kwa mama ni ya muhimu, lakini kwa kuzingatia ile makundi sita ya chakula, lakini pia kwa kuhakikisha kwamba mama pia anapata muda wa kupumzika. Lazima apate muda wa kupumzika. Wakati mwingine hata usiku inabidi, kama mtoto anasumbua, basi inabidi baba achukue jukumu la kumbembeleza mtoto ikusudi mama alale mpaka ana kazi ya kufanya. Tumesema nyonye mchana na nini? Na usiku. Kwa hiyo hata usiku inabidi mtoto amshwe
1: anyonye.
0: Sasa unakuta kwa uelewa mdogo, unakuta mtoto kama asumbui usiku, mama, ah, mimi mwanangu asumbui mkilala mpaka asumbui.
2: Juni yangu asumbui kabisa.
0: Kwa hiyo
1: sio msumbufu.
0: Ni kuleta utapiamlo kwa mtoto. Anakosa lishe ya kutosha kwa sababu ya mambo kama hayo.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo tunahitajika kuweza kushirikiana jamii kwa ujumla na familia kwa ujumla. Lakini pia uelewa unahitajika kwa mama mwenyewe. Mama mwenyewe.
1: Kwa hiyo kwa maana nyingine rahisi tu ni kwamba jambo la msingi ni kwamba mama anayenyonyesha anatakiwa ale chakula
0: kichomoka
1: kwenye makundi ya vyakula. Sio kula chakula kingi, lakini ale kwa ile makundi ya vyakula
0: ambayo kwa kuzingatia makundi ya vyakula.
1: Okay.
0: Lakini sio kushindilia vyakula. Maana sasa wengine kipindi cha kunyonyesha hapa ndipo hata maumbile yao yanabadilika.
1: Ndio.
0: Yana ilikuwa tuna mwili wa kawaida,
2: anakuwa kibonge.
0: Akaja akajishindilia wakati wa kunyonyesha hapa, baada ya hapo tena ndio mwili ndio kaenda moja kwa moja, hawezi hata kurudi.
1: Sasa
0: kama maumbo yanabadilika sijui nini, lakini kumbe akuzingatia lishe ambayo iko sahihi, akazidisha kuliko kiwango.
1: Okay.
0: Lakini namna gani ambavyo anaushughulisha mwili wake pia ni jambo lingine.
2: Tunao ujumbe kutoka kwa KMZ Magafu wa Musoma, anasema namkubali sana huyu mtaalamu wa lishe. Kuna point ameizungumza ambayo hata mimi nilifundishwa kwenye kozi ya elimu maalum. Kuwa maziwa ya mama ni ya awali kabisa, ni ya muhimu sana kujenga ubongo wa mtoto, vinginevyo mtoto atapata utaira na akili ya mtindio na mtindio wa ubongo pia. Asante sana kwa ujumbe wako. Tunapoelekea kwa nukta Niva, niulize swali, madhara ambayo watoto inaweza kukutana nao sasa wasiponyonya vizuri maziwa ya mama. Mfano mimi niliambiwa sikunyonya kabisa. Yaani kama nilinyonya ni siku chache sana. Yaani mimi nadhani kama nilinyonya ni siku chache kweli.
1: Tafadhali tuanze kukutizama vizuri.
2: Kwa hiyo madhara ambayo yanaweza yakapatikana.
1: Yes.
2: Lakini kwa sasa hivi kwa sisi ambao tumeshakuwa wakubwa, tuchukue kama shule iwe ni sehemu ya kufanya tukiwa na watoto wetu. Tusianze kulaumu sasa mama kuninyonyesha. Malalama mengi kuliko vitu kuvifanyia kazi. Tamani kusikia madhara, lakini na jamani na jamii nayo ifahamu, lakini nini kifanyike hususan ni sasa katika jamii yetu.
1: Yes. Na kwa kuzingatia kuna watoto ambao bahati mbaya wanazaliwa mama anapoteza maisha.
2: Ni kweli.
1: Uliweke hapo ili nikae sawa sawa pia.
0: Nianze na hilo la kuzaliwa mama anapoteza maisha. Mara kwa sema swala unyonyeshaji inahitaji nini? Ushirikiano wa jamii nzima.
1: Yes.
0: Bahati mbaya mama anapoteza maisha, kinachotakiwa kufanyika ni jamii kushirikiana kwanza na familia yenyewe, lakini basi na jamii inazunguka kuona kwamba yule mtoto anapata chakula nini
2: mbadala
0: maziwa ya mama. Na katika mazingira kama hayo ndio inakuja sasa maziwa mbadala.
2: Hivi inawezekana kunyonyeshwa na mama ambaye sio mama yake?
0: Kwa hali tunayo kwa sasa hivi bado hatujafikia huko. Katika nchi zingine hilo linafanyika kwa kitu kinaitwa benki ya maziwa,
2: Human
0: Milk Bank, lakini hatujafikia kwenye hili. Hapo tunaanza taratibu, wizara imeshalichukua hilo na inafanyia kazi. Lakini hatujafikia kule kwa sababu lina hatua zake za kufanya.
2: Okay.
0: Lakini kwa sasa hiyo inaitwa ilikuwa inafanyika tazamani huko vijijini. Mama mmoja amejifungua bahati mbaya kafariki, ambaye pia ana mtoto mwingine anaanza kufanyaje? Kunyonyesha yule mtoto. Hii inaitwa witnessing kwa sasa kwa sababu ya hali za
1: afya.
0: Kwa hiyo inatakiwa yapimwe yale maziwa, yafanywe uchakataji na nini, kwa sababu yako salama ndio mtoto huyu apewe. Sasa vitu hivyo bado hatujaweza kuweka vizuri katika miundo mbinu. Kwa hiyo sasa kinachoshauriwa ni kwamba apate tu maziwa mbadala hayo kwa kulingana jinsi maelekezo yaliyopo na kushauriwa wa madaktari, basi aendelee kutumia yale maziwa.
2: Ndio.
0: Kulingana swala lingine
2: ilikuwa ni swala la madhara ambayo anaweza kupatikana sasa mtoto asipokuwa
0: madhara. Madhara yapo mengi. Udumavu ambao sasa hivi kwa Tanzania tuna asilimia 30%. Kwa sehemu kubwa unatokea chini ya miaka miwili.
1: Okay.
0: Kipindi hiki mtoto anapozaliwa mpaka kufikia miaka miwili naenda mpaka miaka mitano hapo ndipo asilimia kubwa ya udumavu inapotokea. Na udumavu unaotokea chini ya miaka miwili haurekebishiki kwa urahisi.
2: Udumavu na uzungumzia ni wakuta kukua, yani ule
0: udumavu wa kufikia kimo kinachotakiwa mtu afikie. Lakini pia udumavu huo una madhara yake mpaka katika uwezo wa ubongo kufanya kazi. Kwa hiyo kuna mtu anafanya kazi kwa kiwango hicho na amedumaa, huenda asinge dumaa angekuwa na uwezo mkubwa zaidi ya bila alivyo.
1: Pia
0: unakuja katika masuala ya afya ya mtoto. Nimesema awali kwamba mtoto ambaye ananyonyesha tu vizuri hatutegemea alishe katika chini ya miezi sita. Lakini mtoto ambaye hanyonyeshi maziwa ya mama pekee kipindi hiki, uwezekano wa kualisha na kupata magonjwa mengine ya njia ya hewa ni mkubwa mno.
1: Kwa sababu
0: kinga yake ya mwili iko
2: chini zaidi.
0: Hapati kinga. Kinga ya mtoto inatoka kwenye maziwa. Anapokuwa ananyonya ndiye ananyonya kinga ya kumkinga na magonjwa alionayo, magonjwa aliyopo. Na ndio maana kipindi cha ugonjwa huu wa uviko akina mama kuzuiliwa kunyonyesha watoto wetu. Waliendelea kunyonyesha. Kwa sababu bado mtoto anahitaji kinga kutoka nani?
1: Kwa mama.
0: Unakuwa na umuhimu mkubwa sana.
1: Asante sana. Basi itimishe, tunakushukuru sana kwa muda ambao umetenga kwa pamoja nasi. Tumepata elimu, tukiamini kwamba hamasa itaendelea. Maadhimisho yatafanyika wapi tafadhali kwa sasa?
0: Maadhimisho yalizinduliwa kitaifa mkoani Tanga.
1: Sawa.
0: Na tuna timu yetu pia iko kule inashikana na wadau wengine.
1: Okay.
0: Na yataitimishwa Dodoma.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Asante sana. Tunahitimisha, Sam, wewe ni mume, Mungu atakapokujalia kuja kupata mtoto, basi hakikisha kwamba unafanya sehemu yako ili mtoto aweze kupata maziwa. Simpe stress.
2: Okay.
1: Tunahitimisha, tulikuwa na ndugu Elias Afu Kurejira, yani mtafiti kutoka taasisi ya chakula na lishe hapa nchini, tukiweka msisitizo kwenye wiki ya unyonyeshaji duniani na kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Tanzania, kila mtoto apate haki ya kunyonya kwa ajili ya kutengeneza afya yake iliyo njema na kwa ajili ya kutengeneza kesho yake iliyo bora na afya yake iliyo imara. Mimi na Ndivyo Mungu, asante kwa sampo na asante kwa kuwa pamoja nasi, tunakutakia wakati mwema, na hii ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, tukikutakia wakati mwema na kwa heri kwa sasa.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kuku

0: habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu ushiriki pamoja nami. Machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 unategemea uwepo wa sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza uzalishaji. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi ameitaka tume ya maendeleo ya ushirika kuendelea kufanya usimamizi wa vyama vya ushirika. Na watu zaidi ya 20 wamebatizwa katika hitimisho la makambi mtaa wa Bondoni. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tunakwenda katika mapumziko mafupi. Punde tutarejea kuendelea kwa pamoja nao.
1: Ni matukio kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje? Atapita, kwa hiyo kilichotokea kutana katikati.
3: Mkaelekea tuelewe kama alikuwa kaleo.

Come vedete,

Hiyo, na sasa tuungane na taarifa nyingine hapa. Anasema makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ameitaka Tume ya Maendeleo ya Ushirika kuendelea kufa.

0: ulinzi wa taifa letu. Aitaka wizara ya kilimo kupitia tume ya maendeleo ushirika kuhakikisha ushirika unaendana na dira 2050 inayoelekeza vyama vya ushirika kuwa na mwelekeo wa kibiashara na kuwa kichocheo muhimu cha ujenzi wa uchumi wa viwanda na ukuaji jumuishi wa taifa letu. Kutoa elimu na hamasa zaidi kwa wananchi wote ili kujiunga na vyama vya ushirika na kufikia lengo la mpango wa maendeleo ya miaka 5 ili kufikia vyama vya ushirika milioni 20,540,850 ifikapo mwaka 2030-2031. Kuhakikisha sekta zote na makundi yote muhimu hususan vijana na wanawake wanawezeshwa kuanzisha na kusimamia vyama vya ushirika na kuimarisha uongozi wa vyama vya ushirika pamoja na kuchukua hatua kali na za kisheria kwa vitendo vyote vya ubadhirifu.
1: Wanahisa wa Afrika.

0: Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu anatarajiwa kuwa mgeni rasmi.
1: Hayo yamesemwa mapema leo na Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omari jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari nchini. Amesema mkutano huo utafanyika katika ukumbi wa kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam na unatarajiwa kuwakutanisha takriban washiriki 1,200.
2: Tunatarajia sisi Tanzania kuwa mwenyeji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mwenyeji kwa mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi moja ya Afrika inaitwa Africa 50. Mkutano wenyewe kama kusema tarehe 5 na 6, lakini unatarajiwa kuhudhuriwa takriban na watu 1,200, washiriki 1,200 kutoka viongozi mbalimbali wa serikali za Afrika, wa wakuu wa taasisi za fedha ikiwemo Africa Development Bank ambayo inatarajiwa kuwakilishwa na rais wake, rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, lakini vile vile taasisi nyingine za mbalimbali za fedha ambazo zipo katika bara letu. Na tunatarajia kwamba katika shughuli ya ufunguzi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa mgeni rasmi hiyo tarehe 5 kesho kutwa.
1: Balozi Omari amesema mkutano huo utakuwa jukwaa muhimu la kujadili namna ya kuongeza kasi ya uwekezaji katika miradi ya kimkakati ya miundombinu barani Afrika kwa kuwakutanisha serikali, sekta binafsi, taasisi za fedha na wawekezaji.
2: Kwa wanahisa tutakutana hapa Tanzania, na sambamba na mkutano huo tutakuwa vile vile na jukwaa maalum kwa ajili ya miundombinu ya Afrika, yani Infrastructure for Africa Forum. Mkutano hii tunatarajia kuwa nayo ndani ya mwezi huu. Specifically tutakuwa tarehe 5 na tarehe 6 mwezi huu wa 8 mwaka 2026.
1: Pia Waziri wa Fedha amesema kuwa mkutano huo unafanyika wakati Afrika 50 ikitimiza miaka 10 tangu ilipoanza rasmi shughuli zake mwaka 2016.
2: Kwa bahati unaambatana na maadhimisho ya kutimia miaka 10 tokea Africa 50 imeanza shughuli zake rasmi. Ilianza shughuli zake mwaka 2016 kwa sababu ilianzishwa mwaka 2013. Kwa hiyo ilianzishwa mwaka 2013, lakini rasmi shughuli zake baada ya kuanza kujiestablish kidogo ikaanza shughuli zake mwaka 2016.
1: Mkutano wa mwaka huu umebeba kauli mbiu A Decade of Economic Impact from Ambition to the River, inayosisitiza safari ya miaka 10 ya Afrika 50 kutoka kwenye azma ya mipango hadi utekelezaji na matokeo ya kiuchumi. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Hamisha Gimpoki, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Serikali imewekeza shilingi bilioni 70 katika chuo cha taifa cha uzalishaji ili kusaidia uzalishaji wa wataalamu wenye ujuzi na kukidhi mahitaji ya sekta ya uchukuzi, ikiwa ni sambamba na uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanyika katika miundombinu ya usafirishaji nchini.
3: Hayo yameelezwa na mkuu wa chuo cha taifa cha usafirishaji mhandisi Prosper Mgaya wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari Maelezo jijini Dodoma, ambapo amesema kuwa miradi hiyo imepanua programu zake za masomo na itazalisha wahitimu wenye ufanisi na uwezo wa hali ya juu.
4: Limeamua kuwekeza katika mafunzo haya pale chuo cha taifa cha usafirishaji. Kwa kufanya hivyo, miaka 4 iliyopita serikali iliamua kuwekeza kwa kuanzisha Center of Excellence au kituo cha umahiri cha usafiri wa anga pale chuo cha taifa cha usafirishaji. Mradi huu unasimamiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na katika mradi huu kwa ujumla wake, jumla ya shilingi bilioni 70 zimewekezwa katika chuo cha taifa cha usafirishaji. Hapa ni ujenzi wa miundombinu, ununuzi wa vifaa, kupeleka wataalamu kusoma nje ya nchi, pamoja na mambo mengi ambayo yanahitaji ili chuo kiwe nacho ili kupata ithibati za kuendesha haya mafunzo ya anga. Niseme tu kwamba mafunzo haya ya anga katika chuo chetu cha usafirishaji, ambapo dunia nzima kwa ujumla, yana maeneo makuu zaidi ya matatu. Lakini kwa kuanzia maeneo makuu yako matatu. ili usafiri wa anga uwe na tija, lazima uwe na marubani wa kutosha na wenye ujuzi wa kutosha. Pili, lazima uwe na wahandisi mafundi wa ndege. Na tatu, lazima uwe na cabin crew, yani wahudumu ndani ya ndege. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji tulianza na kozi ya wahudumu ndani ya ndege, tukaanza tukaja na kozi ya mafundi wa ndege ambao sasa hivi ninavyoongea kozi ya ufundi wa ndege pamoja na wahudumu ndani ya ndege tumeshatoa wahitimu zaidi ya 100.
3: Baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji akiwemo Catherine Makaranga pamoja naye Moses Waida wameeleza namna wanavyopata masomo chuoni hapo, huku wakiwataka Watanzania na vijana wenye ndoto za kufanya kazi katika sekta ya usafiri wa anga kutoogopa, kwani gharama zinafikika.
5: Unanifanya niwe karibu na kutimiza maono hayo, kwa maana chuoni tunapata elimu bora, mafunzo ya vitendo na uongozo wa wakufunzi wenye uzoefu pia wapo wanatufundisha.

That's the

0: Wakazi wa kata ya Malambo iliyopo halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wameomba kupatiwa mikopo inayotokana na 10% za mapato ya ndani ya halmashauri, kwani tayari wameshakamilisha taratibu zote. Akiongea kwa niaba ya wananchi hao mbele ya mbunge wa jimbo la Bariadi ambaye pia ni naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew, ambaye amefika kusikiza kero za wananchi, mkazi ambaye ametambulika kwa jina la Lema Elias amesema wamekamilisha taratibu zote lakini pesa hazitoki.
1: Kero yangu ni juu ya mikopo ya 10%. Dirisha linapofunguliwa, wamama wanahamasishwa kufungua akaunti, kutengenezewa katiba na kila kitu kinachotakiwa. Lakini baada ya kukamilisha taratibu zote, hela hazitoki. Je, halmashauri haioni kuwa inatupotezea muda? Kwa sababu ile hela ingetumika kwenye biashara, ingemuongezea mwananchi kipato.
0: Afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya mji wa Bariadi anasema mikopo inatoka kwa awamu.
2: Mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu sio kweli kwamba haitoki. Mikopo inatolewa, ila kutokana na makusanyo yanayokuwa yanakusanywa na pesa inatengwa kwa 10%, niseme kwamba unakuta vikundi vinavyoomba ni zaidi, yani vinazidi ile pesa inayokuwa imetengwa. Kwa mfano nitolee mfano, robo iliyoisha vikundi zaidi ya 51 viliomba mkopo. Lakini kiasi kilichotengwa na pesa iliyoombwa na vikundi inakuwa haikidhi mahitaji ya vikundi wenyewe. Kwa hiyo tunachokifanya, unakuta kwa robo hii tumetoa vikundi, kwa mfano Marambo imetoka vikundi vinne zaidi ya milioni 10.8 imetoka, na kwa upande wa kata zingine zimetolewa hivyo. Na vile ambavyo unaona bado havijapata mkopo huo vipo katika utaratibu mwingine.
0: Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bariadi Nkenyenge Charles anatoa maelekezo kwa mkurugenzi mtendaji kupitia kitengo cha maendeleo ya jamii, huku mbunge wa jimbo la Bariadi mjini mhandisi Kundo Matthew akisisitiza uwazi.
3: Mheshimiwa mbunge, nitumie hadhara hii kutoa maelekezo au maagizo kupitia ofisi ya mkurugenzi kitengo cha maendeleo ya jamii. Sasa tuwe na utaratibu wa kutangaza ni kina nani wamepata na kina nani robo nyingine watafuata, ili sasa mwananchi ajue yeye mwenyewe atachukua fedha ile robo ya ngapi, asije kulalamika tena. Kwa mheshimiwa mbunge, nitoe maelekezo hayo, nadhani kupitia idara ya maendeleo ya jamii ifanywe kazi kuanzia sasa. Mheshimiwa mbunge, nashukuru sana.
4: Nakushukuru sana, lakini pia waheshimiwa madiwani washirikishwe kujua kwamba kikundi fulani kinatoka kata fulani, kusudi kiwatambue ni akina nani hao, kwa sababu mnatuambia wanapata kata zingine, na kata zingine wakienda kule wanasema kwamba wamepata kata zingine. Kata ipi? Alafu ukiangalia majina hata hatujui, inawezekana mara nyingine. Sasa tuwashirikishe waheshimiwa madiwani wawe sehemu ya mchakato mzima wa kuwatambua wale wanufaika, kwa sababu hii ni halmashauri yetu ya mjini. Wanufaika tunataka wawe wa halmashauri ya mjini, si ndio? Hatutaki kwenda nje hapo. Pesa hizi zinazopatikana kwenye mapato ya ndani ni ushuru ambao unatokana na wananchi wetu wa halmashauri ya mji. Kwa hiyo hizo fedha wanapoziomba ni kwamba ni za kwao, isipokuwa nyie mmepewa mamlaka ya kuzikusanya ili zirejee kwako kwao tena kwa ajili ya kuzalisha tena. Naomba hii mwenyekiti aliyosema tuweke utaratibu ambao tena mnaweza kuengage. Je, tuna logo 4 katika mwaka, si ndio? Tunawaita, kuna vikundi 51, si ndio? Na tuna logo 4, si ndio? Unaangalia nature ya biashara yake anayoenda kufanyaje kuifanya. Unawaita, unawashauri kwamba kwa namna ya biashara yako inavyoenda kufanyika, si ndio? Wewe tukuweke kwenye logo hii, kwa sababu ndio katika msimu wa biashara hii unakuwa mzuri zaidi, si ndio? Unawaeleza wakina mama, ni waelewa mno. Eti wakina mama jamani, si ni waelewa sana nyinyi mama zetu, hamna tabu kabisa, si ndio? Hey, washirikisheni, wekeni uwazi. Tukiweka uwazi, kila jambo litakuwa laini mno. Lakini tukiwa tunajifanyia, tunajifungia ofisini, tunafanya mambo yetu wenyewe, mwisho wa siku hata mnafanya jambo jema sana, lakini watatafsiri kama sio jambo
3: jema,
4: uwazi. Mheshimiwa Rais anasisitiza uwazi. Tunashindwa nini kuweka mambo hadharani?
0: Huku na Kreda Bila Tanzania, mimi ni Ani Tabaringiraki.
5: Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Morogoro, MURUWASA, imeingia makubaliano na kampuni ya Simo Hydro kwa ajili ya upanuzi wa tatu wa bwawa la maji la Mindu lililopo manispaa ya Morogoro, hali ambayo itasaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji kwa wakazi wa manispaa hiyo.
6: Zoezi hilo la utianaji saini limeshuhudiwa na mkuu wa mkoa Morogoro Ada Marima, ambapo mara baada ya zoezi hilo Marima amesema swala la upatikanaji maji kila mtu ana nafasi yake.
7: Hii hali ya upatikanaji wa maji kila mtu ana nafasi yake katika kuhakikisha kwamba Morogoro tunapata maji ya kutosha. Na maji yanapokatika kwenye vyanzo vile, hakuna mbadala wa maji. Hakuna mbadala wa maji. Sasa

0: kwa ambao ni pendo. Licha ya watu kuzaa. Na wako feta hii, watu mrogoro wako feta hii. Licha ya kuzaa. Lakini kuna uhamiaji mwingi kutoka sehemu zote, mikoa yote hapa. Na watu wakija Morogoro, mara nyingi hawapendi kutoka Morogoro. Wanakaa, wanazalisha. Hudumu, watu wanaongezeka. Sasa, kama watu wanaongezeka, ni lazima huduma ya maji iongezeke.
1: Kazi hii muhimu itawezesha bwawa letu la Mindu kuongeza uwezo wa uhifadhi wa maji kutoka lita bilioni 12.62 za sasa mpaka lita bilioni 22.06. Mradi muhimu unaenda kujibu swala moja muhimu sana la uhakika na usalama wa maji katika manispaa yetu Morogoro.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Wazazi na walezi wametakiwa kuchangia chakula cha mchana shuleni ili kuwakinga wanafunzi dhidi ya vishawishi vinavyoweza kuwaingiza kwenye ukatili wa kijinsia na kuathiri masomo yao pia.
4: Ushauri huo umetolewa na madiwani wa viti maalum wa jiji la Mbeya waliotembelea shule za msingi katika majimbo yote mawili, ambako wamekabidhi msaada wa vyakula na kutoa elimu kuhusu ukatili wa kijinsia.
5: Mzazi anashinda kutoa chakula shuleni, kwa hiyo mwenzio anakulubuni ili nikupe chakula na kufanya ukatili wa kijinsia. Msikubali. Awi!
6: Sisi ni wamama. Tumeona ni vizuri zaidi tuende kwa watoto tukaongee nao, tuwape elimu kuhusu ukatili wa kijinsia, lakini pia tuwapelekee vyakula.
7: Hata wadau mbalimbali waweze kutuunga mkono katika hili kuhakikisha kwamba watoto mashuleni wanapata chakula vizuri, lakini wanaelimishwa zaidi juu ya kujiepusha na masuala ya ukatili.
4: Kwa upande wake, mkuu wa polisi jamii wilaya Mbeya mjini SP Nuru Mahenge ametoa elimu kuhusu ukatili wa kijinsia, akieleza madhara yake na kuhimiza ushirikiano wa jamii katika kuwalinda watoto.
8: Siruhusu mtu akakufanyia kitendo cha ukatili. Tunaelewana? Mmeimba vizuri, mbwa don't touch. Mtu ambaye anakutachi hapa unafanyaje?
4: Baadhi ya wazazi na walimu wamesema msaada huo utasaidia kuhakikisha wanafunzi wote wanapata chakula cha mchana shuleni, ikiwemo wale ambao wazazi wao wanashindwa kuchangia.
9: Wameweza kuturahisishia pale tulipokuwa tunatoa kwamba hiki chakula kiweze kutusogeza pale wazazi wengine walipokuwa wamekwama.
10: Katika kutusapoti kutuletea chakula kwa ajili ya watoto wale wasiojiweza, kwa kweli wametutia moyo sana.
4: Wito umetolewa kwa wazazi, walezi na wadau wa elimu kuendelea kushirikiana na shule katika kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula cha mchana, hatua itakayochangia kuongeza umakini darasani na kuwakinga dhidi ya ukatili wa kijinsia na vishawishi vinavyoweza kuharibu mustakabali wao. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi msikilizaji wa AWR Tanzania. Kwa habari yake Samuel Mpogole kutokea Mbeya, imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
11: Ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
12: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea

0: Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi, na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Habari zetu tunaanzia pale katika jiji la Mwanza. Zaidi ya watu 24 wamebatizwa katika sikukuu za vibanda mtaa wa Shamaliwa, huku wito ukitolewa kwa washiriki na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa mstari wa mbele kuzingatia sikukuu za vibanda ili masomo yanayotolewa yakawe chachu kijamii na kiroho. Kwa habari yake Shadi Karia, inatufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari za kimataifa.
1: Ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea

Katika habari za kimataifa, hii leo tunaanzia huko nchini Marekani.

0: ya Tehran na Washington. Hivi leo bei ya mafuta hafi kwenye soko la dunia imeshuka kwa 5% na kufikia dola 83.5 kwa pipa. Inaelezwa kuwa kupungua kwa bei ya mafuta kumechochewa na tangazo kutoka kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani la OPEC Plus na kuongeza uzalishaji wa mapipa 188,000 ifikapo mwezi Septemba mwaka huu. Tugeukie huko nchini Hispania. Idadi ya watu waliofariki dunia kwenye msongamano mkubwa wa wahamiaji waliotoka Morocco na kuingia eneo la Ceuta linalotawaliwa na Hispania wiki iliyopita imefikia idadi ya watu 72 waliothibitika kufariki dunia. Takwimu hizo ni baada ya miili mitano zaidi kupatikana kwenye fukwe za bahari ya Mediterania siku ya Jumapili. Hayo yameelezwa na mamlaka za eneo hilo, lakini idadi hiyo ni kubwa zaidi juu ya ile iliyotolewa na Morocco, ambayo serikali yake imesema ni wahamiaji 11 pekee ndio walipoteza maisha katika msongamano huo. Zaidi ya watu 50,000, wengi wakiwa vijana, walivuka na kuingia Ceuta kwa njia ya nchi kavu na baharini katika tukio lisilo la kawaida lililoanza Alhamis iliyopita. Idadi hiyo ilivunja rekodi ya matukio ya aina hiyo ambayo hutokea mara kwa mara kati ya Morocco na Ceuta. Hata hivyo, mamlaka za Uhispania zimesema karibu watu wote tayari walikwisha kurejea nchini Morocco. Na tukamilishe habari za kimataifa hii leo tukimulika huko nchini Sudan. Mamia ya wa Ethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan katika siku mbili zilizopita. Vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudan vimeliambia shirika la habari la AFP kuwa mmiminiko huo unajiri huku Sudan yenyewe ikiendelea kukabiliwa na vita vikali kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF vilivyoanza Aprili mwaka 2023. Mwanachama wa kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray alisema mapigano yaliyohusisha mizinga mikubwa na droni kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray yalitokea katika eneo la magharibi mwa Tigray la Shererina karibu na mpaka wa Sudan. Chanzo cha usalama cha Sudan katika mji wa mpakani wa Amdeyeti kilisema waliowasili kutoka Tigray ni pamoja na wapiganaji waliojeruhiwa. Waliojeruhiwa walipata huduma ya kwanza kabla ya kuhamishwa Al-Hashaba, kilomita 15 ndani ya Sudan ambako wanaishi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya mwaka 2020 mwaka 2022 kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamedi.
1: Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kwa taarifa yake Hamisi Balozi Mohamedi katika anga za kimataifa. Ametufikisha mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo basi ni pamoja na Rais Samia Hassan Suluhu amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 unategemea uwepo wa sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza uzalishaji. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameitaka tume ya maendeleo ya ushirika kuendelea kufanya usimamizi wa vyama vya ushirika. Na watu zaidi ya 20 wamebatizwa katika hitimisho la makambi mtaa wa Mbondole. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya Na hapa tumefika mwisho wa huku na kule kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, ninakutakia wakati mwema hasa pale unapoendelea kudumu kwa pamoja nasi kupitia AWR Tanzania.

0: AWR Tanzania.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Na sasa tunakusihi uendelee kuungana pamoja nasi safari pale 99.1 mkoani Morogoro kwa timu ambayo iko tayari kukudumia kwa uzuri katika kipindi cha Sema na Jamii. Asante kwa muda wako wa thamani, na endelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi.

0: na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba hali yako ni njema, nami bila shaka ninaendelea kukukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Leo ni siku nyingine ambayo tunaendelea kuwa sote, ambapo siku ya leo tunakuwa na jeshi la polisi na tayari tuko nao hapa. Basi ni kusi msikilizaji tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, lakini niko na wenzangu
1: pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Katika siku ya leo, kama ambavyo umekwisha kutambulishwa ya kwamba tuna jeshi la polisi, lakini ni kikosi cha usalama barabarani, na hapa tunaye Steven Mason ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi usalama barabarani mkoa wa Morogoro, lakini pia tunao mabalozi Yohana Mbaga pamoja na Lukman Salim. Wote hawa watashiriki katika kipindi hiki cha leo kuhakikisha mambo yanakwenda sawa. Na wakati ukifika, basi wewe utaruhusiwa kupiga simu, kutuma ujumbe kwa nambari hii hapa kwa ajili ya kutoa maoni yako: 0712 695992. Narudia tena nambari utakayoitumia: 0712 695992. Mada ya leo ni vigezo vya askari kusimamisha gari njiani. Kumbe kuna vigezo
0: haswa. Kwa hiyo tusijue tu kwamba tukiona anasimamisha kwamba wanasimamisha tu. Kuna watu maalum, kuna sifa zinazomfanya aweze kuwa na hiyo kazi ya kusimamisha hayo magari.
1: Haya. Kwa hiyo ni wajibu kama dereva kuweza kufahamu. Na asilimia kubwa tu madereva, kwa sababu tuliangalia sifa za nani?
0: Za dereva.
1: Za dereva. Na hivyo basi hivi vigezo vitatusaidia kujua kwamba kweli hiki kinachoendelea kiko sawa. Yes. Au la. Hivyo basi nipende kumkaribisha Steven Mason kwa ajili ya mada ya leo.
2: Asante sana dada mkubwa, nashukuru sana. Kwanza ni wasalimu wasikilizaji wetu popote pale walipo. Mungu aendelee kuwapatia afya njema, lakini pia ninamshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi nyingine tena ya kuwepo katika kipindi hiki cha leo cha Sema na Jamii, katika kipengele hiki cha usalama barabarani. Siku hii ya leo tunakwenda kuzungumzia vigezo vya askari kusimamisha gari njiani kwa ajili ya ukaguzi wa ufaaji wa gari. Na siku ya leo tutakwenda kuangalia kwamba ni vigezo gani ama vifungu gani vya sheria ambavyo vinamruhusu huyu askari aweze kusimamisha gari, na anapolisimamisha gari hasa anasimamisha kwa lengo gani na kwa nini alisimamishe. Sasa leo tutakwenda kuangalia kwa kina. Wengi tumezoea sana kuona huko barabarani askari wakitusimamisha na kukagua vyombo vyetu vya moto au magari yetu, kwa lugha nyingine, ili kuweza kuona kwamba yanafaa kwa ajili ya matumizi au la. Sasa tendo hilo ni la kisheria. Na tendo hili la kisheria, sasa leo tutaliangalia kwa kina kwamba usalama barabarani, je, ni ukaguzi tu wa gari pekee au ni askari kusimama na kuyatazama magari au ni zaidi ya hapo? Na haya yanafanywa na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, nalo limeweka vigezo kama ifuatavyo. Katika kifungu kile cha 95 cha sheria ya usalama barabarani, yani Road Traffic Act au RTA kwa kifupi, kifungu hiki kinaruhusu askari ama kinampa mamlaka afisa wa polisi, yani police officer, kusimamisha magari kwa ajili ya kufanya ukaguzi katika barabara zetu. Na lengo la kukagua ikiwa ni kwamba atakapobaini kosa lolote katika gari hilo ambalo ataona kabisa kwamba kwa kosa hili haliwezi kufaa kuendelea tena kwa ajili ya matumizi katika barabara zetu. Moja, linaweza likasababisha ajali, lakini mbili, linaweza lisisababisha ajali lakini likasababisha msongamano, au tatu, linaweza lisisababisha msongamano na ajali lakini likaleta usumbufu pia kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hivyo tayari hili gari moja kwa moja litakuwa halifai kwa ajili ya matumizi. Kwa hivyo askari huyu kupitia kifungu hiki cha 95 cha sheria ya usalama barabarani sura ya 168 atakuwa amebaini gari hili kwamba ni bovu. Kwa hiyo kifungu hiki kinampa mamlaka askari huyo wa usalama barabarani kuweza kukagua gari endapo linafaa kwa ajili ya matumizi ya barabara au la. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaona kabisa kwamba ni kifungu hicho cha 95 cha sheria ya usalama barabarani sura ya 168 ndicho kinachompa mamlaka afisa wa polisi kusimamisha gari barabarani kwa ajili ya lengo la kuikagua. Lakini jambo lingine, ni vigezo gani sasa ambavyo hivi vya kusimamisha gari ambavyo huyo askari wa usalama barabarani anapaswa kuvizingatia au ambavyo anakuwa navyo? Namba moja, tunaona kwamba sheria inataka vigezo vya askari kuzingatia kabla au anapoamua kusimamisha gari. Na vigezo hivyo tunaweza kuviona ni kama vile gari analotaka kulisimamisha ni lazima liwe katika hali ambayo halifai kwa madhumuni yaliyokusudiwa kwa kuundwa kwake kwa gari hilo, yani unfit for the purpose for the which is it is intended. Kwa hiyo hii inaweza kumfanya kwamba huyu askari aweze kugundua kwamba gari hili tayari baada ya kulikagua ameona kabisa kwamba halifai. Kwa mfano, atakagua ufaji wa matairi, kwamba yale matairi je yapo ndani ya wakati wake wa matumizi sahihi, kwamba zile kashata za ile gear za tairi ziko sawa. Lakini pia atakagua usukani wake ukoje, usukani kwamba unakata kushoto na kulia vizuri, akinyosha unanyosha tairi vizuri. Lakini pia atakagua breki, atamwambia dereva akanyaga breki, atamwambia sogeza gari akanyage breki, gari isimame, atajua sawa inasimama. Lakini pia ataangalia taa za breki nyuma zimewaka. Lakini pia atamwambia ingize gia ya kurudi nyuma, au kwa jina lingine kitaalamu tunasema reverse. Je, inaweza kuingia hiyo reverse na gari inarudi nyuma? Lakini pia atamwambia awashe taa. Atakapowasha taa atajua kwamba hii gari endapo usiku utaingia itafaa. Lakini pia si hivyo tu, atamwambia piga honi, kuna dharura. Kwa hiyo atamwambia piga honi. Atakapopiga honi, honi ipo vizuri, okay, sawa. Lakini jambo lingine atamwambia kanyaga mafuta, yani atapiga lesi gari, mule mungurumo wa gari itajulikana kwamba gari hii inafaa au la. Lakini pia atamwambia nenda mbele, atasimama kidogo afu atarudi nyuma tena kidogo kuangalia vitu vingine vya huku chini ikiwepo propeller na mambo mengine. Kwa hiyo atakapomwambia kata kushoto, kata kulia, ataangalia hata huku chini kwamba hakuna springs zile ambazo zimefungwa na mipira na mambo mengine. Kwa hiyo katika kusema gari hili halifanyi kazi au halifai kwa matumizi, askari ataongozwa na tafsiri ya ubovu wa gari. Sasa hii tunaenda katika kifungu kile cha 45 cha sura ya 168 ya sheria ya usalama barabarani, kwenye mabano tunasema ni namba moja.
1: Labda katika kipengele hicho hapo linaangaliwa kwamba kama halifai kwa matumizi yale yaliyokusudiwa, au ni kwamba sasa hizo habari za reverse taa na nini au hapo imekaaje, kwamba inakaguliwa katika mtazamo huo?
2: Asante. Askari anakagua gari katika ufaaji wa gari kwanza. Mm-hmm. Ufaaji wa gari, mm-hmm, ikiwepo ni pamoja kwamba gari hii inafaa kubeba abiria, mm-hmm, au gari hii inafaa kubeba mizigo, mm-hmm, au gari hii haifai kubeba mizigo. Kwa sababu gani? Amekuta kwamba bodi ni chakavu, mm-hmm, kwa hiyo akipakia mizigo ile mizigo inaweza ikadondoka njiani ikasababisha ajali kwa watumiaji wengine wa barabara, mm-hmm, au gari hili kwamba halifai kubeba abiria ni kwa sababu, mm-hmm, wamekuta kwamba zile siti kule ndani hazijafungwa vizuri, kwa hiyo zinacheza au zina yumba yumba pale ndani, au siti zile hazina belt, hazina mkanda, mm-hmm, hazina headrest pale, na sakafu ya chini ile ya gari unakuta kwamba na yenyewe ile floor yake unakuta kwamba na yenyewe pengine ina imetoboka, mm-hmm, abiria akikanyaga tu mwingine anaweza kukatwa hata na bati, mm-hmm. Kwa hiyo katika ufaaji kote kuna
1: tazamwa.
2: Naam. Kwa hiyo kifungu hiki cha 45 ndicho sasa kitakachomwambia kwamba sasa hapa amebaini gari kwamba hili ni bovu, mm-hmm, au sio la au, mm-hmm, au linafaa kwa ajili ya matumizi. Sasa hiyo ndipo atakapokuwa baada ya kufanya ule ukaguzi ndipo atakuja kuelewa na kuweza kutoa maoni yake sasa kwamba gari hili liendelee na safari au gari hili lisiendelee na safari kutokana na makosa ambayo ameyabaini yule askari, 1, 2, 3 baada ya kufanya ukaguzi kwa mamlaka aliyopewa kupitia kifungu cha 95 na ukaguzi huo kupitia kifungu cha 45 moja kwenye mabara.
1: Na safari inakuwa imeishia hapo.
2: Gari ikibainika kwamba haifai, kwa ufaaji wa gari, na maana tayari safari pale inaishia pale. Sasa hatua zingine zinachukuliwa ikiwepo maelekezo ya kwenda kutengeneza hiyo gari, itakapokuwa imefaa basi tayari itakuja kuendelea na safari.
1: Nilikuwa najaribu kujiuliza, inawezekana huyu mkaguzi akakagua gari akagundua baadhi ya maeneo ya gari yako vibaya sana, lakini anaweza sio na athari za papo kwa papo kwa yule ambaye anatumia hicho chombo, yani huyu dereva. Ukute yuko safarini sasa, tayari ana abiria,
0: tuchukulie ni abiria, kwamba ukaguzi wako unakuonyesha kwamba kifaa chake kwa sehemu fulani kina changamoto. Sasa kwa sababu kina changamoto, lakini uwezekano wa kufika eneo husika
1: upo.
0: Upo. Hivi hili linaweza likachukuliwa kwamba asovu kwa sababu linaweza likafika au aishie hapo, alafu watu washindwe kuendelea kwa sababu tu kuna ubovu. Hii tunafanyaje? Sababu tayari watu wapo hapo. Na kwenye ukaguzi memsurprise. Pengine mngekagua kabla hajaanza kwamba hajapakia watu, isingekuwa kesi. Lakini tayari kuna watu mle ndani. Hao watu hamuoni kama tukisimamisha hapo, hapo changamoto itakuwa ndio.
1: Unajua hapo wewe kama dereva katika zile sifa za dereva kulikagua.
0: Ndio sasa nishafanya kosa, alafu lishatokea, nishakuwa na watu, nafanyeje? Natamani tujue hapo kidogo.
2: Asante. Hii iko hivi. Ni sema moja kwa moja kisheria kwamba sheria haina ubinadamu. Wala sheria haina kwamba busara. Lakini pia sheria haina hekima. Yenyewe sheria moja kwa moja ni sheria tu inasimama kama sheria. Unapokutana na gari ambayo umeona kabisa baada ya ukaguzi imeonekana kwamba haifai kuendelea na matumizi ya barabara zetu au kuendelea na safari, haijalishi kwamba imeharibika kilomita moja nyuma au hatua tano nyuma, lakini hiyo gari itakapobainika tu kwamba kwa ubovu huu haiwezi kuendelea na safari, itapaki pembeni na maelekezo yatatolewa ili itengenezwe. Sasa inawezekana dereva ameanza safari vizuri, hatukatai. Lakini amefika hapo katikati, amegundua kwamba gari yake imepata changamoto fulani ambayo moto hiyo anajua kabisa hii siwezi kuendelea na safari, isipokuwa sasa kwa wale madereva ambao sasa wao wanaona tu kwamba maisha yangu mimi si kwamba kufa ni kufa mara moja tu. Kwa hiyo anasema ngoja nisogee. Hebu tutolee mfano tu kwamba yuko Dodoma pale, gari inaharibika pale Nala. Anasema kwamba ngoja tusogee mpaka Manyoni pale tukaitengeneze gari yetu pale. Tuendelea na safari. Sasa unapoenda kutoka pale Bahi kwenda Manyoni, hapo katikati kuna checkpoint, kuna askari wako barabarani watafanya ukaguzi, wakiikuta hata kama utasema imeharibika hapo tu nyuma sasa hivi, sheria haisemi kwamba gari iharibike saa ngapi ili kama ili sheria ichukue mkondo wake.
0: Ndio coincidence sasa hiyo imempata.
2: Hapo sasa askari atakapobaini kosa hilo, lazima maelekezo yatolewe na gari hiyo itatengenezwa ndipo iendelee na safari. Yaani sheria inataka gari itengenezwe iwe inafaa ndipo iweze kuendelea na safari.
1: Sasa swali linaweza likaja hapo na ambalo nafikiri unatatanika nalo kichwani kwamba sasa hawa abiria kama ni la abiria yani
0: kwa sababu lolote linaweza kaa bovu.
1: Ndio wale sasa uangalie unakata gari aina gani, kwamba mkikwama njiani mnalala hapo siku tatu.
0: Kwani wangapi ambao wameonekana kukata magari mazuri na bado wakapata changamoto hizo hizo?
1: Changamoto unapata, lakini wanatafuta nini? Ndio
0: wanataka kujua sasa tunafanyaje. Kwa hiyo tunaishia hapo, alafu mwisho wa siku ndo tusubiri masasi manne mangapi, wakati mlituaminisha kwamba hilo gari halina shida. Hiyo ni shida yangu, shida yako wewe.
1: Nadhani hapa waliwahi kutueleza kwamba nani katika zile luxury sio nini aina za magari,
2: madaraja
1: ili kwamba katika hii hapa kuna sifa, yani vigezo, yani nani wewe abiria unatakiwa haki zako ni zile haki 1, 2, 3. Kwa hiyo katika haki moja wapo, chombo kinapopata itilafu kama hivyo, basi mwenye gari anatakiwa afanye nini? Akusafishe. Labda kama watatukumbusha hapo ikitokea, kwa sababu hiki kigezo kinaweza kikampa utata msikilizaji kwamba sasa mimi ni abiria. Na kama ndo ukishasimamishwa limetokea nani gari imekaguliwa, inakuwa shida ya
0: mwenye gari na huyo nani dereva.
1: Ndio sasa wewe hapo pamoja kwamba sio shida yako, lakini ndio ushakwama hapo, unafanyaje? Wakishajua basi watajua kwamba kumbe kama haki yangu ni hii, ni kuhakikisha kwamba huyu anafanya utaratibu ili yeye aendelee na nini na safari. Maana wengine wanaumwa, wengine pale wanaenda kwenye matatizo na nini, kwenda kusolve matatizo inakuwaje?
0: Nimeuliza hivi kwa sababu mara kadhaa nimewahi kukumbana na changamoto hizo, japokuwa gari nilikuwa naitumia kwa kweli siwezi kuitaja.
1: Yes.
0: Lakini walikuwa vizuri sana. Changamoto imetokea na wako very punctual. Kuna changamoto sehemu fulani, wanaagiza gari chap, lakini wakati huo umeshapoteza masaa mawili matatu.
1: Si mnasubiria
0: umbali na kama coincidence, lakini tuliamini kwamba liko poa kabisa. Kumbe bwana umepata changamoto. Sasa hizi mimi nafikiri na wao hawa ambao wanatufundisha leo,
1: ndio
0: watie mkazo fulani hivi. Wengi ambao wanajitambua kwa kweli, watu wapati changamoto hizi. Ndio maana watu wanakuta wanaabilia wa kutosha kwenye hizo gari ambazo zinajitambua. Lakini kuna wengine bodi nzuri lakini ndani kumeoza. Sasa kwenye bodi nzuri ndani kuoza, nyinyi mnajua, basi tengenezeni utaratibu angalau utakaowabana. Tusipate hao watu kwa kweli wanakeraga. Unajua wanakera. Kwa mambo yanakuwa hayako hivyo. Nataka kujua hilo. Kwa hiyo kama ni hivyo, basi wamiliki jamani,
3: linarudi kwenu.
1: Mhm.
3: Ndio anasema mpira unarudi kwa kocha, si kwa nani? Kwa golikipa.
2: Asante. Kiuhalisia ni kwamba tunaposema kwamba gari hili tayari ni bovu, hata huyo mmiliki pia ana wajibu wa kufanya.
1: Okay.
2: Lakini pia pamoja na hayo, tunasema ya kuwa gari ambalo linafaa kwa ajili ya matumizi, hata dereva mwenyewe pia anakuwa anajua. Lakini mbali na hayo pia, gari hata linapokuwa limepata itilafu, kwa mfano kama hivyo limeshapita katika kituo cha ukaguzi, na limekaguliwa na limeonekana tayari kwamba lina itilafu. Sasa katika kupata kwake zile itilafu, abiria wao wana haki zao. Ndio ile kama mlivyosema hapo nyuma tuwe kuzungumzia kwamba haki za msingi, haki za abiria kwa madaraja 1, 2, 3 yako madaraja ambayo yako tofauti. Kwa hiyo hiyo inajulikana, iko wazi. Sasa hebu tuangalie tuangalie pale B katika kifungu kile cha 45 sasa na 48, ambapo pale tunaona kabisa kwamba gari ambalo anataka kulisimamisha huyu askari ni lazima kwamba lionekane kwamba linataka kuleta nini, madhara, either katika uendeshaji wa usiku au uendeshaji wa mchana. Kwa hiyo hiyo ni lazima kwamba sasa itazamwe pia kwamba gari hili linafaa kwa ajili ya matumizi ya mchana au kwa ajili ya matumizi ya usiku. Na tumeshaona kwamba matumizi ya usiku ni kama hayo. Sasa kwamba lazima kwanza, kitu cha kwanza, lazima gari iwe inawasha nini, taa. Lazima iwe inawasha taa. Lakini pia mbali na kuwasha taa tu, kwamba hata nyakati za usiku gari hiyo pia taa za breki, taa za breki ziwe zinawaka kule nyuma. Kwa hiyo taa za breki zinapowaka ni kwamba anapokanyaga breki, yule ambaye yuko nyuma yake sasa anaweza kujua kabisa kwamba gari hii imesimama. Lakini kama endapo taa zitakuwa haziwaki, huyu wa nyuma sio rahisi kujua kwamba mwenzake wa mbele amesimama au gari inatembea. Kwa hiyo taa za breki lazima ziwake. Lakini hizo taa za breki sio tu usiku, hata na mchana pia. Isipokuwa kwa taa za mbele sasa, hizo usiku ni lazima, kwa sababu mchana watu hawawashi taa za gari kwa sababu kuna nini? Kuna mwanga upo tayari. Kwa hiyo hiki katika kipengele hiki B katika kifungu hiki cha 48 cha sheria ya usalama barabarani, huyu askari sasa ambaye atakagua gari hili akakuta kwamba liko katika hali hiyo, ataongozwa na kifungu hicho cha 48 cha sheria ya usalama barabarani sura ile ya 168, kwamba ataona kabisa kwamba gari hili linafaa kwa matumizi au gari hili halifai kwa matumizi. Kwa hiyo huyo ataongozwa na kifungu hicho cha 48 na 45 moja katika marejeo.
1: Labda pengine tungewasikia Yohana Mbaga pamoja na Lukman Salim kuhusiana na hivi vigezo vya askari kusimamisha gari njiani, na mpaka hapo ambapo tumefikia katika mazungumzo yetu. Kama kutakuwa na nyongeza kwa lolote, basi karibu sana.
4: Asante sana. Kwa kweli barabarani kuna changamoto nyingi. Barabarani kuna changamoto nyingi, ndio maana zikawekwa sheria. Kama zisingekuwepo sheria, hali ingekuwa mbaya sana huko. Na hawa maaskari polisi, kazi yao ni kusimamia sheria. Kazi yao ni kusimamia sheria.
1: Ndio.
4: Kwa hiyo akiongozwa na kama mwenyekiti amesema hapa, hekima au busara ziwe ambazo hazileti madhara, kwa sababu huko mbele napo kuna wengine. Yani barabara haitumiwi na mtu mmoja,
1: ndio
4: inatumiwa na watu wengine. Kwa hiyo kwa kujali sheria inaelekeza kuwajali wengine pia, sio tu nyie mlioko kwenye hilo gari.
1: Ndio.
4: Kwa mfano mimi wiki iliyopita tulikuwa Dar es Salaam, kutoka hapo Mbezi kwenda Mbezi Beach tukapanda daladala.
1: Ndio.
4: Imetembea kilomita 2 tu nikasikia kitu kinagonga huko chini. Kwang. Nikamwambia dereva, naomba usimame upaki pembeni kwa sababu gari yako tayari ni mbovu. Asema sio mbovu, akajitetea.
1: Ndio.
4: Abiria nikaona kama wananigeuka mimi kwa sababu ule dereva amesema huku hamna gereji karibu, kwa hiyo tunaenda kule ndio tuingie gereji. Nikamwambia gari bovu inatakiwa iende gereji, sio ibebe abiria. Kwa hiyo baadaye walivyoniona na msimamo wakapaki, wakashusha abiria nikiwemo na mimi. Tukashuka. Akatushamsha gari nyingine.
1: Abiria wengine wakukasirika,
4: maana abiria wengine walivyoona na msimamo na mimi nimesema kitu kimegonga.
1: Mm-hmm.
4: Sisi sio mafundi.
1: Ndio. Mm-hmm.
4: Atujui kitu gani kimegonga huko.
1: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo tafsiri tu ya haraka gari ni bovu.
1: Mhm.
4: Kwa hairuhusi kutubeba sisi. Akasema wewe shuka ngambia mimi niko naona abiria na mimi najali ya maisha yao wengine.
1: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo kwa mazingira hayo mwenye nafikiri alihisi tu kama huyu.
3: Sio kawaida.
4: Sio kawaida. Kwa conductor akambia paki. Alafu tukashushwa. Kwanza kuna ametaja mwenyekiti, kuna mwenye kuna tajiri wa gari,
1: mm-hmm.
4: kuna dereva,
1: mm-hmm.
4: lakini mtu wa tatu pia ni abiria.
1: Mhm. Hapo sasa.
4: Abiria kama unahisi mazingira ambayo sio ya kawaida mlioanza nayo,
1: mm-hmm.
4: lazima na wewe mwenyewe uanze kujitetea.
1: Hapo sasa mnapishana. Wengine wanasema huyu ndio.
3: Mhm.
1: Afu mara nyingi anayesimamia haki anakuaga peke yake. Hao wengine hala wa Mungu na wa Mungu mkono. Sasa hapa napo tunatofautiana mawazo, mtazamo abiria. Kwa hiyo hiyo nayo inaweza ikawa inaleta nini? Shida. Kwa hiyo hapo sijui tunaliwekaje, kwa sababu hapa tunaotaka kuelimishana ni wote. Yaani ni wote.
4: Sasa hapo utaongozwa na woga. Lakini kifungu cha siki nasema hivi. Gari lilobeba mzigo mkubwa kuliko ule unaotakiwa kubebwa na gari hilo, kwa mujibu wa mtengenezaji wa chassis ya gari hilo la mzigo, haitakiwi kubeba mzigo mkubwa kuliko ule ulioainishwa na mkaguzi wa gari.
1: Hapo sasa
4: hapo tunakuja upande wa nini?
1: Ya mizigo.
4: Wa mizigo.
1: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo kwa sababu kila kitu kimeandikwa kule, hata matairi yana expiry date yake.
1: Hapo sasa.
4: Ambayo sio tu kashata hazijaisha.
1: Mhm.
4: Ah, muda wa kutumika unaweza ukawa umeisha na kashata zipo.
3: Ziko vizuri, yes.
1: Ndio hiyo.
4: Kwa hiyo kazi ya huyu mkaguzi, huyu polisi wa usalama barabarani ni kuhakikisha kwamba gari haliendi tu, linaenda vile inavyotakiwa. Ndio maana hata dereva mwenyewe anakaguliwa. Je, ana vigezo ya kuendesha hili gari?
1: Ndio.
4: Kama ana vigezo, hata kama anaendesha vizuri.
1: Mm-hmm.
4: Yaani nchi yetu inamtambua dereva kwa vigezo, sio kwa kuendesha vizuri. Ni vigezo.
3: Unaweza kupata vigezo afu uendeshi vizuri. Hiyo nayo nayo.
4: Hiyo kesi nyingine ndio utabanwa kwa kuvunja sheria.
1: Mm.
4: Kwa sababu tunaposema uendeshi vizuri maana yake umevunja sheria.
3: Ni kweli.
4: Lakini uendeshaji vizuri ndio unaozingatia sheria.
1: Mm-hmm.
4: Wewe tayari wewe ni dereva umesoma.
1: Mm-hmm.
4: Alafu ndio uendeshe sasa gari. Alafu kiendesha gari uendeshe vizuri kwa sheria. Ujali wengine watembea barabarani, ujali wale uliowabeba, ujali gari lako linataka nini.
3: Tare sana. Na msikilizaji.
4: Naona dada mkubwa hapa.
1: Yaani unaweza ukawa una nini? Una vigezo vyote lakini ukaendesha vibaya.
4: Ndio.
3: Bado haikuruhusu.
4: Bado hiyo
3: ni tatizo.
4: Sio sehemu ya kuegemea.
1: Mm-hmm.
4: Pa.
1: Ya labda kuna jambo angalau tumsikie angalau na Salim, Lukman Salim,
3: yes.
1: Kidogo angalau kwa chochote kile ambacho tayari tumekwisha kuzungumzia kuhusiana na vigezo vya askari kusimamisha gari njiani. Karibu sana.
5: Asante sana dada katika hapo ambapo viongozi walichokizungumza.
1: Mm-hmm.
5: Na imani hawajaenda nje ya point zilizozungumzwa kwenye sheria.
1: Mm-hmm.
5: Na kanuni husika haswa na yule ambaye anafahamika kama dereva katika majukumu yake.
1: Mm-hmm.
5: Haswa wengi sana wanaingiza njaa. Maana yake dereva akiona gari imeharibika jana usiku alafu asubuhi anakuambia napeleka kipande kwa bosi.
1: Inakuwaje?
5: Sasa inakuwaje leo tena nikae pembeni?
1: Inakuwa changamoto.
5: Sasa hapo sasa ile njaa ndio inampelekea sasa kwenda kutuangamiza sisi abiria. Anasema leo naondoka hapa, sisemi na bosi. Bosi nishasema naye lakini kaniambia na mimi nimetoka kidogo. Hebu angalia unafanyaje. Sasa nafunga mipira chuma. Chuma sasa kikifungwa mipira tena sio chuma hicho.
1: Mkaguzi akikikuta?
5: Mkaguzi akikikuta kwenye sheria anakuambia weka chuma pembeni, sasa wewe njoo alafu tuendelee na
1: vitu. Hajakaguliwa, maisha yanaendelea.
5: Sasa kwa namna hiyo ule ungwana sasa umeshindikana kwa sababu kije ambacho ni halali hakiko kwenye halali yake.
1: Mm.
5: Kama chuma umeenda ukifunga mipira unaenda kusababisha binadamu wanaondoka duniani tayari unasababisha hasara kwa wengi sana, hasa na taifa zima. Kuja kupoteza raia zaidi ya 70 sio kitu kidogo.
1: Sawa, asante sana mwenyekiti. Ulizungumzia kuhusiana na swala la uzito, aliongelea habari ya chesis kwamba ina uwezo wa uzito huu hapa. Kwenye mizigo inaweza ikawa inaangaliwa sana, lakini ndiyo, vipi kwa magari yanayosafirisha abiria, hilo nalo linazingatiwa?
2: Ndiyo, haya magari na yenye pia yanayobeba abiria yanazingatia pia uzito.
1: Uzito wake unapimwa kwenye nini?
2: Maana yanapita mizani.
1: Aha, ni mizani tu.
2: Yes,
1: na
2: pita mizani.
1: Kuna ile
2: lakini
1: watu
2: mbali na mizani. Yes, mbali na mizani, ina maana gari inapokuja katika kituo cha ukaguzi, kuna kitu kinaitwa kadi ya gari. Ile kadi ya gari inaonyesha kabisa kwamba capacity yake ya passengers ni wangapi. Kwa hiyo tunaangalia kwamba kwenye kadi imeandikwa passenger 25. Kwa hiyo tutaingia kwenye gari, tutaangalia kwamba je, hao 25 ndio waliopo?
1: Au wako 40.
2: Kwa hiyo tukikuta chini ya 25 sio okay. Kesi. Lakini tukikuta 26 tayari hiyo ni kesi, tayari wewe uko chini ya sheria. Kwa hiyo tayari hapo sheria itachukua mkondo wake.
3: Nitaka kusema
1: natamani ingekuwa
3: mara nyingi, gari hizo hizo za abiria ambazo tunasema watu wakae city level, kwa maana viti vitoshe watu. Lakini tunategemea kwamba wale waliokaa huko ndio uzito unatakiwa kwa mujibu wa mtengeneza hiyo gari, si ndio?
1: Kuna wengine vibonge.
3: Mbali na vibonge, lakini tunaona hizo hizo gari ambazo ni za abiria zinabeba mizigo. Sio kama mnajua na package zake sio ndogo kiivo. Sasa huo uzito wa abiria na uzito wa mizigo, hatuoni kwamba tunaweza tukaa hatujazidisha watu, lakini tumezidisha watu kupitia mizigo.
2: Asante, ni swali zuri. Niseme kuwa hakuna maelezo ya moja kwa moja ya mtengenezaji kwamba anapokuwa ametengeneza siti 65 za basi, kwa hiyo wakikaa wale 65 basi tayari kilo zitakuwa zimeshafika za au uzito wa ile gari zitakuwa zimeshatimia. Tunatofautiana uzito. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba wamepanda abiria 60 ndani ya basi, lakini wote hakuna mwenye kilo 60. Wote wameishia 55 kurudi chini. Kwa hiyo wakipanda hao 60 hawatafikia uzito sahihi wa ile gari ambao itakiwa ipimwe katika mizani. Sasa unapopakia mizigo pia haikataliwi, ziko paseli ndogo ndogo ambazo zinapakiwa ndani ya basi, lakini kikubwa tunachoangalia kwamba basi lisizidi nini uzito wake. Kwa hiyo zile kilogramu ambazo zinahesabiwa kwenye mzani, na maana zikizidi tu tayari pale kuna kitu ambacho kinatakiwa kipunguzwe. Sasa kama abiria utakuta wako level city, wako 60 hajazidisha, lakini gari imezidi uzito katika vipimo vyetu pale mizani, basi moja kwa moja ina maana kuna mizigo ambayo imezidi. Kwa hiyo itabidi itamlazimu apunguze ile mizigo na sheria ichukue mkondo wake. Sasa gari itatoka pale mizani ikiwa tayari na kilogramu zile ambazo zinatakiwa tu. Kwa hiyo ukaguzi unafanyika katika magari ya mizigo, hali kadhalika hata katika magari ya abiria pia.
1: Lakini sina hakika, ila nadhani hata magari ya abiria, hata kama level city kwamba ni abiria 65, lakini pia kule kuna kuaga na mabuti. Yale mabuti maana yake kwamba huyu abiria anaweza akawa na mzigo ambao ule wa kawaida, sio kama ule ambao mtu anasafirisha labda matenga ya nyanya. Yaani anakuwa na mzigo wa kawaida.
3: Ni kweli, lakini sisi ni mashahidi pia. Kilo 20 za mchele mtu anapokea na anapaki. Ashumu ni watu 40 wana hizo kilo.
1: Sawa. Kwa hiyo sasa ndio maana mizani inafanya nini? Gari inapita ili kuangalia kwamba haijazidisha uzito.
3: Sijakataa, ila najaribu kuona kwamba namna anavyoweza pia kuwa sababu. Yaani ile gari sio ya mizigo.
1: Mimi kilio changu kwenye upande wa hilo swali mpaka likaja, maana yake ni kwamba unakuta abiria wamesimama hizi gari zinazoitwa luxury.
3: Wanashushwa.
1: Yaani
3: mzani wapo wanashushwa.
1: Yaani wanatoka huko gari ambao wamejaa wote, lakini abiria Chalinze wapo. Wanaingia wanasimama pale. Alafu mimi wananikeraga sana kwa sababu ukikaa hii siti hapa hivi unakuta mtu unashuka lake amekuja kukuegemea hapo hapo. Yaani inakuwa tena hakuna
4: adamu kubwa. Iko hivi. Hapo sheria haimtambui abiria aliyesimama. Haimtambui kabisa.
1: Ndio.
4: Inamtambua abiria aliyekaa. Na abiria wakae, wawe vibonge, wawe ni haiwezi kuzidisha kwa sababu kuna balance.
1: Okay.
4: Kuna wengine watakuwa ni wembamba, ana kilo 30. Na mwingine ana kilo 70. Inakuja pale pale wanakuwa wawili wenye kilo 50-50. Ina balance. Lakini kwa mujibu wa ubebaji, ndio maana wanapima kwamba abiria asizidishe kifurushi chenye kilo 20.
1: Mm-hmm.
4: Wanajua hata kama wote wabebe kilo 20,
1: okay,
4: ndio size ya gari.
1: Okay.
4: Na wanatambulika abiria wenye mabegi.
1: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo ana begi.
1: Mm-hmm.
4: Begi linabeba vitu vyepesi vyepesi.
1: Hata kwenye ndege kwenye wanapima mizigo.
4: Wanapima, eh. Kwa hiyo inakuwa ni mazingira hayo.
1: Okay.
4: Na hivi vitu vina athari. Kwa sababu gari limetengenezwa kubeba uzito fulani.
1: Ndio.
4: Kwa unapozidisha unasababisha dereva, yani dereva mwenyewe anajisababishia asiweze kulipeleka gari inavyotakiwa, maana limezidi uzito. Eh. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo sheria inapokataza, hivyo vitu vimefanywa utafiti kwamba vina madhara.
1: Ndio
4: unakuta siku moja tulikuwa tunazungumza mwenye kitu, nakumbuka mtu anasema eti kuna wengine eti sana msikilizaji aliuliza hapa, tulikuwa tunazungumzia sheria hapa, akisema kuna wengine wanakunywa pombe lakini eti hakuna shida. Ngambia shida ndio hiyo kunywa pombe. Yaani shida ndio hiyo hiyo.
1: Asante.
4: Unajua hapa kuzidisha fungu la 10 sio dhambi. Dhambi ni kupunguza.
3: Asante Yohana kwa maelezo yako. Naamini sasa msikilizaji anatamani kushiriki pamoja nasi na muda umekimbia.
1: Muda unaenda kweli kweli.
3: Tumkaribishe msikilizaji kwa ajili ya kuweza kujadiliana nasi kile ambacho tumekuwasilisha asubuhi ya leo.
1: Namba yetu ni 0712695992. Na hapa tayari kuna msikilizaji kutoka Mbagala rangi 3. Anaitwa Onesmo Mwesga, kama hajakosea basi amesema hivi: kama ukakaguliwa katika gari yako vitu vyote viko sawa, ila dereva kabainika anatumia kilevi, huyo anafanywaje? Ndio yale yale. Ndio maana nikaona niliunganisha hapo mapema kabisa. Yaani gari iko sawa lakini yeye tatizo.
3: Ndio aendi.
1: Eh?
3: Mpaka tatu dereva mwingine huyo.
1: Na unajua hapa vilevi, si unajua kuna wengine wana wanavuta nadhani alikuwa anaelekea huko, yani sio kile tu lazima iwe nini, iwe bia sijui pombe hizo hivi nini, ametumia vitu vingine vya ziada.
3: Lakini pombe naona ndo shida zaidi.
1: Wa
3: sigara.
4: bangi
3: bangi hiyo nayo, kuna vitu ambavyo vinazidiana hivi unajua. Vina athari ndio kwenye mimi, lakini kuna kitu kinazidiana. Alielewa. Naisema jana nilikuwa juzi nilikuwa mahali. Nikasema Mungu tusaidie. Mtu kalewa, kadondoka na kitu, anamwambia inuka, anambia hapa hapa poa. Sasa unaniambia huyo ataendesha gari akiwa amelewa? Hawezi. Lakini anaweza kama amevuta sigara. Akaweza kuendesha. Japo zote zina athari, eh? Si ndio? Lakini kuna ngoja siseme sana. Tuendelee.
1: Au kilevi si nani, bangi haiwekwi katika nani ya kilevi?
3: Imo umo umo.
1: Okay. Yes. Make sigara yenyewe inaenda kuumiza wapi? Lakini bangi inaenda kuvuruga nini?
3: Kichwa.
1: Dereva akinyanyua hivi anaona kaa na pa, mnaona watu mnapelekwa huko. Kwa hiyo kule mbele ataenda kuzuiwa na nini?
3: Na trafiki.
1: Watu mnapelekwa huko. Kwa hiyo kule mbele ataenda kuzuiwa na nini?
3: Na trafiki.
1: Kwamba amezidisha nini?

0: vizuri kichwani.
1: Yaani sawa kabisa.
0: Yaani hao wamesoma eti.
1: Ila wana kazi.
0: Maana mtu unakuta huko dereva anaendesha gari, abiria wanaongea sema yani nilimpa kila kitu alafu wanasema huyu sasa sisi na huyu aliyempa kila kitu tunahusiana nini? Kwa hiyo hivyo vitu lazima navyo vinaangaliwa.
1: Basi mmemuelewa huyu na nionesi.
0: Mmemuelewa tu.
1: Mtamjibu. Ngoja tumpe nafasi huyu aliyepiga simu. Kwenye line, hello.
2: Hey, hello.
1: Habari ya kwako?
2: Aisee salama, habari zako mjengoni?
1: Njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Naongea na Daniel Ngakale kutoka Geita hapa.
1: Kutokea Geita, mada umeisikia?
2: Nimeisikia vizuri sana. Sasa ningependa kuuliza kama sio maswali mawili matatu hivi, ningependa niombe uvumilivu kidogo. Ningependa swali la kwanza kwamba hivi matrafiki wanapokuwa wamesimama barabarani, aina ya uvaaji na hata aina ya uvaaji ikawa inafanana lakini ukaguzi unakuwa uko tofauti. Je, aina ya uvaaji huo tuelewe kwamba rangi hii ya uvaaji inasimamia nini? Na rangi hii kwa mfano nyeupe na ya kijani, utofauti wake ni upi? Alafu swali lingine, swali hilo litaambatana na ushahidi kwamba siku moja nilikuwa natoka Maswa nikienda Mwanza. Barabara hapo tumepita vizuri, lakini gari ilikuwa limezidisha mstari wa katikati pale, wamejaa watu toka nyuma mpaka
1: mbele
2: mwisho kabisa, karibu kwa mkoa nani kwa driver ka, yani na hizi tata hizi za nani za basi ndogo hizi tata hizi nimejaza abiria katikati, yani tuseme kwamba hata gari lingine dogo linaweza likajaza. Lakini tulienda tukafika sehemu tukakutana na traffic, akakagua gari akaingia pale. Nafikiri gari liliendelea ku liliendelea na safari.
1: Anafikiri au liliendelea?
2: Yaani liliendelea na safari kwamba ingawaje traffic amesimamisha gari, akagua, kamaliza kila kitu, sijajua ilikuwaje pale. Au sijajua yeye inakuwaje, sijaelewa, ila alikagua, ila gari ikaendelea na safari.
1: Ndio
2: tukaenda, tulipita sijui wapi pale, nafikiri ni mgeni sana kule, sio mwenyeji majina ya vijiji, lakini tulifika tena sehemu kwenye lami tukakutana na maskari wawili, nao pia walisimamisha gari kama kawaida. Lakini baada ya ukaguzi pale, ina maana akaamuru askari washushwe abiria wote waliosimama, wote wakashushwa. Ina maana wakabaki tu waliokaa. Sasa hapo nikawa nimepata swali, ingawaje kuna maswali ambayo tuliyomuuliza traffic kwamba kwa nini kule nyuma tumekaguliwa na tumeruhusiwa, na hapa kwa nini nimefanya hivi. Ina maana ni mchanganyiko ambao abiria anakuwa na maswali ya kujiuliza, na hakuna sehemu ya kwamba apeleke wapi shtaka, na hata anapokuwa anaenda tena anaona tofauti huko mbele, inakuwa hamna sehemu ya kusema kwamba ashughulikiwe vipi hoja yake. Lakini tuliokuwa tumekaa tuliendelea safari, walioshushwa walitafutia gari lingine, nafikiri ilikuja gari hii nani Spa-Roof hii ikawa imeisha. Kwa hiyo ina maana ni gari tipu nzima ya gari ikajaa watu. Sasa ni swali langu liko pale pale kwamba trafiki wa kwanza pengine labda alikuwa hana macho au hana uzoefu wa kwamba gari linatakiwa liweje, au yeye sifa yake ni kukagua kwamba amepita magari mangapi. Ndio maana nikauliza kwenye swali la kwanza kwamba aina ya uvaaji wa mavazi na kuwaje.
1: Sawa,
2: unaona.
1: Ndio.
2: Alafu pengine swali la hizo linaweza kawa la tatu kwamba imetokea sasa humo ndani ya gari, labda umeona, labda unaona kama driver anaendesha speed kubwa ambayo ni hatarishi, kwamba hata nyinyi mnaweza mkafika kwenye bamiz akaruka mpaka nyinyi mio ikawa juu juu. Unaona, sasa namna ya kumwambia driver kwamba si hapa driver, sasa natakiwa upunguze mwendo. Unaweza ukafanya wengine wewe namna gani, wewe kwani kufa kwani kwa sijui nini. Unaona, waabiria wao wanakuzonga kana kwamba wewe umefanya kosa. Unaona, sasa hapa tujadili sasa kwamba tunaweza tukasaidiaje sisi abiria kwa kutoa elimu, na hao madriver unapotoa sauti wewe kama mtu mmoja hapa, naona kabisa wengine wanamzonga, anamsaidiaje huyo driver kwa mtu yule, na yeye anaendesha na anaona kabisa yuko kwenye speed. Maana mimi nafikiri hapo Eh, ninaanza kuishia hapa.
1: Eh, yatoshea.

0: Nakushukuru sana.
1: Asante sana. Asante.
2: Haya,
1: barikiwa. Jamani, tumemsikia.
0: Maswali ya muhimu.
1: Kuna abiria hapo hapo wakati wanajibu. Gari ilikuwa inaenda kwa spidi ya kawaida, yani inaenda kwa spidi ile ambayo inatakiwa chini ya 80 kwenye 80. Afu yeye anataka iende ndogo kwa sababu ana matatizo. yani anataka iende kwenye 20 30. Haya, mtachanganya katika kuyajibu hayo.
3: Ah, asante sana. Nianze na swali lile la kwanza ambaye ndugu yetu hapo msikilizaji ameuliza kwamba askari anapomkagua dereva anakuta kwamba amelewa. Anafanya nini? Dereva anayekutwa amelewa, sheria ipo na inafanya kazi. Nadhani kuna wakati niliwahi kulizungumzia hili kwa kina sana, lakini marejeleo kwa ufupi ni kwamba sheria ipo ya kumbana dereva aliyelewa, na kwa ufupi ni kwamba hataruhusiwa kuendelea na safari. Badala yake itahitajika aje dereva mwingine wa ziada ili aweze kuendelea na safari, ambaye sasa huyo atakuwa hajalewa. Lakini swali la pili, huyo ameuliza kwamba kuhusu mavazi yale ya askari wanaovaa barabarani. Mavazi pale ya askari, kuna wanaovaa wale nguo za kaki, lakini wanaovaa pia nguo nyeupe. Sasa zile rangi, msikilizaji, zisikuchanganye katika utendaji. Wale wote wanafanya kazi moja. Wakati mwingine kuna pengine siku hiyo kuna msongamano mkubwa wa magari, kwa hivyo lazima askari wengine, unakuta siku hiyo wameamka wamepangiwa majukumu fulani ambayo hayo majukumu walipaswa kuvaa nguo za kaki, lakini kutokana na dharura iliyopo barabarani, kwa hiyo watahitajika kwenda kufanya kazi pale barabarani. Kwa hiyo kile anachokagua yule askari aliyevaa nguo nyeupe ndicho atakachokagua askari aliyevaa nguo za kaki. Halikadhalika atakachokagua askari aliyevaa nguo za kaki ndicho atakachokagua yule askari aliyevaa nguo nyeupe. Zingatia kwamba hawa wote wanafanya ukaguzi wakiwa katika kituo cha ukaguzi wa nini, wa magari. Aidha wamekusimamisha mahali fulani, hawatakuvamia tu kienyeji, isipokuwa kuna maeneo ambayo yapo wanaweza wakasema kwamba huko maeneo fulani wanafanya ukaguzi. Ukiwakuta hapo askari waliovaa nguo za kaki na nyeupe wanafanya ukaguzi, tafadhali dereva wape ushirikiano. Lakini swali la tatu limeuliza kwamba gari inajaza abiria na inakaguliwa na askari na wengine wanaondoka. Hiyo niseme kwa ufupi ni kwamba abiria sasa kila siku kwenye hivi vipindi vya usalama barabarani, viwe vya kwenye radio, television au vya ana kwa ana huko mtaani, huwa tunaacha mawasiliano. Ni ya msingi sana sana sana. Lakini pia kwenye mabasi, sheria inawataka wabandike namba za simu za wakuu wa vikosi vya usalama barabarani katika mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo kwenye mabasi pale unapoingia tu, angalia pale mlangoni juu. Lazima watakuwa wamebandika. Kama sio mlangoni, basi ubavuni pale pale mlangoni, au ubavuni pale kwa dereva pale juu. Wanabandika zile karatasi na zile namba ambazo ukiona tatizo lolote au changamoto yoyote huko barabarani, toa taarifa kupitia namba zile. Lakini wengine wanaogopa kupiga simu, ni sahihi kwa ajili ya usalama wako. Basi tuma ujumbe mfupi, eleza kwamba nimepanda gari fulani, natokea sehemu fulani, na hapa tulipo tuko sehemu fulani, kosa la hili gari ni 1, 2, 3, tunaomba msaada. Basi ukishatoa taarifa hivyo, hizi simu ambazo tunazitaja namba zake ziko hewani muda wote na ziko tayari kwa ajili ya kutatua changamoto za huko barabarani. Kwa hiyo mwisho hata wa kipindi hiki cha leo uliouliza hili swali, msikilizaji wetu, tafadhali tuzingatie na utufuatilie hadi mwisho wa kipindi, tutakupatia mawasiliano kwa ajili ya kutoa taarifa ya hizi changamoto ambazo unakutana nazo barabarani. Swala na kwamba askari yule wa kwanza aliwaruhusu, wa pili akashusha abiria, hilo siwezi nikasema kwamba alifanya upendeleo au yule alikuwa anajua sheria au alikuwa hajui sheria, lakini ninachoweza kukuambia ya kwamba chukua hizi namba tutakazo kupatia, tupatie ushirikiano wa kutoa taarifa pale tu utakapoona gari imekaguliwa na imeonekana ina itilafu, lakini askari ameruhusu gari hiyo imeondoka, toa taarifa ili hatua zingine ziweze kuchukuliwa. Lakini swali la nne na la mwisho, limeulizwa kuhusu mwendokasi. Je, abiria wana jukumu gani sasa kwa ajili ya kukemea mwendokasi kwa dereva? Hili abiria wana jukumu hilo la kukemea. Kwa sababu gari nasema la kukemea, wako ambao madereva wanaendesha gari kulingana na nini, na sheria ya usalama barabarani, namtaka eneo hili atembee spidi 80, eneo hili atembee spidi 30 50. Kwa hiyo sasa endapo abiria sasa, na naomba niwape faida hii kwamba kama abiria una simu kubwa, ingia Play Store, download kitu kinaitwa speedometer. Ile speedometer unapokuwa safarini, washa data. Unapowasha data, nenda kwenye ile application hiyo ya speedometer, iguse. Unapoigusa inafungua. Ile speedometer itakusomea tayari mwendo wa gari yako unayosafiri nayo. Mm-hmm. Kwa hiyo itakuonyesha kabisa kwamba hapa mlipo mnatembea mwendo gani. Je, mko zaidi ya 80, mm-hmm. mko 60, mko 40. Mm-hmm. Kwa hiyo kama amezidi 80 dereva, mm-hmm. toa taarifa kwa namba tutakazokutajia hapo mwisho. Mm-hmm. Lakini kama huna simu kubwa, basi jaribu tu kumwambia dereva, bwana, tunaomba utupunguzie mwendo huu, mwendo ni mkubwa. Na watu wengine sio kwamba lazima tu awe na simu, yani mwendo wa dereva kama ni mkubwa au ni mkali, inaonyesha tu kwamba huu mwendo sio mzuri. Kwa hiyo hiyo nayo pia sio mpaka ufungue speedometer. Kwa hiyo ni vema hata kama unapomwambia dereva apunguze mwendo, basi pia tumia hekima, usikurupuke tu kwamba kumwambia wewe dereva unakimbia sana, punguza mwendo, utatuua sisi. Wewe umetuonaje? Ah, mwambie dereva tafadhali, tunaomba, tunaona kama mwendo wako ni mkubwa sana, na haya kwenye matuta unaturusha mno, tafadhali punguza mwendo, twende mwendo ulio salama, ili tuweze kufika salama. Asante.
1: Basi tutapokea simu moja ya mwisho. Hello.
4: Hello dada, habari za studio?
1: Salama, habari ya kwako?
4: Nashukuru Mungu, nimekucha.
1: Ndio. Baba Rama.
4: Baba Rama unaongea naye kutoka Tanga Maramba Chura, niko kwa Batola hapa.
1: Karibu.
4: Asante sana. Mimi nataka nimuulize mheshimiwa mwenyekiti ambaye alikuwa anajibu maswali hapo. Kuuliza kwangu ni kwamba kuna madereva ambao wanaonyesha kwamba hawa wamelewa, wavutaji, kama alivyokuwa kaongea hapo. Lakini sasa naulimhoji, lakini sasa hawa madereva wanafanyaje? Wanazuiwa kwamba wewe bwana, wewe umelewa, usiende safari hii, tafuta dereva mwingine. Lakini naeleweka, unasikika vizuri huko?
1: Umesikika.
4: Sasa huyu dereva kazuiwa asiende, kutafuta dereva mwingine atakayepeleka gari hilo. Lakini hawa madereva wengine sasa wanapokonywa hizi leseni, au mwingine anafutiwa leseni, lakini ukiangalia baadaye dereva yule tena unamuona anaendesha gari. Hapa mahali panakuaje? Na mtu huyu alikuwa ni mlevi, na huyu mtu hana maadili ya barabara, lakini mtu huyu baadaye unamuona tena anaendesha gari hilo, anapeleka abiria, na bado ulevi anaendelea na anaonekana. Je, hapo panakuaje?
1: Okay.
4: Na pia dadangu ulimuuliza kamanda hapo kwamba kuna magari mengine yana buti, kama hizi buti zinawekwa mizigo. Dada, niseme tu ukweli, kuna mabasi mengine yanawekwa, yana mabuti makubwa, yanaingiza mpaka pikipiki mle ndani, vyombo vizito. Umenielewa vizuri, vyombo vizito. Je, hizi sheria kama yule wazao wa biashara wanauchukua kwa sababu ya pesa, lakini je, hawa wakaguzi wanaangalia hii haya mabuti huku ndani, au wanaangalia tu kwamba kwa sababu gari labda imepimwa pale mwanzo wakati inatoka huko, safari nyingine haipimwi na sheria? Mimi hapa nataka nijue kwamba hizi sheria zikoje, nataka niambiwe kiufasaha ili nipate kuelimika na wasikilizaji.
1: Asante, asante. Muda si rafiki, asante.
5: Labda jibu kwa ufupi kabla tujaelekea kuhitimisha kipindi.
3: Dereva anapopatikana anakosa ambalo ni la ulevi, Babarama anasema kwamba unakuta kwamba dereva huyo huyo kesho na kesho kutwa tena yuko barabara anaendesha gari. Labda niseme kuwa viko vifungu vingi sana ambavyo dereva huyu ambaye amekamatwa amelewa anaweza kuchukuliwa hatua. Moja wapo ikiwa ni kupewa onyo, mbili kufungiwa leseni, tatu kufutiwa leseni. Kwa hiyo haya yapo yote, na nne kwenda jela. Sasa huwezi jua wewe ambaye umemuona huko nje, hudhuria mahakamani, maana inawezekana umemuona hapa baada ya miezi mitatu unamuona yuko barabarani tena. Huyo yuko sawa kwa sababu adhabu yake imefanya nini?
1: Imeisha.
3: Sasa wewe ukuepo mahakamani, ulitaka kwamba akae mwaka mzima, wakati sheria baada ya kufanya uchunguzi wa lile kosa lake imeona kwamba anastahili kufungiwa leseni miezi mitatu au miezi sita au kwenda jela mwaka mmoja. Sasa amerudi, hutaki aendeshe tena gari, wakati sheria tayari imeshachukua mkondo wake na adhabu yake ameitumikia, imeisha. Kwa hiyo sheria anapoitumikia kifungo chake ama adhabu yake, huyo dereva akimaliza anaruhusiwa kwenda na majukumu yake. Sasa hapo serikali inaendelea kumfuatilia, endapo tena atabainika na kosa lingine, bado tena sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo Baba Rama, nimekujibu hivyo kwa ufupi kwamba sheria ipo na
6: sasa inafanya. Kama yeye anamuona anafanya makosa tena, ndio asikilize zile namba,
3: atoe
6: ripoti
3: sahihi kabisa.
5: Nashukuru sana. Muda si rafiki, natamani tuhitimishe kwa kutoa zile namba za simu kama kuna mtu anahitaji nadhani itakuwa ni msaada mkubwa kwa dakika moja tu.
3: Asante sana. Namba nitoe namba mbili tu. Ya kwanza ni hii ya kikosi cha usalama barabarani makao makuu Tanzania 0742820000. Tarudia tena namba ya simu kikosi cha usalama barabarani makao makuu Tanzania 0742820000. Na namba ya kwangu naizungumza nawe ni 0686424260 0686424260. Angalizo tu ni kwamba namba hizi zinatumika kwa ajili ya kutoa taarifa za matukio ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani peke yake tu. Asante.
5: Asante sana. Naamini ya kwamba msikilizaji umebarikiwa na kipindi hiki, na hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Mimi ni Kibaga Mwaipaja
1: pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Lakini nikwambie tu ya kwamba msikilizaji leo ambao tumebahatika kuwa nao, tulikuwa naye mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro Steven Mason, pamoja na Yohana Mbaga na Lukman Salimu. Hawa wote walikuwepo hapa kuhakikisha kwamba tunafahamu vigezo vya askari kusimamisha gari njiani.
5: Na tunarejesha matangazo ya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa katika kipindi cha

Tarehe 4 Agosti 2026, na ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka AWR Tanzania, ikisoma kwako nami Yaniva Mwangola. Rais Samia Suluhu Hassan amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 unategemea uwepo wa sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza uzalishaji. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameitaka tume ya maendeleo ya ushirika kuendelea kufanya usimamizi wa vyama vya ushirika hapa nchini. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo ya Iran yanaendelea, akionya kwamba ni nafasi ya mwisho kwa Tehran kusaini makubaliano mazuri ya kukomesha vita vilivyodumu kwa miezi mitano sasa. Hata hivyo, Iran imekanusha kwamba mazungumzo yoyote yalikuwa yakifanyika na kupangwa, kauli ambayo inakinzana zinaonyesha kuwa hakuna matarajio mengi ya kupata suluhisho ya kidiplomasia kuhusu vita hivyo hivi karibuni. Na huu ndio mwisho habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim.

0: na tumekupitisha katika vipindi mbalimbali, ikiwa kipindi kimojawapo ambacho tulikuwa tumekizungumza kinahusu maana ya maisha. Tukaona kwamba maisha hayana maana moja, maana yake ni kile ambacho unakifanya leo na thamani unayoiweka kwenye mahusiano yako na jinsi ulivyojipanga wewe mwenyewe. Tukaona pia kuna kanuni za maisha ambazo mtu unatakiwa kwamba uzitambue ukiwa wewe kama wewe, na tukaona kwamba unatakiwa pia kuishi kiuhalisia, usiishi kwa sababu ya maisha ya mtu ambaye unamuona anavyoishi. Tukaona kwamba mtu anavyosema kwamba amefeli maisha, ni kitu gani ambacho kinapelekea anasema kwamba amefeli maisha, na anakuwa anajifananisha na nani ili apate huo tofauti wa kusema kwamba nimefeli maisha. Tukaona kwamba pale mtu anavyoigiza kuishi katika kivuli cha mwenzake, ndipo anapopotea na kuanza kuwa na vishawishi ambavyo vinampelekea kuona kwamba amefeli maisha au ameshindwa, kumbe haishi kiuhalisia. Tukaona kuna sababu ya kila mtu kuwa na mikakati yake mwenyewe, kama anavyoitwa jina lake, akazaliwa tarehe yake, ana umri wake, ana shughuli zake ambazo amejipangia kuzifanya katika maisha na yale malengo. Hayo ndio atakupelekea uishi kiuhalisia, usije ukaishi maisha ya mtu mwingine. Pia tukaona kwamba kuna athari ambazo mtu ambaye anaweza kazipata kutokana na kuishi kwa kuiga maisha ya mwingine, ambapo ni kama msongo wa mawazo. Pia mtu anakuwa na imani mbaya katika maisha na hupelekea mambo ya msongo wa mawazo ambao unamsababishia mtu kuna sasa maisha yangu hayafai tena, anaamua kujiondoa katika maisha kwa aidha kwa kujiua. Kwa hiyo tukaona vifo vingi vinatokea kwa sababu ya watu kutokuishi kiuhalisia, wanajifananisha na watu wengine. Kwa hiyo kitu kama majeraha au misukosuko aina mbalimbali, kwa mfano umepitia misiba mingi, tuliona pia ni sababu mojawapo ambao mtu inamsababishia anaanza kuona kwamba maisha hayana maana na ni bora ayaache, na ile kutokuwa na mpango kamili katika maisha. Basi ndugu msikilizaji, tuko hewani sasa na tunaendelea. Kama kutakuwa kuna swali, tuko tayari kuweza kusaidia, ila nimkaribishe tena mwenzangu ambaye atazungumzia kipindi ambacho pia kilikuwa hewani. Karibu.
1: Asante sana. Kwa majina anaitwa Brian Riwa, ni mtaalamu wa saikolojia na ushauri nasihi. Kama jinsi alivyotoka kuongea Madam Chodora awali, kwamba alikuwa anarudia mada iliyopita ambayo aliongelea kuhusu maana maisha, na kuna mada nyingine ambayo iliongelewa kipindi kilichopita, nayo ni madhara ya uraibu kwa familia inayoishi na mraibu. Kwa hiyo tunaona kwamba familia inayoishi na mraibu au inayokaa na mraibu inapitia changamoto, kama vile mraibu anavyohitaji, tunasema anavyohitaji tiba, anavyohitaji utatuzi wa changamoto yake, vivyo hivyo wana familia nao wanakuwa wako kwenye changamoto, na wenyewe wanahitaji tiba na wanahitaji utatuzi, ambapo tukasema changamoto ambayo inawakabili ni changamoto za kisaikolojia, ambapo tukasema kuna changamoto kama vile tunasema mtu anakuwa na ile hali ya kutegemea utegemezi wa kihisia, ina maana anakuwa na ile hali ya kutaka yeye mwenyewe tu ndo ategemewe, au tunasema anapenda yeye ndo awe anategemewa, anaona kwenye kila jambo. Tukaona kuna hali ya kukataa, kwamba wengine wanakataa uhalisia wa mambo kwa sababu ya magumu ambayo tunasema, kwa sababu ya changamoto ambazo anasababishiwa na waraibu. Sasa kuondoa ile hali ya maumivu, wanaamua kukataa ile maumivu ili waendelee na maisha yao ya kawaida. Wengine wanakuwa na ile hali, tunasema ile hali ya kukubaliana na kila jambo, kwa sababu amekaa na mraibu, kuna changamoto mbalimbali wanakutana nazo. Sasa unakuta kwa mfano mraibu ni mkali au anawaonea au tunasema anapitia unyanyasaji, basi anakuwa na ile hali ya kukubaliana na lile swala, la mwisho wa siku sio ndani tu au sio akiwa tu na mraibu, anakuwa na ile hali ya kukubali hata nje akipitia changamoto, anakuwa ni ule mtu kukubali na zile changamoto. Tukaona pia kunakuwa na ile hali kwamba anapoteza ile hali ya kujiamini. Madhara ambayo tuliona kwamba kuna madhara mengi, kuna madhara ya kimwili, kwamba mtu atapata magonjwa, anaweza kupata magonjwa sugu kwa sababu ya mrundikano wa mawazo, anaweza kupata changamoto ya sonona, anaweza kupata changamoto tunasema ya kushindwa kutengeneza mahusiano na watu wengine wanaomzunguka. Pia anaweza akapata changamoto ya kuwa na tunasema kupoteza thamani yake, na wengine wanaingia kwenye changamoto paka kujidhuru, na sio kujidhuru tu, wengine paka hata kutaka kuchukua maisha yao. Kwa tukaona namna kuzuia basi ni mtu kujipenda yeye kama yeye, kutafuta usaidizi, usaidizi kivipi, kutafuta wataalamu wa saikolojia na ushauri nasihi ili kuongea nao, kutafuta mtu ambaye ni wa karibu kwako ambaye unamwamini uongee naye changamoto ambazo zinakuwa ndani, kuwa mkweli, kuondoa ile hali ya kukataa anaendelea matokeo yaone, na utafute mtu ambaye utaongea naye na kupatia usaidizi. Pia na wewe mwenyewe una thamani, usijishushe thamani kulingana na mateso au manyanyaso au tunasema changamoto ambazo unazipitia kwa mraibu, wewe bado una thamani na hakuna linaloshindikana. Kwa hiyo utatuzi upo na ukiutaji upo unapatikana. Ni utafuta tu utaalamu wa kisaikolojia au utaalamu unasema utatuzi wa kwa wataalamu wa ushauri nasihi, basi utapata na utaendelea na maisha kwa kawaida. Asante.
2: Mpendwa msikilizaji, tunasonga mbele tena na sasa baada ya kusikiliza hayo ni baadhi ya masomo ambayo juma hili umeweza kuyasikiliza. Sasa basi mtakuruhusu kama utakuwa na swali, kama utakuwa na maoni kupitia nambari yetu ya simu ya 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi wa maandishi au kupiga simu kupitia kipindi hiki cha afya ya akili, mpendwa msikilizaji, baada ya kusikia wataalamu wakieleza mada kadhaa ambazo zilizo kujadiliwa ndani ya juma hili, mpendwa msikilizaji. Na kama ungana nasi hewani kipindi cha afya ya akili na tupo na wataalamu, na kipindi tunasubiri simu kadhaa kwa kutoka kwa mpendwa msikilizaji Matilda. Naona kama una jambo, karibu.
3: Asante sana. Mada nyingine ambayo tuligusia ndani ya wiki hii
2: ndio
3: ni kuhusiana na malezi na afya ya akili ya mtoto. Tukaona kwamba malezi yapo ya aina mbalimbali. Kuna malezi yale ya kukandamiza, malezi yale ya kumwachia mtoto kupitiliza, lakini pia tuna aina ya malezi ambayo sasa ndio ile yenye uwiano mzuri. Ya kukandamiza tukasema kwamba ni ile mzazi anakuwa na sheria kali, kunakuwa kuna adhabu kali, na kunakuwa kuna kusema kwamba la kwangu ndo ile nilolifanya. Lakini pia tukaona kwamba ile kumwachia mtoto huru sana ni kwamba haumdhibiti mtoto, hauna nafasi ya kusema kwamba hapa ni hapana. Mzazi au mlezi anakuwa anamruhusu mtoto kupitiliza. Mzazi hana chochote cha kuongelea kuhusiana na malezi ya namna mtoto anavyoendelea au mtoto anavyoenenda. Lakini tukija kwenye aina ya mwisho ya kwamba ndio ile uwiano mzuri, kwamba kunakuwa kuna mipaka bora, kunakuwa kuna kuongea kwa heshima na nidhamu, lakini pia kunakuwa kuna mazungumzo au mawasiliano ya kihisia ambayo ni mazuri. Tukaona kwamba pia athari ambayo inaweza ikatokana na malezi ambayo ni ya kupitiliza sana au malezi ambayo ya kutumia adhabu kali, mtoto anaingia kwenye tukianzia kwanza na ambayo ya kupitiliza. Mtoto anakuwa sio mtu wa nidhamu na anashindwa kujidhibiti yeye mwenyewe kama mtoto, kwamba na kupunguza uwajibikaji. Lakini tukija kwenye yale ambayo ule ambao unatumia adhabu kali, tunaona kabisa kwamba mtoto anakuwa ni mtu mwenye muoga, mwenye msongo wa mawazo. Lakini tunaona mtoto kwa namna nyingine anakuwa ni mtu wa hasira ya kupindukia, au kama alikuwa ni mtu wa kuongea sana, tunaona kwamba anapunguza au anakuwa kimya. Lakini pia tukaona kwamba katika upande wa ile namna nzuri ya kuwasiliana na mtoto ni kwamba unampa mtoto uwezo wa kuelezea hisia zake, uwezo wa kusema kwamba mama, hapa naumia pale unapofanya 1, 2, 3. Mtoto kuwa na uwezo mzuri wa kuelezea hisia zake ni namna nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia katika malezi mbalimbali na kusaidia mtoto kuwa na ustawi mzuri wa afya ya akili.
2: Ndio. Baada ya hapo kuna swali hapa ambalo limekuja kwa njia ya ujumbe fupi, anawasema ya kwamba unapozungumza uraibu, nini hasa maana ya uraibu? Akutaji na lake tu ameanza na swali kwamba nini maana ya uraibu. Karibuni.
1: Asante.
2: Ndio.
1: Ningependa kumjibu ndugu msikilizaji, inatakiwa atambue kwamba uraibu ni changamoto ya kiafya. Na watu wengi wanadhani kwamba labda uraibu ni ukosefu wa maadili au ni dhambi, lakini uraibu ni changamoto ya kiafya ambapo mtu anakuwa na hii changamoto ya kiafya kwa muda mrefu, ambayo tunaweza tukaiona pale ambapo mtu
4: anakuwa anatumia vilevi au anakuwa anafanya tabia ambazo matokeo yake anaweza kuwa ni mabaya, lakini anashindwa kujizuia. Kwa hiyo uraibu ni changamoto ya kiafya.
2: Hiyo ni changamoto. Kama kutakuwa na nyongeza nyingine, karibuni. Karibuni sana kama kutakuwa na nyingine baada ya Habil kutueleza maana. Karibu.
3: Naweza nikaongezea hapo kwenye uraibu, kama alivyosema ni changamoto ya kiafya ambayo mtu anakuwa nayo, kwamba anakuwa anatamani kuendelea kufanya kitu bila kuweza kujidhibiti. Sasa uraibu uko na namna mbili. Kuna uraibu wa madawa, lakini kuna uraibu wa tabia. Kwenye uraibu wa madawa ndo haya madawa mbalimbali ambayo tunaona watu wanatumia. Aidha ni madawa ya kulevya, ni pombe, ni sigara, yote yanaingia kwenye uraibu wa madawa. Lakini tukija kwenye uraibu wa tabia, tunaweza tukasema kwamba ni tabia mbalimbali ambazo tunazifanya na tunaona ni sahihi mtu kuzifanya. Naweza tukasema kwa mfano uraibu wa tabia ni ile mtu kutaka kufanya kazi kwa bidii sana. Na kutoka kwamba kila siku huyu mtu ni mtu wa kazini. Kila siku mtu namuona kazini. Hana hatengi muda kwa ajili ya familia, hatengi muda kwa ajili labda ya kujenga ustawi wake yeye mwenyewe wa kiafya, kiakili au ya kimwili. Lakini aina nyingine ya uraibu ambao sasa kwa zama hizi tunaona ni kitu cha kawaida, lakini ni shida, ni uraibu wa kubeti. Kubeti ni uraibu. Tunaweza tukachukulia kwamba ni hali ya kawaida, lakini ni aina ya uraibu ambao kwa sasa imekuja kwa kasi kubwa zaidi. Na ziko aina mbalimbali za uraibu wa kubeti. Kuna yule ambaye tunaona tu hajabeti kabisa. Lakini tunaona kwamba tunaona anaanza kubeti, lakini haina madhara kwake, anatumia kama chanzo cha kujifurahisha au kujipumzisha. Na mwingine tunaona kwamba anatumia kubeti sasa mpaka ameanza sasa kuuza na vitu vingine. Na yule wa mwisho kabisa tunaona sasa ndo anaingia hadi kwenye madeni, anaingia kwenye shida nyingine mbalimbali ambazo mwisho wa siku tunaona kwamba zinaweza zikachangia kwenye changamoto mbalimbali za kimaisha, hata kumtabia sonona na msongo wa mawazo.
2: Ndio. Ninashukuru sana. Na hapa ni kukumbusha mpendo wa msikilizaji, leo tuko hapa kwa ajili ya kuweza kujibu maswali yako mbalimbali ya kisaikolojia kupitia nambari ya simu ya 0712 695992. Waweza kupiga simu au kutuma ujumbe wako, na wataalamu wa saikolojia na unasiwa kwa hapa kwa ajili ya kuweza kujibu hayo maswali. Na ninashukuru sana kwa wale ambao wamejumuika nasi. Huyu anaitwa Amosi Derek kutoka jijini Arusha. Anasema ninashukuru sana, nipo hapa ninawasikiliza na wapata kwa uzuri kabisa, mweze kubarikiwa kwa masomo mazuri. Asante sana Amos, na tunasema kwamba endelea kuwa nasi na kutegea sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote. Kutoka Singida anasema kwamba nipo nanyi naendelea kuwasikiliza. Asante sana. Huyu mwingine kutoka jijini Mwanza anauliza, anasema kwamba unapozungumza maana ya sonona, nini hasa maana ya sonona? Maana tumezoea kusikiliza sonona, lakini pia hapa anaeleza nini maana ya sonona na msongo wa mawazo. Ameeleza, ameendelea kwamba nini maana sonona, lakini anasema nahitaji kufahamu tofauti kati ya sonona na msongo wa mawazo ni nini maana yake, hivyo vitu viwili. Karibu sana wataalamu.
1: Sawa, asante sana. Basi amesema maana ya sonona na maana ya msongo wa mawazo.
2: Msongo wa mawazo ndio.
1: Hii msongo wa mawazo, hii ni hali ya kimwili au kiakili kuitikia shinikizo kutoka nje. Hiyo ndio msongo wa mawazo. Mawazo ni ile hali ya mtu kwamba ni mwili wake au akili yake inaitikia shinikizo kutoka nje. Huo ni msongo wa mawazo. Shinikizo inawezekana nini? Tunasema labda inawezekana tukio lolote ambalo kwako linaweza likaibua hisia kama tunasema mtu kapitia magonjwa, wasiwasi, amepitia kuna hali fulani ya kutishika kimwili, uonevu. Hiyo yote ni mlimbikizano wa mawazo. Wa mawazo mwisho wa siku inajaza, inakuwa ni mawazo yamekuwa ni mengi sana. Sasa mtu anaanza kupata tunasema ile hali ya kuonyesha sasa kwamba nina mawazo au nina changamoto. Kwa hiyo inakuwa ni shinikizo ambalo linatoka ndani na linakuja linaonekana paka kibwili. Unamwona kabisa mtu kwa mfano anakaa sehemu moja, anashindwa tunasema kuweka kuweka attention au tunasema kuweka ile kuweka mawazo yake sehemu moja, muda mwingi anakuwa anapotea. Ukikaa unaweza kuongea naye hapa ila hayupo hapa, unajua ile hali unaongea na mtu yuko hapo ila hayupo hapo. Ila sonona sasa huu ni ugonjwa wa afya akili ambao ni mzito zaidi kuliko huzuni. Kawaida msongo tunasema tunaita ni yani, tukishasema mtu anasonona ina maana hata tumeshaingia kwenye changamoto ya afya akili. Ina maana ni msongo wa mawazo, mtu kashaingia katika hali ya mawazo yaliyokithiri. Sasa imeanza sasa kuathiri shughuli zake za kawaida. Kwa hiyo huyu mtu tayari anaingia, kwa hiyo tunasema kama ni msongo wa mawazo kiendelea huyu mtu akashindwa ikaanza na mara nyingi paka tuite kwamba hii ni sonona, basi ni mtu amekaa na hiyo hali ya msongo wa mawazo kwa muda mrefu, tunasema takriban hiyo imezidi miezi sita. Kwa hiyo amekaa kwa muda huo anakuwa na hali ya msongo wa mawazo, imeanza kuathiri shughuli zake za kawaida, ameshindwa kuendelea na maisha yake kama kawaida. Sasa huyo tunasema anaingia katika hali ya sonona, kitaalamu tunaita depression. Ila msongo wa mawazo ni ile hali tu ya mtu kuonyesha kwamba sasa mimi hapa nilipo, hapa nina mawazo, au ile hali ya kiakili au kimwili inaonyesha sasa mimi hapa nilipo nina mawazo.
2: Asante. Kuna nyongeza hapo nyingine kwa wataalamu wetu? Nashukuru sana. Tunaendelea bado mpendwa msikilizaji na kipindi chetu hiki cha afya ya akili. Nashukuru sana, huyu anaitwa Baba Dennis kutoka Mganzo Chato, anasema kwamba anafuatilia moja kwa moja nikiwa kazini kwangu. Tunakushukuru sana Baba Dennis kutoka hapo Mganza Chato. Habil, naona ulikuwa na neno, karibu sana.
4: Ndio, kwa lugha rahisi tunaweza tukamtofautishia ndugu msikilizaji sonona pamoja na msongo wa mawazo. Sasa tukianza na msongo wa mawazo, ni pale ambapo mtu anakuwa anakutana na changamoto za kila siku. Unavyoshindwa kuitatua, unaanza kupata mawazo kuhusiana na hilo jambo. Kwa hiyo ukishindwa kutatua changamoto ya kwanza, unaanza kuwa ni mtu mwenye mawazo. Sasa changamoto zinavyoongezeka ambazo zimekosa utatuzi, ndio unakuwa na mawazo mengi kuhusiana na hizo changamoto. Lakini tukienda kwenye upande wa sonona, sonona ni changamoto ya afya. Yaani tayari mtu ameshapata, sasa tunaweza tukasema ni ugonjwa kwa afya ya akili. Ambapo hii sonona inakuaje? Ni mtu unakuwa na wasiwasi uliopitiliza kuhusiana na mambo yaliyopita. Tukisema ni wasiwasi uliopitiliza kuhusiana na mambo yaliyopita, ni pale ambapo mtu amepitia changamoto fulani lakini haukupata suluhisho kuhusiana na hiyo changamoto. Kwa hiyo muda wote unakuwa ni mtu ambao hutaki kushirikiana na watu, huwezi, unapoteza hata ile hamu ya kula, ni mtu wa kulia, ni mtu wa kujifungia ndani, lakini muda wote unakuwa unawaza kuhusiana na vitu vilivyopita. Wasiwasi wako unakuwa ni kuhusiana na mambo yaliyopita. Asante sana.
2: Nashukuru Habil, na nitasoma jumbe kadhaa hapa kwa mpendwa msikilizaji ambao umeweza kutuma na kuweza kuungana nasi. Huyu anasema kwamba anaitwa Papa Risa au Emmanuel Zegele, nipo Morogoro Lupilo. Asante sana kwa elimu ya afya ya akili, nimefurahi sana kwa kipindi hiki. Tunashukuru pia. Anasema kwamba huyu anasema kwamba nini tufanye tuondokane na sonona. Anaitwa Pius Samuel kutoka Kasenga, hiyo Chato Geita. Ni tufanye ili kuweza kuondokana na sonona. Huyu anaitwa Yakobo Mbawala, natokea Songea, nauliza hivi, kwa nini serikali inaruhusu madawa vileo yanayosababisha athari hizo za uraibu? Yeye amechukulia uraibu tu kwenye ulevi nadhani, na ingawa pia kuna uraibu wa vitu vingi sana. Nitasoma hiyo vyote kwa pamoja, tutajibu yote kwa pamoja kulingana na muda wetu. Musa kutoka Igunga, mubarikiwe sana hapo studio. Nasi tunasema kwamba tunashukuru sana kwa kuwa nasi. Huyu anasema kwamba Mungu yu mwema, kwa jina naitwa Claudia Kanjemba. Naomba kujua katika watu wapo watu akisha kasirika anapenda aongee yeye mwenyewe. Je, hiyo ni changamoto ya afya ya akili au ni kichaa? Mtu akisha uziwa hawezi kunyamaza. Ni kichao ni afya akili? Hebu tujibu hayo kwanza ambayo amekwisha kuulizwa. Karibu sana wataalamu wa psychology na RC.
4: Asante. Ningependa kumjibu msikilizaji wetu ambaye ameuliza ya kwamba kwa nini serikali inaruhusu madawa wakati yanasababisha uraibu. Cha kwanza ningependa kusema kwamba sio serikali kwamba inaruhusu madawa yote. ni madawa ambayo yanasababisha uraibu. Kuna mengine ambayo yamezuiliwa na serikali yetu, lakini kuna vitu vingine ambavyo vinasababisha uraibu vimeruhusiwa. Na kwenye uraibu tunaweza tukaona kwamba kuna vitu ambavyo vinaonekana havina madhara makubwa sana kwenye jamii. Tunaweza tukatoa mfano vinywaji kama hivi vyenye kafeini, ambapo tunaweza tukaona mfano wa hizi energy drinks, kwa sababu serikali inaona ni kama vile haina madhara makubwa sana kwenye jamii, na ukiangalia inaongeza pato kubwa sana kwenye taifa, ndio maana zinaruhusiwa. Lakini kuna madawa kama tunaangalia serikali yetu inakuwa inapinga kabisa haya madawa ya kulevya. Kwa hiyo ile imeonekana kwamba watu wakitumia sana yale madawa ya kulevya, kuna athari ambayo jamii inaipata licha ya faida ambayo inaweza kupatikana kutoka kwenye haya madawa. Ndio maana kuna vingine vimeruhusiwa kwa sababu athari yake kwenye jamii inaonekana ni ndogo, lakini kuna vingine havijaruhusiwa kwa sababu athari yake inaonekana ni kubwa. Asante sana.
2: Na kuna mwenye nyongeza mwingine kwa wataalamu wetu hapo kuhusiana na hilo swali. Lakini kuna yule mwingine, nadhani swali la Sonona lilikwisha kujibiwa. Aha, lakini kuna yule aliyeuliza kuhusiana na mtu anapoudhiwa. Yeye tu ndiye anapenda kuzungumza. Hataki kutoa fursa kwa wengine. Anasema je, hiyo ni ugonjwa wa akili au ni kichaa kabisa? Kuna swali ambalo lilikuwa limeulizwa. Karibuni.
4: Asante. Huyo tunaweza tukamjibu kwamba mtu anavyoudhiwa anakuwa anataka kuzungumza peke yake tu. Sasa huwa kuna kitu tunasema kwamba uwezo wa kudhibiti hisia. Sasa huyu mtu ambaye anauziwa na anakuwa na hasira kali, anataka tu kuzungumza peke yake, changamoto alionayo hapa ni kushindwa kudhibiti hisia zake. Ni changamoto ya kisaikolojia, lakini sio ukichaa. Na kwenye saikolojia huwa hatupendi kutumia neno kichaa. Ni bora useme changamoto ya afya ya akili, inakuwa imekaa vizuri zaidi. Asante.
2: Nashukuru sana, lakini pia ni kushukuru mpendwa msikilizaji kwa nasi. Nikaribishe kama kutakuwa na jambo ili tuweze kutamatisha kipindi chetu hiki cha maswali ambayo tulikupatia fursa mpendwa msikilizaji kwa ajili ya kuweza kuuliza. Nikaribishe jopo letu hili la wanasaikolojia ambao tupo nao hapa katika siku hii ya leo. Karibu sana dada
0: Teodora. Asante ndugu mtangazaji. Kuna swali moja limetuponyoka. Yule mtu ameuliza kwamba tufanyeje kuondokana na sonona.
2: Na sonona, sawa.
0: Ehe. Ninapenda kumfahamisha kwamba sonona tumekusha kuona kwamba ni jambo zito na linatokea kutokana na mfululizo wa kubeba mambo mengi bila kuyafanyia kazi. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa kwamba sonona sio uvivu wala ukosefu wa imani, bali ni changamoto za kiafya zinazohusisha mbinu mseto zile ambazo mtu anakuwa anapitia. Kwa hiyo kupitia hapa basi, mtu akiona kwamba anapitia katika hiyo hali, kwanza tunamshauri kwamba atafute msaada kwa mtu wa huduma, yani kumuona mwanasaikolojia au mshauri nasihi, ambapo anaweza akamsaidia kupitia tiba ya mazungumzo. Hii inaweza ikamsaidia kubadilisha mawazo chanya hasi yale alionayo, ili aweze kuwa na mawazo chanya, kwa sababu mrundikano wa vitu vingi kwenye akili ndio unampelekea yeye kuingia katika hii sonona. Na kama jambo limekuwa ni zito sana zaidi, ikionekana kwamba kuna sababu, anaweza kamaona pia daktari wa magonjwa ya afya ya akili, ambapo yeye anaweza kumwandikia dawa kidogo ambazo zinaweza zikamsaidia zikamleta katika hali ya kawaida, huku akiendelea utaratibu wa masuala ya ushauri nasihi. Na iwe ajenge utaratibu wa kila siku wa kufanya siku yake ionekane katika mpangilio mzuri. Yaani aweke malengo, asirundike mambo kwenye akili yake ambayo yatakuja kumsaidia kuona kwamba anaelemewa, anashindwa kufanyia kazi, alafu baadaye anakuja kumsababishia anakuwa sasa anaingia kwenye sonona. Asante.
2: Nashukuru sana. Kama kutakuwa na jambo jingine kabla ya kutamatisha kipindi chetu hiki cha afya akili, nikaribishe Brian. Sijakusikia kabisa Brian. Upo Brian?
5: Nipo.
2: Ndio.
5: Kwa wenzangu waliotoka kuyasema ni sahihi sana, ila yote kwa yote kuongezea hapa kwenye swala la sonona, maongezi ni kitu muhimu sana, tena mawasiliano. Kwamba jifunze, tunasema kitu kikubwa ambacho kinasababisha watu wanaingia katika hali ya sonona ni ile hali ya kuhifadhi vitu ndani bila kuviruhusu vitoke. Kwa hiyo ukipata, jaribu kutafuta wasaha wa kuyaondoa yale yaliyoko ndani kwa kumtafuta mtu ambaye unamwamini, ambaye unaweza kuongea naye. Na sisi hapa tunashauri kwa sisi wataalamu wapo, wataalamu wa ushauri na si hawapo tu pale tunasema moja kwa moja labda ukienda pale ni lazima tu uende kitiba. Hata kama una shida za maongezi tu unataka labda liloko ndani uongee, watafutwa, wataongea na wewe na wana mbinu mbalimbali za kukufanya wewe wakati unawasilisha jambo lako ambalo uko muone uwasilishe kwa utulivu tena kwa amani, hata utakapoondoka kuna hali utafauti utahisi. Na si hivyo tu, hata mtu ambao karibu ambao unamwamini pata wasaa kukutana naye pia ukaongea naye kutoa yale aliyomo ndani. Pia nashauri mazoezi pia tunashauri milo sahihi, jitahidi sana kwenye mazoezi ili kuishughulisha akili muda wote. Hiyo itasaidia wewe mwenyewe uwezo wako akili kuchanganua kupambanua mambo, na pia utakutana na watu wengi ambao watakusaidia wewe sasa kukupa mawazo namna gani ya kutatua changamoto ambayo upo, au kukupa mawazo ambayo yanaweza kukusababisha wewe usiendelee kuhifadhi vitu ndani.
2: Sasa ni kushukuru sana Brian, ni kushukuru pia Theodora pa Habil pamoja na Matilda katika siku ya leo kwa kipindi cha afya ya akili. Niwatakie siku njema na nakushukuru sana mpendwa msikizaji kwa kutenga muda wako kwa nasi na kutegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivyo washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Ninakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale tunapofikia tamati. Jina langu Habi Machilu. Kwanza kabisa ninapenda nikupatie fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao Joyful Voices, na wimbo unaosema naijutia nafsi. Wategee sikio.

Asanteni sana Joyful Voices na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi tunasikiliza kipindi cha Sera za Ndoa. Leo tunaangalia sehemu ya kwanza ya madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi ya upande mmoja. Ni nani huyu? Ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jordan kinachopatikana hapa mkoa. Huyu ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jordan kinachopatikana hapa mkoani Morogoro. Ni mwanafunzi wa saikolojia.

Bulishwa, kwa majina yangu Tusekile Mwampulo, katika chuo kikuu kishirikishi cha Jordan katika idara ya saikolojia. Mimi ni msaikolojia na mnasihi ambaye leo hii ninapenda kukuletea mada inayohusu madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi kwa upande mmoja, kwa mtoto na kwa mzazi pia. Mada hii mara nyingi kienda katika lugha za mtaani wanasema single parenting style, au unakuta single parent, mimi ni single parent. Hivyo ni malezi ya unahusika katika upande mmoja wa mzazi, anaweza kuwa baba au mama. Kabla hatuja endelea mbele zaidi, ningependa tuweze kufahamu maana ya malezi ya upande mmoja. Maana ya malezi ya upande mmoja ni aina ya malezi ambayo mzazi mmoja, anaweza kuwa baba au mama, ndiye mwenye kubeba majukumu ya kumlea na kumkuza mtoto au watoto kwa kiasi kikubwa, na utoa huduma zote na mahitaji ya msingi kwa mtoto au watoto. Kama ambavyo awali, maana hii inajieleza waziwazi kwamba ni aina ya malezi ambayo yanahusisha mzazi mmoja, na mzazi mmoja huyo anahusika katika malezi na katika makuzi ya kuhakikisha kwamba mtoto au watoto wanapata mahitaji yao na wanakuwa mpaka wanafikia umri wao wa kujitegemea. Katika malezi haya, wazazi hawa hawaishi pamoja kutokana na sababu mbalimbali kama kufiwa na mwenzi, kutengana kindoa au talaka, kuzaa kabla ya ndoa au katika umri mdogo, mwenzi mmoja kuwa na kazi mbali na familia, kimasomo, kifungo, ukimbizi na kadhalika. Ziko sababu nyingi ambazo zinafanya kwamba mzazi ana familia inakuwa ina mzazi mmoja. Tunapata aina mbalimbali za familia. Mfano mmoja wapo ya hii familia inayotokana na mzazi, malezi ya mzazi akiwa mmoja. Na sababu ndio kama hizo ambazo nimezitaja, kwamba inaweza katokea kwamba mtu mwenzi wake akawa amefariki, kwa unakuta ameweza amebaki baba au mama, anatakiwa aendelee kuhusika na kuwalea watoto. Lakini kutokana na talaka au wazazi kutengana kutokana na sababu mbalimbali. Sababu nyingine ni mtu kuzaa au kuingia katika ndoa katika umri mdogo, ambapo amezaa katika umri ambao hakutarajiwa kutokana na mimba za utotoni na kadhalika. Lakini sasa ndo inabidi aendelee kumlea mtoto, kwa hiyo unakuta kwamba atahusika yeye kama yeye. Lakini wakati mwingine pia mwenzi, unakuta wameoana lakini mwenzi mmoja yuko mbali kazi, anaweza akawa anasoma nchi ya nchi au mkoa mwingine, yuko mbali kimasomo, pia wengine wanaendelea kusoma. Kwa hiyo unakuta kwa kiasi kikubwa watoto wanabaki na mzazi mmoja, wanahusika zaidi kulelewa na mzazi mmoja, unakuta ndio anajishughulisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya malezi ya upande mmoja. Ninapenda kuendelea kukusema kwamba kwa takwimu ya sasa kiulimwengu mzima inaonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa sana la watoto wanaolewa na kukuzwa na mzazi mmoja. Na hii ni tofauti na tamaduni au mila za miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma malezi ya mzazi mmoja yalikuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Mara nyingi wazazi walikuwa kihusika zaidi kuwalea watoto wao. Lakini kwa takwimu zinazoendelea za sasa kiulimwengu, hii aina ya malezi inaongezeka kwa kiasi kikubwa. Hii single parenting style inaongezeka kwa kiasi kikubwa, na imekuwa kama hali ya kawaida nchini mwetu. Inaonekana kuwa ni hali ya kawaida na ni sawa, lakini ina matokeo makubwa na madhara makubwa katika jamii ya kesho au kizazi kinachoendelea, hasa katika upande wa kisaikolojia huleta madhara makubwa sana. Japo kwa kiasi kikubwa watu wanaona kwamba ni kawaida, na saizi wanaona kwamba mimi kuwa mzazi mmoja nikalea familia yangu, au nikizaa tu mimi nikajihusika kulea na watoto wangu pasipo kuwepo na baba au pasipo kuwepo na mama, ni hali ya kawaida. Lakini si jambo jema wala si jambo zuri ambalo linatakiwa liwepo katika jamii, kwa sababu lina madhara makubwa baadaye. Kisaikolojia mtoto anajengeka kitofauti, ambapo inaleta madhara katika maisha yake ya baadaye na katika kizazi kinachoendelea katika ulimwengu mzima na pia katika taifa letu kwa kiasi kikubwa. Mpenzi msikilizaji, kutokana na aina hii ya malezi huleta madhara mbalimbali katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Lakini leo hii tunajikita kwenye kuangalia kwa namna gani aina hii ya malezi huleta madhara ya kisaikolojia, kuanzia kwa mzazi mwenyewe, mwishowe kwa mtoto yanaonekana, na pia katika jamii na taifa zima. Maana familia inaleta jamii mwisho taifa zima. Sasa leo hii katika kipindi hichi nitapenda zaidi kuzungumzia madhara ambayo yanampata mtoto,
lakini pia na

mzazi kwa kiasi fulani anaweza akapata madhara kutokana na aina hii ya malezi kisaikolojia. Madhara ya kwanza ambayo anaweza akapata mtoto kisaikolojia, tunasema kwamba mtoto anaweza akawa na hali ya wasiwasi na uchungu kwa mtoto au watoto. Watoto wanaopatwa na ulezi wa mzazi mmoja wanaweza kuhisi hali ya kutokombolewa na kuhusu mustakabali wao, na hii hupelekea kuathiri hata katika maisha yao ya baadaye au watakapokuwa wakubwa, kuwa na maumivu au uchungu pale wanapohitaji uwepo wa wazazi wawili katika hali wanazokutana nazo. Katika hali hii tunasema kwamba wakati mtoto anapoendelea kukua, kuna hali ambazo akawa anakuwa nayo kama hali ya wasiwasi na uchungu pale tu anapofikiria, mbona mimi nalelewa na mzazi mmoja, au mimi mbona watoto wengine wenzangu wanaonizunguka wanalelewa na wazazi wawili. Kwa hiyo kuna hali ya uchungu ambayo mtoto anakuwa nayo ndani, ambayo inakuwa inaendelea kadri umri wake unavyozidi kukua, kwa sababu moja kwa moja anakuwa anahisi kwamba wakati fulani anakutana na mazingira ya kuhitaji wazazi wote wawili, lakini anashindwa kwa sababu tayari ndo ana mzazi mmoja. Kwa hiyo kadri umri wake unavyozidi kwenda na kadri anavyozidi kukua, anakuwa na hii hali ya wasiwasi na uchungu ambayo inakuwa ndani yake, na baadaye inaweza kumletea madhara katika familia yake au katika maisha yake ya baadaye ambayo anaendelea kuwepo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya madhara ambayo mtoto anaweza akayapata. Lakini jambo la pili ambalo mtoto anaweza akalipata kisaikolojia akawa si sawa, kujihisi hali ya kutelekezwa. Watoto wanaweza kujihisi kama wameachwa na mzazi mwingine ambaye hayupo katika maisha yao ya kila siku, hata kama wataambiwa sababu kadha wa kadha, ili kwenye akili zao watajenga hali ya kuhisi upweke au kutelekezwa. Katika hali hii ni kwamba mtoto anaweza akajisi hali ya kutelekezwa kwa sababu kinamna yote, kwa sababu hata akiambiwa kwamba yamkini baba yuko mbali kimasomo au mama yuko mbali kutokana na kazi, au anaweza akapewa kwamba mama yamkini amefariki au baba amefariki, ndio maana leo hii mnaniona mimi mzazi ninahusika na nyie, katika akili yake, katika mfumo wake wa akili, bado atakuwa anahisi hali ya upweke, hali ya kuhisi kwamba kutelekezwa. Kwa nini aende huko, labda mzazi yupo, mfano mzazi yupo kimasomo, kwa nini mzazi aende kimasomo huko mbali na mimi kuniacha na uhitaji? Ila ni kwa namna ambavyo anashindwa kusema, anashindwa kuongea, lakini katika akili yake atakuwa anahisi ile hali ya kutelekezwa, hali ya kuachwa kuwa mpweke, hali ya kuhitaji kuwa na mtu mwingine ambaye ni muhimu katika maisha yake, lakini ameikosa kwa wakati huo. Kwa kadri anavyozidi kukua, katika akili yake atakuwa anahisi hiyo hali ambayo ya kuhisi ya kukosa mzazi mmoja, kwa kuishi pasipo kuwepo na mzazi mmoja. Madhara mengine ambayo pia anaweza akayapata mtoto, madhara ya tatu katika mtiririko huu, tunaona kwamba mtoto anaweza kuathiriwa uhusiano wa kijamii. Kuathiriwa kwa uhusiano wa kijamii, watoto wanaweza kujisikia vigumu kushirikiana na wenzao kutokana na hofu na wasiwasi ulio mwao kwa kukosa malezi ya wazazi wawili, na pia wanapokutana na watoto wenzao walio na wazazi wawili, ile hofu ya wasiwasi ulio ndani yao inawafanya kushinda kujenga uhusiano mzuri na wenzao. Watoto wanaopitia katika mazingira haya, wanaopitia katika hali ya kulelewa na mzazi mmoja, inakuwa wakati mwingine ni vigumu kwao kuweka uhusiano katika jamii wanazoishi na wenzao na watoto wenzao wanaoendelea kukutana nao wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani. Wanajikuta kwamba kwao wanapata hali ngumu kuweza kujijumuisha na wenzao ili waweze kuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu wakati mwingine wanakutana na mazingira ambayo kuona kwamba watoto wanaoishi na wazazi wawili wanakuwa na furaha, lakini yeye kutokana na mzazi mmoja, au watoto wale wanaoishi na wazazi wawili wanaweza kuwa wanaambia, kwanza una leo tu na mzazi mmoja, mbona una mama tu hauna baba, babako amekuacha au babako alikutelekeza kama wazazi waliachana kwa taraka kwa ndoa. Unakuta sasa inakuwa vigumu yeye kujihusisha na wenzao ambao wanaona kwamba mbona wazazi wawili, mimi nikiongea naye najisikia kama siko vizuri, anajisikia hali ya kushindwa, msukumo ndani unakosekana wa yeye kuwa huru kuweza kujihusisha na wenzake katika mazingira mbalimbali, katika shughuli mbalimbali kama michezo au kujihusisha kivyovyote vile, kiasi kwamba uhusiano wake katika jamii unakuwa umeathirika kwa namna moja ama nyingine. Hali nyingine ambayo watoto wanakutana nayo, hali ya nne ya kisaikolojia, madhara ya
nne ambao wanaweza kukutana nayo kama mtoto katika maisha yake ya kila siku ni ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. Ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. Watoto wanaweza kukosa ujasiri katika maamuzi yao na kuwa na shaka juu ya uwezo wao, kwa sababu tunaamini kuwepo kwa wazazi wawili katika familia, kila mmoja atakuwa na uwezo wake wa kuchangia katika kuwafanya watoto wawe na uwezo wa kujiamini au ujasiri pale wanapowatazama wazazi wao. Sasa panapokuwa na mzazi mmoja, ni vigumu kusimamia hayo yote kwa usahihi kwa watoto wao. Watoto waliolelewa katika mazingira haya pia wanakutwa na hili jambo la kushindwa kuweza kujenga ujasiri ndani yao na kujiamini, hasa pale ambapo wanapoona kwamba wana mzazi mmoja, na mara nyingi mzazi anakuwa ni ngumu yeye kuwafuatilia kila kitu, kama mtoto anaishije, mtoto anakuaje. Kwa hiyo unakuta kwamba wakiwa wazazi wawili inakuwa inamjengea mtoto ujasiri, hasa wakiwa wazazi wanapitia katika nyanja mbalimbali za maisha. Mtoto anapomtazama mzazi kwa namna moja ama nyingine, wazazi wawili katika situation tofauti tofauti au katika nyakati tofauti tofauti wanazozipitia, inakuwa rahisi mtoto kujifunza na kujikuta kwamba anajiamini au kupata mafunzo kutoka kwa wazazi tofauti tofauti, kama baba ana ujuzi wake, mama na ujuzi wake, na kila mmoja wapo katika aina hii ya wazazi wana namna yao ya kumsaidia mtoto kuweza kujiamini, kuweza kujenga ujasiri. Lakini wanapokuwa na mzazi wa aina mmoja, inakuwa kwao vigumu sana katika kujenga katika kiujasiri, kwa sababu muda mwingi mzazi anakuwa yuko busy na shughuli za kuhakikisha kwamba anaitunza familia yake, anaijali familia yake. Kwa hiyo kuna wakati fulani anashindwa namna ya kusema kwamba nitahakikisha mtoto anakuwa hivi, mtoto anakuwa na uwezo wa kujiamini, mtoto anakuwa na uwezo wa kuwa kumpatia shughuli ambazo zinaweza kumfanya kuwa jasiri, kujiamini. Ni ngumu hayo yote mzazi mmoja kufuatilia, kwa sababu muda mwingi anahakikisha kwamba anaijali familia yake, anaitunza familia yake. Kwa hiyo watoto wengi wanaopitia katika mazingira haya au aina hii ya malezi wanakuwa na hali ngumu sana ya kujiamini au ya kuwa na ujasiri katika mambo wanayoyapitia, kwa sababu ya hali zao, kwa sababu ya mazingira wanayokutana nayo, kwa sababu ya nyakati wanazokutana nazo. Kwa hiyo wanajikuta ujasiri ya kujiamini, ujasiri nao unakuwa ni mdogo. Na endelea na madhara haya ambayo mtoto anaendelea kuyapata kwa malezi ya upande mmoja. Ya tano ni kuongezeka kwa hatari ya shida za kihisia na kisaikolojia. Watoto au mtoto wa kulelewa na mzazi wa upande mmoja wanaweza kukabiliwa na hatari zaidi ya kuendeleza matatizo ya kihisia na kisaikolojia kama vile unyogovu au wasiwasi, ambayo yapo kwa huyo mzazi kutokana na nyakati alizopitia, kama vile ya kupata msaada wa kitaalamu kutatua matatizo hayo na kuendelea kuishi katika hali inayoweza kuathiri pia watoto anaowalea katika ukuaji wao. Madhara haya ya mtoto kihisia na kisaikolojia yanatokana na namna ambavyo mzazi anakuwepo. Kama mzazi huyu amekutana na changamoto mpaka leo hii amehusika yeye kuwalea watoto, kama mume wake kufa au kuachana kwa talaka, kwa migogoro mbalimbali, namna ambavyo mzazi huyu ataishi kama hakupata msaada wa kisaikolojia, anaweza kuwa anaishi katika namna ya kinyonge au ya wasiwasi, ambayo watoto wakiwa wanamuona, wakiwa wanamwangalia, wanajikuta na wenyewe watoto wanaingia katika hali hiyo ya wasiwasi au woga, hali ya kuogopa, hali ya namna ambavyo wanamuona mzazi wao. Kama mzazi wao ni mnyonge, unakuta na wenyewe wanakuwa katika hali ya unyonge. Kwa hiyo kwa namna hii, kama wana mzazi mmoja ambaye ndo anawalea, kama ana matatizo haya ya kisaikolojia kama hii ya mfano ambavyo nimesema, ni unyogovu, unyonge au wasiwasi, yatawafanya watoto pia wakue katika hali hiyo hiyo kihisia. Wanakuwa na wasiwasi, wana hofu, kama mzazi wao amekuwa ni mzazi ambaye muda mwingi hana furaha. Kwa hiyo ni ngumu hata kuonyesha watoto wake. Kwa hiyo watoto wake muda mwingi watajikuta kwamba wanakuwa na hali ya kutokuwa na furaha. Hisia zao kihisia wanakuwa hawako sawa, hawako vizuri. Kisaikolojia wanakuwa wamekuwa na hali ambayo ni ya wasiwasi katika mazingira yanayokutana na mtoto anaogopa. Anaweza akaenda mahali anaonyesha hali ya unyonge, kwa sababu hali ya wasiwasi, hali ambayo si ya kuchangamka. Kwa hiyo mtoto atakuwa kwa namna hiyo hiyo ambayo itabidi
wangekuwa wazazi wawili, ingekuwa rahisi kama mzazi mmoja ana tatizo la kisaikolojia hajapata msaada. Lakini kwa upande mwingine wakitazama mzazi mwingine anakuwa ni kama tiba kwao. Mtu anaweza kuwasaidia wazazi, anaweza kuwasaidia watoto wakakuwa katika hali ambayo ni nzuri, hali ambayo kisaikolojia wanaweza wakawa sawa kwa namna moja ama nyingine. Changamoto nyingine ni ambayo inampata mtoto. Mtoto anapata changamoto katika mchakato wa kujenga utambulisho. Watoto wanaweza kukabiliwa na changamoto katika kutafuta au kujenga utambulisho wao binafsi kutokana na ukosefu wa mzazi mmoja wa mfano. Kwa mfano, kama wamelelewa na mama, utambulisho wao mkubwa utakaa kwa upande wa mama. Lakini inapofikia kwa upande wa kujieleza kuhusu baba yao, inakuwa ngumu kujitambulisha na inakuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo namna ambapo mtoto anakosa, anapambana na namna ya kujitambulisha au kujenga utambulisho wake katika jamii. Kwa sababu wanakuta watoto wengine wanajitambulisha, mimi mamangu ni fulani, mamangu ni fulani, na babangu yuko hivi, mamangu yuko hivi. Hasa ikifika kwa upande wake yeye akaambiwa jitambulishe, wanakuta ana uwezo zaidi wa kujielezea kwa namna ambavyo mzazi wake aliyenaye. Kama ni mama utakuta anajieleza kwamba mimi ni mtoto fulani, mamangu ni fulani, mamangu anapenda kitu nani. Kile ikifika kwa upande wa kujitambulisha kwamba kwa upande wa baba yangu inakuwa ni changamoto, ataishia kusema tu labda baba yangu ni mtu fulani, basi vitu vingi hatakuwa na uwezo wa kujielezea kuhusu yeye. Kwa hiyo utambulisho wake yeye kama yeye, mchakato wa yeye kujijenga kiutambulisho inakuwa ni ngumu na inakuwa inamletea shida kwa sababu ya namna ambapo

0: msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Wasiliana nasi kwa namba hizi hapa.
1: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
2: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.

tumefika tamati, ni kushukuru sana kutenga muda wako na kuweza kutusikiliza. Ni kutakia amani ya Bwana kuwa pamoja na wewe. Kumbuka tu kwamba kesho kitakuwepo kipindi kizuri cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Mimi jina langu Habi Machilimshana, na nipende kukuacha nao Joyful Voices na wimbo unaosema Nimeahidi. Endelea kubarikiwa na matangazo haya.

Yesu asifiwe. Ndugu wasikilizaji, tunawakaribisha katika neno la Mungu ambalo litakujieni katika kila siku za mwezi wa nane katika mfululizo wa masomo yatakayobeba kichwa kinachosema Yesu anakuwazia mema. Masomo haya yatakujia kila siku za Jumapili hadi Ijumaa. Hivyo kama msikilizaji, ninakualika kuandaa muda wako kwa ajili ya kusikiliza mahubiri haya. Mahubiri haya yamedhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta Beach linalopatikana Tegeta, nyuma ya stendi ya Nyuki, na yatakuwa yakiletwa kwenu na mchungaji Leta atakayekuwa akifafanua kwa kina zaidi neno la Mungu. Mimi mwenyekiti wako ninaitwa Elia Mcharia Emmanuel, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Bila kupoteza muda, tuanze. Somo la leo litakuwa na kichwa cha thamani sana kinachosema Yesu anakujua kuliko unavyojijua. Yesu anakujua kuliko unavyojijua. Fungu letu kuu linatoka kitabu cha Yeremia 1 na le fungu la 5, nalo linasema: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Baada ya kusikiliza fungu hilo, tupate wimbo ambao utatupeleka moja kwa moja kwenye somo la leo.

0: ambao waimbaji hawa wametusikilizisha, tupate ombi na kisha Pastor Leta ataingia katika somo la leo. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa namna ya pekee kwa ajili ya kutupatia nafasi ya kujifunza neno lako siku ya leo. Tumishi wako anapokwenda kuzungumza nasi neno ambalo umempatia, tunaomba ufungue mioyo yetu, Roho Mtakatifu atusaidie kujua ya kwamba wewe unatufahamu. Tusaidie kuona upendo wako, tumaini lako na kukuamini. Tusaidie kupata wokovu ndani yako, katika jina la Yesu Kristo, amina.
1: Amina. Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Wapendwa wasikizaji wetu, karibuni katika hotuba ya leo, ambapo tunaangazia juu ya mada inayosema Yesu anakujua kuliko unavyojijua. Yesu anakujua kuliko unavyojijua. Huu ni ukweli ambao unapatikana katika maandiko matakatifu. Katika vipindi vyetu tutakuwa tukitumia sana Biblia kama kitabu chetu kinachotupatia kweli mbalimbali zitakazokuwa zikiibuliwa. Na ukweli ambao leo unakwenda kuibuliwa ni juu ya kiwango ambacho Mungu anakufahamu wewe, mpenzi msikilizaji wangu. Inaweza isiwe jambo linalokubalika kwamba mtu mwingine akakufahamu kuliko unavyojijua. Huo ni ukweli. Kwa sababu mwanadamu ana usiri mwingi sana. Yule unayemdhania kwamba ni mtu mwema hutokea akawa ni mtu mbaya mwenye nia ovu kabisa, na hicho kinakuja kuthibitishwa baadaye anapokuja kutendea jambo moja la hatari usilitegemea. Au ukamdhania kwamba ni mtu mbaya, kumbe akawa ni mtu mzuri tu vile tu umesikiza maneno ya watu au vile umemtafsiri muonekano wake kimakosa. Lakini Mungu yeye hakosei. Yeye Mungu anawafahamu wanadamu vizuri ndani na nje, na ni kwa sababu aliwaumba. Katika kitabu cha Yeremia fungu letu tunalotoka kulisoma, Biblia inasema hivi. Yeremia 1 fungu la 5, Biblia inasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Wanadamu wote tunakuja duniani tukizaliwa na wanawake, na kabla ya kuja duniani tunakaa tumboni kwa muda fulani, miezi 9 kwa kawaida. Na katika hicho kipindi cha kukaa tumboni mwa mama, Mungu anatufunulia hapa ya kwamba alikuwa anatujua tayari. Anatujua kwamba kuna mtoto mmoja yuko katika tumbo la mama yake, na anatujua pia huyo mtoto atakuwa wa kiume au wa kike. Anajua pia historia mzima ya maisha yetu yatakavyokuwa, na jina tutakalopewa baada ya kuzaliwa, na mwisho wa safari yetu ya maisha utakavyokuwa. Na hayo ni mambo ambayo hakuna binadamu anayoyafahamu. Hakuna binadamu anayejua mwisho wake utakavyokuwa, wala hakuna mwanadamu anayejifahamu akiwa tumboni ya kwamba atakapozaliwa atakuwa katika mazingira gani. Lakini Mungu anatujua. Kwa hiyo tunaye kiumbe anayeitwa Mungu ambaye anafahamu mambo yetu kwa ndani na kwa kina zaidi. Anafahamu tunachowaza, anafahamu tunachopanga, anafahamu mapungufu tulionayo na maumivu tulionayo. Hata kama umekaa tu kimya, Mungu anajua kwamba huyu anapitia changamoto fulani ya maisha, na anafahamu hata kama watu wengine wanaokuzunguka hawafahamu. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 fungu la 15 hadi 18 Biblia inasema, nayajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Hebu angalia ya kwamba kuna mtu hapa hajijui kwamba yeye ni mnyonge, hajijui kwamba yeye ni mwenye mashaka, hajijui kwamba yeye ni maskini, hajijui kwamba yeye ni kipofu, na hajijui kabisa kwamba yeye ni uchi. Sasa mtu asipojua kwamba ni uchi, ana uwezekano mkubwa sana wa kutoka mbele ya watu akatembea akidhani kwamba amevaa, na badala yake anakuja kuambiwa na watu kwamba bwana, wewe umekaa uchi, nenda kavae vizuri. Anaweza mtu akajihisi kwamba ni tajiri wakati ambapo ni maskini, na kwa hiyo akawa hana haja kabisa ya kuomba msaada kutoka kwa watu, kwa vile anavyojidhania kwamba ni tajiri. Sasa Mungu anatufahamu vizuri, anatufahamu upungufu tulionao, anatufahamu mazuri tulionayo. Yani Mungu anajua kabisa kwamba wewe ulipo hapo una tabia fulani au vitu fulani ambavyo umevirithi, ambavyo vinakuwa bora sana, vinaweza vikakusaidia kutengeneza maisha yako yakawa bora zaidi na zaidi, lakini pia najua mapungufu ulionayo kuliko wewe mwenyewe. Kwa bahati mbaya sisi wanadamu, kinachotuzuia kujitambua sisi wenyewe jinsi tulivyo ni majivuno na ni kiburi. Lakini kama tungeweza tu kuepukana na kiburi na majivuno, kulikuwa na uwezekano mkubwa sana wa watu walio karibu wakakuambia, bwana, wewe una tatizo fulani, na ukaenda kutafuta msaada kwa Mungu. Lakini mara nyingi sisi tumeshuhudia, wewe msikizaji wangu umeshuhudia kabisa, ya kwamba ama kwa watu wengine au kwako wewe mwenyewe, ukawa mbishi sana wa kukubali juu ya mapungufu ulionayo, na hiyo inakuletea hasara kubwa katika maisha. Kwa hiyo Mungu anakujua kuliko unavyojijua, na kama Mungu anakujua kuliko unavyojijua, kwa nini usiamue kufanya urafiki na huyo Mungu? Kwa nini usiweze kutengeneza mazingira ya karibu sana na huyo Mungu, ili kusudi akusaidie kukutambulisha wewe una mapungufu gani, umepungua wapi na wapi na wapi? Maana katika hili fungu ametoa pendekezo ya kwamba yeye Mungu ana uwezo wa kutambua mapungufu yako, lakini pia ana uwezo wa kuyatimiza yale mapungufu yaliyopungua kwako. Anatoa ushauri hapa, anasema uende kwake ukanunue dhahabu iliyosafishwa kwa moto, alafu upate kuwa tajiri, na mavazi meupe ya kupatie, upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane, halafu akupake dawa ya macho ili upate kuona vizuri. Wako wengi wametumia hiyo nafasi vizuri, wameenda kwa Yesu. Yesu amepatia macho, wameweza kuona mapungufu yao na wamesahihisha mienendo yao. Kuna wengine wameenda kwa Yesu akawasaidia, wakaona jinsi walivyo uchi, wakatafuta mavazi, wakajisetiri, wakawa na hali nzuri. Tunapozungumzia uchi wa kiroho hapa, ni tabia mbaya inayolalamikiwa na majirani zako na watu wako wa karibu, na ambayo hata wewe mwenyewe hujaridhika nayo wakati fulani. Tabia kwa mfano ya ulevi, tabia ya uizi, hauwezi kupendwa katika jamii ukiwa na tabia kama hizo. Ukiwa na tabia kama hizo, ndizo zinazofanishwa na kwamba umekuwa uchi. Lakini Yesu yuko tayari kukusaidia. Katika kitabu cha Hosea 13 fungu la 4 hadi la 5 Biblia inasema, lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri, wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Mimi nalikujua katika jangwa, katika nchi yenye kiu nyingi. Mungu hapa anatuletea kisa cha wana wa Israeli. Wana wa Israeli waliishi utumwani kwa muda wa mrefu tu, na katika kipindi cha kuishi kwa utumwani wakawa wamepoteza kiwango cha kujielewa wao ni nani. Walifika mahali pa kujiona kwamba hawafai, maana mtumwa ni mtu anayetumika bila kupata malipo yoyote, ni mtu anayetumika bila hiari yake mwenyewe. Na hayo waliyafanya katika hicho kipindi kirefu cha muda wa miaka 400 na kitu hivi. Na kwa hiyo wakapoteza pia uwezo wa kujitambua ya kwamba wao ni nani. Lakini Mungu anasema, mimi nalikujua katika jangwa, ukiwa kule Misri, nikakuchukua, nikatembea na wewe jangwani katika mazingira magumu sana, na hatimaye mpaka akawafikisha Waisraeli katika nchi ya Kanani ambako akawapumzisha. Kwa hiyo Mungu anawafahamu wanadamu, lakini tu haishi kuwafahamu, anafanya hatua nyingine ya kuwasaidia, kwa sababu wanadamu wanapokuwa wamezidiwa wanakosa mtu wa kuwasaidia. Wanadamu wanazidiwa maarifa, wanadamu wanazidiwa katika umaskini, wanadamu wanazidiwa katika magonjwa, wanadamu wanazidiwa katika mahusiano mabaya, na wakifika mahali wanakwama wala haoni mahali pa kutokea. Katika nyakati kama hizo Mungu anajitolea kwamba yuko tayari kuwaongoza na kuwafikisha katika hatua iliyo nzuri. Katika kitabu cha Zaburi 139 fungu la 13 hadi 17 Biblia inasema, maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini ya nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia, si kuzilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu, fikra zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi zilivyo kubwa jumla yake. Huyu mtunga zaburi anatuletea wazo hapa pia kama lile lile la Yeremia ambaye anadai kwamba Mungu alitujua tangu tukiwa tumboni, lakini yeye anakwenda mbali zaidi, anasema hata mifupa ilipokuwa inaungwa ndani ya tumbo Mungu alikuwa pale. Na ameenda mbali zaidi, anasema wakati nikiundwa kwa ustadi ndani ya tumbo la mwanamke, anasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Halafu chuoni mwako ziliandikwa zote siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Yaani Mungu anayo historia ya maisha yako yote tangu ukiwa tumboni. Anajua utazaliwa lini, utazaliwa wapi, lini utaanza shule, lini utamaliza masomo yako, lini utaoa au kuolewa, lini utaondoka hapa duniani kwa kifo ama cha ajali ama cha kuugua au vyovyote vile. Historia yoyote Mungu anayo. Kwa hiyo hakuna anayejua maisha yako kama Mungu. Mungu anajua kila kitu. Na unadhani litakuwa jambo la faida kweli kukataa kujenga mahusiano na Mungu, kumfanya Mungu kuwa rafiki yako, kumfanya Yesu kuwa rafiki yako? Katika hotuba hizi tulizoziandaa zinakusudia kukutengenezea wewe mazingira ya kuwa rafiki wa Mungu. Yaani kumchagua Yesu awe rafiki yako, kwa sababu anajua mengi yanayokuhusu. Anajua yaliyopita, anajua yanayoendelea kwa sasa hivi, anajua na yanayokuja huko baadaye. Na kwa hiyo mtunga zaburi alilitambua jambo hilo na akasema fikra zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Hata mimi ninakushauri, kwa sababu mimi nimeshamchagua Yesu kuwa rafiki yangu. Na katika kipindi cha kuwa na urafiki na Yesu nimeona faida nyingi sana. Amekuwa akinionyesha thamani ya maisha yangu. Amekuwa akinionyesha kwa nini alinileta duniani. Amekuwa akinionyesha lile alilopanga kwa ajili ya maisha yangu, yani makusudi yake. Katika Ufunuo sura ya 2 fungu la 9 hadi la 10 Biblia nasema, naijua dhiki yako na umaskini wako. Mungu anajua dhiki yako, anajua pia na umaskini wako. Lakini utajiri najua, na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Mungu analeta hoja hapa ya kwamba maisha ya mwanadamu yamejaa hofu. Maisha ya mwanadamu yamejaa hali ya kuogopa. Kwa nini uogope? Kwa sababu ya kutojua kinachokwenda kutokea leo au kesho au wakati fulani mfupi unaokuja. Mambo ambayo Mungu anayafahamu. Mungu anajua maisha yako yatakavyoisha. Na kwa hiyo ili kuondokana na hiyo hali ya hofu, unatakiwa uweke maisha yako kwa Yesu Kristo. Umkabidhi Mungu maisha yako. Ujenge mahusiano ya karibu na Mungu wako, ili huyo Mungu akusaidie kutambua yanayokwenda kutokea. Hapa kwa mfano anasema, Mungu anatudokezea kwamba usiogope mambo yatakupata. Tazama, ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Mungu anajua adui yetu mkubwa kabisa ni ibilisi au Shetani. Na huyo amekuwa karibu na sisi sana kutuletea hali ngumu ya maisha. Lakini Mungu amekuwa akiyatumia hayo mambo magumu ambayo ibilisi analeta kwetu kama njia ya kutukomaza, kutuimarisha na kutupima. Hapa nasema mtakuwa na dhiki siku kumi, uwe muaminifu hata kufa nami nitakupa taji ya uzima. Katika kupitia hayo majaribu, mtu anawezaje kuwa muaminifu? Ni pale anapomwangalia Mungu, anapomwangalia Yesu. Yesu ambaye ameshikilia maisha yake, Yesu ambaye anamhakikishia kwamba sitakuacha katika kipindi hicho kigumu. Lakini unapokuwa huna mtu anayekushikilia mkono katika kipindi kigumu unachokipitia, ni rahisi sana kuwa mwoga, ni rahisi sana kufanya mambo yasiyokubalika. Ni rahisi sana hata kuzimia moyo na kukata tamaa. Watu wengi wamekata tamaa kwa sababu ya mambo yanayokuja baadaye. Anaumwa, hajui kwamba ugonjwa atapona. Amezaa mtoto, hajui kwamba huyu mtoto atakuwa na hela za kumpelekea shule, maana ada inayotakiwa ni kubwa. Mwisho wa mwezi unakaribia ambapo anatakiwa alipe kodi ya nyumba, na akiangalia hali yake ya kiuchumi imekaa vibaya. Haya yote yanachangia katika kumkoroga mwanadamu asiwe na furaha, asiwe na amani, asifurahie maisha, awe na hofu. Lakini Yesu anasema, mimi najua dhiki yako. Mkabidhi Yesu dhiki yako. Hakuna jambo unalolipitia lilo gumu ambalo Yesu alijui. Tofauti tu ni kwamba yeye analijua, ila wewe hujataka kumjulisha. Na kwa utaratibu ulivyo, Yesu akimsaidia mtu ambaye hajatoa taarifa juu ya tatizo alilonalo, shetani atalalamika ya kwamba Yesu anawahurumia watu ambao hawajamuomba msaada, na kwa hiyo analazimisha. Nakumbuka kisa cha Ayubu ambavyo shetani alimlalamikia Mungu kwamba wewe Mungu, huyo Ayubu amekuwa mwaminifu kwako kwa sababu umemzingira, umemzingira, niachie tu nafasi nimvuruge alafu uone kama atakuwa mwaminifu kwako. Lakini baadaye Mungu alimruhusu shetani akamvuruga kweli Ayubu, lakini Ayubu alisimama imara. Alisimama imara kwa sababu gani? Kwa sababu Ayubu alikuwa amemchagua Yesu kuwa rafiki yake, alimkabidhi maisha yake, alimkabidhi changamoto zake zote, hakumficha chochote. Wewe rafiki yangu mpendwa, hebu tengeneze hayo mazingira ya kumwachia Yesu changamoto ulizonazo. Uwe na utaratibu wa kuomba asubuhi, kuomba jioni unapokwenda kulala, juu ya changamoto ulizonazo. Usikae nazo tu kimya kana kwamba ni changamoto unazozimudu. Hizo changamoto ni nzito kuliko uwezo wako, na Yesu anajua kabisa kwamba hizo changamoto ni nzito kuliko uwezo wako. Na kwa hiyo anasema umkabidhi yeye, anajua jinsi atakavyoshughulika nazo. Moja ya jambo jingine ambalo Yesu analijua juu yako wewe, juu ya maisha yako, Yesu anakufahamu vizuri. Fahamu vizuri sana. Yaani unapokuwa mbele ya Yesu hutakiwi kuficha chochote, kama ambavyo mgonjwa anavyokuwa mbele ya daktari. Daktari akikwambia vua nguo nione maeneo unayolalamikia kwamba yanakusumbua, unavua tu kiurahisi, sio kwa sababu wewe ni punguani usiye na aibu, lakini kwa sababu umekutana na mtu ambaye anakupa matumaini ya kukuondolea shida ulionayo, na kwa hiyo unampa ushirikiano. Na kwa hiyo Yesu anasema pia katika kitabu cha Yeremia 10 fungu la 23, Biblia inasema, "Ee Bwana, najua kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu." Moja ya mambo ambayo wanadamu wamekuwa wakipambana nayo katika historia ya maisha ni kutaka kuwa watu wema. Kwa sababu jamii zote za wanadamu zinahitaji watu wema, watu wa staarabu, watu wa ungwana. Na unapokosa ustaarabu, unapokosa ungwana, unapokosa utu wema, watu wanakutenga, watu hawakupendi, watu wana kawaida ya kukupa majina mabaya. Na kwa hiyo wanadamu wamekuwa wakijitahidi sana kuwa wema. Lakini jambo moja limekuwa likishuhudiwa mara kwa mara kwamba wengi wanashindwa kufikia vile viwango vya wema vinavyohitajika katika jamii mbalimbali za wanadamu, na hata kufikia vile viwango vya wema vinavyohitajikwa na Mungu ambaye ni mtakatifu na mkamilifu huwa ni struggle kubwa sana. Sasa Biblia katika kitabu cha Yeremia 10 fungu la 23 anasema, "Ee Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu." mwanadamu amekuwa na hilo tatizo, na hilo tatizo mwenye kulitatua ni mmoja tu, ni Mungu mwenyewe. Na Mungu hawezi kulitatua mpaka wewe utambue kwamba una hilo tatizo. Shida ni moja, ikiwa wewe hutatambua kwamba una hilo tatizo, ni vigumu sana kupata kupata tiba, kupata ufumbuzi au kupata mwafaka. Vigumu sana kupata kupata tiba, kupata ufumbuzi au kupata mwafaka. Ni pale utakapotambua kwamba jambo fulani

huwezi kabisa. Na kuendelea kung'ang'ana kwamba unayaweza ni kuharibu zaidi. Ni sawa sawa na mtu ambaye hajui kupika ugali na anaendelea kulazimisha kupika ugali, kitakachotokea hapo hautakuwa ugali. Na katika kitabu cha Yeremia 13:23, moja ya mambo ambayo Mungu anayajua juu ya maisha yako na ambayo wewe pengine huyajui ni hili limetajwa hapa katika Yeremia 13:23. Biblia inasema, "Je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake? Au chui madoa doa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya." Hili ni jambo mwandishi wa Yeremia katika kitabu hiki cha sura 13 fungu la 23 anafumbua fumbo jingine kubwa zaidi. Linafanana na ile Yeremia 10:23. Hapa Yeremia anaelezea sababu kwa nini mwanadamu amekuwa akishindwa kutenda mambo mema. Sababu inayotolewa hapa ni kwamba mwanadamu ana asili ya kutenda mabaya. Asili, sikiliza vizuri neno asili. Asili ni neno la ndani sana, kwamba unaweza ukawa unaenda kinyume na asili yako na ukafanikiwa kidogo sana. Lakini mara nyingi ni vigumu kufanikiwa kwenda kinyume na asili yako. Yaani kama vile ambavyo samaki anaweza kuishi majini, hiyo ndio asili yake. Ukimtoa ndani ya maji, hiyo sio asili yake. Kwa hiyo ukimwona anaanza kuhangaika mpaka anakufa, ni kwa sababu amebadilisha asili yake. Kwa hiyo asili ya mwanadamu baada ya anguko la dhambi ni kutenda dhambi, au ni kupenda kutenda dhambi, au ni kuzoea kutenda dhambi. Hiyo ndio asili yake. Unapomtaka asizoee kutenda dhambi au asitende dhambi kabisa, hapo unamuingiza kwenye asili ambayo sio ya kwake. Kwa hiyo tatizo litatokea. Na anatuambia kwa ufafanuzi ni kwamba anasema, "Je, mkushi ni watu wa Ethiopia ambao ni wa Afrika, watu weusi, aweza kuibadili ngozi yake? Au chui madoa doa yake?" Yaani ni kama vile Biblia ilikuwa inajua kabisa kwamba ngozi ya Waafrika ni nyeusi na ngozi ya wazungu ni nyeupe. Mhm. Na sasa huwezi kumtegemea Mwafrika awe na ngozi ya kizungu au mzungu awe na ngozi ya Kiafrika. Japo watu wamejaribu sana kwa kutumia madawa na kemikali mbalimbali kujibadilisha asili ya ngozi zao, lakini wakati fulani bado wanashindwa kufanya mabadiliko hayo kikamilifu, kwa sababu zile asili ya weusi inaendelea kubaki kwa huyo mtu aliyebadilisha ngozi. Lakini pia anasema, "Je, chui anaweza kubadilisha madoadoa yake ile asiwepo kabisa?" Yale madoadoa ya chui yale hayako juu ya ngozi yale. Yale yako ndani chini ya ngozi. Kule chini ya ngozi ndiko kunakotoa mabaka ya aina fulani, mabaka ya aina fulani. Kwa hiyo hata ukinyoa hayo manyoya ya huyo nani ya chui, uyanyoe yote kabisa kwa wembe, baadaye atakapokuja kuota ataota na madoa doa vile vile, kwa sababu hayo madoa doa hayatokei juu ya ngozi, yanatokea chini ya ngozi, kule ndiko yanazalishwa kule. Kwa hiyo kuna asili fulani wanadamu walionayo inayowafanya kuwa watumwa wa dhambi. Na hilo ni jambo ni muhimu sana kulifahamu. Kwa bahati mbaya wanadamu wenyewe ni kama vile hilo jambo hawalijui, au kama wakilijua wanagoma kulikubali kwamba wanalo. Wanadhani kwa kutokubali kwamba wana hilo tatizo, basi hilo tatizo litatoweka. Lakini Biblia hapa inachotuambia ni kwamba ni afadhali tukubaliane kwamba tuna tatizo, ili Mungu aone namna ya kutusaidia kutoka kwenye hilo tatizo. Kwa sababu Mungu akileta ufumbuzi wa kutoka kwenye hilo tatizo ambalo sisi hatulikubali, au tunajizima data kwa kwamba hatulitambui, huo msaada wa Mungu hawezi kuwa na faida yoyote. Katika kitabu cha Isaya sura 64 fungu la 6 Biblia inasema, "Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo." Kumbuka somo hili limesema Mungu anakujua kuliko unavyojijua. Na haya ndio ushahidi wa hiyo kauli ya kwamba

0: sisi wanadamu tunao ugonjwa, na ugonjwa wetu unatokana na asili. Asili yetu imehama kutoka ile asili ya mwanzo ambayo Mungu alituumba nayo. Wakati tumetoka mikononi mwa Mungu, asili yetu ni ya kutenda mema. Ilikuwa wala hatujilazimishi kutenda mema. Ilikuwa ni jambo la kawaida tu. Yaani hakuna mtu anejilazimisha kutembea. Yaani ukitaka kutembea unaona tu mguu huu unanyanyuka, mwingine unafuata hivyo. Yaani wala huwezi kumsifu mtu kwamba ah, wewe bwana fundi unafanyaje kutembea bwana. Ila pakitokea shida ya mfumo, labda wafahamu au sijui wa mfumo gani wa mwili, unaweza kuona hilo jambo lilokuwa rahisi likawa gumu sana. Ni kama vile mgonjwa ambaye amepoteza kumbukumbu na sasa anapotaka kuongea anashindwa kuunganisha maneno, ama mgonjwa ambaye amepoteza kumbukumbu na sasa akitaka kuwatambua watu anashindwa kuwatambua hao watu ni nani. Na wakati alikuwa katika hali nzuri kabisa ya kuwatambua watu, katika hali nzuri sana ya kuongea, lakini labda stroke imemgonga na sasa amepoteza ule uwezo. Huyo anachohitaji ni kurejeshewa huo uwezo uliopotea. Anachotakiwa ni kurejeshewa ile asili iliyopotea. Sio kumfosi kufanya mambo ambayo hayawezi kutendwa na huu mfumo ulioharibika. Kwa hiyo panahitajika mfumo ushughulikiwe, mfumo mzima. Mfumo usiposhughulikiwa, huyo mtu akalazimisha kutenda matendo mema, nini kinachotokea? Ni hicho kinachoelezwa katika Isaya 64 fungu la 6, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani na maovu yetu atuondoa kama upepo uondoavyo. Yaani ni kama vile mtoto mdogo anavyochukua mchanga akaanza kupika pale, yeye kwenye akili yake anajua pale ule ni unga na hicho anachopika ni ugali, kwenye akili tu. Lakini katika uhalisia, kwani ule utakuwa ugali kweli? Unaona? Kwa hiyo wewe uliyeharibikiwa mfumo wa haki katika mwili wako, unaweza ukajaribu kutenda matendo mema. Lakini hayo matendo mema yatakuwa kwa nje tu. Mungu anayeangalia ndani anakuta kwamba ndani kumeharibika. Sababu ya kutenda hayo matendo mema yanaonekana kwa nje ni sababu ovu, ni sababu ya ubinafsi. Kama vile mtu anayesaidia watu lakini anafanya hivyo mbele ya watu na mbele ya kamera, na anataka atambuliwe, na yeye mwenyewe anajitambulisha, jamani mimi niliyetoa msaada huu kwa sababu nilimwona yule bwana anapata shida hivi na hivi na hivi, na msaada kwa kweli umenigharimu hela nyingi sana. Kwa ujumla ni kwamba anatenda jambo jema. Lakini kwa nia gani? Kwa sababu yafahamike, kwa sababu ajulikane. Sasa ukishafanya hivyo kwa Mungu, sio kwa wanadamu, kwa Mungu, ni kama vile umejaribu kutenda matendo mema, na hayo matendo mema Mungu anayahesabu yote kuwa ni takataka, ni najisi, ni uchafu. Kwa sababu Mungu haangalii kuanzia kitendo kinachoonekana kwa nje. Mungu anaangalia tangu wazo la hicho kitendo. Nilikuwa ovu, nilikuwa baya. Sasa matendo yote sisi wanadamu tunayotenda yanakuwa na hali hiyo ya uovu. Ndio maana yanaonekana kwamba hayafai. Kunachohitajika sio kulazimisha kutenda matendo mema, bali kubadilisha ule mfumo ulioharibika ulio ndani yetu, urejee katika utaratibu ule wa awali, ili matendo mema yazalishwe tu kama kwa asili tu, bila kulazimisha wala kutumia nguvu yoyote ile. Hii hapo ndio ugonjwa wetu utakuwa umepona. Kumbuka kwamba sisi tumeambiwa tuko uchi, kwamba tumaskini tu, na hayo yote ni ukweli, kwa sababu anayesema hayo ni Mungu, Mungu anayetujua vizuri kabisa. Kuna sababu ya kumbishia? Katika kitabu cha Zaburi 14 fungu la 3, Biblia inasema hivi: wote wamepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Umeona? Na kwa hiyo hapa Biblia inakuja kutuambia ili tatizo lililotajwa kuanzia kule katika mafungu yaliyotangulia, kwamba mwanadamu ana shida na shida yake ni kwamba anashindwa kutenda matendo mema, na hiyo ni kwa sababu ya asili yake, na kwamba hata akilazimisha kutenda matendo mema yanakuwa mabaya mbele ya Mungu. Hii inawahusu wanadamu wote, haiwahusu Afrika peke yake au wazungu peke yake. Watu wa mataifa yote na wa jinsia zote, wenye elimu na wasio na elimu, masikini na tajiri. Biblia inasema hapa wote wamepotoka, wote wameuza wote pamoja, hakuna atendaye mema la hata mmoja. Unaweza kushangaa kwamba Mungu anawezaje kufanya majumuisho ya namna hiyo. Kweli katika hii dunia hakuna anayetenda mema. Mfuatilie huyo unayemfikiria kwamba anatenda mema, halafu ujiulize, hajawahi kutenda mabaya? Au watu wake wa karibu wanamsemaje? Kwa sababu mtu anaweza kuonekana mwema kwa watu wa mbali, lakini watu wanaoishi naye wakakupa taarifa zitakazo kushtua sana. Wanadamu sisi kwa asili wote hakuna anayetenda mema. Anayetenda mema ni mmoja tu, ni Mungu. Yeye ndiye mkamilifu. Hata Yesu alipokuja kuishi hapa duniani, alikuwa mkamilifu 100%. Na kuna wakati aliwauliza, ni nani anayeshuhudia kwamba mimi nina dhambi? Unajua swali hilo huwezi kuuliza watu kwa ujasiri kama hujajiamini. Hakuna binadamu leo anaweza kuuliza swali la waambie watu kwamba ni nani anayenibainisha mimi kwamba nina dhambi yoyote ile. Kwa sababu sisi tunajuana. Sisi unaweza ukawa ni mwema kwa upande mmoja, kwa mfano ukawa mkarimu lakini ukawa na kiburi, au ukawa mkarimu lakini ukawa na majivuno. Majivuno na kiburi ni dhambi, unaona? Ama ukawa mkatili sana kwa watu wa nje lakini ukawa mwema kwa mke wako au na watoto wako, au mkawa mkatili sana kwa watoto wako na mke wako ukawa mwema kwa watu wa nje. Yani hakuna anayekwenda akichukua 100% katika kila kipengele cha maisha. Hakuna. Sio kwa sababu hapendi. Hapana. Jitihada zinafanyika, lakini unakuta unafika mahali unakwama. Mpaka wengine wanafika mahali pa kusema kwamba sijajaliwa na Mungu kuwa na kipaji hiki na hiki. Hapana, sio kwamba hujajaliwa na Mungu, umepinda. Yaani wewe ukishakubali kwamba umepinda, hapo ndio utakuwa unakaribia kupata tiba. Kwa hiyo wote wamepotoka, wameoza wote pamoja. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 7 Biblia inasema, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Shida hapa tunakwenda kuigundua sasa, tatizo la mwanadamu lipo katika nia yake. Kuna kitu kinachoitwa nia, na nia ndio inayoamua kitu cha kufanya. Mtu hawezi akampiga mwenzake kama hakupanga kwamba ampige. Yani kila dhambi unayofikiria wewe ilianzia na wazo. Mtu aliwaza, baadaye akaja akaweka mpango wa kukamilisha hilo wazo. Na baadaye akapata muda wa kulikamilisha hilo wazo, na sasa hilo wazo likaonekana katika sura ya kitendo. Kitendo ambacho kwa bahati mbaya sasa, au bahati nzuri, wanadamu ndio wanakihesabu sasa kwamba hilo ndio dhambi. Lakini kabla kitendo hakijatokea, watu hawamtambui mtu kwamba ana dhambi yoyote. Na sasa kule kwenye nia ya mwanadamu ndiko kumekuwa na shida. Huko ambako mawazo yanatengenezwa, huko ambako wazo linaanzia. Wanasema ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa hiyo kudhani ya kwamba mtu aliyepotoka wa kiwango hiki anaweza kuwa mtiifu kwa sheria za Mungu, anaweza kuwa mwema, na ule wema ukamshawishi Mungu kwamba kuna binadamu ametenda jambo la wema, hilo jambo halitakaa litokee. Kwa hiyo Mungu anatujua vizuri. Anatujua vizuri jinsi tunavyofanya jitihada za kuwa watu wema, jambo ambalo ni zuri. Kwa kweli kujitahidi kuwa muungwana, kujitahidi kuwa mstaarabu, kujitahidi kuwa mtu mwenye maadili mema katika jamii ni jambo zuri, na hilo linatengeneza jamii ya watu wastaarabu, jamii ya watu waungwana. Lakini hiyo haitengenezi watu waliokamilika machoni pa Mungu. Hiyo haitengenezi watu wema kwa mtazamo wa Mungu, kwa sababu watu wema wanatengenezwa wakitokea katika nia zao, katika mawazo yao, katika mioyo yao, na wanadamu hilo wamelikosa. Katika kitabu cha Warumi 7 fungu la 18 hadi 20 Paulo anathibitisha tatizo hilo katika maisha ya wanadamu. Anasema nini? Warumi 7:18-20 nasema, kwa maana najua kuwa ndani yangu yani ndani ya mwili wangu halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa hiyo kuna dhambi ambayo inosababisha hali hiyo itokee, na hiyo dhambi ndiyo ambayo katika vipindi hivi tutakwenda kushughulika nayo sana. Hiyo dhambi tutaenda kushughulika nayo sana katika vipindi hivi, na Mungu atatupatia ufumbuzi. Na ufumbuzi umepatikana katika fungu hili hapa ambalo ninakwenda kulisoma kama fungu letu la mwisho. Katika kitabu cha Warumi 8 fungu la 3 hadi la 4 Biblia inasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanao mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Kwa hiyo ujio wa Yesu duniani umeleta badiliko kubwa sana, umefungua ukurasa mpya katika historia ya mwanadamu. Yale ambayo yalikuwa hayawezekani kwa sababu ya hali ya dhambi, kwa sababu ya mwili wa dhambi, kwa sababu ya mfumo ulioharibika wa mwili, sasa yanawezekana. Na yanawezekana vipi? Baada ya ukimwamini Yesu, Yesu anafanya muujiza fulani ndani ya maisha yako. Ule mwili wa dhambi uliokuwa hauwezi kutii sheria zake unapewa utiifu, unakuwa mtiifu wa zile sheria. Na hiyo inatokea pale unapokuwa umemgeukia Yesu. Sasa ninapokwenda kufunga somo hili, nataka nitoe wito kwako wewe ambaye umenifuatilia. Mchague Yesu kuwa rafiki yako. Mchague Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Atakuonyesha mambo mengi sana. Atakusaidia mapungufu unayoyapitia, changamoto unazozipitia. Atakusaidia kushughulika na mambo mazito yanayokuondolea amani katika maisha yako, yanayokupatia hofu ya wakati unaokuja. Maana yeye anaujua wakati unaokuja, anajua na kinachokwenda kutokea, na anajua namna atakavyokupenyesha mpaka uvuke katika hizo hatua. Wana wa Israeli aliwavusha. Walio katika changamoto mbalimbali aliwavusha. Wewe pia Mungu anakusudia kuvusha. Kama lengo lako ni hilo, basi wakati unapokwenda kuomba, utainua mkono wako juu, ukimwambia Yesu, Yesu natoa maisha yangu kwako. Naomba unisaidie, naomba unipiganie, naomba unishindie. Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki cha pekee. Tumekuwa na msikilizaji wangu ambaye amefuatilia sana, na sasa anatoa maisha yake kwako. Baba mpokee kama alivyo. Anakuja kwako kwa sababu wewe amejua kwamba unajua maisha yake kuliko wewe mwenyewe anavyojijua. Lakini amejua kwamba wewe una majibu ya changamoto zote anazozipitia, na ya kwamba ulipokufa pale msalabani ulitatua changamoto hizo. Sasa Baba, kwa kuwa nakuamini, msaidie awe mfuasi wako, msaidie atembee na wewe siku zote za maisha yake, na hatimaye umpatie ushindi na siku moja umpeleke katika makao ya mbani. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi mwenyekiti atatajia tena namba zile ikiwa utapenda kuuliza swali.
1: Mungu atukuzwe kwa ajili ya ubili hilo. Kwa ajili ya mawasiliano ambayo unaweza kutuma swali lako, maoni yako au ombi lako lolote juu ya kujifunza zaidi ama ubatizo, naweza kutuma kwa namba ya 0685462642 ama 0784666593. Mungu akubariki. Karibu kwa ajili ya vipindi vitakavyoendelea kesho, na jina la Bwana litukuzwe.

0: Kwa mara nyingine tena, mpenzi msikilizaji, tunakutana ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema, kipindi ambacho mimi na wewe tunakutana kuhakikisha ya kwamba yale mambo yetu yanafika, salamu za mlo mwema zinafika. Ni imani yangu ya kwamba pia hali yako ni njema, na hivyo basi muungano huu uende sawa sawia. Ndani ya studio langu jina naitwa Habi Machilumshana, kama ilivyo ada siko peke yangu.
1: Na mimi ni Kibaga Mwaipaja, ni kualike sasa kupitia 0712695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaendelea kuitumia wakati utakapofika. Ukisalimia tu watano na kuacha ujumbe. Wale wajumbe fupi za maandishi, tafadhali salimia tu watano, acha ujumbe wako hapo, tarejea tena kwa mara nyingine. Na mimi ni mambo yataenda salama ni mara baada ya kipengele cha jiko salama.
0: Neema Shikeli Kisanga anatuelezea kuhusiana na wingi wa uric acid unavyoathiri mwili. Aha, uric acid ikizidi mwilini ina athari. Ni zipi? Basi tumtegee sikio ili maarifa haya yakatusaidie tuweze kujua jinsi gani tuweze kuishi ili tuwe na afya njema.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama, na siku ya leo naomba nifanye muendelezo wa kipindi au vipindi vilivyopita ili kuweza kukusaidia mama unayeandaa chakula au lishe kwa ajili ya familia yako kujua namna ya kuandaa ili kuweza kuisaidia familia yako kuweza kudumu kuwa katika afya bora. Na kukaribisha sana. Basi, kwa siku ya leo naomba nikuelezee ni nini ambacho kinatokea kwenye mwili wa mwanadamu ambacho kinafanya mtu aonekane kwamba ameathiriwa na wingi wa uric acid. Wingi wa uric acid unaharibu vipi mwili wa mwanadamu? Karibu sana. Sasa, hii high uric acid, pale ambapo mtu anakuwa ameigundua kwamba naanza kuona kama nina maumivu kwenye viungio, anaanza kuona kwamba mifupa kama anakuwa weak, lakini viungio vina maumivu. Naomba nizungumze sehemu ya viungio, nisiende mbali sana. Lakini anapohisi haya maumivu na hii hali akaiona manake untreated, asipo i treat, kutreat sio lazima kukimbia hospitali. Ukishagundua mimi bwana pombe na kunywa, lakini ukaanza kuona udhaifu, unaanza maungio yanauma, ukaanza kuona unaanza kuumia mwili wako, unachotakiwa kufanya ili uweze kujiponya ni kuacha mara moja kile unachotumia. Acha pombe, acha nyama nyekundu, acha artificial sweeteners, acha kula vyakula ambavyo vinaweza vikazidisha hii uric acid. Sasa vyakula vyote vyenye purine vikiweza kusababisha wingi wa uric acid na ukagundua, una uwezo wa kuacha mara moja au ukarudi kwenye kiasi ili uweze kufanyaje? Uweze kujiponya. Hapa ndipo tunasema huyu mtu akiweza kuwa kwa kiasi atajiponya, au akiweza kuacha atajiponya. Lakini vipi yule ambaye hakuacha? Yani kuna mtu hawezi kulala bila whisky, hawezi kulala bila kilevi. Hiyo ni changamoto. Lakini bila nyama mambo haendi. Na tukijaliwa nitaomba nieleze kuhusiana na mahusiano ya pombe na nyama nyekundu. Nini kinafanyika kwenye mwili wa mwanadamu? Itakusaidia uone kwamba unatakiwa kuwa makini na vile unavyoviingiza kwenye mwili wako. Sasa, high uric acid ikiongezeka, umeona maumivu umepuuzia. Umeona namna ambavyo joints magoti yanauma unapuuzia. Nini kinatokea? Unaweza ukasababisha magonjwa ya figo, unaweza ukasababisha magonjwa ya moyo, unaweza ukasababisha, kwa sababu kumbuka uric acid inazunguka kwenye damu. Unaweza ukasababisha high blood pressure, hypertension, unaweza ukasababisha kisukari, unaweza ukasababisha fat liver disease. Kwa nini? Kumbuka kuna siku tuliwahi kuzungumza hizi fat liver disease zinavyotokea. Sawa? Kwa hiyo tuwe makini pale uchafu unapolundikwa mwilini. Lakini metabolic syndrome, insulin resistance ni metabolic syndrome. Sasa unaposababisha insulin resistance ni kwa sababu umeongeza sumu ambazo mwili hautaki. Mwili unashindwa kujimudu, sasa inakuja kuleta tatizo. Sasa tuone dalili na visababishi vya nini? Vya hii uric acid. Wingi wa uric acid. Mara nyingi watu huwa hawagundui kwamba wana uric acid mpaka pale ambapo inakuwa imeongezeka sana, ndio mtu anagundua hapa nina uric acid. Hakuwa na kiasi, alikuwa anaona tu anatesa na maisha, ana enjoy, anakosa kulala, yeye anakula nyama na kunywa pombe tu. Hivyo anakuja kuona pale ambapo anakuja kugundua ni pale ambapo yani imekuwa high enough. Yani imekuwa nyingi kwa kiwango kikubwa sana. Sasa mpaka inakuja kuwa kwa kiwango kubwa, manake tayari ana gout, tayari ana kidney stones au kimoja wapo. Unaona? Hebu ngoja nikuambie dalili za gout attack. Yaani huyu mtu anajijuaje kwamba amepata gout? Unaona? Unaweza ukaipata kwenye moja ya joints zako. Tuseme kwenye magoti. Wengi huwa wanalalamika sana kwenye magoti, mgongo, kiuno, wanahangaika. Nini kinatokea? Maumivu. Kuna kuaga na maumivu makali sana. Mtu anaambiwa vimesagika, viungio vimesagika. High uric acid. Lakini kwenye goti unaona kama rangi ya goti inabadilika. Inakuwa kama nyekundu. Kwa mtu mweupe utaiona kama nyekundu. Lakini hata mtu mweusi huwa inaonekana rangi inakuwa kama wekundu wekundu hivi. Sasa au kuwa nje ya rangi ya uhalisia. Lakini inakuwa inakaza, yani maumivu yanakaza. Umeona? Yani inakaza, unatamani kama kuna namna kingekuwa kitu kilainishe hivi. Ndio yale maumivu. Lakini kuvimba, swelling inakuwa kuvimba. Sasa ile kuvimba unakuta ni moja ya wingi wa uric acid. Ulaini wa goti, ulaini wa ile sehemu iliyoathirika, ile sehemu ya joint, one of your joint inakuwa imeweka ulaini. Umeona? Ukiangalia kwenye mwanga mkali unaona kama ile ngozi yako iko kama ngozi ya mwili sehemu nyingine. Kwa hiyo inabidi kwa makini. Yaani kuna kuwa na ulaini ambao kiuhalisia unashtusha. Na, lakini ile eneo linakuwa na joto kali. Inakuwa kama moto. Kama pa moto. Kama kile kiungio unaona kama unaungua. Ile ni moja ya moto ya wingi wa uric acid. Sasa hizo nimekupa changamoto kwenye joints, dalili kwenye viungio. Sasa nikwambie dalili zinazokuwepo wapi, dalili za kwenye figo, dalili za kidney stones unazionaje? Kwenye mgongo wa chini, lower back pain, upande wa chini wa mgongo utaona maumivu makali sana. Lakini unaweza ukasikia kuwa mtu wa kichefuchefu na kutapika kwa sababu ya yale maumivu. Mara nyingi maumivu ya mwili yanapelekea kichefuchefu na kutapika. Hiyo ni moja ya dalili ya wingi wa uric acid. Lakini unakuwa unasikia kama homa. Unajua kwa sababu ya yale maumivu mwili unachemka, unapata homa. Lakini unapokojoa unaona damu kwenye mkojo. Ile mwingine anaweza kahisi ni prostate. Hapana, ile ni wingi wa uric acid. Sasa hizi unapokuwa unaziona ni dalili. Ukikimbia, kumbuka tayari zimeonekana wakati ambapo wewe tayari umeshaathirika. Yani ugonjwa hauonekanagi pale unapoundwa. Uric acid haionekani pale ambapo ipo kwenye damu, imeongezeka. Pale sasa inapokuwa imezidi kwa kiwango kikubwa, imeleta gout, imeleta kidney stones, ndo mtu anashtuka. Sasa dalili zake ndo hizi hapa. Nyingine ni maumivu pale ambapo unakojoa. Unapata maumivu, wingi wa uric acid. Lakini wakati mwingine unashindwa kukojoa, hasa wanaume inatokea sana. Unashindwa kukojoa. Sasa hapa kuna prostate, lakini pia kuna uric acid. Aina yoyote ya sumu kuzidi mwilini si salama kwa mwili wa mwanadamu. Lakini unakuwa unajisikia kukojoa mara kwa mara. Uric acid imeongezeka na imekuwa yani kwa kiwango kingi sana. Lakini unapata mkojo wenye harufu kali sana. Kwa hiyo na huu mkojo unakuwa na rangi sio rangi ya kawaida. Wanasema ile rangi ambayo wingu lile ambalo mvua inataka kunyesha ile. huwa mara nyingi wanafananisha hivyo, inafananishwa hivyo. Kwa hiyo vyema kuwa makini. Angalia rangi ya mkojo wako, angalia namna unavyoenda kukojoa, angalia unakojoa sahihi. Ukishaona vitu kama hivi, my friend, acha kula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha purine. Lakini kwa sababu tumesema kiwango kikubwa cha uric acid ndo kinasababisha hyperuricemia, kwa sababu hii uric acid inatengenezwa mwilini, bado inaweza kuponywa naturally. Yani unaweza ukaiponya naturally. Kwa nini? Kwa kuacha aina za vyakula zile, ukawekeza kwenye vyakula vingine ambavyo ni alkaline foods. Zinakuja kukuponya, kuneutralize ile hali, inaondoka, inaondoka, inaondoka mpaka inakuja kuisha. Usisubiri mpaka ugonjwa umekomaa ndipo unakuja kutafuta namna ya kujitibu. Umeona? Sasa tuwe makini kwenye kula. Tuwekeze kwenye kula lishe bora. Tupunguze kiwango cha uric acid kwa kipindi, unaanza taratibu mpaka unakuja kujiponya. Umeona? Sasa vyema tukaepukana na nyama nyekundu, tukaepukana na hasa nyama za organ, yani figo, moyo. Mtu anakula moyo wa ng'ombe, anakula figo, anakula ini, ulimi. Hivi vina high purine. Vyakula vya ziwani, vya baharini, tujitahidi kula, lakini kula kwa kiwango, kwa kiasi. Na tunapokula basi tuweze kufanyaje? Kuambatanisha na alkaline foods. Tunaambatanisha na mboga mboga, tunaambatanisha na aina tofauti tofauti za mboga mboga. Kumbukeni ile sahani yetu ya mezani itaweza kusaidia wewe kuwa unakula mlo ambao uko neutralized, tayari unaingia mwilini bila kukupa madhara. Tuachane na pombe, tuachane na vyakula na vinywaji vinavyotengenezwa kwa fructose kwa kiwango kingi sana. Yaani namaanisha kuwekewa sukari nyingi, lakini ni artificial foods. Tuwe makini. Lakini zipo aina za dawa ambazo zinaweza zikaongeza uric acid. Sasa nafikiri ile side effects ndo huwa zinaleta wingi wa uric acid. Kwa hiyo tujitahidi kufuata ushauri wa daktari, dawa anayokupatia daktari ndio, usijichukulie tu dawa ili mradi. Sasa tujitahidi ili tuweze kuzuia haya madhara ya uric acid. Kwa kitu kikubwa tufanye mazoezi, tuwekeze kwenye best diets, lakini ili kuweza kuzuia hii changamoto, kikubwa kinachoweza kuponya na kuepuka uric acid ni diet. Kuwa na diet bora, kula mboga kwa wingi, kula matunda, kula protini kwa kiwango kidogo, usile protini kwa wingi, lakini hasa protini ya wanyama. Mtoto mdogo usimpatie protini ya wanyama chini ya miezi sita, hapana. Msubiri afike hata mwaka, hakuna haraka. Mpe protini ya mimea, itamsaidia, maana mtoto unamtangulizia chakula, unamtambulisha vyakula. Kwa hiyo tuwe makini. Lakini vinywaji na vyakula vyetu tunavyokula, tusile vile vyenye high purine, tule vile ambavyo vina natural. Tule vyakula natural, itatusaidia kuweza kumaintain afya ya mwili wako wote, sio tu kuhusiana na uric acid, lakini hata kwa sehemu kubwa mwili wako usije ukapata changamoto za haya magonjwa. Pendwa msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza, na Mungu akubariki na kukaribisha tena kwa vipindi vinavyoendelea siku zijazo. Asante sana.
1: Aya, asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa namna ambavyo umeweza kutupatia maelekezo hayo mazuri ya jinsi gani tunatakiwa tuchukue tahadhari kuhusiana na wingi wa uric acid. Na hivyo basi msikilizaji atakuwa ameelewa nini ambacho anapaswa kukifanya kuhusiana na hilo.
2: Hapo mimi ni furahi kwa sababu kuna kuzidi kwa vitu alafu atuoni kama tumezidi. Sababu unapenda kufanya kitu fulani unachukulia kama mazoea, lakini angalia kikizidi kina athari gani na kikipungua kina athari gani. Sasa ni kurejeshe moja kwa moja kwenye simu za moja kwa moja kupitia 0712 695992. Tayari kuna watu hapa kwenye line. Hello. Nzuri Mwashozi, ya habari za kwako?
3: Salama. Bali huko Moro Town.
2: Moro Town ya tujambo. Hongera kutufungulia line mchana wa leo.
3: Nashukuru sana. Unajua tena kila kitu kianza na Mungu.
2: Unaheshimu. Karibu Mwashozi.
3: Asante kwa faida ya wasikilizaji. Naongea na Rudeni Mwashozi kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe, mkoa ambao unaongoza katika kulima ugali. Tangu za kwanza ngani anze na kaka mkubwa Masalu Jiganza, nawaambia kaka, tafuta laini umeadimika. Zangu za pili naenda mpaka hapo Ilaa Mlimba, hapo namkuta kaka mkubwa Jija Mailaga akakiwa sambamba na Shija Masanja, mtaalamu wa kulala manyoka kama Lula, naambia tuko pamoja. Na hizi za tatu hizi ngane niende kwa Kea Mwanzi, naambia kaka pambana na getini ni pagumu. Za tano hizi kama sikosei ngwani chukwe kule Kisoge Kibondo, na mkuta kaka mkubwa Sadiki Rafaeli katika ujumbe. Anajua siku zote kenge anashinda sana kwenye maji, lakini ile akiona tu mvua, yani akipigwa tu na tone moja la mvua, ndio kwambia anaenda kujificha mtoni. Tuko pamoja
2: jamani.
1: Kama kwenye maji, maji kwenye maji mengi anaingia, ila maji tone tu anakimbia.
2: Sasa nini hayo?
1: Mashiozi ya bwana.
2: Haya bwana. Hivi kuna ukweli? Ngoja tutaona. Kwenye line. Hello.
4: Hello dada, habari?
2: Salama, habari yako?
4: Jema, bwana kutoka Ifakara, unaongea na Mario Foto dada mkubwa.
2: Mari?
4: Mario Foto.
2: Okay.
1: Mario Foto.
2: Mario, okay. Karibu sana kutoka Ifakara.
4: Asante sana. Moja nianze kule Mlimba kwa ajili ya maela yako pamoja mchana mwema. Bwana namba mbili, kuna Simba Zee katika taifa kala na mbele kwa pamoja.
2: Simba Zee.
4: Bwana tatu, kuna Shija ya Masanja. Bwana nne, kuna Isaya Saulo. Tano na mwisho namwachia huyo Baba Neli. Ichimzee mcheni nyingi na mbele kwa pamoja sana. Baada mchana mwema niwatakie kazi njema.
2: Asante sana.
1: Kanyoka.
2: Kanyoka. Hana
1: asante
2: kupinda.
1: Sana. Yes. Fakara hiyo.
2: Fanya mchezo. Kwenye line. Hello.
5: Kaka yangu ye, habari ya mtengoni?
2: Nzuri, habari ya kwako?
5: Mimi niko salama salimini na mshukuru Mungu. Kwa jina naitwa Jiria Mahera, nevi wa hizi kazi Tanzania.
2: Leo line yenu hii.
5: Ingawa sina redio, ila maji huwaka yalofata na mkondo.
2: Kabisa.
5: Moja kwa moja nianze na huyu aitaye Raymond Niofela ndani ya Iringa pale, namwambia moko moko. Ya pili ni mkamate huyu wa kuita Element Nyato ndani ya Iringa karibu na kiwanda cha karatasi, namwambia pamoja. Ya tatu niende kwa huyu anaitwa Itayomba Ndoma ndani ya Monde Ibunga. Ya nne kuna huyu wa kuitwa nani huyu aitwaye anapatikana Mahenge hapa anaitwa basi nipite kwanza yule. Nimekamilie huyu wa kuitwa Semi Mkumba anapatikana Mavimba pamoja na Tato Butunga. Mwisho nifunge mauto kwa Shija Masanja anayetumikia usingizi ya kilala na nyoka kama Lula. Amani tata itawale mpaki Morokoro.
2: Amen. Barikiwa Julia.
5: Oveja mwani.
2: Oveja Kolomba. Hivo hivo. Kwenye line. Hello.
6: 2026 leo niko hapa habari ya AWR Tanzania Morogoro Kasoro Meli na Meli naleta mimi.
2: Nzuri sana, habari ya kwako?
6: njema sana, vichwa viwili kama bilioni mbili eh. Ila mmoja nasikia sauti yake haiko njema sana, mafua mafua, mpe pole.
2: Frankie. kumbe umetambua eh? Kwa makini.
6: Unajua wanakuambia mimi ndimi mchungaji, kondoo wangu na wafahamu sana.
2: Haya bwana.
6: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na cheni mingi shingoni. Frank sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia Mahaha Bariadi. Yuko makamu mwenyekiti wa Sata Taifa Lengacha Party. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha cha ng'ombe juu Dodoma. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu taifa anaitwa Paulina Joseph, mamake na wawili. Namwambia simama imara twende pamoja. Nafasi ya tatu naiacha kwa Deogratia Siokale, mwite Dio. Na maeneo ya kabila Mondo Kishapu Shinyanga. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo nitaiacha Nyagula Iringa. Liko semaji la kimataifa hatuna kitu kempu Raymond mwana Myovera. Bwana na mkuu, namwambia raha sana. Bwana tano na mwisho namalizia Isimani Iringa. Yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya lile jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwamba kweli kweli huyu wa kuitwa Samuel Vakubala maarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote namuita babake na Lei. Yeye ni mzee wa M-Pesa Isimani Iringa. Heshima nyingi sana kwako. Yes, AW na Tanzania.
2: Frankie sababu?
6: 2026 hatuna kitu kempu mkijitahidi. Sisi bado tutawaita. Nyinyi hamtaki kuitwa?
1: Tutajitahidi.
2: Ngoja tupambane.
6: Endeleeni kujitahidi kwa nguvu zote mtaitwa.
1: Asante sana.
2: Haya, Frankie sababu amepita, tunaendelea na mwingine. Kwenye line hello.
7: Niko hapa. Habari zenu hapo
2: mtangani? Nzuri. Habari ya kwako Raymond?
7: Shukrani sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na miteni mingi shingoni. Niite Raymond Myovera, jambo la Iringa ndiko linakopatikana. Bila kupoteza wakati, niende na wadau wafuatao. Wa kwanza kabisa ni mkurugenzi wangu kitengo cha usajili ndani ya hili jeshi, Frank sababu Amos babake na Neli. Kwa sasa anapatikana chini ya jengo la Benjamin Mkapa, posta mpya pale, namwambia mkuu, safi sana. Nambari ya pili niende kwa Kigiria Mahela Gape, anapatikana Mlimba Morogoro. Nambari ya tatu nabaki pale pale Morogoro kwake Magufuli jikono ya ndama. Ehe, nambari ya nne narudi Iringa kwake Uncle Sam Samuel Wakuvala, mkuu kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi la hatuna kitu kempu. Mwisho kabisa nimalize kwake Elizabeth Mteja, dada wa tabasamu, namwambia mpe hai mister hapo. Jeshi la hatuna kitu kempu tumesimama kwa ujasiri, tunasema 2026 ukijitahidi tutakuita ndugu zangu.
2: Hey.
1: Asante sana Raymond.
2: Sasa huyo ndo Raymond. Aya bwana, tuendelee. Halo?
8: Walete ote. Tam tam salam klabu. Bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu nyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule komredi mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio, chama ambalo kilitenda hapo. Kiukweli kila umoja utamwona na tabasamu. Ni tam tam salam klabu. Mimi naitwa Isaya Sau, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za AW Tanzania, sauti ya matumaini hii.
2: Nzuri sana. Habari za Makomba?
8: Makomba ni salama kabisa, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo ni asili maeneo ya Igunga. Yuko Paulo Njile, namwambia kuaminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako Paulo Njile. Lakini hizi salamu zangu za pili nizipeleke maeneo ya Kagera pale Kikomakoma. Yuko mwana Maturanya, namwambia familia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini hizi za tatu, Kilimani Rufiji mkoani Pwani, pale yuko mwasisi wa taifa kubwa Lucas Yeremia babake na Epi, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne, kuna mtu wa kuitwa Haruna J Nyonyi, huyu ni mkali wa tamtam maeneo ya Kulu pale Singida, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Masala hapo nzee. yuko Zengo mwana wa kijiji, baba yake na Sofia huyu. Namwambia mkuu, nijengeni leo, kesho yenu mtakwenda kufurahia. Walete wote.
2: Asante, asante, asante.
1: Watakuja Isaya.
2: Watakuja. Maana muda bado upo. Tunazo dakika kama 9 hivi, utaniambia kupitia 0712 695992. Natamani kujua natokea wapi, nyanda za juu kusini kule Mbeya, wapi wapi sijasikia, lakini najua mtakuwa mpo. Basi tunayo nafasi hiyo, endelea kutafuta laini ukipata.
1: Tanga, Dodoma wajatoboza bado.
2: Ali moto afuna kaa adimu. Memtaja huyo. Basi kupitia 0712 695992 nambari ya simu ambayo utaendelea kuitumia kusalimia watu watano na kuacha ujumbe hapo, na rejea kwa mara ya pili. Kipata nafasi itumie vyema. Kwenye line, hello.
9: Hello.
2: Habari yako?
9: Salama, habari yako studio?
2: Nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
9: Bila shaka umekumbana na sauti ya Ruben Juma Busumabu. Mtu aliyepotea.
2: Jamani Busumabu, hatimaye umepatikana.
1: Kwa kweli.
9: Kwa kweli leo nimepatikana.
2: Hongera. Haya, watano ni wakina nani hao?
9: Sasa moja kama moja, naanza na huyu watu wa Mashauri. Wa pili naenda wa Shida Kazilo, tatu Kuzuru Wandu, nne Ntega Kijiji, tano na mwisho Mganga Ntemba. Jumbe tu wa pamoja sana.
2: Barikiwa sana Busumabu.
9: Amin.
2: Asante. Haya, baada ya Busumabu twende na mwingine. Line, hello.
10: Hello.
2: Habari yako?
10: Salama, baza hapo studio.
2: Salama, nani kutoka wapi?
10: Hapo ongera kinga mwaminifu, Masunga Temi. Katika simu niko hapa. Bari ya disiliu.
2: Masunga, habari za huko?
10: Salama kabisa.
2: Karibu sana, salimia watu watano.
10: Asante sana. Namba moja ndanda na huyu lenga chapati ya kwa mahaa bajaji na mwambia salamu zake zimpitie. Namba mbili kuna huyu kela mbiruka anapatikana kubale nkolo na mwambia salamu zake zimpitie. Namba tatu kuna huyu machere esu hoka anapatikana hilo kwa walembo na mwambia salamu zake zimpitie. Namba nne kuna huyu anaitwa kiungo mnyumbuni kundani ya 18 anaitwa Chacha Kibunje ndani ya Kagabi na mwambia na mchana mwema. Namba tano na mwisho kuna huyu Saru Rukasi anapatikana Wagururi Center na mwambia salamu zake zimfikie. Ujumbe tu tuko pamoja sana.
2: Barikiwa sana.
1: Masunga Ntemi.
2: Masunga. Haya, kwenye line, hello.
11: Halo, halo dada, kuna dada wili hapo, habari ya hapo studio?
2: Nzuri sana, habari yako?
11: Habari yangu ni nzuri kabisa, hatimaye nimebahatika kwa mwaka huu kwa mara ya pili kupata line.
1: Pole, hatari ujue. Lakini ongera.
11: Maki lazima ukitaka kupata line, uache kazi zako zote, uanze tu kuongea simu hapa mpaka dakika zitakatika, unawezekana unakotoka patupu.
2: Pole. Karibu.
11: Hii ni sauti ya Steven William Mbwambo kutoka kaskazini huku majengo Arusha.
2: Ndio.
11: Nimependa na mimi sasa hivi niungane na nyinyi katika kipindi cha Mlo Mwema.
2: Karibu sana Steve.
11: Asante sana dada zangu hapo studio.
2: Ndio.
11: Basi nianze na huyu Ruben Mwashozia. Nampata kwa uzuri mahali popote alipo, namwambia Mlo Mwema na mchana mwema. Pale Mahaba Bariadi pale kuna yule nga chapati. Na ni mtakie Mlo Mwema na mchana mwema. Hapo Dar es Salaam hapo kuna huyu Frenki Amosi Frenki sababu Amosi au babake na Nelly. Na ni mwambie mchana mwema na Mlo Mwema. Nikienda pale Kigoma pale kuna huyu Sadiki Rafaeli, ni mwambie mchana mwema na Mlo Mwema. Malizie na huyu mama Amina pale Karatu, na ni mtakie mchana mwema na Mlo Mwema. Dada zangu hapo studio.
2: Ndio.
11: Kipindi mnakipendezesha sana, Mungu wabariki sana utumishi mwema na kazi njema hapo studio.
2: Asante Steve.
1: Na wewe pia ubarikiwe.
2: Steve.
1: Steve kasema ya moyo
11: kutoka majengo Arusha.
2: Barikiwa.
11: Amina, amina.
2: Haya bana.
1: Amesema ya rohoni.
2: Afanyaje? Hata akificha imsaidii. Kaona ngoja nseme tu. Kwa nini?
1: Anabarikiwa.
2: Haya. Haya, kwenye line hapa. Hello. Aya, bahati mbaya ametoweka.
1: Alikuwa ameweka sauti kubwa sana.
2: Basi unaweza kurejea tena kupitia 0712 695992 ndio namba tunaitumia kwenye line. Hello.
12: Dada, habari ya mjengo?
2: Nzuri sana, habari ya kwako?
12: Salama, Mungu anasaidia.
2: Ehe, unaitwa nani mwenzangu, kutokea wapi?
12: Kevin Kempu naitwa.
13: Mwamaliti.
14: Ongera Daso, karibu salimia tu watano.
13: Asante, namba moja nitaanza na huyu jamaa Helaga Akwe akiwa huko Mokolo, akiwa na mafuriji kono jandama. Ya pili achukue Huseni Rukumba akiwa huko Morogoro. Ya tatu achukue jamaa moja Ingisha Punguja akiwa huko Mpanzo Shombo kule. Ya nne achukue na jamaa moja naitwa Jitamadi Makeremo akiwa Paitundu. Ya mwisho achukue huyu Nyanda Mashiri Mangungu kama taa wakiwa na Mayala Mashiri Mareja wa Mayo
14: Kolomba.
13: Asante.
14: Asante Daso. Haya ni Daso huyo. Tunazo dakika tatu ambazo zimesalia kuweza kubadilisha uelekeo wa simu za moja kwa moja kuelekea kwenye jumbe fupi za maandishi. Sasa ni wapi tutajua? Kwenye laini
15: 26 niko hapa. Kuna kitu kipo naye msemaji mkuu ambaye ndiye mimi. Raymond Mnyelela Nyabula Iringa ndiko linakopatikana. Watano hawa hapo. Wa kwanza kabisa anaitwa Daso Butunga Mwangongo kule. Wa pili anaitwa Sadiki Rafael Kigoma pale. Watatu niende kwake Richard Mdati ripota watu na kitu kempu pale pale Dodoma. Yupo huyu hapa anaitwa katibu mtendaji Paulina Joseph ndani hatu na kitu kempu. Mwisho kabisa ni kwa wasikilizaji wote. Hawa watawakilishwa naye huyu hapa anaitwa Lucas Yeremia babake na hesi Kilimani Rufiji kule anapatikana. Hatuna kitu kefu, tumesimama kwa ujasiri tunasema 20, 26 ukijitahidi tutakuita watu.
14: Naam.
15: Bwana wabariki na itimisha hivyo. Asanteni.
14: Hongera sana, sana sana.
15: Shukran.
14: Haya, namna hiyo msikilizaji na niseme tu aise kumbe dakika bado zipo. Dakika mbili sio mchezo najua.
1: Si mbili kabisa.
14: Sasa nione huyu anaingia kutoka wapi. Kwenye line alo
16: 20, 26 ukijitahidi tutakuita. Habari ya Babilola Morogoro mji kasoro meli aliahidi Frenki na mideleva nikajitolea.
14: Nzuri sana. Habari ya kwako Mdachi?
16: Nashukuru Mungu nipo salama. Naona mmechangamka sana. Mpo shwari kabisa?
14: Vizuri kabisa. Jambo.
16: Nani pia nipo safi leo Dodoma bwana jua hakuna. Tunaitafuta mawingu mawingu sana.
1: Sisi ilikuwa jana hiyo.
16: Asante. Richard Dachi, ripota wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa Pamba na Micheni mingi shingoni nipo maeneo ya Kiegea Mpopo Dodoma. Nafasi ya kwanza leo nitaanzia maeneo ya Songwe Mbozi pale. Kuna mwanangu huyu anafanana jina mwanangu Ruben Mashozi aminia amani iwe kwake na mchana uwe mwema kwake. Nafasi ya pili shuke maeneo ya Mlimba, kuna jili ya mahe rada kwe mlevi wa salamu mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya tatu nifike na mea Kilimani Rufiji, kuna Lucas Yeremia mchana uwe mwema kwake. Nafasi ya nne nifike na mea Jackson Mbalizi Mbea, kuna huyo wa kuitwa yake nimesahau kidogo.
14: Freddy Mosh. Freddy Mosh.
16: Tano na mwisho nifike maeneo ya Changombe juu pale kuna Paulina Joseph, mchana ukae mwema kwake. 20, 26 ukijitahidi tutafika Abdi.
1: Abe.
16: Hebu muulize kibada, zatibu zilifika ama bado?
14: Mdachi,
1: zingefika mbona?
14: Mdachi,
1: zingefika mbona ningeonja?
14: Mdachi,
16: kama

0: nyumbe mbili basi ndo nasoma. Ah, usikasirike, usikasirike. Lakini ndio vigezo na masharti.
1: Anasikiliza taratibu.
0: Huyu anaitwa Mwiguru Fundi Redio, ukipenda anasema mwite Matayo Njire kutokea Mbuga Mahenge. Ndugu watangazaji, karibuni sana siku ya jamani.
1: Yani
0: siku ya 88 katukaribisha tu sisi hapa.
1: Wapi huko?
0: Mwiguru Fundi Redio.
1: Yuko wapi?
0: Labda atakuja 88 kule.
1: Hapa kwetu. Ukuta kitaifa kwao. Si inafanyika.
0: Huyu yuko Mahenge. Mahenge si Morogoro. Aya bwana, asante sana. Naangalia ujumbe mwingine wa msikilizaji. Anasema niite Eriki Ezekieli akiwa Igogo. Ezekieli Masali akiwa Igogo. Amosi Ezekieli akiwa Igogo. Kabula Ezekieli akiwa Igogo. Maria Ezekieli akiwa Igogo. Nawatakia mchana mwema, yeye kamaliza. Naelekea kwa mwingine, huyu anayeitwa Paulo tokea Mbulu Manyara. Nawatakia mlo mwema Pastor David Mbaga, Elia Mgumi, Abi Katete na wasikilizaji wote wa AWR na watangazaji wote wa AWR. Ujumbe, kifo ni usingizi usio na ndoto, chakula ni uhai na pia ni kifo. Wow. Jamani, Paulo wa Mbulu katupatia ujumbe huo. Basi tunakushukuru sana. Naelekea katika ujumbe mwingine wa msikilizaji, huyu ni Lazaro Mashauri Mbugi wa Irenza, Buchosa, Mwanza, Tanzania. Anawapata vizuri sana kupitia masafa ya 102.1 jiji la Sato na Sangala, Mwanza. Mlo mwema uende kwa mama yake mzazi Melesiana Lazaro akiwa Buchosa, Edward Mashauri akiwa Buchosa, Christina Sweya akiwa Buchosa. Ujumbe, macho hutamani vingi, lakini sio kifo.
1: Jamani,
0: hayo macho yana tabia mbaya. Haya bwana, asante. Magufuli Jikono Jandama kutokea Itete, Malinyi, Morogoro, Tanzania. Mlo mwema uende kwa Tingisha Punguja, Richard Mdachi, bila shaka kaandika Ndaki. Mdachi, Richard Mdachi. Isaya Saulo Daso Butunga Maduhu Lusangija. Ujumbe, chakula ni uhai, lakini sasa inategemea unakula kulaje, unakula nini. Lengaa Chapati Mahaha Bariadi, mchana mwema uende kwa Isaya Saulo, ajili ya Mahela Gakwe, Rafaeli Simbili, Raymond Miovela, Mr. Foni Nyanda Mashili, Sadik Rafaeli, Maskini Jeuri na Mange Dalusi. Mdag anasema Ndaga Fijo. Mobeja sana. Ndaga Fijo. Obeja Kolomba. Haya basi, mwingine huyu hapa, yeye anasema leo nakumbuka majomba zangu ambao ni kwenye mlo mwema hao. Peter Bukanu, Pambano Bukanu, Sababu Bukanu, Mashauri Bukanu pamoja na Nikolausi Bukanu. Aliyewakumbuka ni Bonifasi Kulwa au Msukuma asiyekuwa mchoyo na mtu na anasema asiyependa uchoyo na mtuma na mtu ujumbe. Asiyependa uchoyo na mtu.
1: Okay.
0: Ujumbe, penda unapopendwa, usipopendwa achana napo. Haya bwana. Hodi hodi hapo studio.
1: Karibu.
0: Naitwa Liga Shuda. Humbi kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Komage Ipumbulia, Limbu Sibu, Sara Deusi, Amosi Deusi, Malale Muzalendo, Madango Shija Ipumbulia. Ujumbe, kichwa kisifanye nini? Kisicho na akili ni muzigo kwa shingo. Kichwa ambacho hakina akili kinakuwa ni muzigo kwa shingo. Jamani, nimesoma kama ilivyoandikwa. Naitwa Stefano kutoka Nyakaduha. Nawasalimia ndugu zangu wafuatao: Juliana Luhinda, Marieta Luhinda, Paulo Lukasi, Franki Lukasi, Majaliwa Samsoni. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Haya, shukrani sana Stefano. Naangalia ujumbe mwingine kutoka kwake huyu. Naona tabasamu.
1: Stefano.
0: Sayenda Magesha kutokea Shibalanga Geita, mchana mwema kwa fatao Lenga Chapati, Elisha Maige, Mosi Katumbi, Christopher Mlekela, Danieli Mangu akawa

0: maliza hivyo Sayenda Magesha. Tunaachana na huo ujumbe, niangalie huyu anasemaje. Ni Anyimike Mwamwembe kutokea Busunzu. Salamu za mlo mwema, yeye anapenda ziende kwa wafuatao: baba mzee Mwamwembe, aha, mama yangu kipenzi Ezera Petro Humbi, mke wangu kipenzi mama Esther, dada yangu mpendwa Esther Tusagijwe, Grace na Anko. Ndio hivyo tu. Limekukuna
1: Limeligusa.
0: Haya bwana Richard Petro Mpumbi. Mimi nisema Humbi. Haya Mpumbi. Ujumbe, tuzidi kuwa na mshikamano. Asanteni. Aliyakumbuka ni mwana wa Mwamwembe aitwaye Anyimike kutokea Busunzu.
1: Haya
0: jamani. Haya tushikamane jamani. Wa ndugu tushikamane. Isaya Salaganda kutokea Igunga Mwanshoma. Mchana mwema uende kwa Lubeni Mwashiozia, Isaya Saulo, Daso Butunga, Magidi Jitambulisho, mama yangu Nyamizi Nkuba na baba Salaganda. Akawa amemaliza. Shukrani sana kwa ujumbe. Huyu anaitwa Sara Deusi, anapatikana Igogo. Mlo mwema uende kwa Kulwa Mahona, mama Vumi Mwalu, Johnny Susa Jisandu, Shimbo Langula na mama yangu Elizabeth Weja. Ujumbe, ukisikia salamu jibu salamu. Iko hivyo. Habari za hapo studio dada zangu.
1: Nzuri.
0: Kwa majina naitwa Neema Daudi au Mama Eliza. Napatikana Iramba, Urungu. Haya. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa fatao: Mwalimu Margaret Shayo, Mwalimu Nyangai Maugira anapatikana Masimba, Salome Maugira anapatikana Masimba, Jisawo Rufunga na Ramadhani Daudi au Muza Maji wakipatikana Urungu. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Huo ndio ujumbe wake. Asante sana. Huyu hapa anasema leo nalipanda jukwaa la mlo mwema. Ni mimi Samueli Manoni, napatikana Mwamashimba Kwimba Mwanza. Mlo mwema naanza na mama mzazi Lucia Tomasi, wa pili Kosmasi Paulo, Agnesi Musa, Fikiri Mishamo na Mariamu Musa. Ujumbe, mama ndiye Mariki wa malezi. Mama ndiye malkia wa malezi, nafikiri. Malezi bora duniani. Wale wasio mthamini mama walaaniwe. Dada Habi, wasomee namba zangu watuma salamu. Hiyo hapo 0611 289458. Nimemaliza hivyo, asante. Huyu mwingine hapa anasema habari za hapo mjengoni.
1: Nzuri.
0: Kwa majina naitwa Mahona Mandango. Salamu zangu nazituma kwa wafuatao: Peter Simoni, Masasi Lusangija, wasikilizaji wote wa AWR. Bye. Kamaliza namna hiyo.
1: Kaga kabisa.
0: Kaga. Haya bwana, najua kurudi tena ni bahati. Habari za mchana dada zangu watangazaji. Nzuri. Kibaga Mwaipaja na Habi Machilu Mshana. Nzuri. Haya, langu jina ni Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Mchana mwema kwa Isaya Saulo wa Uyui Tabora, Mayanga Hamisi Mayanga akiwa Mtwara, Richard Mdachi wa Mpwapwa Kiegea uko, Raymond Myovela akiwa Nyabula Iringa, na Kelvin Brighton KB akiwa Buza Dar es Salaam. Akawa amemaliza namna hiyo Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi. Yani ameandika kama anavyozungumzaga.
1: Umeimagine.
0: Haya bwana, kwa kuwa amepita si tunamshangilia bwana. Huyu hapa anasema dada zangu habari za hapo studio.
1: Nzuri.
0: Kwa majina nite Amani Yakob. Amani maarufu Ribez, ninasoma Kiingereza, ngoja nisome Kiswahili ilivyoandikwa. Libase. Si ndo
1: Libase gay.
0: Libase. Ribez. Kutokea wapi? Mm-hmm. Toka sis kwa sisi Hale Korogwe. Mlo mwema wa leo uende wa leo ni ugali, majani ya maboga. Nawakaribisha.
1: Okay.
0: Haya, anawakaribisha basi ni mchumba wake, mke mtarajiwa akiwa Bombo Maji Moto. Hapa hapa Korogwe, jirani yangu Ali Mote, na mwisho kabisa Afande Mambondo. Na ujumbe, kukata tamaa ni dhambi. Lo, hiyo nimeielewa hivyo kwa namna hiyo. Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Naitwa Jeremia Makani Mtungo. Nipo na Njalu Lindi. Salamu ziende kwa Isaya Saulo Makomba Center, Doto Mahona, Masalu Jiganza na Njalu Lindi na Muova Kulalela, Bushitala Maswa. Shija huyu ni Nyiga. Nyiga Ntungwa. Tugwa Julius na Njalu Lindi. Ujumbe, tukumbukane kupitia AWR. Huo ndo ujumbe wake. Jamani, katika kukumbukana tu usikose hapa AWR Tanzania, kipindi cha salamu za mlo mwema. Na wasalimu kwa jina la AWR.
1: Salamu ziendelee.
0: Haya. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na na Nyamba Mtwara. Mchana mwema uende kwa Malundi Jifula, mbunge wa Makonde, Jili ya Mahela Gakwe, Eleni Chenge, Wile Simba, Ezekia Selena, Kesi ya Moto, Jida Yomba Ndoma na mzee Kanyele Njele. Kanjele njele.
1: Hapo.
0: Kanjele njele. Napiga yoe mie. Habari za hapo studio.
1: Salama.
0: Mimi mgeni leo ndio nimeanza kutuma SMS kwako. Niende na wafuatao. Mgeni huyu tunamkaribisha. Ni nani? Atajitambulisha labda mwishoni. Ziende kwa wafuatao: dada Eliza, pili Christina Awako, mama Amina akiwa Karatu, dada angu Mary Awako akiwa mto wa Mbu, bila shaka nyie hapo studio, by mama Vanessa yupo Karatu Bugeri. Ayalio,
1: tunakushukuru
0: mama Vanessa. Haya, huyo ndo mgeni jamani. Haya,
1: kajitambulisha.
0: Namtakia mlo mwema Pascali Michael, Pascalina Michael, Paulina Michael, kuna Michael, bila shaka ni Marco. Haya, na huyu hapa Paulina Michael. Sawa. Wazazi wangu, marafiki zangu, na nyie hapo madada zangu, kwenye ujumbe, ukikataliwa usikate tamaa. Yohani Nada kutokea Kusumai. Yohani anasema ukikataliwa usikate tamaa.
1: Huo ndo
0: ukweli. Ujue umepunguziwa vingapi. Naitwa John Kwangu nikiwa Sikonge, Tabora. Mchana mwema kwa Joseph Kenja, Shija Kasasi, Anthony Piusi, Mange Darushi, Mayala Mashiri. Ujumbe, mwaweja sana, kesho nayo ni siku. Asanteni Obeja Kolomba. Haya, mwingine naye anasemaje? Dakika za majeruhi hizi, dada wao.
1: Wow.
0: Teleza na wafuatao: mume wangu Jeremia Sambu, Ibrahim mwana wa Mbuze, Irene Malaki, baba yangu Bahati Ntamobwa, mama yangu kipenzi Felista Kinjebege. Ujumbe, utamu wa chakula ni balance ya chumvi, by mama Zelida au Mrs. Jeremia Sambu. Haya bwana, hiyo umeusikia utamu wa chakula, balance nini?
1: Ya chumvi.
0: Haya bwana, tunahitimisha hivyo. Ujumbe wa mwisho huu anasema, nisome kama Perusi kutokea Katoro, bila shaka make imeisha mwisho L haina O. Katoro. Salamu zangu za leo zimfikie baba mzazi, anapatikana Geita, basi ni Katoro ya Geita hiyo. Za pili na msalimu bibi yangu yupo Msoma. Zangu za tatu nazipeleka hapo Buseresere mjini kwa bebi wangu, nampenda sana. Za nne kwenu hapo studio, dada zangu,
1: hamjambo?
0: Tunashukuru. Na za mwisho kwa familia, shangazi yake kipenzi hapo Mwanza. Ujumbe, tumtafute Yesu. Amina. Amina tunamtafuta. Huyu Perusi kutokea wapi? Katoro. Na salamu zimefika na ndio ujumbe wake wa mwisho kwa siku ya leo. Ni washukuru sana wote waliofanikisha kipindi hiki. Mm-hmm. Wewe ambaye hatujasoma ujumbe tukuombe radhi kwa sababu muda umetuishia. Kesho nayo ni siku. Basi kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, sikuwa peke yangu.
2: Nami ni Kibaga Mwaipaja, ni kushukuru sana kwa nafasi nzuri ambayo umetupatia.
0: Basi matangazo tunayarudisha Dar es Salaam kwa sasa, tukutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.
2: Ndio naaga kabisa na mkono.
0: Yeye kabisa kabisa.
2: Habi huyu.
0: Na wewe umepunga.
2: Eh, nimekupungia.
3: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Asante sana marafiki kutokea pale mkoani Morogoro kupitia kipindi cha salamu na mlo mwema siku hii ya leo. Habi Machiru pamoja na timu nzima kutokea hapo mji kasoro bahari mkoani Morogoro. Tunajiunga na wenzetu sasa kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya katika studio za Rock FM, tukiungana na wenzetu katika habari kwa ufupi, lakini marudio ya jarida la Umoja wa Mataifa pamoja na kipindi cha habari na matukio, bila kusahau mengine mengi ikiwa ni pamoja na neno la matumaini. Mimi ni Sam Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni jijini Dar es Salaam.

Habari wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI imeendelea kuimarisha huduma za kibingwa nchini kwa kuwajengea uwezo wataalamu wa afya katika utambuzi na matibabu ya saratani za mfupa na misuli kupitia mafunzo ya siku tatu yanayofanyika kuanzia Agosti 3 hadi 5, 2026 katika hoteli ya Pretoria jijini Dar es Salaam. Mafunzo hayo yamewakutanisha zaidi ya washiriki 30 wakiwemo madaktari bingwa wa mifupa, wanafunzi wa daktari na wataalamu wengine wa afya kutoka taasisi mbalimbali nchini zikiwemo taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili, hospitali ya Taifa ya Muhimbili, kituo cha tiba cha Kikristo cha Kilimanjaro pamoja na taasisi ya saratani ya Ocean Road. Mkoa wa Dar es Salaam umekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu la Afrika unaotarajiwa kufanyika kesho Agosti 5 hadi 6 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Hayo yamesemwa mapema leo na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa JNICC. Katika habari za kimataifa, nchi zinazoongoza juhudi za upatanishi katika mzozo wa Israel, Hamas, Misri na Uturuki zimelaani mashambulizi ya Israel huko Gaza, zikisema kwamba yanadhoofisha maendeleo ya mpango wa kusitisha mapigano. Na meli 6 za kubeba mafuta za Saudi Arabia zimebadili mwelekeo wa kupita kwenye ghuba ya Aden na sasa zinaelekea kusini mwa Afrika baada ya waasi wa Houthi wa nchini Yemen kutishia kwamba watazilenga meli hizo za Saudi Arabia. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki, punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Bado tuko katika wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji mtoto maziwa ya mama. Mwenyeji wako leo ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu namna chuo kikuu cha Mount Kenya kinavyofanikisha lengo namba 9 la maendeleo endelevu kwa kuwasaidia wanafunzi, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Faisal. Je, mama mwenye Ebola anaweza kuambukiza mtoto wake anapomnyonyesha? Ni swali linaloulizwa na wengi wakati huu wa wiki ya unyonyeshaji na Ebola ikiwa imeshamiri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Jibu analo Daktari Patrick Otim Ramadan kutoka shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika, ambaye anasema
3: all women,
2: wanawake wote ambao wameambukizwa na hasa wale wanaonyonyesha, wanaweza kumwambukiza mtoto virusi wakati maambukizi bado yako katika hatua ya kuambukiza. Kwa hiyo tunapendekeza kila mara kwamba mama anapokuwa ameambukizwa atenganishwe kwa muda na mtoto wake, aache kunyonyesha na mtoto apewe maziwa mbadala. Pia inapendekezwa kwamba wanawake wanaoruhusiwa kutoka katika kituo cha matibabu wapimwe maziwa yao ya mama ili kubaini kama hayana virusi. Ikiwa tathibitika kuwa salama, wanaweza kuanza tena kunyonyesha kwa usalama. Nasalia DRC na ugonjwa huu wa Ebola, ambako wakati wa ziara yake nchini humo hivi karibuni, kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP Carl Skau alikutana na familia zinazopokea msaada wa fedha taslim huko jimboni Ituri, ambako mashambulizi kutoka makundi yaliyojihami, watu kuhama makazi yao na milipuko ya Ebola vimeongeza mahitaji ya kibinadamu. Msaada huu unawasaidia wakimbizi kununua chakula, huku pia ukiimarisha juhudi za kuzuia maambukizi ya Ebola. Na wakati huu ambapo dunia inaelekea kwenye kuachana na nishati kisukuku, shirika la Umoja Mataifa la biashara na maendeleo UNCTAD limezindua mafunzo kwa njia mtandao yenye lengo la kusaidia wataalamu wa bandari kutumia mbinu safi na zenye ufanisi zaidi katika shughuli za bandari. Mafunzo ni pamoja na teknolojia na mbinu bora za kusaidia bandari hususan kupunguza uzalishaji wa hewa chafuzi kwa kuzikiendelea kuwa na ushindani. Mwisho muhtasari wa habari.
1: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Je, wafahamu maana ya neno kuroa? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha jifunze Kiswahili leo hii tukielekea Burundi.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: So doctor, sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Chuo kikuu cha Mount Kenya cha nchini Kenya chenye matawi mbalimbali katika nchi za Afrika Mashariki ni mojawapo ya taasisi za kitaaluma duniani zilizoko katika kile kwa lugha ya Kiingereza kinafahamika kwa jina United Nations Academic Impact, UNAI. Huu ni mpango wa Umoja wa Mataifa unaozipa nafasi muhimu taasisi za elimu za juu kushiriki katika kutimiza malengo 17 ya maendeleo endelevu SDGs na kuunga mkono utekelezaji wake. Chuo hiki cha Mount Kenya kilichagua jukumu la kutekeleza lengo namba 9, yani SDG 9, linalolenga kuendeleza viwanda, ubunifu na miundombinu. Ili kufahamu ni namna gani chuo kikuu cha Mount Kenya kinawasaidia wanafunzi wasio na uwezo wa kifedha lakini wana uwezo wa kitaaluma, Arnold Kayanda wa idhaa hii amezungumza na Profesa Peter Wanderi Mwangi ambaye aliwakilisha chuo kikuu hicho katika kongamano la kimataifa kuhusu elimu ya juu lililofanyika mwezi uliopita hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani.
5: Tuna jia mbili ama tatu, lakini nitataja mbili. Kwanza, university tagu hapo mwanzoni ilianzisha Mount Kenya University Foundation. Hiyo foundation inachagia kutafuta pesa ya kusaidia wanafunzi ambao hawana njia ya kujilipia, ama mtu akiingia katika chuo anapata shida, ambapo MKU Foundation inakuja kumsaidia. Wengine wana shida kuingia katika university, na wakati tunapojua mambo ya mwanafunzi ama mtoto kama huyo, tunaenda na tunamtafuta, tunamshikilia anaingia university kama amehitimu, na tunamsaidia kuanza na kuendelea na mafundisho yake mpaka mwisho. Tena tunaangalia organizations ambazo zinatoa msaada kama huo, na tunawaomba wakuje wasaidie watoto. Pia tunatumia nafasi hiyo ya MKU Foundation kuingia kwa community na kusaidia katika shughuli fulani hapa na pale, kama research, kama hata ujenzi.
6: Ndio.
5: Ujenzi kama ile tunseme hiyo lifaro the Dika Level 5 hospital.
3: Hospitali ya Thika ya ngazi ya tano, hospitali ya Rufaa.
5: Ujenzi huo ulisaidiwa na MKU Foundation na kashughuli zingine mingi. Pia tunaleta industries,
3: viwanda
5: kwa university ili waweze ku encourage wanafunzi wanaosoma na kuwapatia nafasi za attachment, na pia hata kuwapatia nafasi za ajira wakimaliza kusoma. Na vile vile tunayo idara ingine ya incubation center ambayo inashika mambo ya innovation ya wanafunzi na ya community, na wanaunganisha na watu wengine ambao wanaweza wasaidia kutoka nje na kutoka ndani. Kutoka ndani labda lecturers, ma professors ambao wako na ujuzi fulani wanawasaidia, na tukitoka nje wakati mwingine tunapata watu ambao wanapeana msaada kwa watu kama hao, watu kama hao ambao wako na ujuzi, wanafunzi ambao wako na ujuzi fulani wanapelekwa pahali, na tuseme kwa mfano wamekuwa kupelekwa Germany kwa miezi mitatu na Technical University of Munich, na wanafundishwa alafu wanarudi nyumbani. Kwa hivyo hizo ndizo shughuli zile ambazo tunachagia katika kuhakikisha hili lengo namba 9 linaendelea hapa nchini, namba 9 linaendelea na university nchini na nje ya nchi.
3: Kwa haraka, una mfano wote wa mwanafunzi au wanafunzi ambao mliwaona kwamba wana vipaji maalum na mkawapa nafasi chuo kikuu na labda wameenda nje?
5: Kwenda nje, yes, lakini kwanza tuseme wamemaliza. Sitataja majina, lakini kule Lamu hapo awali kulikuwa na kijana alikuwa amesema kwa media angependa kusoma medicine, na alikuwa amepata nafasi ya kuingia katika medical school za university fulani, lakini hangeweza kwa sababu ya ukosefu wa karo.
3: Ndiyo.
5: MKU Foundation ilimleta kwa sababu alikuwa amehitimu na akaingia katika medical school ya university ya Mount Kenya University.
3: Ndiyo.
5: Na saa hii amemaliza, sasa anafanya kazi ya udaktari. Kuna msichana mwingine Kitale alikuwa na shida kama hiyo, na sasa ako karibu kumaliza, pia anasaidiwa na Mount Kenya University Foundation. Na kuna mifano mingine hapa na pale ambapo wengine wanapata half tuition, hao wawili ni wa full tuition. Kuna wengine wengi ambao wanapata half tuition,
3: wanalipiwa nusu ada, na wengine ada kamili
5: wanajilipia.
3: Asante sana Professor Peter Wanderi kwa
5: shukrani
3: muda wako.
5: Shukrani
1: sana Arnold Kayanda kwa kufanikisha mahojiano haya na Professor Wanderi, na kila la heri kwa Chuo Kikuu cha Mount Kenya katika kuendelea kufanikisha malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili, na leo tunamkaribisha Ntahombaye Hussein, mwenyekiti wa chama cha wanahabari wa Kiswahili nchini Burundi cha Warundi. Anafafanua maana ya neno kuroa.
6: Kuroa inatumiwa nafasi ya kuvua samaki kwa Kiswahili halisi. Pia inatumiwa na inazoeleka huku Burundi, lakini hata katika maeneo mengine ya mazoo makuu inatajwa kwamba fulani amekwenda kuroa badala ya kusema amekwenda kuwavua samaki. Kwa hivyo neno waruaji kwa hapa Burundi na hata katika baadhi ya maeneo mazoo makuu hutumiwa kumaanisha wavuvi, ikitoka kwenye neno kuroa. Lakini Kiswahili halisi ni wavuvi badala ya waruaji.
1: Shukrani sana Ntahombaye Hussein kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupatane mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Faisal Kirwa. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwa mara nyingine tena. Karibu sana katika wasaa wa Mulika, wasaa ambao utakupatia mambo mbalimbali ikiwemo habari na matukio ambayo tunaielekea hivi sasa. Lakini katika wasaa huu umesikiliza habari kwa ufupi pamoja na jarida la habari la Umoja wa Mataifa. 8 kamili tusikiliza neno la matumaini, na 8:30 utakuwa ni wakati wako sasa wewe msikilizaji wa kuungana pamoja nasi hapa. Tutatamani sana kusikia kutoka kwako kupitia arafa ama ujumbe mfupi, sijui ni wa maneno ama ni wa maandishi. Mlumbi Sharifa atatuambia vizuri. Haya, karibu sana msikilizaji kupitia nambari ya simu ya studio ya 0757536087, ndio nambari yetu hapa studio ambayo utakuwa ukishiriki nasi hapa ujumbe, maoni mbalimbali na yale mengi ambayo tutakuwa tumekufahamisha mchana wa leo. Shukrani za kipekee sana kwa wenzetu wa studio za Dar es Salaam za AWR pamoja na pale Morogoro ambao ulikuwa nao, bila kumsahau Sharifa, kwa msikilizaji wa Rock FM wa Nyanda za Juu Kusini ulikuwa naye pale katika salamu za mlo mwema na mchana mwema. Sasa hivi tunasonga mbele. Dakika 16 tayari zimekisha kuondoka. Jina langu ni Mina Sam na pamoja nami leo ni Sharifa Mgalulo. Tuko tayari hapa katika wakati mzuri kabisa wa habari na matukio kukufahamisha yale mengi yanayojiri ndani ya taifa letu la Tanzania. Miongoni mwa mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea juma hili ni wiki ya unyonyeshaji pamoja na 8:8. Hayo ndio matukio ambayo yapo, japokuwa yapo mengine mengi kama kama mafunzo yanayoendelea kule jijini Dar es Salaam. Lakini hapo kesho mkutano ule wa Afrika 50, jukwaa la fursa na mambo mengine mengi, lakini yaliyoanza tayari na ambayo yamekuwa yakishika vichwa vingi vya habari ni 8:8 pamoja na wiki ya unyonyeshaji.
1: Tunapozungumzia unyonyeshaji tunazungumzia dunia kwa ujumla. Tunaposema 8:8 ni Tanzania, lakini ingawa inajumuisha mataifa mbalimbali duniani, yote hayo wa Tanzania yanatuhusu, na elimu imeendelea kutolewa. Ni darasa huru ambalo elimu inatolewa, na ninaamini mwisho wa majuma haya, yani mwisho wa juma hili, kwa mambo yote mawili watu hatutatoka kama tulivyoanza.
0: Miongoni mwa vitu ambavyo ni katika pita zangu nimeona kuhusiana na unyonyeshaji, nikianzia hapo msongo, stress na unyonyeshaji
1: yani
0: vimetajwa
1: sana,
0: vimetajwa sana, na akina mama tumehimizwa sana kutenganisha hivi vitu viwili.
1: Tumehimizwa la tumeambiwa msongo na unyonyeshaji haviendi sambamba, kwa sababu ukiweka pamoja, mmoja ataathirika, na athirika ni mtoto, kwa sababu atakosa maziwa ya kutosha. Mtoto utajikuta sana anafikia kama vile unaona kero, kumbe ni haki yake. Jana tulizungumza katika kipindi cha afya, tuligusia juma hili la unyonyeshaji. Mmoja alisema jukumu la unyonyeshaji si la mama pekee. Familia mzima inahusika, tukianza na baba.
0: Baba naye unatakiwa kunyonyesha.
1: Baba unasema mimi sasa sina matiti, sawa, lakini unaweza kunyonyesha kwa kumwandalia mazingira rafiki mama ambaye ananyonyesha, tukianzia kwenye chakula na matunzo mengine, ikiwemo kumsaidia kazi za nyumbani. Unamwacha mama na pambana huko na mtoto mgongoni, mtoto analia, vyombo vimemwangalia, nguo hajafua, hajadeki. Yaani mambo yamemsonga, atakosa kupata msongo kweli.
0: Haya, unaweza kuwa umemsaidia hayo yote, lakini na ukamsababishia msongo kwa mambo mengine. Kwa hivyo kama alivyosema Sharifa kwamba kila ni jukumu la kila mwanafamilia akushiriki katika huo, tuite sasa ni mchakato.
1: Ni mchakato wa unyonyeshaji. Majirani pia wanahusika, ndugu wengine wanahusika, shangazi, wote ni kwa pamoja. Mtoto ananyonya vizuri na mama atapata muda vizuri wa kunyonyesha. Elimu za mitaani tuzipunguza, wakati mwingine tuna elimu nyingi. nyingi sana.
0: Mara mtoto sijui imekuaje, mara hivi mara vile, mara mpulize.
1: Si mtoto usimfanya hivi. Mtoto si ape kwa ape uji, analia atakuwa njaa tuna miezi miwili. Mpeni uji jamani. Mara si maziwa ya kwanza yale ya njano yakamoya mwage, kati yale ndio inaitwa golden hour ya mtoto. Sasa sisi tunaenda tunamwaga.
0: Na tumekumbushwa haya kwamba lile saa la kwanza la mara baada ya mtoto kuzaliwa lina umuhimu sana katika kunyonyeshwa na mama yake. Jumbe mbalimbali pia zimekuwa zikitolewa kupitia na kupitia simu zetu. Wadau mbalimbali ambao wanahusika na hayo mambo wamekuwa wakiendelea kutoa dondoo mbalimbali, lakini vile vile watoa elimu wakiwemo watu wanaotoa elimu kuhusiana na masuala ya dini
1: ndio
0: wameendelea kukumbusha na kuendelea kutoa dondoo kuhusiana na masuala ya kunyonyesha. Ya unyonyeshaji, yani ukisema mama ananyonyesha huku anazungumza anatoa maneno yasiyofaa,
1: mtoto mpaka ajisikie yani kama vile yani anakulazimisha, sijui
0: anakulazimisha. Haya, huku mnapiga umbea mtoto ananyonya,
1: mtoto ananyonya. Wakati mwingine, wakati wengine Mungu amemjalia mtu ana titi fulani hivi ambalo linaweza lika move, anamsogezea hata kwa hivi, yuko na mambo yake,
0: yuko ana peruzi yani anapita katika anapangusa simu yake.
1: Yani umpi umakini mtoto kusema sasa ni muda wa kunyonya. Mtoto anakuangalia usoni, wewe sura yako ipo kule,
0: haupo. Haya, sasa pamoja na hayo yote ambayo tumeyazungumza na tangu jana yalikuwa yakizungumzwa hapa huko Tanga, wakina mama wanaonyonyesha wametakiwa kujiepusha sana na msongo wa mawazo wakati wa unyonyeshaji ili kumlinda mtoto asipate magonjwa mara kwa mara, jambo linaloweza kuathiri ukuaji wake.
1: Jamani, ni elimu, jua elimu. Sasa ni sisi tu kuendelea kuichukua na kuifanyia kazi.
0: Sasa kauli hiyo imetolewa jijini Tanga na mkurugenzi wa huduma za lishe kutoka Wizara ya Afya nchini, Neema Joshua, wakati wa mafunzo ya maafisa lishe ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani.
1: Tusikilize elimu hiyo, lakini pia sasa iende kwa jamii, wazazi pia wote. Unyonyeshaji si jambo lele mama, ni unyonyeshaji sio jukumu la mtu mmoja, tunarudia pale pale. Kila mmoja ana wajibu wa kuwa sehemu ya hilo jambo. Wakati sasa mbona sisi jamani tulikuwa tunapea wiki moja tu, tulikuwa ilikuwa zamani. Sasa zama zimebadilika jamani. Inawezekana wakati huo kupata elimu sasa umeipata. Hivyo unajua unaweza kana mtu ukakanyaga sehemu usiumie kwa sababu unajua kama kuna chupa. Lakini ukishajua kuna chupa ukikanyaga unaumia.
0: Lakini vile vile maisha yameendelea kubadilika, vyakula vilivyokuwa vikitumika zamani na sasa hivi ni tofauti. Mama alichokuwa akila wakati huo na sasa hivi ni tofauti. Kwa hiyo tuendelee kuzingatia sana hizi elimu ambazo tunapewa kuhusiana na malezi na makuzi na unyonyeshaji wa watoto wetu. Habari kutoka Tanga, undani wake ni huu hapa.
2: Wazo unafanya mama anakosa ule uwezo wa kunyonyesha mtoto. Sasa na msongo wa mawazo, misongo mingine inaletwa na baba wenyewe au familia kwa ujumla. Lakini maeneo ya kazi serikali imeshaweka ni kama utaratibu kwamba sehemu za kazi ziwe na eneo ambalo wamama wanaweza kuja na watoto wao wakanyonyesha watoto huku anaendelea na kazi zake. Na ile kwa waajiri ina faida kubwa sana, kwa sababu yule mama kwanza anatulia akili. Hakuna kupiga simu nyumbani, ameamka, ameenda wapi, anafanyaje mtoto sasa hivi? Mtoto wake yuko pale. Kwa hiyo hata utendaji wake wa kazi wa yule mama unakuwa ni mzuri sana. Lakini yule mama kwa sababu ananyonyesha mtoto wake, mtoto anakuwa na afya nzuri, haumuumi mara kwa mara. Kwa hiyo zile ruhusa za kupeleka mtoto hospitali zinakuwa hazipo. Sana sana ni kliniki tu anapeleka mtoto kwenda kupata chanjo, kupima uzito wake na kufuatilia maendeleo yake bas. Lakini sio kulazwa hospitali mtoto anaumwa, mtoto ambaye bado hajatimiza miezi 6.
3: Lakini pia kama ambavyo tunafahamu, mkoa wa Tanga upo katika ukanda wa pwani. Changamoto iliyokuwepo, akina mama wengi wamekuwa ni watu ambao wanapenda kujitunza kwa maana ya kutumia manukato mbalimbali ikiwa udi, perfume. Sasa hizi kipindi cha unyonyeshaji tunasema mama angalau aachane nazo, kwa sababu mtoto anamtambua mama yake kupitia maziwa ambayo yapo kifuani. Sasa zile harufu zikichanganyana na maziwa, mtoto anamkataa mama yake. Na hii tutakubaliana kwa mama ambao ni watumishi, kama wale ambao wamemaliza ile tunasema maternity na ameanza kazi. Pindi unaporudi tu nyumbani, unapoingia ndani tu mtoto anapata hisia kwamba huyu anayerudi ni mamangu, na unamuona kabisa kuna hali ambayo anaionyesha. Kwa hiyo ni wasiwa kina mama matumizi ya vitu vya kunukia kwa yeye mwenyewe, lakini pia kwa mtoto si vizuri, kwa sababu kwa mtoto vinaweza vikamletea mafua na hatimaye akapata homa.

0: Haya jamani ya kina mama, tuchukue ujumbe huo na mbinu hizo ambazo tunaendelea kupewa, lakini akina baba na wanafamilia wengine pia tusisalie nyuma.
1: Wamehimizwa na au tumehimizwa, kwa sababu mimi pia ni mwanafamilia sehemu fulani, ingawa nitakuwa mama nyumbani kwangu, lakini za kawa ni jamii kwa eneo linalonizunguka, nisiwe kikwazo cha mama fulani yani kumnyonyesha mtoto wake.
0: Na hata maeneo ya kazi, waajiri wamekumbushwa hapo kwamba jamani tuweke mazingira wezeshi ya akina mama kunyonyesha.
1: Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amezungumza hilo na katika ziara yake ya mikoa mbalimbali ikiwemo kule Njombe, na tayari soko la pale Njombe kuna sehemu ambako watu wanatunza watoto kwenda kunyonyesha na kurudi, baada ya kushinda na mtoto mgongoni kutwa kutwa, badala yake sasa wanafanya hivyo, wananyonyesha wanarudi. Alisema maeneo yote nchini ambayo na mikusanyiko ya watu wafanye, kwa nyanda za juu kusini Njombe tayari, Mbeya pia alisema ifanyike hivyo, Dar es Salaam pale Kariakoo na maeneo mengine tayari vituo vimeendelea kuboreshwa ili mama apate nafasi ya kufanya shughuli zake za uzalishaji, lakini mtoto apate haki yake.
0: Haya, kina mama sasa, uadilifu utatakiwa.
1: Kwa kweli.
0: Maana wapo wengine ambao sasa hapo wanaona hapa nimepata mteremko. Mtoto amewekwa pale ili anyonyeshwe, hatonyonyeshwa kwa masaa, kwa ule wakati ambao alitakiwa
1: anyonye. Kwanza aende, akishamweka asubuhi kuja kushukua jioni sana ondoka. Ndio anapenda anaenda.
0: Mtoto amelia mpaka amenyamaza. Haya, fursa hizo zinapojitokeza, basi tuzichangamkie ili kuhakikisha watoto wetu wanapata malezi bora, na huku tukiendelea na shughuli zetu za kujitafutia kipato. Jambo lingine ambalo tulizungumza pale awali ni kuhusiana na
1: nane
0: maadhimisho ya sikukuu ya wakulima,
1: wafugaji na uvuvi.
0: Na uvuvi.
1: Yote hayo usiwaache nyuma jamani
0: wavuvi. Hao nao wapo. Na ufugaji, mfano sasa tukiingia kwenye ufugaji sasa hivi, uvuvi na ufugaji wa samaki
1: na wenyewe pia wanaingia huko, hivi
0: viko pamoja, au wale wanaofuga samaki wao wanakuwa kwenye ufugaji au wanakuwa kwenye uvuvi
1: wa maziwa na bahari wa asili? Ila ufugaji unafuga, tunakuweka kundi la wafugaji.
0: Mimi nimefuga na bwa wangu kubwa, sio mvuvi kweli.
1: Unavuna ukifuga unavuna.
0: Haya, darasa huru la kuchangamkia fursa nane nane katika kila mkoa
1: imeendelea,
0: maonesho yanaendelea. Stumai jana alikuwa ananiambia alifanikiwa kupita maeneo hayo, akakuta hapa mkoani kwetu Mbeya, jijini kwetu Mbeya kumechangamka kweli kweli. Vitu vimejaa mpaka nje, vitu mbalimbali, fursa za kibiashara. Kila mtu hata kama si mkulima lakini ana kitu chake anafanya, amekipeleka pale kwa ajili ya kujifunza na kukionyesha kwa wale watu ambao wanafika pale kujifunza. Sasa pamoja na mikoa mingine mingi huko Mwanza, serikali imewataka wananchi kuyatumia vizuri maonesho ya wakulima ya nane nane kwa ajili ya kuimarisha sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi, kufuatia sekta hiyo kuimarishwa kupitia pembejeo, umwagiliaji, tafiti, masoko na mikopo ya matumizi ya teknolojia ya kisasa.
1: Kazi kwetu sisi ambao tunazunguka maeneo na elimu inapata. Jana tulizungumza hapa, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Songwe alikuwa ametembelea mabanda ya hapa Mbeya, na moja kauli yake alisema sasa anataka badala ya kuwa mara moja kwa mwaka, elimu iwe endelevu kwa kila kata, viweke vituo na mafunzo yatolewe mwaka mzima. Ambaye hajapata nafasi ya kwenda kwenye maonesho, basi apate nafasi ya kwenda kwenye kata yake akapate mafunzo.
0: Sasa akiwa kwenye maonesho ya kanda ya Ziwa Magharibi, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkuu wa wilaya ya Ukerewe Christopher Ngubiagai, majina haya, amesema kutokana na serikali kuimarisha sekta hiyo, amewataka wananchi kuyatumia maonesho hayo kujenga uhusiano wa kibiashara na hatimaye waweze kuzalisha kwa tija.
1: Hilo ni somo zuri. Ni leo katika elimu tulikuwa tunazungumzia hayo hayo kwa wanafunzi. Moja ya msisitizo tulitoa ni kwamba usiende kutalii, nenda kajifunze.
0: Nenda kajifunze. Haya, undani wa habari kutokea Mwanza, tutausikia na kisha tutarejea. Endelea kushiriki nasi maoni yako msikilizaji, na tuambie wewe uko uliko katika mkoa wako umefanikiwa kuhudhuria katika maonesho haya na ni nani
1: na nini umejifunza,
0: na nini umejifunza ukiwa ni mwaka wa 33 wa maonesho haya, tangu maonesho haya yalipoanza rasmi, wewe umejifunza na je umefanikiwa kuhudhuria, ikiwa leo ni siku ya ngapi?
1: Tarehe 4.
0: Tarehe 4, na kama hujafika basi au unao mpango, tuambie kupitia nambari yetu ya studio. Habari kutoka Mwanza, undani wake ni huu hapa.
2: Tarehe 8 si maonyesho ya kawaida. Ni jukwaa la taifa linalowaunganisha wakulima, wafugaji, wavuvi, watafiti, wabunifu, taasisi za fedha, wawekezaji na serikali katika safari ya pamoja ya kuhakikisha sekta za uzalishaji zinakuwa chachu ya maendeleo ya wananchi wetu. Leo tunashuhudia matokeo ya uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha kilimo, mifugo, uvuvi kupitia pembejeo, umwagiliaji, tafiti, masoko, mikopo na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Hatua hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, zinaendelea kuwajengea wananchi uwezo wa kuzalisha kwa tija, kuongeza thamani ya mazao, lakini kushindana katika masoko ya ndani na masoko ya nje. Kwa mkoa wa Mwanza na kanda ya soko kwa jumla, sekta hizi si tu uti wa mgongo wa uchumi wetu, bali pia ni msingi wa ajira, usalama wa chakula, ukuaji wa viwanda na ustawi wa familia nyingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho ya Nanenane yanatupa nafasi ya kujifunza, kubadilishana uzoefu na kujenga ushirikiano utakaotuwezesha kufikia maendeleo endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunawapongeza waandaji wetu wa maonyesho haya pamoja na washiriki wote ambao wameonyesha ubunifu wao, na umeyaona sana wakati wa ziara yako ya kupitia mabanda mbalimbali. Mabanda haya yanaonyesha kuwa Tanzania ina watu wabunifu, wachapa kazi na wenye uwezo mkubwa wa kuleta mapinduzi ya uzalishaji endapo wataendelea kupewa mazingira bora na fursa stahiki. Tunaomba sana wananchi wote watumie siku hizi za maonyesho kutembelea mabanda yote, kupata elimu, kujifunza teknolojia mpya, lakini kujenga mahusiano ya kibiashara yatakayowawezesha kuongeza kipato na kuinua maisha yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Mwanza unajivunia kwa mwenyeji wa maonyesho haya kikanda. Tunaamini ujio wako leo, Mheshimiwa mgeni wetu, utaongeza heshima kubwa katika hafla hii, na unatoa masa mpya kwa wadau wote wa maendeleo kuendelea kushirikiana katika kuimarisha sekta za kilimo, mifugo na uvuvi kwa manufaa ya taifa letu.
3: Sisi kama tayari pia tumeweza kugundua nafasi za kupandia. Kwa mfano kwenye zao la pamba tuna nafasi mpya ya kupandia ambayo imemfanya mkulima aongeze mavuno kutoka

0: masuala mazima ya fursa
1: kupitia Nane Nane.
0: Kupitia Nane Nane. Katika hatua nyingine tunafahamu ya kwamba maonesho haya kitaifa yanafanyika huko katika viwanja vya Nzuguni jijini Dodoma. Sasa huko nako yapo yaliyojiri huko ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza balozi zote za Tanzania kushirikiana kwa karibu na Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viatilifu Tanzania TPHPA ili kufungua na kuimarisha masoko ya mazao ya Tanzania katika soko la kimataifa.
1: Ni fursa hiyo na lengo kubwa ni kufungua kilimo. Kuwa si tu kilimo kwa ajili ya kupeleka mdomoni, kilimo biashara, kilimo teknolojia, kilimo ambacho kitakuwa ni zaidi ya kilimo bali ni darasa la maendeleo.
0: Maelekezo hayo yamewasilishwa na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki James Kinyasi Milia alipotembelea banda la TPHPA katika maonyesho ya 33 ya siku ya wakulima Nane Nane yanayoendelea huko Nzuguni jijini Dodoma.
1: Mambo yameendelea kufana, elimu mbalimbali zimeendelea kutolewa, teknolojia za kisasa kwenye kilimo zimeendelea kuoneshwa kupitia vifaa, mbegu, tafiti. Jana tulikuwa na habari tunazungumza kuhusiana na malisho. Kuna nyasi kutoka China ziko hapo zinaoneshwa na zitaendelea kusambazwa. Wamesema wadau mbalimbali jitokeze ambao wanahisi watakuweza kuwa wadau wazuri wa kuzalisha na kusambaza malisho kwa wafugaji. Kuachana na ule ufugaji wa kizamani na ng'ombe 2000 unaanza kuhangaika nao mashambani kwa watu, badala yake hapo ulipokaa unapata malisho yako wakati wote.
0: Angalau hilo litatatua hiyo migogoro ya kila siku isiyokwisha ya wafugaji na wakulima. Sasa japokuwa ni pale sasa mtu amelima nyasi zake mkulima wa watu
1: unakwenda
0: unalisha.
1: Sasa utakuwa kuna utaratibu ambao sasa mimi yani nyasi zangu je ulishe ng'ombe wako?
0: Hapana. Kwa hiyo huenda malisho haya yanaweza kusaidia kupunguza hiyo changamoto. Kwamba basi hata kama umelisha, kwa kuwa haya ni majani, ni malisho, basi tuzungumze biashara. Sasa katika hatua nyingine, huko huko Dodoma, taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI nao wameendelea kuimarisha ubora wa mbegu nchini kwa kutoa mafunzo kwa wadau ya mnyororo wa uzalishaji na biashara ya mbegu, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora zitakazoongeza tija ya uzalishaji.
1: Ndio pale tunazungumza. Uwezi kusema eti umelima mpunga wako mwaka huu umevuna umeacha siyo debe moja. Hapa mbegu la hapana. Kwanza pata mbegu bora, fanya utafiti wa udongo, angalia msimu wa mvua, hapo utapata mazao yaliokuwa na bora.
0: Hakika watu zaidi ya 50 Sharifa wameshiriki katika mafunzo hayo kutoka maeneo mbalimbali nchini juu ya usimamizi wa biashara na kuhusu usimamizi wa mbegu. Unajua mtu anaweza kusema mimi wewe si mkulima, hutaki kuanza kukimbizana kupanda, kuvuna, kupalilia, kufanyaje, hizo hekaheka wewe uwezi. Basi hata fursa nyingine hii wewe ni mbegu tu.
1: Unahusika
0: tu na mbegu. Unazipata wapi? Unafanyaje? Haya ndo mafunzo hayo yanatolewa huko na TOSCI katika maonesho ya Nane Nane katika kanda mbalimbali. Basi tembelea, jipatie tu muda wa kutembelea. Unaweza usiwe mkulima moja kwa moja, lakini kupitia kilimo
1: utapata vingi.
0: Wewe ukapata fursa ya kujipatia kipato ambayo haitakuhitaji wewe uingie shambani pengine.
1: Kuna mbegu, kuna viwatilifu viko hapo, kuna usafirishaji wa mazao, kuna masoko, yani vitu.
0: Kuna uhifadhi.
1: Kuna uhifadhi, yani vyote hivyo.
0: Kuna vifungashio ambavyo vinatumika kufungashia mazao.
1: Nipata taarifa moja kutoka Ifakara, anasema mchele, anasema mchele wa tule kula na bwana, mchele unaitwa kula na bwana, unasaidia kupunguza migogoro. Kwa nini? Ni mchele safi unanukia. Hebu kaa kwa kanini umeuita hivyo jina? Ni lengo tu la kutafuta biashara, lakini mchele ni mzuri, safi. Yule mkulima anasema hata kama wale wazalishaji wa mchele sawa pale Dodoma anasema hata kama familia ilikuwa kidogo haiko sawa, si kwa kipikoa mchele lazima baba kae mezani.
0: Sasa ile harufu tu
1: mambo kama haya kukosa.
0: Jamani, tuendeni tukachangamkie fursa, tukajifunze. Fursa ni nyingi sana ambazo zinatokea, ambazo zipo katika mnyororo wa thamani wa kilimo, kuanzia shambani mpaka pale ambapo bidhaa ama mavuno yanamfikia yule mtumiaji wa mwisho. Morogoro nao
1: hawako nyuma. Hiyo kanda, yani kanda mbalimbali. Unajua kwanza haya mambo tumeambia msikilizaji, mm-hmm. yapo katika kanda mbalimbali. Kanda hiyo ni kanda ya mashariki ndio Morogoro na ambayo inajumlisha na mikoa mingine kadhaa. Pale kanda ya kati Dodoma ndio makao kitaifa, kuna kanda ya magharibi, kuna kanda huku ya nyanda za juu kusini yako Mbeya. Yani mambo ni mazuri. Morogoro mm-hmm. kwenye hawajakaa nyuma.
0: Hawajakaa nyuma, na kama utafuatilia, utakuwa umefuatilia mara kwa mara hata habari ambazo tunakuletea hapa, msisitizo mkubwa umewekwa sana katika mbegu. Yani mbegu pamoja na utafiti wa udongo na nini na nini, lakini mbegu.
1: Tunasema nyumba imara inaanzia na msingi ambao unaweka pale. Uwezi mm-hmm. kutarajia mavuno imara wakati mbegu uliopanda sio bora. Panda mbegu ambayo ni sahihi, utavuna kitu sahihi.
0: Haya, sasa huko nako ushirikiano kati ya wakulima na wakala wa mbegu za kilimo umetajwa kuwa nguzo muhimu katika kuongeza uzalishaji wa mazao, kuimarisha usalama wa chakula na kuboresha kipato kwa wakulima wa kanda ya mashariki kupitia mbegu bora. Sasa akizungumza alipotembelea banda la ASA katika maonesho ya 88 kanda ya mashariki, mkuu wa mkoa Morogoro Adam Malima naye amewahimiza wakulima kutumia mbegu zinazozalishwa na wakala hao, akieleza kuwa hatua hiyo itasaidia kuongeza tija na kukuza kilimo cha kisasa.
1: Lengo ni kumuinua mkulima. Tuachane na kile kilimo cha kizamani, tuachane na vilimo ambavyo ni kilimo tu limradi unapigika msimu mzima, mm-hmm. msimu wa mavuno ukiisha na una panga friend dukani kununua tena. Faida uliyopata hakuna, unaenda tena kukopa ili mm-hmm. yani sasa ulikuwa unalima nini? Kwa yote ni kumuinua mkulima.
0: Yote kwa yote ni kumuinua mkulima, kumsaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo kila siku leo hivi kesho vile imekuwa ni kilio kwa wakulima wengi ambao imekuwa ikiwarudisha nyuma. Sasa tupate undani wa habari hizi na kisha tukirejea nadhani tutautizama kidogo ujumbe wako.

0: yatawahusu hasa wazalishaji wa mbegu. Tunao wazalishaji wanaozalisha mbegu mashambani, mbegu hizi za mahindi, mbegu za maharage na kadhalika, lakini tunao wazalishaji wanaozalisha mbegu za miche. Kwa wote hao tunawaalika wahudhurie hapa. Mafunzo yetu yataanza saa 2 asubuhi na kukamilisha jioni, yatafanyika kwa siku mbili, siku ya tarehe 6 na siku ya tarehe 7. Niwaalike wote kushiriki ili tuwasaidie wakulima wetu kupata mbegu zilizo bora na tuweze kuzalisha kwa tija na kuweza kutosheleza na kufikia malengo yale ambayo yamelengwa na Dira 2050 ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa ni kapu la chakula la Afrika.
1: Maona hapo tulipozunguka, kwa mfano Asa. Asa amesema yeye ndiye anayezalisha mbegu zote za tari zilizofanywa utafiti na tari. Na kweli ushahidi umeonesha mbegu zinazozalishwa kwa utafiti wa tari au mbegu iliyotafitiwa na tari inafanya vizuri sana nchini. Kwanza tumekubaliana, tuna mashamba mengi sana ya Asa ambayo sasa tumeamua kuingia contract farming. Kwa wananchi wa Tanzania, sasa hivi vita ambayo tunaipata ofisini ni maombi ya Watanzania kuingia kulima kwenye yale mashamba. Sasa hivi tunaenda kulima 100% ya mashamba yote. Alafu sisi kazi yetu ni kununua yale matokeo mbegu, mavuno ambayo tunaenda kutengenezea mbegu sasa, kwa sababu wanakuwa wamefuata taratibu na kanuni zote za kilimo cha mbegu. Kwa hiyo ndio maana unaona anasema alikuwa tani wanatoa tani 7,000, sasa wanaenda tani mara 2 15,000. Maana yake kuna jambo la tofauti hapo, wanaenda zaidi ya 100%.
2: Ni kudhibiti visumbufu vya mazao ili kuwa na kilimo chenye tija. Visumbufu vya mazao tunaongelea wadudu, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kwa hiyo unaposikia kwamba Tanzania ina utoshelevu wa chakula wa 130%, kuna mchango mkubwa sana wa mamlaka yetu. Kwa mfano, tunadhibiti visumbufu vya milipuko kama vile ndege aina ya kwelea kwelea ambao wanaharibu nafaka, wanakula nafaka kwa maana mpunga, mtama na uwele. Msimu uliopita tulikuwa na uvamizi wa ndege hao milioni 231 kwenye skimu kubwa za mpunga kama Kapunga na Mbarali kule, Simiu, Kilosa, Morogoro na Ruvu. Kwa hiyo tulikwenda tukawadhibiti kwa ndege maalum ambazo tulizonazo, na tukaweza kuokoa tani ya chakula zaidi ya milioni 1.6. Lakini pia tunadhibiti panya. Bala panya na lenyewe ni shida, na inaharibu au panya wanaharibu mazao ya kilimo mahindi. Kwa hiyo au nao pia tunawadhibiti. Kwa mfano, msimu uliopita tulikuwa na uvamizi wa panya kwenye mikoa 19, halmashauri 54 zilikuwa zimevamiwa na panya. Kwa hiyo tulikwenda tukawadhibiti, tukaokoa tukaokoa ekari 408,000. Unaona? Lakini pia tuna changamoto kubwa pia ya viwavijeshi. Viwavijeshi pia ni wadudu waharibifu sana, kwa hiyo na wenyewe walikuwa wamevamia viwavijeshi walikuwa wamevamia ekari 219,000. Kwa hiyo tukaenda tukawadhibiti, tukaokoa tani za mazao 519,519 ikiwemo mahindi. Kwa hiyo hii pia inatuinua. Kwa mfano katika Afrika sisi wa Tanzania ilikuwa ni nchi ya tatu kwenye uzalishaji wa mahindi. Ilikuwa South Africa, inafuata Nigeria, then tutafuata sisi. Yaani sasa hivi tumepanda, tumekuwa wa pili. Kwa hiyo yote hii ni kwa sababu ya kazi ambayo inafanywa pia na TPHP. Lakini kazi nyingine ambayo tunafanya ni kusimamia matumizi sahihi na salama ya viwatilifu. Kwa hiyo sisi ndio tunadhibiti viwatilifu kuanzia utengenezaji, usafirishaji pamoja na matumizi. Kwa maana mtu yoyote anayetaka kufanya biashara ya viwatilifu hapa Tanzania ni lazima aombe kibali kwetu, tumpe kibali, lakini pia apate mafunzo ndio aweze kupata viwatilifu. Lakini pia tunatoa mafunzo kwa wakulima juu ya matumizi ya sahihi na salama ya viwatilifu ili kulinda afya ya walaji, wanyama pamoja na mazingira. Lakini kazi nyingine ambayo tunafanya ni kuhifadhi nasaba za mimea. Kwa maana tuna gene bank ya taifa ambayo tunahifadhi mbegu, hasa hizi mbegu za asili. Sasa hivi tunazo 10,000 aina 10,000. Hizi ni mbegu ambazo zimekusanywa

0: Kwa tunahifadhi pale, inatumika na watafiti kwa ajili ya ugunduzi wa mbegu. Hizi mbegu zina sifa mbalimbali, zingine zinastahimili ukame, zingine zinazaa sana. Kwa hiyo zote hizi tunazo pale Arusha na nchi, na imekuwa na uhakikishia nchi usalama wa chakula, lakini pia kupambana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. TPHPA, mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania.
1: Mimi nimefurahi briefing kubwa aliyofanya.
2: Dakika ni ya 47 kwa saa za Afrika Mashariki, mara baada ya saa 7 kamili za mchana. Tunaendelea kusonga mbele, msikilizaji, ni wakati ambapo tutizame yale maoni yako ambayo umetutumia kupitia ile nambari yetu hii ya studio.
3: Naam, asante. Asimwa Gaspar Bundala Heka kutokea mwa Makoyesengi, Tabora. Nawatakia kila laheri hapo studio.
2: Asante sana.
3: Anasema Bwana ni mwema, MC James Nyahiki Lagana Kishapu Shinyanga, wakulima tuhudhurie maonesho na nane tujifunze kilimo cha kisasa. Asante. Nkileja Kiliasa Busarasara Chatu pamoja sana mpaka tamati. Haya, Maige Jegi wa Shinyanga Tanzania, asante kwa mada nzuri, kwa kweli maisha mazuri ni kupendana. Anasema Msafiri Shija Maganga wa Ilagua Ulanga, wataalamu wa afya jitahidini sana kutoa elimu kwa Watanzania kuhusu unyonyeshaji. Asante. Jina lake ni Mahona Makunga, tokea Kisaki Ulanga. Barikiwe sana Poroko FM pamoja na Itabirwala kwa taarifa mbalimbali. Amina. Nasema ni kweli mnayoyaongea, maana mama anyonyeshaji anapokuwa na msongo wa mawazo, basi hata mtoto apate huduma nzuri kuliko kwa mama, kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Anakuwa anawaza vitu ambavyo vinachanganya kichwani mwake. Ye ni Hussein Aweso kutokea mkoa wa Tanga, wilaya Handeni, kata ya kwa Msisi. Barikiwa sana, kutokea Tanga. Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutokea Mabaraturu Igunga, tujitokeze kwenye nane nane tujifunze vitu mbalimbali kuhusu biashara, ufugaji na uvuvi. Asante. Masud au Baba Tamasha kutokea Mbesa, kwenye unyonyeshaji elimu iende hasa kwa kina baba, sababu baadhi ya kina baba wachanganya kina mama wanapokuwa na watoto na unyonyesha. Naomba akina baba tuache tabia hiyo. Amesema bwana, mwaomba kabisa imani tuache.
2: Aha, hivi ni baba eh?
3: Eh, wewe ni baba. Kama baba.
2: Asante sana.
3: Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Ali Muhammad anapatikana Machuku, Singida. Kwa kweli nakipenda sana kipindi hiki cha habari na matukio, muda wote nimetulia IWR Radio. Sitaki kupitwa na habari zinazojiri kutoka pamoja. Tuko pamoja dada zangu. Amina.
2: Amina.
3: Jamani, kila laheri wakulima na wafugaji wote kuendelea katika maadhimisho ya 88. Abdul Mateo, shukrani sana kutoka Kibondo. Habari zenu hapo studio, tuko pamoja dada zangu. Asante. Yeni anatokea anasema mimi ni Boniface, sijaona faida yote maadhimisho na nane kutokea hapa Nyabula Iringa. Jamani, kwa nini hujaona? Kwa sababu hujaenda.
2: Nenda, nenda. Nenda kaangalie.
3: Ipo teknolojia zinaoneshwa, watu wanajifunza. Wewe tu hujataka kuona hiyo faida. Ungetaka utaiona.
2: Maoni yake lakini.
3: Aya bwana. Wazalishaji wa mbegu wajitahidi kuzalisha mbegu bora ambazo hazipendwi na wadudu waharibifu ili kupunguza wakulima gharama. Haya bwana, elimu endelea kutolewa. Habari za hapo studio, kwa jina lake Mvula. Nauliza hapo Songea na nane afanyikia maeneo gani? Tafadhalia, kwa sasa hatuna jibu sahihi. Jina lake Baba Janet kutokea Muvinza Ngale Ndanga. Munazani.
2: Kuna majina.
3: Anasema mwanzani kwa kupanda nyasi tuondoe migogoro ya wakulima na wafugaji. Ndio itasaidia, kwa sababu kama mtu anamalisho, kwa nini apeleke mifugo shambani? Atasaidia tu weke koma, tupate habari nyingine, tutarudi kumalizia kusoma ujumbe.
2: Haya, shukrani sana. Somo la hisabati, Sharifa.
3: Bwana.
2: Somo la hisabati, matokeo yako ya kidato cha 4. darasa la saba yalikuwa ya hisabati.
3: Unataka nini? Unataka nini?
2: Kuna kitu unakutaka
3: unanitaka nini mimi?
2: Haya, niachane na wewe, swali lako, swali kwako pia. Sikilizaji. Wewe ulikuwa matokeo yako yalikuwaje? Ulikuwa na umahiri wako kwenye somo la hisabati ulikuwa wa kiwango gani?
3: Ah, na hapo imekuwa sijui ni nini, lakini tuseme sio ni dhana potofu inaenda kwenye kwa jamii kama hili somo ni gumu, ni somo ambalo haliwezekani, ni somo ambalo sijui la kukimbia.
2: Asa mimi kana sima wenda lada ni dhana potofu, lakini ukianza kuangalia watu wengi wa zamani hasa kifuatilia matokeo yetu.
3: Mimi natende kwenye jambo tutafute la rohoni.
2: Sasa huko Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA mhandisi Peter Mwasalianda amewapongeza wanafunzi waliowakilisha Tanzania katika mashindano ya somo la hisabati ya Afrika na mashindano ya dunia ya hisabati MO mwaka 2026 kwa kuiletea nchi heshima kimataifa.
3: Kume kuna neema kwenye hisabati bwana.
2: Kuna neema. Sasa amesema mafanikio hayo yanaonyesha matunda ya uwekezaji wa serikali katika elimu ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Siku za hivi karibuni Sharifa, mabadiliko makubwa sana yameonekana katika somo la hisabati tofauti na ilivyokuwa zamani. Ufaulu unakuwa mkubwa. Sasa hivi unaona mwanafunzi anafaulu vizuri masomo ya PGM. Naita hasusi hizo PGM kwa maana ya kwamba amefanya vizuri
3: kwenye kwenye hisabati,
2: kwenye swala la kwenye somo la hisabati. Sasa mashindano haya yamefanyika na Tanzania imekuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zimefanya vizuri. Sasa tusikilize undani wa habari hii Sharifa, alafu utaniambia
3: kwa nini ya kuwa kwani leo jamani mina na nini na mimi sikilizaji jamani
2: ulipata ngapi? Haya, undani wa habari hii ni huu hapa.
4: Mashindano ya hisabati ambayo yalifanyika sehemu mbili, kuna mashindano ya Afrika na mashindano ya dunia. Nashukuru kwamba katika mashindano yote ya Afrika ambayo yanajulikana kwa jina la PAMO, kwa kweli tumekuwa na ufanisi mkubwa. Kwa mwaka huu vijana wetu wote sita walifanikiwa kupata medali, na katika hizo medali niseme tu kwa mara ya kwanza tumebahatika kupata medali ya fedha na dhahabu. Kabla tulishafanya mashindano miaka miwili nyuma iliyopita tulipata medali ya bronze peke yake, lakini mara hii tumepata zote. Wapo waliopata bronze, wakapata silver na gold. Kwa hiyo ni ufanisi mkubwa ambao vijana wameonyesha, na yote hizi ni juhudi ya mbalimbali ambazo zilikuwa zikifanya kama chama cha hisabati katika kuona kwamba tunasonga mbele kwenye somo letu la hisabati. Kwa kweli niseme tu vijana mara hii walifanya juhudi kubwa, na moja wapo katika hizo juhudi ambazo tulifanya nao walihudhuria mafunzo ya kambi ambayo yalifanyika wiki moja Morogoro, ilikuwa ni mwezi wa 4. Lakini pia hawa vijana haikutosha tu kuweza kuwa wanaenda kwenye kambi, pia walikuwa wanafanya mafunzo ya online. Wametumia mtandao vizuri, wanajifunza wenyewe ma YouTube hizi hapa AI.
2: Haya, tuendelee kuatia moyo vijana na wanafunzi wetu kwamba haya mambo bwana yanawezekana. Hayo mambo yetu ya enzi zetu ya zamani zetu sisi ya kwamba oo ni ugonjwa sijui wa taifa, yalishapitwa na wakati. Sasa hivi haya mambo yanawezekana.
3: Hakika, na kama unaona Tanzania imepata medali na imepanda kutoka 26 nafasi mpaka nafasi ya 20, ni jambo la kupiga hatua. Tunaamini kwa mashindano mengine tutafanya vizuri zaidi.
2: Haya,
3: kufurahisha msichana Kangara kutoka Tanzania katika mashindano haya.
2: Haya, hiyo ni habari njema sana katika kipengele hicho. Sasa tumalize na hii ya kutoka Ruangwa ambako naibu waziri wa ardhi, nyumba, maendeleo ya makazi ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Ruangwa, Mheshimiwa Kaspar Muya amezindua rasmi jengo la kupumzikia ndugu wa wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Ruangwa, mradi uliogharimu shilingi milioni 35 kupitia mfuko wa jimbo la Ruangwa.
3: Ni habari njema, tusikie taarifa hiyo, lakini sasa itakuwa masaa kujikunja chini ya miti yale itakuwa yameisha sasa.
2: Kama hujawahi kuuguza unaweza usielewe wale watu huo wanakaa pale kufanya nini, lakini ukishai kuuguza
3: unaelewa.
2: Kwa hiyo jambo hili ni la msingi sana. Undani wa habari hii kutoka Ruangwa ni huu hapa.
5: Wananchi hawa lazima muwathibitishie ni dawa gani ambayo itapatikana hapa isipatikane kwenye duka la Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo liko hospitali pale. Ni lazima dawa zote zipatikane kwenye mifumo ambayo serikali imepanga. Kule ndani tuna duka la dawa ambao tunapata kulingana na bima yako au jinsi unavyo changia huduma ya afya. Katika vitu ambavyo ilikuwa ni kipaumbele changu mara baada ya kuapishwa ni kuhakikisha kuwepo na eneo la wananchi wanayekuja kusubiria kuja kuwaona wagonjwa wao wapate sehemu ya kupumzika. Kwa kweli nilitoa maelekezo haya, tukaenda kujadiliana kwenye kamati yangu ndogo.
2: Pongezi za dhati kwa maendeleo hayo, bila shaka itafanya wepesi kwa wale ndugu wanao wenye wagonjwa.
3: Kwa kweli ndo kama ulivyozungumza hapo awali, kama hujawahi kwenda swai kuuguza unasema wakazi gani, lakini siku ukiona mgonjwa ndo utaona umuhimu wa hilo jengo.
2: Haya, kwa dakika chache zilizosalia, Sharifa, tupitie yale maoni ya msikilizaji yaliyosalia.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Jina lake ni Joyce Shadrack, yuko Kimara Mwisho, napata vizuri sana. Napenda kusema kwamba afadhali wakulima watumie hiyo njia, maana wanapata shida sana, serikali endelee kutoa hizo huduma. Asante mama Ethan wa Bukene Nzega na wasalimu hapo studio.
2: Amina.
3: Ndugu kwa mama wote, tuwe makini wakati wa unyonyeshaji na tuwape stahiki zao watoto wetu kwa kuandaa mazingira mazuri unyonyeshaji. Miezi sita ya mwanzo ziwa la mama linatosha. Asante. Anasema jina lake ni Kayange Bundala, shukrani sana, kutokea Kishapu Shinyanga. Jina lake ni Anyimike Mwambembe Mwamwembe kutokea Busunzu. Kwa kweli serikali tunashukuru sana kutafiti njia mbadala za kutatuaji migogoro kupitia upandaji wa nyasi. Shukrani sana. Hakika IWR ni chanzo cha kuchota maarifa na barikiwa sana. Jina lake Agustino, shukrani sana, kutokea Babati. Jina lake ni Mangula Sheli wa Ulanga Morogoro, tupo pamoja, shukrani sana. Jina lake ni Maduhu Lusangija, shukrani sana, barikiwa kutokea Mbutu. Nasema Gaspar Bandika Mwamakoyesengi, bei ya mazao inatuponza, waziri wa kilimo tusaidie, shukrani sana. Nasema kusoma hisabati ni wito jamani, kumbuka ilivyonifanya akili yangu kukaa
2: ni hatari.
3: Mkao Tenge Joshua Daudi,
2: siku hizi mambo ni mazuri.
3: Doto Alimeja Kigoma Kasulu, habari za dada zangu, jumbe tusalimiane. Haya, shukrani sana. Nimaliza na jumbe hapa, naitwa Nyimike, shukrani sana serikali kwa, tunashukuru jumbe huu umejirudia. Nimaliza na huyo, jina lake ni Mangula Sheri wa Ulanga Morogoro, pamoja sana, mwe na siku njema hapo studio, barikiwa sana.
2: Haya, shukrani sana rafiki. Asante sana kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani kutegea sikio Rock FM Radio pamoja na AWR, lakini tunakushukuru wewe ambaye umeshiriki nasi ujumbe wako. Mungu pia akubariki sana, na tunaelekea katika neno la matumaini ambao leo somo lina kichwa kinachosema mkatae adui wa maisha yako. Ni nani huyo adui? Basi wewe usiondoke, 8 kamili somo hilo litakuwepo hewani. Jina langu ni Mina Sam, niko naye hapa Sharifa Mgalulo, tarejea tena kwako mara baada ya neno la matumaini. Mungu akubariki, endelea kusikiliza.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa ukitusikiliza jana. Leo ni siku ya pekee tena na ni siku njema kwa somo letu zuri ambalo litakwenda katika ujumbe wetu wa matumaini, lakini linasema kichwa kidogo kinasema mkatae adui wa maisha yako. Na mahubiri haya yataletwa na idara ya vijana katika kanisa la Adventista wa Sabato Togo. Togo unaweza kutafakari sana pastor kwamba labda Togo iko kule nje, lakini Togo iko hapa hapa Tanzania. Iko mtaa yuko Kinondoni. Ukifika Manyanya karibu na gorofa yetu ya Abbas Tarimba, pana ubao mdogo pale unaoelekeza kanisa la Adventista wa Sabato Togo mahali lilipo. Liko Kinondoni, mtaa wa Togo. Karibu sana ndugu msikilizaji, wewe ambaye unahitaji kulitembelea kanisa la Adventista wa Sabato Togo. Tunashukuru kwa kuendelea kutupigia simu kila mahali ambapo mbashara mahubiri yanapoendelea kuruka pale Mwanza, pale Simiyu, kila mahali ambapo mmekuwa ni wapendwa wazuri kule Arusha, kule Singida, na kila mahali ambapo mmekuwa ni wadau wazuri kwa ajili ya kusikiliza hiki kipindi kizuri cha pekee cha ujumbe wa matumaini. Lakini siku ya leo somo linasema mkatae adui wa maisha yako. Ukitaka kutupata kwa ajili ya ushauri, kuuliza swali au aidha kwa njia ya maombi, tutafute kwa namba zifuatazo 0699269640. Aidha tutafute kwa namba ifuatayo 0677049367. Ndugu mpendwa, wewe ambaye umekuwa ni rafiki yetu mzuri, pia tunakupongeza kwa jinsi ambavyo umekuwa mdau mzuri kwa ajili ya kusikiliza ujumbe huu wa matumaini. Lakini tunapoanza somo letu, mleta mada hii ya ujumbe wa matumaini na mkatea adui ni mchungaji wetu Pastor Victor Godfrey Chihimba, ambaye ni mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato Togo na mtaa wa Kinondoni. Na mimi mwenyekiti wake ni ndugu Henry Wallison, ambaye nami nikitokea kanisa la Adventista wa Sabato Togo. Lakini kabla ya yote, ninaomba tufumbe macho, tuombe rafiki yangu ili kusudi Bwana atutendee maajabu yake. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, kwa sababu wewe ni rafiki yetu, upo tayari kutufunulia siri za pekee hizi ambazo Kristo ulisema wewe tumkatae adui huyu ambaye hatufai katika maisha yetu. Tafadhali Pastor Chihimba, nasimama sasa kwa ajili ya watumishi wako. Tunaomba kila mmoja anayetusikiliza kila mahali akawe rafiki yetu, tukiomba machache katika jina lako Yesu. Amina. Pastor, karibu sana pastor.
1: Asante Henry, barikiwa sana katika maisha haya. Watu wanasema wana maadui. Na watu wamekuwa na uadui, na mwisho wa siku wengine hata wamekuwa na chuki kali ambayo imeleteleza mauaji, ambayo imeleteleza familia kutengana, ambayo imeleteleza wanandoa kuachana, na wazazi na watoto kufarakana. Kila hali imekuwa mbaya katika maisha ya wanadamu. Watu wamekuwa na chuki. Tumeanza kuona hata wakati mwingine katika nchi mbalimbali watu wanauana wenyewe kwa wenyewe, ama Waafrika wengine wakiwabagua wenzao. Lakini haya yote mambo yake yanatokea wapi? Chanzo ni nini? Je, hivi kweli kuna adui katika maisha yako au katika maisha yangu? Hivi kweli yuko adui? Na kwa nini huyu adui awepo? Na anatafuta nini hasa? Lengo la adui ni nini? Ili tuweze kufahamu hayo, ni vizuri kama somo lilopita ambalo lilisema kwamba mwanga wa maisha litatupatia mwanga wa maisha, na si pengine popote bali ni katika neno la Mungu, Biblia, neno takatifu. Hilo litatuweka huru, na huenda utapata tumaini ya kwamba kuna habari njema katika neno la Mungu. Na ndio maana leo tunakuambia tu ya kwamba, ndugu msikilizaji, wewe mkatae adui wa maisha yako. Mkatae adui wa maisha yako. Ni kweli adui yupo, lakini adui si yule jirani yako. Adui halisi si yule ambaye umegombana naye, si yule ambaye amekudhulumu, si yule ambaye amekukataa, sio yule ambaye amekusemea uongo, sio yule ambaye amekusema jina lako vibaya. Adui halisi yupo, na huyo ndio anayekuambia kwamba umkatae adui wa maisha yako. Maana wengine wameenda hata kwa waganga mambo yalipokuwa magumu, na wakaambiwa unaona ufanikiwi katika mambo yako, una adui. Tena adui wengine wakaambiwa huko kwa waganga ya kwamba adui yupo nyumbani kwako, ni mama yako, ni baba yako, ni shangazi yako, ni bibi yako. Na watu wakawachukia watu wa nyumbani mwao kwa sababu wamewaona wamekuwa adui, hawapendi maendeleo yao. Lakini leo nataka nikuambie, tumaini ni kwamba yupo ambaye anaweza kukupa mwanga wa maisha, ukamwona adui yako wazi wazi, ambaye anajificha katika sura ya baba, ya mama, ya mtoto, ya mjomba, ya bosi, mfanyakazi wako, na mkeo, mumeo. Maana hata nyumbani pamekuwa tafarani kwa sababu watu wanafikiri ya kwamba wana uadui. Sasa adui huyu ni nani? Na adui huyu halisi ambaye anafanya hata watu wawe maadui ni nani hasa? Jambo kubwa ni dhambi. Ni dhambi, mpendwa msikilizaji. Na ndio maana ninakuambia ya kwamba mkimbie adui wa maisha yako. Wengine wamesema ya kwamba baada ya usomi wao mkubwa ya kwamba dhambi si kitu halisi, ila ni jinsi mtu aonavyo akilini mwake anavyowaza. Lakini nataka nikuambia ya kwamba dhambi ni jambo halisi, na dhambi ikiwepo panakuwa na uadui. Sasa waraka wa kwanza wa Yohana 3:4, maneno ya Mungu yanatuambia ya kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo uasi unapotokea panakuwa na uadui. Maana aliyekuwa rafiki anakuwa sio rafiki tena. Watu wameona waliokuwa wakipendana, uasi unapotokea panakuwa na chuki. Na ndio maana dhambi ni jambo halisi, sio jambo la nadharia ya kwamba wewe ukiona hii ni dhambi kwa mwingine sio dhambi. La hasha, katika maandiko tunaambiwa ya kwamba dhambi ni uasi. Sasa neno la matumaini tu ni kwamba unaweza kukimbia uasi huu. Nani anatenda dhambi sasa? Yakobo 4:17 anasema ya kwamba basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kwa hiyo kama wewe mpendwa msikilizaji unajua kutenda jema halafu ulitendi, kwako litakuwa ni dhambi. Na kumbe mimi ninaweza kutenda dhambi, na wewe pia unaweza kutenda dhambi. Kwa hiyo ukijua tu wema wowote, kama kuna wema wowote uliuficha mwenzako usimfanyie, tayari unakuwa umeshatenda dhambi. Sasa mtenda dhambi mkuu ni nani? Kama mimi na wewe tunaweza kutenda dhambi, maana yako mema na tunaweza tusiwatendee wenzetu, je, mtenda dhambi mkuu ni nani? Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 amesema hivi, ametusomea mtumishi wa Mungu mwenyekiti Emery, ya kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa kumbe ibilisi ndiyo mtenda dhambi mkuu, na yeye ndiye mwanzilishi, na yeye ndiye aliyetenda dhambi. Na uzuri ni kwamba, ndio maana nakwambia unaweza kumkimbia adui yako, alidhihirishwa mwingine ambaye anaitwa mwana wa Mungu ili avunje kazi za ibilisi. Kwa sababu hiyo huyu ibilisi ndiye aliyemtenda dhambi mkuu, na ndiye aliyeleteleza hata mimi na wewe tukashindwa kuutenda ule wema, na mwisho wa siku tukatenda ubaya, ukamdhulumu mwenzako, ukashangaa uli aliyekuwa rafiki yako amekuwa adui, ukashangaa mliokuwa mnalima shamba mmepakana pamoja akaongeza hatua kadhaa akakudhulumu mpaka wako, ukashangaa ambaye ulimpatia fedha kwa sababu wewe umesafiri mbali ili aweze kujenga ile nyumba, unakuta amejimilikisha mwenyewe. Ukashangaa yule ambaye ulisema ngoja niondoke, ni rafiki ambaye anaweza kaiangalia rafiki familia yangu, ni rafiki wa dhati wa kweli, ukakuta kumbe amekuwa mumeo, amekuwa mume mwenzako, au amekuwa mke mwenzako, na watoto wanapata tabu. Yani dhambi, kwa sababu ibilisi alileta hayo. Na dhambi ni jambo halisi, ni adui wa maisha, lakini unaweza kumkimbia, maana mwana wa Mungu alidhihirishwa.
0: Amina.
1: Sasa malipo ya dhambi ni nini, kama mimi na wewe tutaendelea kuyashikilia? Kwa maana vipindi hivi ni ili tupate tumaini. Kuingia katika dhambi ndiyo tunaweza tukaingia, lakini je, unafahamu malipo? Maana anasema ya kwamba katika Warumi 6:23 ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ni kifo. Mshahara wa dhambi ni kifo. Na hivyo lakini zawadi anayoitoa Mungu ni uhai wa milele katika kuungana na Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo unaweza ukapata tumaini hata katikati ya dhambi iliyokuzinga, hata katikati ya uadui uliopo. Na mwisho wa siku, kumbe badala ya kupoteza muda mwingi ukiangalia ndugu yako, rafiki yako, mkeo ama mumeo ama watoto, ya kwamba hao ndio maadui, lakini yupo adui halisi ambaye amevaa sura ya hao unaowaona ni ndugu zako, nayo ni dhambi. Na nyuma yake kumbe yuko ibilisi, mtenda dhambi mkuu. Kwa hiyo chuki ambayo anayo anaifanya na wewe uwe nayo, ili tuchukiane, tuonane maadui, kwa sababu yeye ndio injinia wa hayo mambo yote. Sasa ilikuwaje kabla ya dhambi hajaingia? Katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 17, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa wazazi wetu, je, unafikiri walipoangalia neno la Mungu lipowaambia, lipoangazia nuru katika maisha yao, hawakusikia? Sasa je, walikula walichokatazwa wao wakula? Mwanzo 3:6-7 inatueleza ya kwamba kumbe mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani tuweza kula. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa fungu la 6 kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alichuma matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajitambua kuwa wako uchi, wakashona majani ya mtini na kujifanyia mavazi ya kujistiri uchi wao. Kumbe wazazi wetu walidanganywa, na ndiye ambaye anaendelea kudanganya hata sasa. Yupo yule nyoka anayedanganya. Ndio maana anatudanganya hata ya kwamba adui yako ni yule ambaye ni jirani yako, lakini kumbe yeye ndio adui yetu halisi. Na ndio maana tunasema neno la tumaini tu ni kwamba mkimbie adui wa maisha yako. Kwa maana ukiendelea kumkumbatia na kutokuona ya kwamba yeye ndio adui, utaendelea kuwakataa, utaendelea kuona adui ni ndugu zako, utaendelea kuona adui ni kaka, ni mjomba, ni shangazi, adui ni jirani yako, lakini kumbe ni yule mwovu, ni shetani. Utapata amani tu pale utakapoweza kumkimbia adui yako. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hayo yalikuwa ndo maneno yake. Sasa hui dhambi, nikupe tena halisi uone ilianzaje na ilitoka wapi. Ukisoma katika Ufunuo 12:7-9 utakuta ya kwamba maandiko matakatifu Biblia, mwanga wa maisha, yanasema ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na lile joka, joka nao likapigana nao pamoja na malaika wake, lakini hawakushinda wala mahali pao pakaonekana tena mbinguni. Kwa hiyo uzuri ni kwamba kumbe huyo mwanzilishi alitoka mbinguni. Joka, ibilisi, alikuwa mbinguni. Na ilikuwaje huyu ambaye ni mwanzilishi wa dhambi akawa mbinguni? Sikia mstari wane anasema tu, lile joka likatupwa, yule nyoka wa zamani aitwa ibilisi na shetani, au danganye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika wake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo yule ibilisi alitupwa na malaika waliomkubali, waliokubali uongo wao, waliodanganywa. Sasa unaweza ukajiuliza ya kwamba nitapataje tumaini ikiwa huyo alitupwa na akaja hapa? Ikiwa huyo aliudanganya malaika, je, mimi mwanadamu itakuwaje? Na je, uenda unaweza ukajiuliza, utapataje tumaini? Je, Mungu alimuumba huyu shetani? La hasha, Mungu akumuumba shetani ibilisi. Katika Ezekieli 28:12-15, Mungu anaelezea vizuri tu, anasema ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani ilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti na manjano na almasi na zabarajadi na shoham na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na barani na dhahabu, kazi ya matari yako na filimbi yako ilikuwa ndani yako katika siku ile ulipoumbwa, kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta ufunikae, nami nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Huyo ni ibilisi. Wakati huo unabii huu unanenwa kwa ajili yake. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hiyo kumbe kwa tamaa yake mwenyewe alitamani kuwa muovu, akatamani asichokiweza. Alikuwa anaitwa jina zuri tu. Katika Isaya sura ya 14:12 umeona alikuwa anaitwa ya kwamba ni nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Hapo ndipo lilipopatikana jina maarufu pia la Lucifer, kwamba maana yake ni nyota ya asubuhi, mwana wa alfajiri. Alikuwa bado hajawa shetani, lakini kwa mawazo yake mwenyewe akawaza ambayo yalikuwa ya upotovu. Na aliwaza nini? Ezekiel 28:17 ni kwamba moyo wake uliinuka kwa sababu ya uzuri wake. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako, nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kutazama. Nao ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu, nitafanana na yeye aliye juu. Sasa Mungu anasema lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Kwa hiyo kumbe huyu nyoka, huyu ibilisi aliyekuwa mbinguni kama kerubi, malaika anayefunika, aliyekaa katika karibu na Mungu, kwa wale malaika wale walikuwa wakifunika kiti cha rehema, kerubi afunikae, ndiye aliyeasi. Na ndio maana dhambi hii unaweza kuikimbia tu ukijisalimisha kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu, ukapata tumaini, kwa sababu dhambi ni nzito. Hauwezi kuishinda wewe tu mwanadamu peke yako, ni lazima Mungu aweze kuingilia kati, na yeye ndio atakupatia ushindi. Sasa aliumbwa vizuri. Umeona yale madini aliyoumbwa katika Ezekiel 28 tuliyoisoma, yakuti, samawi, zabarajadi, dhahabu, alafu na matari. Anaposema matari anamaanisha mziki, yani alikuwa na uwezo wa kuimba na kupiga vinanda vyake na mziki hapo hapo. Sisi wengine mpaka tujipange sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, ndipo tutoe wimbo mzuri. Lakini yeye aliimba hata zaidi ya sauti hizo nne. Na zinapotoka anapoimba maneno na mziki wake ulioandaliwa vizuri. Kwa hiyo aliumbwa kwa namna ya ajabu ya pekee. Kwa hiyo Mungu akumuumba shetani. Na watu wengine wamefikiri shetani ana mapembe, ni jitu jeusi hivi na namna hivyo, kumbe ni ubaguzi tu. Lakini kumbe ni malaika. Lakini sasa ni malaika aliasi, na bado hajaondolewa ile hali ya umbile lake. Lakini moyo wake ndio umeharibika. Na hivyo utashangaa kama siku ukikutana naye ukakuta kumbe hana mapembe, na ni mwenye mwangaza mpaka ukafikiri ni malaika wa nuru. Lakini kumbe umekutana na yeye aliye shetani. Kwa hiyo Mungu hakumuumba, ila alimuumba aliye mnyofu na mzuri. Sasa makao yake makuu sasa yako wapi kama alianguka? Ayubu 2:2 anatoa uzoefu tu ya kwamba shetani alikuwa katika kuzunguka huku na huko duniani. Kwa hiyo yuko duniani, yupo. Na ndio maana tunaona uadui unaendelea, kwa sababu sisi tupo duniani na yeye yupo duniani. Wakati wake ni upi? Katika Wafalme Ufunuo 12:12 anasema wakati wake ni mchache, na anajua ya kwamba wakati wake ni mchache. Kama alifanikiwa wakati ule huko mbinguni, katika Ufunuo 12:3-4 theluthi ya malaika wakaanguka pamoja naye, sasa je, amefanikiwa wakati huu? Ndiyo, alifanikiwa kwenye bustani ya Edeni akawadanganya wazazi wetu. Hata leo anaweza kufanikiwa kukupata kama hautakuwa uko tayari kukimbia. Sasa mwisho wake utakuwaje, huyu aliye adui yetu ambaye tunatamani umkimbie, yule mwovu bibi shetani, mwisho wake utakuwa ni upi? Ufunuo 20:10 mwenyekiti, kimbia hapo katika Ufunuo 20:10.
2: Ufunuo 20:10 anasema hivi, 20:10 anasema, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya katupwa katika ziwa la moto na kibiriti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele.
1: Kumbe mwisho wake ni katika lile ziwa la moto, na atateswa humo. Lakini yeye, huo ni mwisho wake. na uwezi kuwa mwisho wako wewe kama utakubali kumkimbia. Lakini kama ukikimbia naye mbio za kwenda kuendea moto, huenda na wewe utaishia hapo, na hilo sio tumaini, na huo sio mwanga wa maisha. Maisha yako yatakoma, adui zako, adui yako huyu hautaweza kumshinda. Lakini pia katika sura ile ya 13 ya Mathayo na mstari ule wa 40 na mpaka 42 anasema tu ya kwamba kama vile magugu ya kusonyavyo na kuchoma motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao atawakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru la moto, ndiko kutakuwako na kilio na kusaga meno. Wale wote ambao hawatakubali kumkimbia huyu adui shetani, na wenyewe pia wataingia huko. Lakini ninataka nikupendekezee ya kwamba wewe usiwe huko, kwa maana unaweza kupata nuru hii ya matumaini ambayo inaweza kukufanya ukamkimbia adui yako. Lakini pia katika Mathayo 25 na fungu lile la 41 anasema ya kwamba kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo ibilisi amewekewa moto wa milele, yeye na malaika zake, na mimi na wewe matumaini haya yanatamkwa kwetu ya kwamba moto hautuhusu, ila moto ni wa kumteketeza mwenye dhambi mkuu na wale aliowadanganya huko mbinguni, lakini na malaika zake. Ila je, na wewe unatamani uungane naye? Kama utamani kuungana naye, unaweza kumkimbia adui yako. Na kama utaweza kumkimbia, ndipo utakapopata tumaini ya kwamba sasa nuru ya matumaini itaangaza ndani yako. Na uwezi kuipata nuru hii, mpendwa msikilizaji, tunapohitimisha tu ni kuambia ya kwamba uwezi kuipata nuru hii isipokuwa Yesu Kristo awe ni jibu. Hebu rudia lile fungo la waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 uweze kuona ni kwa nini Yesu Kristo ni jibu, na yeye ndo anayetupa nguvu za kumkimbia huyu adui, adui yetu mkuu. Yesu Kristo ndiye anayetupa nguvu za kuweza kumkimbia huyu adui yetu mkuu, kwa maana matumaini yametolewa. Tunaweza kukimbia dhambi, tunaweza kukimbia uasi, tunaweza kumkimbia ibilisi shetani.
2: Anasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi ili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili avunje kazi za ibilisi.
1: Mwana wa Mungu, yani Yesu Kristo, alidhihirishwa ili avunje kazi zote za ibilisi. Hata yale ambayo yametoka kwa waganga kukuambia kwamba fulani ndio adui yako, kukuambia sijui nani ndio anayekuloga, sijui nani ndio aliyefanya ubaya huu, hao watu kwa Yesu Kristo alishavunja. Unaweza kuwasamehe, kwa sababu hiyo nayo ni njia pekee ya kuweza kumkimbia yule adui, maana yeye ndiye aliyejificha nyuma ya barakoa hiyo ya kuonyesha ya kwamba sisi wanadamu ni maadui, kila mtu ana adui yake, lakini Yesu Kristo amekuja avunje zile kazi, ili mkeo umuone tena ni rafiki yako, ili mumeo umuone tena ni rafiki yako, ili watoto wawe tena ni rafiki zako, ili baba na mama ambao uliwaambia ya kwamba ni wachawi, wale wazee, wawe marafiki zako, kwa sababu umemjua aliye adui na umemkimbia, ambaye ni dhambi, ni mwovu ibilisi shetani. Kristo anavunja hayo yote. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ukimpokea Kristo anakuwa ni ngao yako ya kumkimbia yule adui shetani. Ni kwa njia gani unaweza kumkimbia? Ni kwa njia gani? Katika Waebrania sura ya 2 na fungu la 14 hadi 18 anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi shetani. Yesu Kristo, Mungu katika mwili, alifanyika mwili ili avunje nguvu za ibilisi shetani hata katika mauti. Kwa hiyo pata tumaini ya kwamba hata kama utakuwa umekutwa na mauti, lakini ulimwamini Yesu Kristo, yeye alishavunja nguvu za ibilisi, hatoweza kutupata. Lakini mstari wa 15 katika Waebrania 2 anasema awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kwa hiyo hatuwezi kutumikishwa tena na kuogopa hata kifo, kwa sababu tumemkimbia yule adui wa maisha yetu. Na hivyo kumfuata adui wa maisha yetu ni kuking'ang'ania kifo, lakini kumfuata Kristo ni kufuata maisha. Hivyo mpendwa msikilizaji, mstari wa 16 anasema, maana ni hakika hatwai asili ya malaika ila hatwai asili ya mzao wa Ibrahimu. Mm-hmm. Yesu Mungu katika mwili alitoa mwili wa kibinadamu ili katika mwili huo aweze kutukomboa. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Anaweza kukusaidia kama umejaribiwa na kuwa na maadui. Kristo amekushindia, alikufa, anaweza kukuweka huru ili usio na maadui, maana umeshamjua aliye adui, ambaye ni yule mwovu bi shetani. Wapende jirani zako, waombee, wasamehe, fanya suluhu, upate tumaini la maisha, uweze kuwa na furaha tena. Sikia mpendwa msikilizaji, unajiuliza kivipi? Sikia katika Warumi tano, katika kitabu cha Warumi tano sura ya mstari ule wa 12 hadi 19 anasema maneno haya vizuri. Warumi tano mstari ule wa 12 hadi wa 19 anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi, kwa maana wote wamefanya dhambi, lakini mauti ilitawala tangu Adamu, mstari wa 14 hata Musa. Lakini ninapenda nisome mstari wa 19 ambao anasema ya kwamba, katika mistari hiyo yote, ya kwamba basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika na tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Yesu Kristo alitii yeye ili mimi na wewe tuingie kwenye haki. Unaweza kumkimbia adui wa maisha yako. Pendwa msikilizaji, Bwana akubariki, kwa sababu yuko mmoja aliyeleta dhambi, lakini yuko mmoja tena aliyeshinda dhambi, ambaye ni Yesu Kristo. Mpokee upate nguvu za kumkimbia adui.
2: Amina.
1: Bwana awe pamoja nawe.
2: Amina.
1: Basi nikualike tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, mfalme, jina lako litukuzwe. Asante kwa kuwa tunamshinda mwovu bi shetani. Asante kwa kuwa tunapata amani na upendo. Asante kwa kuwa sisi hatutakuwa na uadui na ndugu jamaa na rafiki zetu, bali tutakuwa na uadui na dhambi, na tutaishinda kwa Yesu Kristo. Tupatie matumaini ya kukuona wewe na kuishi maisha ya furaha katika jamii yetu. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
2: Amina. Ndugu msikilizaji, asante kwa kuendelea kusikiliza hapo mahali ulipo. Mkatae adui wa maisha yako. Asante sana Pastor Victor Godfrey Chihimba kwa somo zuri ambalo limekuwa likitufungua na kutupa matumaini katika maisha yetu. Lakini ukihitaji kututafuta kwa ajili ya ushauri, maombi, maswali ya aina yoyote kwa ajili ya neno ambalo tumekuwa tukilitoa hapa ndani ya mwezi mzima, kama tulivyokwisha kusema, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269640 au 0677049367. Mungu akubariki wewe ambaye umekuwa msikilizaji mahali popote unapotusikiliza. Bwana na akubariki. Karibu tena kesho kwa somo zuri ambalo tutaendelea nalo. Asante.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa ukitusikiliza jana. Leo ni siku ya pekee tena na ni siku njema kwa somo letu zuri ambalo litakwenda katika ujumbe wetu wa matumaini, lakini linasema, kichwa kidogo kinasema, mkatae adui wa maisha yako. Na mahubiri haya yataletwa na idara ya vijana katika kanisa la Adventista wa Sabato Togo. Togo unaweza kutafakari sana pasta kwamba labda Togo iko kule nje, lakini Togo iko hapa hapa Tanzania. Iko mtaa, yuko Kinondoni. Ukifika Manyanya karibu na gorofa yetu ya Abbas Tarimba, pana ubao mdogo pale unaoelekeza kanisa la Adventista wa Sabato Togo mahali lilipo. Liko Kinondoni, mtaa wa Togo. Karibu sana ndugu msikilizaji, wewe ambaye unahitaji kulitembelea kanisa la Adventist wa Sabato Togo. Tunashukuru kwa kuendelea kutupigia simu kila mahali ambapo mbashara mahubiri yanapoendelea kuruka, pale Mwanza, pale Simiyu, kila mahali ambapo mmekuwa ni wapendwa wazuri, kule Arusha, kule Singida, na kila mahali ambapo mmekuwa ni wadau wazuri kwa ajili ya kusikiliza hiki kipindi kizuri cha pekee cha ujumbe wa matumaini. Lakini siku ya leo somo linasema mkatae adui wa maisha yako. Ukitaka kutupata kwa ajili ya ushauri, kuuliza swali au aiza kwa njia ya maombi, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269640. Aiza tutafute kwa namba ifuatayo: 0677-04-93-97-67. Ndugu mpendwa, wewe ambaye umekuwa ni rafiki yetu mzuri, pia tunakupongeza kwa jinsi ambavyo umekuwa mdao mzuri kwa ajili ya kusikiliza ujumbe huu wa matumaini. Lakini tunapoanza somo letu, mleta mada hii ya ujumbe wa matumaini na mkatea adui ni mchungaji wetu Pastor Victor Godfrey Chihimba, ambaye ni mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato Togo na mtaa wa Kinondoni. Na mimi mwenyekiti wake ni ndugu Henry Wallison, ambaye nami nikitokea kanisa la Adventista wa Sabato Togo. Lakini kabla ya yote, ninaomba tufumbe macho, tuombe rafiki yangu, ili kusudi Bwana atutendee maajabu yake. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, kwa sababu wewe ni rafiki yetu, upo tayari kutufunulia siri za pekee hizi ambazo Kristo ulisema wewe tumkatae adui huyu ambaye hatufai katika maisha yetu. Tafadhali Pastor Chihimba, nasimama sasa kwa ajili ya watumishi wako. Tunaomba kila mmoja anayetusikiliza kila mahali akawe rafiki yetu, tukiomba machache katika jina lako Yesu. Amina. Pastor, karibu sana Pastor.
1: Asante Henry, barikiwa sana katika maisha haya. Watu wanasema wana maadui. Na watu wamekuwa na uadui, na mwisho wa siku wengine hata wamekuwa na chuki kali ambayo imeleteleza mauaji, ambayo imeleteleza familia kutengana, ambayo imeleteleza wanandoa kuachana, na wazazi na watoto kufarakana. Kila hali imekuwa mbaya katika maisha ya wanadamu. Watu wamekuwa na chuki. Tumeanza kuona hata wakati mwingine katika nchi mbalimbali watu wanauana wenyewe kwa wenyewe, ama Waafrika wengine wakiwabagua wenzao. Lakini haya yote mambo yake yanatokea wapi? Chanzo ni nini? Je, hivi kweli kuna adui katika maisha yako au katika maisha yangu? Hivi kweli yuko adui? Na kwa nini huyu adui awepo? Na anatafuta nini hasa? Lengo la adui ni nini? Ili tuweze kufahamu hayo, ni vizuri kama somo lililopita ambalo lilisema kwamba mwanga wa maisha litatupatia mwanga wa maisha, na si pengine popote, bali ni katika neno la Mungu, Biblia, neno takatifu. Hilo litatuweka huru, na huenda utapata tumaini ya kwamba kuna habari njema katika neno la Mungu. Na ndio maana leo tunakuambia tu ya kwamba, ndugu msikilizaji, wewe mkatae adui wa maisha yako. Mkatae adui wa maisha yako. Ni kweli adui yupo, lakini adui si yule jirani yako. Adui halisi si yule ambaye umegombana naye, si yule ambaye amekudhulumu, si yule ambaye amekukataa, sio yule ambaye amekusemea uongo, sio yule ambaye amekusema jina lako vibaya. Adui halisi yupo, na huyo ndio anayekuambia kwamba umkatae adui wa maisha yako. Maana wengine wameenda hata kwa waganga mambo yalipokuwa magumu, na wakaambiwa unaona ufanikiwi katika mambo yako, una adui. Tena adui wengine wakaambiwa huko kwa waganga ya kwamba adui yupo nyumbani kwako. Ni mama yako, ni baba yako, ni shangazi yako, ni bibi yako. Na watu wakawachukia watu wa nyumbani mwao kwa sababu wamewaona wamekuwa adui, hawapendi maendeleo yao. Lakini leo nataka nikuambie, tumaini ni kwamba yupo ambaye anaweza kukupa mwanga wa maisha, ukamwona adui yako wazi wazi, ambaye anajificha katika sura ya baba, ya mama, ya mtoto, ya mjomba, ya bosi, mfanyakazi wako, na mkeo, mumeo. Maana hata nyumbani pamekuwa tafarani kwa sababu watu wanafikiri ya kwamba wana uadui. Sasa adui huyu ni nani? Na adui huyu halisi ambaye anafanya hata watu wawe maadui ni nani hasa? Jambo kubwa ni dhambi. Ni dhambi, mpendwa msikilizaji. Na ndio maana ninakuambia ya kwamba mkimbie adui wa maisha yako. Wengine wamesema ya kwamba baada ya usomi wao mkubwa ya kwamba dhambi si kitu halisi, ila ni jinsi mtu aonavyo akilini mwake anavyowaza. Lakini nataka nikuambia ya kwamba dhambi ni jambo halisi. Na dhambi ikiwepo, panakuwa na uadui. Sasa waraka wa kwanza wa Yohana 3:4, maneno ya Mungu yanatuambia ya kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo uasi unapotokea, panakuwa na uadui. Maana aliyekuwa rafiki anakuwa sio rafiki tena. Watu wameona waliokuwa wakipendana, uasi unapotokea panakuwa na chuki. Na ndio maana dhambi ni jambo halisi, sio jambo la nadharia ya kwamba wewe ukiona hii ni dhambi, kwa mwingine sio dhambi. La hasha, katika maandiko tunaambiwa ya kwamba dhambi ni uasi. Sasa neno la matumaini tu ni kwamba unaweza kukimbia uasi huu. Nani anatenda dhambi sasa? Yakobo 4:17 anasema ya kwamba basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kwa hiyo kama wewe mpendwa msikilizaji unajua kutenda jema halafu ulitendi, kwako litakuwa ni dhambi. Na kumbe mimi ninaweza kutenda dhambi, na wewe pia unaweza kutenda dhambi. Kwa hiyo ukijua tu wema wowote, kama kuna wema wowote uliuficha mwenzako usimfanyie, tayari unakuwa umeshatenda dhambi. Sasa mtenda dhambi mkuu ni nani? Kama mimi na wewe tunaweza kutenda dhambi, maana yako mema na tunaweza tusiwatendee wenzetu, je, mtenda dhambi mkuu ni nani? Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 amesema hivi, ametusomea mtumishi wa Mungu mwenyekiti Emery, ya kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa hiyo kumbe ibilisi ndiyo mtenda dhambi mkuu, na yeye ndiye mwanzilishi, na yeye ndiye aliyetenda dhambi. Na uzuri ni kwamba, ndio maana nakwambia unaweza kumkimbia adui yako, alidhihirishwa mwingine ambaye anaitwa mwana wa Mungu ili avunje kazi za ibilisi. Kwa sababu hiyo huyu ibilisi ndiye aliyemtenda dhambi mkuu, na ndiye aliyeleteleza hata mimi na wewe tukashindwa kuutenda ule wema, na mwisho wa siku tukatenda ubaya, ukamdhulumu mwenzako, ukashangaa ule aliyekuwa rafiki yako amekuwa adui, ukashangaa mliokuwa mnalima shamba mmepakana pamoja akaongeza hatua kadhaa akakudhulumu mpaka wako, ukashangaa ambaye ulimpatia fedha kwa sababu wewe umesafiri mbali ili aweze kujenga ile nyumba, unakuta amejimilikisha mwenyewe. Ukashangaa yule ambaye ulisema ngoja niondoke, ni rafiki ambaye anaweza kaiangalia rafiki familia yangu, ni rafiki wa dhati wa kweli, ukakuta kumbe amekuwa mumeo, amekuwa mume mwenzako, au amekuwa mke mwenzako, na watoto wanapata tabu. Yani dhambi, kwa sababu ibilisi alileta hayo. Na dhambi ni jambo halisi, ni adui wa maisha, lakini unaweza kumkimbia, maana mwana wa Mungu alidhihirishwa.
0: Amina.
1: Sasa malipo ya dhambi ni nini, kama mimi na wewe tutaendelea kuyashikilia? Kwa maana vipindi hivi ni ili tupate tumaini. Kuingia katika dhambi ndiyo tunaweza tukaingia, lakini je, unafahamu malipo? Maana anasema ya kwamba katika Warumi 6:23 ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ni kifo. Mshahara wa dhambi ni kifo. Na hivyo lakini zawadi anayoitoa Mungu ni uhai wa milele katika kuungana na Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo unaweza ukapata tumaini hata katikati. Kwa hiyo unaweza ukapata tumaini hata katikati ya dhambi iliyokuzinga, hata katikati ya uadui uliopo. Na mwisho

ni maadui kwa sababu yeye ndio injinia wa hayo mambo yote. Sasa ilikuwaje kabla ya dhambi hajaingia? Katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 17, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema

0: Rekodi hii nasema ni kumbushe ya kwa Kekleni Mnibi na utufikisha dakika ya 46 mara baada ya saa 8 kamili za mchana. Ujumbe fulani hivi
1: ambao na kufanya uwe mnyenyekevu na kuona kwamba mimi sina, yani sijimiliki na sina uwezo wa kujimiliki kwa chochote isipokuwa mwenyewe Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anapanga kadari yangu kwa kila siku. Hivyo basi natupa unyenyekevu kwanza kwa Mungu, lakini mimi na binadamu.

0: fulani ukishajua nafasi yako na ukishajua mimi siwezi kuifanya chochote, basi lazima utakuwa mnyenyekevu kwa wengine.
1: Hakika. Haya, msikilizaji, tuliahidi kwamba tutarejea hapa kusoma ujumbe wako ambao umetutumia kupitia nambari ya studio ya 0757536087. Haya, tayari tuko hapa na Sharifa amekaa mkao wa kusoma hizo arafa ambazo wewe umetuma.
0: Na mkoa 0757536087. Na hapo awali, kabla wimbo huo, ulibarikiwa na hubiri, na bila shaka pia umepata kitu kupitia somo hilo. Sisi mbaya ukatuambia kile ambacho tumebarikiwa kwa pamoja. Amani ya Bwana. Hii ni Mzee James Nyahiki wa Lagana Kishapu, Shinyanga, na ibarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe nitakwenda nikimsubiri Yesu.
1: Amina.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Ibarikiwa sana neno na neno. Mtumishi amenitia moyo. Jina yake ni Daniel William, yuko kitongoji cha Igabanilo, Igalula, Chato. Shukrani sana. Nasema Bwana ni mwema. Kwa jina lake ni Mama Nifash kutokea Dar es Salaam. Barikiwa sana mtumishi kwa neno zuri la matumaini kwa siku hii ya leo.
1: Amina.
0: Endelea kutuma ujumbe mfupi wakati unaendelea kubarikiwa na wimbo huo. Tukirejea hapo endelea kusoma, lakini utakuwa unapata na nyimbo zaidi.

0: Jose Anastasia Boaz kutokea Geita, Nyamwilimilwa. Neno la leo limenibariki sana, hebu naomba likambariki rafiki yake kipenzi Yohana Paul Muhija akiwa Mwagiligili Sisu, amena sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe, jina lake ni Wycliffe Zolete. Ujumbe, ninaweza kubadilika kupitia mahubiri ya leo.
1: Amina sana.
0: Haya, nasema habari hapo studio.
1: Nzuri.
0: Wapendwa katika Bwana, barikiwa sana. Neno na jina yake ni Amos Joseph akiwa Dar es Salaam. Ujumbe, tuache kutenda dhambi maana atendaye dhambi ni waibirisi. Ameandika hivyo kutoka
1: Dar es
0: Salaam.
1: Yule adui ambaye tumeambiwa tumkatae.
0: Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Mungu awabariki. Mungu ambariki mtumishi wa Mungu ujumbe huu, kwa ujumbe huu. Gerson Boaz Kibondo Kigoma hiyo. Haya, mema Ethan Wakasale Nzega, Bwana ni mwema kila wakati, hakika neno lako mtumishi limenipa tumaini jipya, barikiwe sana. Amina.
1: Amina.
0: Haya, nasema nimeshiba, sina chakula sana, chakula cha kiroho. Napatikana Tabora Loya, jina Nyanzombe Shedrack. Shukrani sana. Nilikuwa nakisha ile jina sasa nikalisoma vibaya. Maranatha.
1: Yesu anakuja.
0: Mama Rebecca, tuombe Mungu jamani tusaidie sana kwa kuziacha dhambi. Nitakwenda nikimsubiri Yesu, huu ni ujumbe wake.
1: Amina.
0: Habari za mchana dada zangu, Ali Mohamed apatikana Mchuku Singida. Namshukuru Mungu kwa mchana huu kwa kunijalia kusikiliza neno la mtumishi wa Bwana. Nimenibariki sana, limenipa nikiwa machungani, akiwa machungani. Amebarikiwa sana,
1: kazi Ali
0: njema. Amina sana. Anasema jina lake ni Kayonge Bundala, yuko Kalitu Kishapu, nasikiliza. Barikiwa.
1: Barikiwa.
0: Sasa ni somo ujumbe huu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu Kristo mwokozi pekee, tumaini la milele lenye baraka tele, asifiwe sana. Asanteni sana kwa sauti na masomo ya matumaini ya milele. Anauliza ni SDA kwaya ipi iliyoimba wimbo wenye maneno chorus, kesheni wana wa nuru, kesheni mkiomba, siku hizi ni za mwisho, kesheni Hamisi Kazeni. Nataka wimbo sasa, katema hayo maneno jamani.
1: Tutajitahidi.
0: Adui ni nani leo? Anasema adui ni nani leo, tumemjua adui. Haina haja ya kuchukiana wenyewe, tuzidi kumomba Mungu tusaidie kumkimbia. Ye ni Gideon Ebeti Ngogo kutokea Ilomba Mbeya.
1: Amina.
0: Barikiwa sana. Anasema harika, tumwamini Mungu atatushindia. Amani kutokea Chato, hakika tumwamini Mungu.
1: Amina.
0: Habari watu wa Mungu, inakini Fadhili kutokea Singina, barikiwe kwa kazi mnaifanya. Naomba fundisho naruhusu siku kwanza jioni na siku saba ya juma kuwa Jumamosi, ni kwa msingi ipi ya kibiblia? Hilo ni swali, bila shaka tutapatia kulingana masomo hayo, hapo mbele tutapata majibu yake. Na wanjisi utakupatia majibu. Naitwa Maduhulu Sangija kutokea Mbutu, barikiwa sana. Bwana kubariki. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina. Asanteni kwa somo zuri.

0: Haya, shukrani sana, asante sana Sharifa kwa kutupitisha katika jumbe hizo ambazo msikilizaji amezituma kupitia nambari yetu ya studio. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia pale saa 7 kamili za mchana mpaka wakati huu. Namwambia nini msikilizaji Sharifa tunapomwaga?
1: Tunapomwaga, kwanza nimwambie aendelee kuwa mjenzi bora wa taifa la Tanzania kwa kufanya mema, lakini pia tuendelee kupata elimu kupitia 88. Lakini tunaenda kumkaribisha sikukuu za vibanda katika makanisa mbalimbali. Aha, endelee kubarikiwa. Kuna ambao wanaendelea, kuna ambao watafungua sabato ijayo, kuna kwa hiyo aendelee kujifunza, lakini kupitia AWR na Rock FM vipindi vinaendelea, aendelee kubarikiwa zaidi.
0: Haya, shukrani za kipekee sana. 9 kamili alasiri, msikilizaji wa AWR Tanzania utakuwa umerejea katika matangazo kutokea studio za
1: Mikocheni
0: B jijini Dar es Salaam, na wewe nyanda za juu kusini tutaendelea kusalia pamoja hapa. 9 alasiri utakuwa ukisikiliza taarifa ya habari. Mungu akubariki sana. Langu jina ni Minal Sam na nilikuwa naye hapa Sharifa Mgalulo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu.
1: Haya, tumshukuru Mary Nzanginda kutokea Sai Mbeya. Barikiwa sana.
0: Haya.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania, na msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Mheshimiwa Deus Sangu amewahamasisha viongozi wa halmashauri wajipange kwa ajili ya mapokezi ya kidato cha kwanza 2028. Mkoa wa Dar es Salaam upo tayari kupokea wageni wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Na Qatar, Misri na Uturuki zimelaani mashambulizi ya Israel huko Gaza, zikisema kwamba yanadhoofisha maendeleo ya mpango wa kusitisha mapigano. Habari kamili.

0: pwani. Viongozi wa halmashauri nchini wamekumbushwa kuanza maandalizi ya kuweka miundombinu uwezeshi kukidhi mahitaji kwa ajili ya kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028, ambapo darasa la 7 na la 6 watahitimu kwa pamoja. Wito huo umetolewa wilayani Kilwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano, Mheshimiwa Deus Sangu, alipokuwa akizindua mabweni mawili katika shule ya sekondari Mtangani, na kueleza kuwa uwekezaji umelenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundisha ili kuwawezesha wanafunzi kupata elimu bora. Kwa upande wake, mbunge wa Kilwa Kusini Hassanain Deuj amesema kuwa elimu ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo amewahakikishia wananchi wa Kilwa kuunga mkono juhudi zote zinazofanywa na serikali katika kuimarisha sekta hiyo muhimu. Naye mkuu wa shule ya Mtanga Hussein Kiwela, mradi huo wa ujenzi wa mabweni na miundombinu nyingine ya elimu itaongeza fursa kwa wanafunzi wengi zaidi kupata elimu ya sekondari ya juu na kuwaandaa kujiunga na elimu ya juu pamoja na vyuo vya ufundi na mafunzo ya stadi mbalimbali. Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam umekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika unaotarajiwa kufanyika Agosti 5 na 6 mwaka 2026 katika kituo cha kimataifa cha mkutano wa Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam. Hayo yamesemwa mapema leo na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa JNICC, na kuongeza kuwa maandalizi yote muhimu yamekamilika ili kuhakikisha mkutano huo unafanyika kwa mafanikio na viwango vya kubadilika kimataifa. Mkutano huo unatarajiwa kuwa miongoni mwa mikutano mikubwa ya kimataifa inayofanyika nchini mwaka huu, ukiwaleta pamoja washiriki zaidi ya 1200 kutoka ndani na nje ya Afrika, wakiwemo wakuu wa nchi na serikali. Ushiriki wa viongozi hao unatarajiwa kuongeza uzito wa mkutano huo ambao unalenga kujadili mikakati ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na taasisi za fedha. Kilimanjaro. Wadau wa maendeleo jamii kutoka kata 4 manispaa ya Moshi mkoa wa Kilimanjaro wakishirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Simba's Front Point Foundation kujadili na kutafutia ufumbuzi changamoto zinazokumba jamii hususan vitendo vya ukatili. Awali akizungumza, afisa rasilimali watu wa shirika hilo la Simbas, Rebecca Robert, ameeleza lengo mahususi la jukwaa hilo katika kujenga jamii yenye haki na usawa katika nyanja ya elimu, afya na malezi. Kwa upande wake, mwanasaikolojia aliyetoa elimu katika jukwaa hilo la wadau maendeleo, Edward Mgala, ameeleza namna ambavyo jamii inaweza kuelimishwa na kubadilika juu ya vitendo vya ukatili. Agnes Kambi ni mwenyekiti wa jukwaa hilo, ameeleza namna ambavyo jitihada zimefanyika kwa kushirikiana na jamii ili kutokomeza vitendo vya ukatili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Gaza. Qatar, Misri na Uturuki zimelaani mashambulizi ya Israel huko Gaza na kuwaua zaidi ya watu 20, zikisema kwamba yanadhoofisha maendeleo ya mpango wa kusitisha mapigano. Taarifa yao ya pamoja imesema hali hiyo ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na sheria za kibinadamu, ambapo jeshi la Israel lilithibitisha kufanya mashambulizi ambayo limesema aliwaua makamanda wakuu wa Hamas. Bodi ya amani yenye wafanyakazi wa kimataifa ilianzishwa mapema mwaka huu kama sehemu ya mpango uliosimamiwa na Rais Trump wa kusimamia ujenzi mpya wa Gaza na utawala wa baada ya vita. Riyadh. Meli sita za kubeba mafuta za Saudi Arabia zimebadili mwelekeo wa kupita kwenye guba ya Aden na sasa zinaelekea kusini mwa Afrika baada ya waasi wa Houthi wa nchini Yemen kutishia kwamba watazilenga meli za Saudia. Taarifa hizo ni kulingana na wakala wanaofuatilia safari za meli kwenye eneo la bahari ya Shamu, Meli hizo zilikuwa zinarejea kutoka barani Asia baada ya kushusha sheheni ya mafuta, zimeachana na mipango ya kukatisha mlango bahari wa Bab el Mandeb na kwa pamoja zinazunguka kupitia kusini mwa Afrika. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran walitangaza mnamo Julai 20 kuweka vizuizi kwa meli za mizigo na mafuta kutoka Saudi Arabia, wakiapa kwamba watazishambulia. Hali hiyo imeongeza kishindo kwenye njia nyingine muhimu ya usafirishaji nishati barani, hasa baada ya Iran kuweka vizuizi kwenye mlango bahari wa Hormuz. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Mheshimiwa Deus Sangu amewahamasisha viongozi wa halmashauri wajipange kwa ajili ya mapokezi ya kidato cha kwanza mwaka 2028. Da ipo tayari kupokea wageni wa mkutano mkuu wa waandishi wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Na Qatar, Misri na Uturuki zimelaani mashambulizi ya Israel huko Gaza, zikisema kwamba yanadhoofisha maendeleo ya mpango wa kusitisha mapigano. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

Hao wanaitwa Injili Family Choir kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huu ni wimbo unaoitwa Parapanda, moja ya nyimbo zao mpya kabisa. Karibu sana msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika wasaa mzuri wa wanda wa Mswahili. Mahala pekee ambapo utaweza kubarikiwa lakini pia kufahamishwa.

0: Haya, wasikilizaji, sasa kama ambavyo tunajua kwamba leo huwa tunaanza na Chemsha Bongo, basi nilalo swali moja hapa kwako jepesi kabisa. 0711287828 ndio namba ambayo ukinipigia simu hapa na utakuwa tayari kabisa kuweza kujibu swali langu, utapata nafasi nzuri kabisa na adhimu ya kusalimia watu, tena leo ni watano kama tukipata. Na asante kwa wewe ambaye kwa haraka umewania hii fursa. Hii hapa namba, rafiki huyu hapa kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Alex Madiko kutoka Kagondo.
0: Kutoka wapi?
1: Kagondo.
0: Kagondo iko wapi hiyo?
1: Kagondo Biharamulo.
0: Oh, kutoka Biharamulo.
1: Ndio.
0: Uko tayari kuweza kujibu swali langu?
1: Ndio.
0: Haya bwana, swali linasema hivi.
1: Ndio.
0: Ni miezi mingapi ina siku 28?
1: Unasema?
0: Ni miezi mingapi ina siku 28?
1: Mwezi mmoja.
0: Mwezi?
1: Mmoja.
0: Haya, wasalimie huko Kagondo.
1: Haya.
0: 0711287828 ndio namba ambayo ukinipigia simu hapa utakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kujibu swali, na tayari bahati nzuri swali liko hewani hapo, lakini niko tayari pia kuweza kulirejea tena kama utahitaji nirudie kwenye line. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Habari? Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani tafadhali, siku sija kusikia vizuri?
2: Naongea na mama Pii kutoka Sarasu.
0: Mama Prince.
2: Mama Pii, mama Pii.
0: Ah, mama Pii kutoka Karatu.
2: Ndio.
0: Okay, mama Pii uko tayari kujibu swali?
2: Ndio.
0: Sawa bwana. Swali langu jepesi kabisa. Na watu wa Karatu mimi nawaamini. Swali linasema hivi. Ni miezi mingapi ina siku 28?
2: Wapili tu.
0: Mama Pii, nakusikia. Unasema?
2: Mwezi wa pili.
0: Mwezi wa pili tu.
2: Ndio.
0: Wasalimie wote wa Karatu hapo. 0711287828. Namba iko hewani hapo kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Lucas Sombeni nikiwa Karatu Mangola.
0: Kutoka Karatu tena, Lucas Sombeni.
3: Ndio.
0: Umelisikia swali?
3: Rudia.
0: Okay, swali nasema hivi.
3: Ndio.
0: Ni miezi mingapi ina siku 28? Ombeni Luka. Aya bwana, salimie Karatu. Tunazidi kusonga mbele. Namba namba ambayo utaweza kunitumia hapa ama kuitumia kupiga simu ni 0711287828. Mimi ni Prince Emmanuel, niko na Rocco Malon hapa mpaka pale tamati. Hao ni Injili Family. Mimi naitwa Parapanda.

Hello, kwenye line. Niko hapa. Njema, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?

0711 28 28 28, ndio namba ambayo wewe ukipiga simu hapa, mimi nitakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupokea simu yako, na utapata nafasi ya kuweza kusikia lile jibu ambalo wewe uko nalo kwa umakini kabisa, na tuweze kuona kwamba zile salamu zitapatikana kwako kuzituma ama vipi. Japo muda wangu unanitupa mkono kulikweli, lakini isubiri hiyo simu yako hapa hivyo. Kishindikana basi, tutatoa jibu sahihi kabisa.

0: Haya, hao wanaitwa Dodoma Adventist Chorus na wimbo unaitwa Ananiongoza, ni moja ya nyimbo zao pia mpya. Sasa naona nitoe tu nafasi ya kutoa jibu, maana sijapata simu wala jibu sahihi sijalipata mpaka sasa. Waliojaribu kutoka kule Karatu, basi ndio hivyo. Maroni hapa anaishia kutabasamu tu. Nimeuliza swali ya kwamba ni miezi mingapi na siku 28, na jibu lenyewe ni hili hapa. Maroni ananivuta mikono, anataka ajibu yeye. Tulia wewe, umeshindwa muda wote huo, unataka ujibu sasa hivi. Ni kwamba chemsha bongo yetu ya leo ni kwamba nimeuliza kwamba ni miezi mingapi ina siku 28. Jibu lake sahihi, yani jibu sahihi yaliyotoka inawezekana kama majibu lakini sio sahihi. Jibu sahihi ni kwamba miezi yote ina siku 28. Tunazidi kusonga mbele na huu ni wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Mimi ni Prince Emmanuel. Salia pamoja nami, nitakaporejea takuwa na nafasi nzuri sasa ya kuweza kusikiliza chaguo kutoka kwako. Na unajua utaratibu wetu ni ule ule. Nitumie ujumbe mfupi wa maneno, niambie wimbo ambao unatamani uweze kuusikia leo. Niambie wimbo huo umeimbwa na nani na unaitwaje huo wimbo, kisha nitumie huo ujumbe mfupi. Usipige simu sasa hivi, nitumie tu ujumbe mfupi kupitia namba 0711 287828, 0711 287828.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
2: Uwanda wa Mswahili.

Hao ni Mpakani, wimbo unaitwa Tweka Mpaka Kilindini. Ndio wimbo ambao unaosikiliza ama umetoka kuweza kusikiliza kwa sasa. Tumeingia katika ukurasa wetu wa pili wa chaguo la wewe Mswahili. Namba yangu ni 0711287828. Nitumie ujumbe mfupi, niambie wimbo gani ambao unatamani kuweza kusikia siku ya leo, na mimi niko tayari kabisa uweze kusikiliza huu wimbo kwa mimi kuweza kucheza hapa studio. Lakini wewe ukiutuma ujumbe wako, utume ukiniambia wimbo na wale walioimba wimbo huo. Tapendeza zaidi pia ukiniambia unaitwa nani na uko wapi kwa sasa unapoendelea kuisikiliza AWR Tanzania, na hasa wasaa mzuri huo uwanda wa Mswahili. Tunazidi kusonga mbele na sasa na kwenda kuangalia ujumbe kutoka kwako. Nina ujumbe kutoka kwa Emmanuel Mgonja, anasema anaomba wimbo kutoka kwao Kigogo Fresh.

SDA Choir kutoka jijini Dar es Salaam. Wimbo unaosema Batimayo ndio wimbo ambao natamani tuweze kuusikia siku ya leo. Hao ni Kigogo Fresh na wimbo unaitwa Batimayo.

0: Nina ujumbe kutoka kwa Melkizedek anasema naomba wimbo unaosema ole wangu kutoka kwa Hope Generation Singers.
1: AWR Tanzania 101.3 FM Tunduru.

moja ya nyimbo zao mpya kabisa Hope Generation Singers ni wimbo huu Ole Wango. Ikiwa ni chaguo lake Melchizedek. Nina ujumbe mwingine kutoka kwa Onesimo kutoka Singida, anasema naomba wimbo wa songa mbele, wimbo na usema Simba wa Yuda kutoka kwao songa mbele. Sasa tunakwenda kuwasikiliza songa mbele kutoka Mirirani.

0: Ujumbe mwingine kutoka kwa rafiki hapa anaitwa Grace Amos kutoka Sanawari juu, anasema anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassador of Christ. Mwaka jana wimbo huu ndio ulitoka, wimbo unaitwa Maria. Unaowasikiliza taratibu namna hiyo, hao ni Mirerani na wimbo unaoitwa Simba wa Yuda. Sasa tuwasikilize Ambassador na wimbo unaosema Maria.
1: AWR Tanzania 101.3

0: Haya, ni tamatishe ujumbe kutoka kwako rafiki kabla ya kuweza kupata kiti cha ugenini siku hii ya leo. Na nina ujumbe kutoka kwa Michael Lameke, anasema yuko Bariadi, anaomba wimbo unaosema natembea marehemu kutoka kwa Jangwani. Okay. Ni kwamba wimbo huu natembea nikiwa maisha yangu. Okay, wimbo unaitwa natembea natembea ni marehemu, ambao umeimbwa na kwaya ya Muungano, ndio ambao waimbaji si Jangwani kama ambavyo umeomba rafiki, lakini wimbo huu upo na tutakwenda kuweza kusikiliza, na naamini kwamba utakuwa ndio chaguo letu la mwisho kwa siku hii ya leo, kabla ya kuweza kuwakaribisha wageni wetu siku hii ya leo na kuendelea kupata elimu. Kumbuka nilikujuza kwamba hapo baadaye tutaingia katika kiti cha ugenini na tutakuwa tukipata elimu, na hivyo leo tena ni siku nzuri kabisa. Endelea kuwa pamoja nami.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM.
0: Okay,

0: Kia tunaanza.
1: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kama ambavyo nilikujuza ya kwamba baada ya kuweza kusikiliza ama kuweza kupokea ujumbe kutoka kwako, kwa wewe ambaye umenitumia ujumbe mfupi wa kuchagua wimbo kutoka kwako wewe rafiki unayenisikiliza, basi tutakuwa na kiti kile cha ugenini kama ilivyoada. Na katika kiti cha ugenini tunapata wasaa mzuri wa kuweza kuwa na wageni tofauti tofauti. Juma lililopita utakumbuka kwamba nilikuwa na RTO, na leo RTO wa mkoa wa Mtwara, na leo niko na DTO hapa ambaye atatujuza mengi na kuweza kupata elimu kwa wewe ambaye unanisikiliza hivi sasa. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote, basi utapata hiyo nafasi ya kuweza kupata majibu toshelezi. Maana unapokuwa na mkuu wa usalama barabarani katika wilaya ya Mtwara, naamini ya kwamba kwa wakazi wa Mtwara, lakini pia kwa kuwa AWR Tanzania inasikika nchi nzima, utapata nafasi nzuri ya kuweza kupata elimu lakini pia na majibu toshelezi. Hivyo leo tumemwalika hapa DTO ambaye kwa rafiki wewe unayenisikiliza, ni kurahisishia tu kwamba DTO ni mkuu wa usalama barabarani katika wilaya hii ya Mtwara. Niko naye hapa ASP Lugano Mabuka, lakini pia niko na afande Juma Thabit. Hawa ndio ambao tutaweza kupata kusikia kutoka kwao elimu ambayo atakayotupatia, maana tunaangazia juu ya usafiri na usafirishaji. Usafiri na usafirishaji ndio mada yetu ya siku ya leo, hasa kwa wilaya hii ya Mtwara mjini, lakini pia na faida yako wewe unayesikiliza hapa, naamini utaipata kwa sababu wataalamu nilionao hapa watatuelewesha kwa uzuri na kuweza kusikia mengine mengi ambayo tutatamani kuweza kuyasikia hii leo. Mimi ni Prince Emmanuel, ninakukaribisha sana. Kama utakuwa na swali, namba yangu ni 0711 28 78 28. Afande Mabuka, karibu sana.
2: Asante sana. Nashukuru kwa mwaliko wako.
1: Naam.
2: Siku ya leo naona ni siku mbashara kuweza kuongea na wananchi, kuweza kutambua na kujua pale wanapotumia vyombo vya moto.
1: Afande, naomba hiyo mic ikae karibu yako tuweze kukupata kwa uzuri sana. Afande Juma, nawe karibu katika studio za AWR Tanzania. Najua kwamba ni mara ya kwanza. Yes, karibu.
3: Asante sana ndugu mwandishi. Kwa majina naitwa Koplo Juma Thabiti, ni askari wa usalama barabarani wilaya Mtwara. Karibuni wananchi katika kipindi cha leo ambacho tutazungumzia usafiri na usafirishaji. Asante.
1: Usafiri na usafirishaji ndio mada yetu siku hii ya leo. Labda kabla tujaingia huko kwa undani zaidi, natamani kuweza kujua hali ya usalama katika wilaya ya Mtwara ikoje kwa sasa.
2: Asante. Hali ya usalama barabarani ndani ya wilaya ya Mtwara ni shwari. Mpaka sasa tunaendelea vyema kuongoza sehemu ambazo kuna congestion ya watu, yani mrundikano wa watu sambamba na vivuko. Vile vile hali ya barabara, kuzingatia kwamba wananchi kwa sasa mida hii ya jioni wameanza kurejea majumbani. Wanafunzi wamekuwa wakirejea sana majumbani, basi nao nasi tuko katika angalizo kuhakikisha kwamba wanafika sehemu husika katika wakati ulio sahihi katika hali ya usalama.
1: Tunapozungumzia juu ya usafiri na usafirishaji, tunahusianisha vitu gani?
2: Asante.
1: Naam.
2: Tunapoongelea kuhusu usafiri, usafiri ni kitendo cha kusafiri kwa kutumia chombo, aidha pikipiki, gari ama mitambo, kutoka sehemu moja kwenda nyingine.
1: Okay. Kwa hiyo matumizi hayo ya usafiri wa kutumia vyombo vya moto ndio maana yake kwa ujumla wake.
2: Hiyo ndio maana ya usafiri, lakini usafirishaji ni pale ambapo tunasafirisha aidha bidhaa au mizigo mbalimbali kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ina maana kwamba sasa hiyo mizigo inakuwa imepakiwa kwenye hicho chombo ambacho ni usafiri.
1: Okay. Ninatamani kufahamu pia hivi ni makosa gani ya usafiri na usafirishaji yanayoongoza kusababisha ajali zaidi katika mkoa wetu wa Mtwara?
2: Okay. Makosa sana sana ni makosa ya kibinadamu. Kwa mfano kama dereva amelewa, anakosa uwezo wa kuhimili wa kuhimili chombo chake, sambamba na hivyo anakosa visibility, yani kuweza kuona kwamba sehemu hii ni sehemu hatarishi, kwa sababu tayari anakuwa na hali ambayo sio hali ya kawaida, anakuwa na hali ya kujiamini hata sehemu ambayo ni sehemu hatarishi. Vile vile upakiaji, unaweza kuwa umepakia mzigo lakini ukawa umechukua sehemu kubwa ya barabara. Matokeo yake sasa, kwa sababu barabara ile na vipimo vyake, katika hali ya kupishana au hali ya kuvateki, pia unaweza kusababisha ajali. Sambamba na hiyo, na wale wanaotumia wanaotembea kwa miguu ambao wanakuwa pembezoni mwa barabara, pia unaweza kusababisha ajali. Kwa zote hizo ni sababu ambazo tunaweza kusababisha ajali kutokea.
1: Okay. Nina tamani kuweza kufahamu kuhusiana na watembea kwa miguu. Umeligusia vizuri kabisa Fani Mabuka kwamba hao wanaweza kusababishiwa ajali wanaotembea kwa miguu katika mkoa wa Mtwara, hasa katika wilaya pia hii, na naweza nikasema pia hata katika wilaya zingine, lakini kwa sababu tuko tunazungumzia hasa zaidi wilaya ya Mtwara. Watembea kwa miguu wana nafasi gani ya kuweza kutii sheria za barabarani tofauti na waendesha vyombo vya moto? Shai kukutana na mwendesha kwa miguu lakini wanatembea kama wanaingia barabarani hivi, ama wao sheria haziwahusu zaidi? Fundi Thabiti anaweza katusaidia hapo, kwa sababu yeye anasimama sana barabarani kukutana nao. Hivi sheria zikoje kwa watembea kwa miguu?
2: Okay, mtembea kwa miguu kwanza, inatakiwa wewe mwenye chombo cha moto uamini kabisa kwamba yule hana elimu ya usambaza.
1: Okay.
2: Sasa kwa kuwa wewe unachukulia kama wewe ndio mtaalamu wa barabarani, lazima uwekea kuhakikisha kwamba wale mabwana wao unawapa usalama zaidi katika mwendo mzima wa unapokuwa barabarani. Vile vile tumekuwa tukiwapa elimu watumia watembea kwa miguu kuhakikisha kwamba wanatembea kwa kuliona gari linapotokea. Uelekeo ambao gari linatokea ndio uelekeo ambao unatakiwa atembee yeye, ili asilipe mgongo.
1: Yeah.
2: Ili aweze kuepusha hali ambayo inaweza katokea aidha kwa kugongwa au yeye kwa kusababisha ajali. Vile vile katika umakini, unapotaka kuvuka barabara kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili, inatakiwa ulione aidha uangalie usalama wako mita 100. Kujua kwamba hakuna chombo chochote ambacho kiko karibu maeneo hayo.
1: Mita 100.
2: Ukiweza kuona kutokea mita 100, na maana kwamba mpaka wewe uvuke gari linaweza hajafika, au chombo cha moto ambacho ni hatarishi kiweza kisiwe kimekufikia eneo linapo unavuka. Vile vile pale unapotaka kuvuka, lazima uangalie kwamba pande zote unaweza kuziona katika hali ya hali ya usawa. Na ndio maana tunashauri mtembee kwa miguu wasipende kuvuka sehemu ambayo kuna kona. Aidha au kwenye roundabout. Kwa sababu unaweza kuliangalia gari la kushoto, kumbe gari lingine linatokea kulia. Matokeo yake unaweza kupata ajali. Vile vile tumekuwa tukiwapa elimu kwamba wavuke sehemu yenye vivuko, ambavyo kuna vivuko vya waenda kwa miguu, ambao sasa lile ndio sehemu yao sana ya kujidai wao, kwa sababu sheria pale imesimama juu yake. Kwa hiyo pale anapovuka, ina maana kwamba hata kama chombo kinakuja kikiona ameshasimama sehemu ya zebra, chombo inatakiwa kisimame ili avuke kwanza. Pale ndio mfalme wewe wa eneo lile akuvuka.
1: Okay. Msikilizaji, kama ambavyo nimekujuza ya kwamba siku hii ya leo niko na DTO SP Lugano Mwabuka, lakini pia niko na afande Juma Thabiti hapa, ambao tutakuwa tukipata au kitupatia elimu kuhusiana na usafiri na usafirishaji. Kama utakuwa na swali lolote, usisite kuweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya 0711 2878 28. 0711 2878 28. Hiyo ndio namba ambayo tunaweza kuitumia ili kuweza kuwasiliana moja kwa moja. Labda nielekeze moja kwa moja kwa afande Juma Thabit hapa hivi. Ni utaratibu gani ambao unatumika kwa vyombo vya usafiri? Maana leo tunazungumzia usafiri na usafirishaji.
0: kuweza kuhakikisha kwamba vyombo vinakuwa salama, hasa hivi vyombo vya umma vinavyotumika kutoa abiria kutoka sehemu moja kwenda nyingine.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyowajuza hapo awali, naitwa Koplo Juma Thabiti, ni askari wa usalama barabarani wilaya Mtwara. Na kipindi cha leo kinahusu masuala ya usafiri na usafirishaji. Ndugu mtangazaji, kama ulivyosema, ni wajibu gani au majukumu gani ambavyo tunahakikisha tunakabiliana nayo sawa katika masuala ya usafirishaji tukiwa katika harakati zetu za usalama barabarani. Juu ya hivyo vyombo ambavyo vinatumika katika shughuli za usafirishaji. Ndugu msikilizaji, ni kwamba vyombo hivyo ambapo vinatumiwa na hao ambao wanakuwa wanatumia vyombo vya moto, madereva, ni jukumu lao kwanza kuhakikisha kwamba madereva ambao wanatumia vyombo hivyo ni madereva ambao wamepata leseni halali za udereva. Na maanisha kwamba wamepata elimu ya usalama barabarani katika vyuo ambavyo vimetambulika kisheria. Na amepasishwa kupewa leseni kwa ajili ya kuendesha chombo husika. Chombo husika napozungumzia ni kwamba kile chombo ambacho anakuwa anakitumia kiendane na leseni ambayo atakuwa amesomea dereva huyo. Vile vile kuna ukaguzi wa vyombo vya moto kuhakikisha kwamba vyombo hivyo vinakaguliwa sawa kwa kila baada ya kipindi. Tunasisitiza wananchi na watumiaji wote wa vyombo vya moto pamoja na wamiliki wa vyombo hivyo kuvipeleka katika masuala ya ukaguzi kwa mujibu wa sheria. Ni kwa magari ya biashara yanakaguliwa kwa awamu mbili, kwa vipindi viwili ndani ya mwaka. Sawa, na pia kuna zoezi ambalo ni la kuhakikisha kwamba wanapatiwa stika kwa kile kipindi ambacho wamefanyiwa ukaguzi ndani ya mwaka husika. Kwa vyombo vya kawaida private skies, mara nyingi huwa vinakaguliwa kwa awamu moja kwa mwaka na kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tupo katika mwamko wa hali ya juu kuhakikisha kwamba au watumiaji wa vyombo vya moto, amenamaanisha madereva, wanakuwa wanafuata utaratibu wa kisheria na mkakati ambao umeratibiwa kisheria kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vyombo hivyo vinakuwa safe kwa watu, kwa watumiaji pamoja na watumiaji wengine wa barabara.
0: Asante. Afande Mwabuka, kumekuwa na changamoto kama ambavyo amezungumza hapa Afande Juma kwamba unaendelea kuhakikisha kwamba hali ya usalama kwa vyombo vya umma viko inakuwa hali ikiwa salama zaidi. Ni kumekuwa na changamoto ya baadhi ya vyombo kuwa na kuonekana nyakati za usiku ambazo wakati fulani hivi labda jeshi la polisi ama au trafiki wanakuwa hawapo, ndivyo vyombo vile ambavyo viko nje ya haviko ambavyo si salama, nitumie lugha hii. Yaani unakuta kwa mfano nyakati za mvua umepanda ndani ya daladala na daladala nao linavuja mkiwa humo ndani. Sijui hili nyie mnalidhibiti kwa kiasi gani hasa kwa mkoa na wilaya hii ya Mtwara?
2: Okay, asante. Unajua kwanza utaratibu uliopo ni kwamba kwanza kwenye hizi stendi, kwenye hizi stendi asubuhi na mapema gari za umma zinakaguliwa kabla hazijaanza safari.
0: Huu ndio utaratibu.
2: Okay. Na ule ni utaratibu ambao tumekuwa tukikagua kila siku alfajiri kuanzia saa 11 kama mabasi makubwa hayajaanza safari. Pia hizi coaster ambazo zinakwenda rutini ya Masasi, Lindi, Newala, Tandaimba, wote tumekuwa tukikagua mida hiyo kabla hajaanza safari. Lakini vile vile katika pointi zetu kuna sehemu tumeziattach point ambazo askari wa barabarani na wao wamekuwa wakifanya visibility pia za kufanya ukaguzi wa kushtukiza. Wa kushtukiza na kuweza kupokea kama kuna inconvenience kwa wananchi, kama kuna shida yoyote wananchi wamekuwa wakitoa taarifa. Hususani kwa haya magari ambayo yana operate nyakati za usiku. Haya magari pia tumekuwa na utaratibu ambao leo hii nadhani utashuhudia kwamba ukija mataya bima unakuwa na askari mpaka usiku wa saa 8 saa 6 saa ngapi wapo na after all sio kwamba bado tuna barriers ambazo ni antarif barriers ambayo ipo pale yach alafu kenda njia ya mdui bado pia tuna barrier zote hizo barrier tumekuwa na muunganiko wa askari wa aina mbalimbali katika vitengo mbalimbali kushirikiana kuhakikisha kwamba tunakabiliana na makosa yote ukiacha tu usalama barabarani. Kuna kwa askari usalama barabarani pale, kuna kwa askari wa nani wa upelelezi. Kwa hiyo kila kitu kinafanyika kwa wakati sahihi. Kwa hiyo vile vile ina maana kwamba haya magari sasa ambayo yanaweza kana yana operate usiku. Either nimetoka safari ya mbali naingia mjini katikati pia litasimamishwa, litakaguliwa, litahojiwa kama abiria wako safe. Kama hawako safe abiria, kama kuna tatizo lolote, basi na wao wamekuwa wakitupa updates zao na tumekuwa tukizifanyia kazi. Okay. Mpaka sasa hivi naweza nikasema mkoa au wilaya ya Mtwara iko salama.
0: Nigeukia sasa kwa upande wa ujumbe mfupi ambao msikilizaji ameweza kututumia hapa kupitia namba yangu ya 0711 287828. Nianze na rafiki yetu anaitwa Latifa kutoka Mbeya. Anasema tunaomba tusaidie afande, sehemu ya vivuko huwa hawapunguzi mwendo, na sisi tu wapita njia tufanye nini, watembea kwa miguu?
2: Asante sana, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza swali lake ni nzuri sana kuzingatia kwamba ni kweli barabarani madereva wengine bado tunaendelea kuwashughulikia sambamba na hilo kwa sababu ya kutokutii nini sheria. Unapotaka kuvuka lazima uangalie usalama wako kwanza. Pia inatakiwa unapaswa usimame eneo lile, lakini wakati huo ukiamini kabisa kwamba gari halipo lingine linalokuja ndipo uvuke. Lakini endapo kama gari hazisimami, ni vema pia kuchukua namba ya gari, plate number ya gari. Ukishapata plate number ya gari hile na aina ya gari na muda ule ambao gari hilo limepita pale pasipo kufanyaje, pasipo kuachieni mkavuka, basi unatakiwa upige simu au upeleke ripoti kwenye kituo cha karibu cha jeshi la kituo cha polisi kilicho karibu na eneo hilo. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumesaidiana au tumefanya majukumu yetu kwa wakati kudhibiti hayo makosa, na ndio maana tunasema usalama ni jukumu letu sote.
0: Naam. Maswali yanazidi kumiminika hapa hivi, na kuna rafiki anaitwa Hamza kutoka Vikindu anasema mimi nina swali. Madereva wa mabasi na malori wengi wanafunga taa kali sana, hii ikoje kisheria?
2: Asante sana ndugu mtangazaji na mwenzangu pendwa uliyeuliza hili swali. Hivi karibuni tumekuwa na operation. Tumekuwa na operation ambayo tumekuwa nayo kwa takribani miezi miwili, tukiwa tunaendelea na kudhibiti hao wanaotumia taa ambazo hazitakiwi kwa mujibu wa sheria. Na miongoni mwa magari ambayo tumekuwa tukishughulika nayo ni maloli, magari madogo, na pia mpaka bajaji. Tumeenda zaidi mpaka kwenye pikipiki ambayo tumeweza kufanya operation hizo za kuondosha hizo taa na pia kuwapa elimu sambamba na kuwapa penalty, yani kimaanisha kwamba kuwapa fine. Kwa sababu magari wanapoongeza zile taa wanahatarisha watu wengine wanaotumia barabara, wanampiga mwendo mkali, matokeo yake mtu anahama njia anaenda pembezoni mwa barabara na pengine kuwagonga watu wengine ambao wanatumia barabara ama yeye mwenyewe kuingia kwenye mitaro. Kwa hiyo hiyo kisheria haimusiwi.
0: Asante. Mshefa kutoka Irenze Buchosa anasema napenda kuuliza kuwa kwa je, mnawasaidiaje dereva bodaboda? Maana wengi wao hawapati mafunzo ya sheria za barabarani, wanajifunza tu nyumbani alafu kesho unawakuta barabarani wakiwa madereva.
2: Ni kweli sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la bodaboda kuingia barabarani baada ya kujua tu kukaa kwenye ile pikipiki na kuendesha. Lakini jitihada kubwa sana ambazo zimekuwa zikifanyika kwa sasa na kuanzia hapo awali boda boda tumekuwa tukiwapa elimu kwa kupita nyumba kwa nyumba, yani nikimaanisha tunapita kwenye vijiwe vyao, tunatoa elimu, tunawapa madhara ya elimu ya pale makosa yanapotokea, pale wanapokuwa wamekosea tunawapa moyo namna gani ya kuweza kwenda kwenye vyuo kupata hiyo elimu. Sambamba na hilo, hivi karibuni tumeanzisha madarasa ya bodaboda. Hivi karibuni mwezi uliopita tumetreni bodaboda kama 120 ambao tunawatreni kwa kushirikiana na watu wa VETA. Okay. Kwa mujibu wa uongozi wetu hapa Mtwara. Mm-hmm. Baada ya hapo wamefanyiwa discount, wanapata elimu, wanapata vyeti. Okay. Wakishapata vyeti sasa basi wanaenda kufanya succession ya nini? Ya kupata leseni. Lakini kikubwa sana tunawapa knowledge ya udereva kujihami, namna gani anaweza kukabiliana na tatizo linapotokea, na namna gani yeye anaweza kuwa msaada kwa mtumia mwingine wa barabara. Kwa hiyo mpaka

0: هيتومي هيتومي ignition يعني هيتومي سما هيتومي umeme
1: okay
0: ndio maana basket tunasema mpanda basketi kwa sababu yeye anatumia manpower kuweza kuiride ile basketi. Kwa hiyo kile ni chombo ambacho kinamrahisishia lakini kwa kutumia manpower yake. Na ndio maana basikeli katika barabara nao tunawashauri kwamba watumie barabara upande ambapo gari zinatokea. Yaani watumie left hand side.
1: Sawa, asante. Kuna swali hapa sijui kwamba ni afande Juma Thabit atalijibu ama ni afande Mabuka yeye ndio atalijibu tu mwenyewe. Anasema mbona sijai kuona traffic yakimkamata boda boda?
0: labda yawezekana labda sasa sijajua kwamba kumkamata namna gani kwa sababu boda boda kama boda boda tumekuwa tukiwakamata lakini tunamkamata boda boda pale anapokuwa amefanya kosa. Yani boda boda ni msafirishaji. Sasa anapofanya kosa tunamkamata lakini tunamkamata kwa njia gani? Kwa sababu kwanza tutambue kwamba ukamataji wa pikipiki ni mgumu. Kwa sasa ili uweze kumkamata katika hali ya usalama ni lazima basi umfuatilie taratibu wapi anapokwenda. Anapofika tu pale anaposimama ndipo unamkamata kwa kujitambulisha kwamba mimi ni police officer, si ndio? Na kukamata kwa kosa moja mbili tatu ambalo umelifanya maeneo fulani. Na ndio maana ukumbuke pale nilikwambia kwamba mtu ambaye anavuka barabara akiona gari anataka kusimama na anakuta wako pale kwa ajili ya kuvuka, ana uwezo kuandika nini? Namba na muda na eneo ambalo ametendelo kosa na kuliwasisha katika kituo cha usalama barabara.
1: Okay. Kuna swali hapa, mimi naomba niliweke hivi. Swali lake anauliza ikiwa imetokea kwamba katika kijiji chetu kumetokea ajali barabarani, kijiji kiko barabarani na maeneo haya hakuna trafiki kwa ukaribu, ni hatua gani tunaweza tukazichukua ili kutoa msaada?
0: Okay, asante. Cha kwanza ni kunusuru maisha ya hao waathirika. Cha kwanza ni kunusuru maisha ya waathirika. Ni kuwakibiza katika kituo ambacho anaweza kapata huduma ya kiafya. Cha pili ni kuchukua anwani ya huyo bwana huyo mwathirika na chombo ambacho kimemsababishia hilo tatizo, na vile vile kutoa taarifa sasa katika kituo cha polisi. Lakini wakati huo eneo lile umeshaliwekea alama kwamba ajali imetokea maeneo haya. Kwa hiyo askari watakapofika pale, wao kwanza itabidi wafike wamuone majeruhi ana hali gani, kwa sababu kazi ya polisi ni kulinda raia na mali zao. Raia ni yule ambaye ameathirika, chombo ndio mali yake. Kwa hiyo vyote viwili tunavilinda at par wakati huo, tukiamini kabisa kwamba yule bwana anatakiwa kuwa salama wakati wote. Kwa hiyo baada hapo jeshi la polisi tendena taratibu zingine kwa msaada wako wewe ambaye uliona au ulishuhudia kwa wakati wa ajali inatokea.
1: Okay. Rafiki anaitwa Pendo kutoka Mwanza anauliza kuna madereva wengi sana wa bodaboda huwa wanaweka vyombo vyao milio mikali sana. Je, kisheria hii ikoje na wanasaidiwaje?
0: Ni kweli kabisa, na hivi karibuni kumekuwa na hizo tabia ambazo watu wengi wamekuwa wakiweka exos ambazo zina milio mikali. Lakini tumeendelea kuwakamata na kuwaelimisha pamoja na kuwapunish.
1: Okay.
0: Tumekuwa tukiwapunish kwa mujibu wa sheria, na walio wengi tumewafikisha katika mahakama yetu hapa, na wengine wameweza kupatikana na hatia ya kufungwa miezi miwili, mwezi mmoja. Vile vile na wengine wamezidi, tumeendelea kuwapa elimu na kutembea katika vijiwe vyao. Kwa mpaka leo hii naweza nikasema 99.9% kwa sasa hivi hiyo milio kwa kweli kwa hapa hatuna. Lakini niwahusie tu wenzangu wanaonisikiliza huko, hawa wasafirishaji, tuepukane na kukinzana na sheria. Tusifanye usafiri ukawa kama sehemu ya miemko, kwa sababu hiyo milio inaathiri watu wengi. Wengine wana magonjwa ya moyo, wengine

0: wana matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kapelekea kupata athari wanapokuwa wanasikia milio.
1: Haya ni maoni, naona si swali hili. Anasema bodaboda wengi wanachukua pikipiki za mkopo, wengi wao hawana elimu, hivyo ni vyema wakamsikiliza huyu afande ili wapate nafasi ya kupata elimu. Deo Manoni wa Magu ndiye ambaye ametoa maoni yake. Afande, naomba utusaidie, je, kuongeza mataataa kwenye magari hiyo inakubalika ama ni huu shamba wetu tu?
0: Okay, hiyo kuongeza mataa kwanza ni kosa kisheria. Kwa sababu kwanza kwa mujibu wa sheria usalama barabarani, sheria usalama barabarani kifungu namba 48. Namba 48 2 ili bracket 3 mpaka 6. Huruhusiwi kuongeza taa au kuweka taa za rangi. Taa ambazo zimeratibiwa kuwekwa ni taa zile ambazo zinakuwa zimekuja na gari, ambazo taa hizo za mbele zenyewe zitakuwa ni nyeupe na za nyuma zitakuwa ni taa nyekundu, nikimaanisha kwamba zile za brake ambazo zitakuonyesha kwamba huyu mtu anasimama, huyu mtu anaendelea na safari. Kwa kuongeza taa ni makosa kisheria.
1: Swali naomba muulize afande, ni hatua gani za kisheria zichukuliwe kwa mtu ambaye amepita? Naona ni kama vile amerejea tena, ila tu kwa sababu naona ni kama amerudia swali ambalo wakati fulani nilitoa maelezo hapa kwamba ni hatua gani za kisheria zichukuliwe kwa mtu aliyepita kwenye zebra kwa spidi wakati watu wamesimama kutaka kuvuka.
0: Okay, basi nirejee kwamba kikubwa ni kuchukua zile details za hiyo gari na kutuambia inaelekea uelekeo gani sambamba na muda gani ambao amefanya hilo tukio. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetusaidia vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba hilo gari tunalikamata, lakini tunalikamata katika ile specific details ambazo zinaonyesha kwamba muda fulani alikuwa mahali fulani, alikuwa anaelekea mahali fulani na alifanya kosa hili. Na pia watupe pia ushirikiano wa kutupa nini, wa kutupa maelezo. Unajua ushahidi ndio unajenga kesi. Sasa bila ushahidi, kutusaidia ushahidi kama shahidi pia inakuwa ni nini, inakuwa ni tatizo, kwa sababu yule mtu atasema wamenibambikizia kesi. Lakini anapokuepo ambaye in visual ameona kwa macho yake kwamba wewe ndio umefanya kosa hili, basi pale tunakuwa tumejenga nchi yetu katika umoja wetu.
1: Haya, afande amezungumzia kuhusiana na elimu walioitoa. Mimi ni baba Abdu. Okay, baba Abdu, niko Newala. Je, tutafanyaje na sisi bodaboda wa Newala kupata elimu kama wenzetu?
0: Kila wilaya ina dawati. Ina dawati la elimu, ambalo dawati la elimu hilo linaratibiwa na mkuu wa kitengo cha usalama barabarani wilaya. Hivyo basi, na imani juzi hapa nimeona mkuu wa kitengo cha usalama barabarani Newala akitoa elimu in visual, yani amepita vijiwe mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu. Kikubwa tu nasi tuwe wavumilivu kwenye vijiwe vyetu. Askari anakuja kutoa elimu, lakini unakuta hauko aware na ile elimu anayoitoa. Macho yako juu kwa ajili ya kutafuta mteja. Jamani, tujue kabisa kwamba elimu imekufikia, basi ipokee. Katika 10 kuna 3-4 utayapata ambayo yatakusaidia, yatakuwa msaada kwako na yatakujengea ujasiri, kwa sababu unaendesha chombo cha moto unachokijua, unaendesha chombo cha moto kwa unajua sheria. Kwa mwisho wa siku katika haki yako hutaipoteza. Kwa hiyo ni vema afike hapo katika kituo cha afike katika wilaya hapo, anaonane na mkuu wa kitengo cha usalama barabarani, atampa ratiba za nini, za elimu na wakati gani ambao amekuwa akitoa.
1: Okay, kwa kuwa muda wetu na tutupa mkono kwa kweli, nianze na Fande Juma Thabit alafu tamalizia na SP Mwabuka hapa. Labda Fande Juma, ungependa kutoa una ujumbe gani kwa mwananchi, kwa hasa wa mkoa wa Mtwara kuhusiana na matumizi sahihi ya alama za barabarani na sheria za usalama barabarani?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Wananchi wengi ni wajibu wetu tunapotumia barabara tuhakikishe kwamba kuna vyombo hatarishi barabarani. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunafuata utaratibu kwa misingi ambayo imewekwa na kisheria. Kama ni mwananchi ambaye unatembea, yani unatumia barabara kwa kwa kutembea, basi hakikisha unapita upande sahihi ambao umeelekezwa kisheria, kama ambavyo afande hapa alitangulia kusema. Pia kwa wale ambao ni watumiaji wa vyombo vya kawaida vya magurudumu mawili, pikipiki, hata wale wa magurudumu matatu, bajaji pamoja na maguta, tuhakikishe vyombo hivyo tunapakia wale abiria katika misingi ambayo imeelekezwa kisheria. Kwa vyombo vya pikipiki havizidi abiria mmoja. Kwa hiyo maana yake unapozidisha abiria wa pili, ina maana wewe umevunja sheria. Kwa hiyo sasa kile kitendo cha kufanya vile itakuwa haupo aware na matumizi sahihi ya barabarani, kwa sababu yule ambaye amezidi anaweza akakuhatarishia kitu kingine zaidi, anaweza kuisha ujazo mkubwa ambao unaweza ukakosa balance ya kutumia kile chombo. Pia kuna baadhi ya wananchi ambao mara nyingi hupakia abiria kwenye maguta hayo ambayo hayapo katika utaratibu wa kisheria. Kwa tunawaasa na tunatoa wito na tunatoa rai kwao waache vitendo hivyo, kwani vitendo hivyo ni hatarishi katika matumizi sahihi ya barabarani, kitu ambacho kinaweza kukasababisha madhara zaidi pale ambapo linaweza kukatokea tatizo.
1: Naam. Asante. Afante Mwabuka, labda nisikie na wewe kwa upande wako. Neno ambalo ungependa kuweza kumwambia mwananchi hasa wa wilaya hii ya Mtwara.
0: Okay, asante. Kwanza ni wapongeze wote ambao wamekuwa kisikiliza, lakini sababu na hilo naomba niwaase kwamba kuijua elimu ya usalama barabarani ni jambo muhimu sana, kwa sababu sehemu kubwa ya maisha yetu sisi ni watu wa kutembea. Ni watu wa kutembea, tangu tumeanza shule tunatumia vyombo vya usafiri na tunatumia hizo barabara ambazo tukizijua sheria, tukijua uelekeo, na imani kabisa kwamba tutakuwa salama. Kwa hiyo sambamba na hilo ni watake tu kwamba wenzangu na mimi waendesha pikipiki, basi hebu tujitahidi sana, kwa sababu sisi hizi ndio chombo pekee ambacho kinaonekana ni rahisi, kinafikika kwa urahisi na kukipata ni rahisi. Lakini sasa pamoja na hayo yote, basi tufuatilie sana elimu hii tunayotoa. Sambamba na hilo, pale ambapo hujui, piga kituo cha polisi, pata elimu ili ikujengee wewe, kwa sababu mmoja anapojua tutajua wengi.
1: Jamani, ni washukuru sana kwa muda wenu wa thamani ambao umeutenga kuweza kuwa pamoja nasi hapa, lakini pia na elimu ambayo mmeweza kuitoa siku hii ya leo. Niwakaribishe tena wakati mwingine, karibuni sana.
0: Asante.
1: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, nimekuwa naye mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Mtwara ASP Lugano Mwabuka, lakini pia afande Juma Thabiti pia amekuwa pamoja nasi kwa uzuri, kwa elimu ambayo tumeweza kuipata kuhusiana na usafiri na usafirishaji, na hayo ambayo tumeyapata yakawe msaada, lakini pia ukawe balozi mwema wewe ambaye umeipata elimu hii siku ya leo. Naitwa Prince Emmanuel, na ndivyo ambavyo tunatamatisha wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Tukutane tena siku ya kesho panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Kwa heri kwa sasa.

0: walio katika sphere of your influence, yani eneo unalo linalo kuhusu wewe, waliomo humo. Mungu anawaita watu wa familia yako na amekuita wewe watumikie kwanza. Kwa hivyo inaanzia Yerusalemu, katika nyumba yako, ndugu zako, wajomba zako, wafanyakazi wako ulio nao. Usianze kuangalia mbali. Bwana anakuita wewe na wao vile vile. Washughulikie, wafundishe, waweke katika Bwana, wamfahamu huyu Mungu, ili mnapokwenda mnakwenda kama familia, huendi kama Abraham peke yake. Na kwa wengi, wengi zaidi watakutwa wafugaji wakienda wakikutana na wafugaji wengine huko, wataeleza visa vya Mungu wa Abraham, wanaofanya hiki na kile labda kwenye bustani na nini, kwa sababu wamelelewa kwa Abraham. Influence yao pia itafika. Utashangaa watumishi wako wanabatiza watu huku na kule, wote wanaitwa ni wa Abraham, kwa sababu umewalea, ukawafunza, ukawaonyesha. Nilikwenda kwenye machimbo fulani miaka karibuni, nisitaje mahali hapo, mchungaji Mbwambo ulikuwa huko karibuni. Nikakuta wafanyakazi hawa kwenye machimbo, kila asubuhi mwenyeji wao anawakutanisha na wanasali, wana ibada za kila asubuhi kwa Mungu wa mbinguni, si kwa wachawi, kwa Mungu wa mbinguni. Na hao pia ukisikiliza miujiza ya mambo Mungu anayoyafanya kupitia kwako, unasema kweli huyu Mungu, ukitumia njia ya Abraham utazaa matunda mengi mno, na yatakuwa matunda ya baraka, walio wako watafanikiwa. Kuna bwana mmoja namfahamu, yeye ambaye Mungu alimpa ufundi, alipofanya ufundi hakuwa mchoyo, akachukua vijana wengine wawe wafanyakazi wake wa madhehebu mbalimbali. Alipowaleta kila asubuhi wanaanza kwa ibada, akaruhusu hawa vijana, kwa sababu wamependa muda wa ibada, akawaruhusu hata wengine ambao hawajabatizwa wafanye ibada, waendeshe ibada. Ilikuwa ni furaha yao. Vijana wale wengine walibatizwa katika karakana ya ufundi kama waajiriwa. Wale vijana wengine walipopata ufundi wakatoka wakaanza karakana zao, nao wakaanza hivyo hivyo kwa maombi. Mungu akabariki na akapanua ugo wa utumishi wa mtu mmoja aliyejali na kutumia njia ya Abraham. Wakabarikiwa hata kwenye mambo ya kawaida. Yule bwana nikikutana naye anasema, yule pale ni kijana wangu, ana gari zuri kuliko mimi, lakini alianzia hapa, akapata baraka hapa, akaenda kule, akatoka hapa, akaenda baraka kule. Fanya kituo chako kuwa mahali pa mibaraka. Wengine wabarikiwe, lakini kazi ya Mungu isonge mbele. Ni style ya Abraham aliyokuwa akiitumia, na hivyo wakamtambua Mungu. Jambo hilo la familia liweke maanani sana. Sasa kilichotokea kingine, kwa sababu ya mibaraka Mungu aliyompatia Abraham, ni hii: watawala wa kigeni, ikiwa ni pamoja na Farao kule Misri, mfalme Abimeleki wa Gerari, walipoona nguvu ya Mungu kupitia kwa Abraham, wakamtambua Mungu wa mbinguni, Mungu mmoja dhidi ya miungu mingi. Kwa sababu ya Abraham, ikulu ya Farao, Mungu alitajwa. Hata kama hawajamfuata huyo Mungu, Mungu alitajwa. Na ndiyo maana utakuta misemi katika hata wafalme waliofuatia, tumpate wapi mtu ambaye roho wa Mungu anatoka ndani yake. Hizo ni legacy za kazi ya Abraham alizoziweka vizazi kadhaa vilivyotangulia. Kazi yake ilizaa matunda, akaheshimiwa na wafalme, akaogopwa na wafalme. Woga haukuwa kwa sababu ya uaji, woga wao uliongia kwa sababu ya hofu wa Mungu wa Abraham. Haleluya. Wakatambua yuko Mungu
1: mmoja ambaye anaweza kutegemewa, anaweza kuhofiwa kwa sababu uweza wake ni mkubwa kuliko miungu mingine yoyote. Abraham, mafanikio yake yanatokana na kumtegemea Mungu na utii tulioutaja pale awali. Sasa ngoja ni kuorodheshe mengine machache, na kuna moja ambalo nitatumia muda zaidi kidogo ambalo niliwaalika kwalo jioni hii ya leo. Badala ya kutegemea nguvu binafsi au kujitahidi kwake mwenyewe na nguvu kujitahidi kwake na mipango yake mwenyewe inayoendeshwa kwa kauni za aliendesha kazi kwa kanuni ya kusikia miongozo kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo alimtegemea Mungu kuongoza hatua hata za kazi ya Mungu ambayo alikuwa amepewa kuifanya. Ile miongozo akaitikia kwa utii, tena wa haraka. Akafanya kazi pamoja na Mungu, wala si peke yake, na akajiaminisha na kutulia katika utoaji wa Mungu. Alifahamu Mungu anatoa. Kwa hivyo akajisikita katika utoaji wa Mungu. Hapo ndio ikawa nguzo yake, kumtegemea Mwokozi kwangu tam kabisa. Na jambo jingine ambalo Abraham alilitumia, alitengana na mahali ambapo pangemvuta nyuma. Pale Mungu alipomngoa kwenye upagani, lakini akamuingiza tena kwenye upagani, hakutaka nguvu za nyumbani zimvute chini katika kumtumikia Mungu. Akamwambia, ondoka wewe na nyumba yako yote. Na asubuhi nikamwambia, kwa nini anatoka na vyote? Asije akatazama nyuma unapokwenda kwenye kazi ya Mungu. Kazi iliyoko mbele yake ni pana, ni kubwa. Chochote isiwe ni mafua ya mtoto, ngoja nirudi nikaangalie mtoto. Kuna msiba umetokea kule nyumbani, nirudi kwa msiba. Na kazi ya Mungu ina uharaka huo, nitaeleza wakati fulani. Akamngoa mzima mzima. Kwa hivyo yeye akatengwa kwa ajili ya uhuru na uwazi wa kutumika bila kuwepo ving'ang'anizi vitakavyomrudisha nyuma. Wakati mwingine, na nafahamu kuna ambao si wanyurugusu mmetoka, wengine mnaonisikiliza nyie si wenyeji wa mahali mlipo, mmetoka mahali fulani mkang'oka mkawa mahali mlipo, ninyi ni akina Abraham. Mmetoka na vyote mlivyo navyo, mmewekeza mahali hapa, Bwana atawapatia. Lakini anapowapatia, kumbukeni ninyi ni Abraham. Mungu hakuwatoa tu huko. Usije ukasema nilihama mimi mwenyewe. Wakati mwingine Mungu anatuhamisha halafu tunadhani nilihama mimi mwenyewe. Mungu anapokutoa mahali, anapokuweka mahali kwingine, kwanza ni kwa ajili ya kazi yake. Ndipo na hayo mengine mtakapo zidi shiwa. Akikutoa tu mahali kukuweka mahali. Hata wenzangu tulio kule ninakokaa huwa tunaambizana na kukumbushana, hatukuja hapa kutafuta fedha tu, tulikuja hapa kwa utumishi wa Bwana pamoja na fedha tutakazozipata. Ndio mwito Bwana aliyotuitia. Ukijitenga, ikiwa wewe ni mcha Mungu na ukajitenga na hilo, usije ukashangaa ukihangaika sana. Mkabidhi Bwana wewe mwenyewe na vyote ulivyo navyo, kisha mwachie uone atakavyofanya nawe navyo. Huyo Mungu hakukuleta bure, amekupandikiza mahali kwa kusudi kamili. Sikiliza miongozo yake, itikia miongozo yake, utii tena kwa haraka, lakini fanya kazi kwa moyo wako wote kama kumtumikia Bwana. Umejitenga ili visiwepo ving'ang'anizi vitakavyo kuzuia. Songa mbele, tumia muda wako vilivyo, ili Bwana naye akutumie upate kuwa mbaraka mahali ulipo na hata mbali, kwa sababu ndilo alilokuitikia. Halafu utekelezaji wake unaongozwa na imani aliyo nayo. Imani ya Abraham ni imani ya pekee, inatosha kufundisha somo zima la imani ya Abraham ya pekee kabisa. Lakini aliongozwa na imani. Kwa hivyo mambo ambayo hata kiakili hayana logic, mambo ambayo ukiyapima hata hayaendani na fikra za kawaida, ukijaribu kuunganisha haviungani. Yeye hakujali, alichojali ni kwamba Bwana amesema, Bwana anaelekeza, lieleweke lisieleweke, nitalifanya kwa jina lake. Na kwa kuwa na ujasiri wa namna hiyo na imani ya namna hiyo ya kwamba hata likianza lina shida, yeye aliamini ya kwamba litaisha kwa mafanikio, kwa sababu alimwamini Mungu wa kufanikisha, Mungu anayeweza. Kwa hivyo hakuruhusu vingine, na imani yake haikuruhusu vingine vimkatishe tamaa. Na kingine kilipochompa nguvu ya kusonga mbele ni imani aliyokuwa nayo ya uwezo wa Mungu wa wokovu, ya kwamba Mungu anaokoa, Mungu anaokoa. Hilo lilimpa nguvu ya kusonga mbele bila shida. Kwa hivyo hata alipokutana na mazingira magumu kabisa alikutana nayo, na wale wote mnaotumikia Mungu nisiwadanganye, mtakutana na mazingira magumu wakati mwingine, lakini Bwana anaokoa, Bwana analeta ushindi hatimaye, kwa sababu yeye ni Mungu. Wewe songa kwa imani hiyo hiyo ya Abraham, uone mambo Mungu atakayoyafanya katika maisha yako. Kwa hivyo badala ya kutegemea ubinafsi na nguvu zako, tegemea Mungu wa mbinguni, na kisha jitenge na jiweke pembeni kwa ajili ya kazi ya Mungu, visiwepo vinavyokuzuia utekelezaji. Tena unapojifunza hili la kujitenga, nina rafiki yangu ambaye amenifundisha hilo, na yeye alikataa nyadhifa kubwa sana kwenye taifa hili. Akaniambia hivi, niliona zitanizuia kumtumikia Mungu. Nilipoangalia kazi aliyoiacha, aliyochaguliwa na rais akaiacha kwa ajili ya kumtumikia Mungu, nikasema hata leo wako akina Abraham. Mnasemaje jamani? Wapo akina Abraham. Nasema hayo ili kuatia moyo. Wapo akina Abraham, mwenye roho ya Abraham, wanataka kumtumikia Mungu. Vielelezo hivyo si havipo tu kwenye Biblia na Agano la Kale, vipo hata miongoni mwetu, ya kwamba mkimjaribu Mungu inawezekana. Atafanya kila alichomfanyia Abraham vile vile. Na kila alicho mbinu nyingine aliyoitumia ni uwakili wa vitendo. Uwakili wa vitendo. Abraham, hapa nataka nipige kituo kidogo kwa muda uliobaki. Abraham alikuwa mfugaji, Abraham alikuwa mchungaji, Abraham alikuwa mfanyabiashara mkali aliyefanikiwa sana. Alikuwa na empire yake, alikuwa na ufalme wake, si ufalme wa kudunia, ni ufalme wa business mkubwa mkubwa. Licha ya ukubwa huo, Mungu anamuita, ondoka wewe na nyumba yako na mali yako. Matajiri mlioko hapa mnafahamu ilivyo ngumu kufungasha wewe na mali yako. Ng'oa nanga uende. Abraham aliitika. Aliitika. Na mimi kwangu hili ni fundisho kubwa sana. Mwito wa Abraham silingani nao. Mimi niliitikia mwito wa Mungu, lakini sikuwa kwenye hali aliyokuwa nayo Abraham. Huwa najiuliza, ningekuwa kama Abraham, hivi ningekubali kweli mwito wa kuwa mchungaji? Ningekubali kweli? Abraham alikubali kuweka alama katika vizazi vyote ya kwamba hakuna chochote kinachostahili kuzuia usiitikie mwito wa Bwana. Hakuna. Kwa hivyo hakuna udhuru yeyote kati yetu atakayotoa kwa kutokubali kuwa mtumishi wa Mungu. Ikiwa Abraham alitoka, toka. Na Abraham hakuathirika, alibarikiwa. Toka, ondoka, nenda kwa uaminifu tu, lakini hakikisha unamwamini Mungu, unamtegemea Mungu, uko tayari kumtii huyo Mungu unapokwenda. Uone kama hatatengeneza Abraham mwingine katika karne ya 21. mjaribu uone. Kwa sababu Abraham hakuitwa yeye mwenyewe, aliitwa kuwa baba wa mataifa. Naamini ya kwamba aliitwa kuwa baba wa wale wote watakaokubali kumtumikia Mungu. Aliitwa kutengeneza na kuonyesha mbinu ambayo Mungu anaweza akaitumia, akajitukuza, lakini akamtukuza na yeye aliyeitikia mwito. Alisimamia kikosi kikubwa cha wafanyakazi. Hatujui idadi yake, lakini unakumbuka wakati ilipobidi apigane vita. Vita. Akachukua watumishi 380 na kitu. Akawapatia silaha waende wapigane. Sasa ukituma hutumi wote. Kwa hivyo 380 na kitu ni idadi ndogo ya watumishi aliyokuwa nao, na watumishi wengi hao inaonyesha pia idadi ya mali alizokuwa nazo zilikuwa kubwa, kubwa sana. Na ndivyo ilivyokuwa. Akalinda mali zake. Kwa hivyo alipoitwa alikubali akiwa na kikosi kikubwa cha wafanyakazi, lakini akawa analinda mali yake, lakini akawa anashughulikia shughuli muhimu za kiutawala, kwa sababu yeye ndiye mwenye mali, yeye ndiye msimamizi wa mali, yeye ndiye anaangalia hesabu na taratibu zote za kazi. Vyote hivyo havikumzuia kuwa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Alivifanya hivyo kwa uzuri na mali zake zikazidi kuongezeka. Yani business yake, alikuwa mzuri kwenye business yake, lakini alikuwa mzuri vile vile kwenye kazi ya Mungu. Chombo cha namna gani? Imara na thabiti. Na Abraham, kwa kutambua chanzo cha mali aliyokuwa nayo, ndio nasema alitoa zaka na aliakataa kuathiri maadili yake kwa faida ya kidunia. Alikataa kabisa. Atatumia haki na njia halali katika mali anayojua ya kwamba Bwana ndiye anayempatia, akihakikisha kwamba mafanikio yake yalihusishwa na Mungu badala na wafalme wa kiulimwengu na mambo ya ulimwengu. Halafu Adam alipoitwa alifahamia kwamba wito wake si kwa la tukio moja, matukio mawili, au si wito wa muda mrefu. Huu ulikuwa mwito wenye dira ndefu, tena zaidi ya maisha ya miaka yake. Ndio maana tunamtaja mpaka leo baba wa imani Abraham. Akingali baraka zake zinatawanywa, zinasemwa kila mahali. Huyo Abraham katika Biblia, hebu angalia mambo ya utajiri wake. Katika Biblia anaelezwa kuwa tajiri sana, akiwa na mifugo mingi, fedha na dhahabu nyingi, na kundi kubwa la watumishi. Ufalme wake wa kiuchumi ulikuwa mkubwa kiasi kwamba ardhi haikuweza tena kuhimili mifugo ya nyumba yake pamoja na ile ya mpwa wake Loti. Kihistoria na kibiblia, utajiri katika mashariki ya karibu ya kale ulipimwa kwa mali zilizohamishika na rasilimali badala ya ardhi isiyohamishika. Kwa hivyo unapotaja utajiri wa Abraham hutaji ardhi. Haikuwa desturi yao kuhesabu mali kwa njia ya vitu vya kudumu. Mali zao zilikuwa, ukiitwa tajiri mwenye mali ni wa vile vinavyohamishika, unaweza kuondoka navyo. Na ndio maana akaondoka, akang'oa nanga na akaenda. Alikuwa na madini mbalimbali. Alikuwa na kiasi kikubwa cha fedha na dhahabu zilizotumiwa kwa biashara, kodi na kuonyesha hadhi ya pekee. Mtu aliye wa hali ya juu katika jumuiya. Kwa mfano, alinunua kaburi la mke wake Sara kwa shekeli 400 za fedha. Akanunua lile kaburi la Makpela. Ile pesa yake ni mishahara ya mtumishi mmoja kwa miaka kadhaa. Kwa hivyo ilikuwa bei kubwa. Alimthamini mke wake. Hakusita, akaitoa fedha hiyo bila kubargain ilipotajwa tu. Inaonyesha ya kwamba ni mtu aliyekuwa ana uwezo mkubwa sana wa mali, rasilimali watu na wafanyakazi. Nyumba yake ilijumuisha mamia ya watumishi waliofunzwa, wachungaji na walinzi, pamoja na wakulima vile vile. Alipomwokoa mpwa wake Loti, aliweza kuwapa silaha watu zaidi ya 318, watu 318 waliofunzwa kutoka katika nyumba yake mwenyewe kupigana dhidi ya muungano wa falme za eneo lile. Wakati fulani alipokutana na wafalme, alitoa zawadi kwa wafalme kwa namna ya fedha, kwa namna ya dhahabu. Alibarikiwa, alikuwa na ng'ombe dume, alimpa Farao ng'ombe dume, akampa kondoo, akampa punda wa kiume na wa kike, watumishi wa kiume na wa kike. Alikuwa na maelfu ya ngamia, akatoa zawadi. Mtu anayetoa namna hiyo, unaweza kujua mali yake ni pana kiasi gani. Ufugaji wake wa ngamia, machimbo ya zamani tayari yanaonyesha ya kwamba alikuwa na utajiri mkubwa ambao alikuwa nao wa hao ngamia. Ngamia walikuwa ni adimu kwa kipindi chake, na gharama yao ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hivyo unaweza kujua kwa gharama zile alizokuwa katika kipindi hiki, kihistoria kinaitwa enzi ya shaba, ulikuwa ni utajiri mkubwa aliyokuwa nao. Unasisitiza kiwango cha juu cha nguvu na faida yake ya kiuchumi. Kwa hivyo Abraham alikuwa tajiri aliyeitwa kumtumikia Mungu. Nasimama hapa leo kuambia matajiri wote, wale ambao mmempokea Bwana Yesu Kristo, ni zamu yenu kusimama kama Abraham. Simama kama Abraham. Ikiwa Bwana aliweza kutenda makuu katika kizazi chake kupitia utajiri na sifa ya utajiri, utajiri haukumharibu Abraham. Hakuwa na kiburi hata kidogo. Alikuwa mtu mpole, mnyenyekevu, mpenda watu. Moja ya sifa yake moja nzuri, alipenda sana mafanikio ya wengine. Mungu akambariki. Nyarugusu, mko kwenye maeneo ya dhahabu. Unayenisikiliza, uko kwenye maeneo yaliyo na rasilimali Mungu alizoziweka. Kuna uwezekano mkubwa sana ukichagua kwa maombi ya Mungu na kujituma kwa maadili ya Biblia, ukawa Abraham. Wengine watakuwa Abraham wa juu, wengine Abraham wa kati, wengine watakuwa Abraham wa chini. Haijali uko katika ngazi yoi, ili mradi wewe ni Abraham. Ukaitika wito wa Abraham, ukamjaribu Mungu kwa Abraham. Abraham anatufundisha hivi, hata unapoitwa kazi ya Mungu. Abraham alikuwa hapokei mshahara kama mimi nilivyokuwa napokea. Abraham alifanya kazi na akajilipa kwa kazi ya biashara yake. Fanya hivyo, usiogope. Fanya hivyo, usiogope. Nafahamu bwana mmoja ambaye niliwaeleza mchungaji akaniambia labda ningelitaja hili. Bwana mmoja kule Korea ambaye alitokea kuwa rafiki yangu, alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana kule Korea. Alikuwa amemwacha Mungu kwa kipindi fulani, lakini baadaye alipokaribia kustaafu akamrudia Mungu, akajikuta ya kwamba alipoteza muda mwingi sana duniani. Akaamua, sasa mimi na mali yangu nitamtumikia Mungu mpaka nitakapoingia kaburini. Alipostaafu tu, alikuwa na kampuni yake kubwa sana, tajiri hasa. Akasema nakwenda chuo cha uchungaji kujifunza uchungaji kwa kujilipia. Kaenda miaka mitatu kule Philippines kwenye chuo chetu kikuu kinaitwa IAS, akajifunza uchungaji. Alipotokea hakudai awekewe mikono, akaingia na akaamua kuja Afrika. Anakuja kunigongea pale Nairobi, akaniambia, mimi nimeuza kampuni yangu yote, sina kilicho sasa, na sasa napozungumza na wewe pesa yangu yote iko bank. Nimeamua, na nikamwambia Mungu, pesa yangu yote sasa na miaka iliyobaki itamtumikia Mungu, na mimi nitamtumikia Mungu. Nikifa sitaki senti hata moja kwenye bank. Abraham huyo akaja Afrika. Mimi ni shahidi, alikwenda maeneo ambayo hata wachungaji hatukuweza kufika, ndani kule Kongo. Alivuka mito mikali kwa vyombo ambavyo ni vya hatari mno. Aliingia kwa moyo wake wote, mimi na mali yangu nitamtumikia Bwana. Aliugua karibu kufa, wakambeba wakamrudisha Korea. Alipopona tu akarudi kazini, alichapa kazi na mali yake bila kuomba chochote. Alichoomba ni Mungu niwezeshe, mpaka alipofariki. Ni rafiki yangu, sikulia, nilijililia. Hivi mimi nimejitoa kiasi gani na mali yangu kumtumikia Bwana? Wapo akina Abraham hata leo. Bwana mwingine ninayemfahamu kule Marekani, alisomea uchungaji na yeye akaenda kwenye uchungaji, lakini alipokuwa kwenye kanisa alilokuwa akipewa, kila wakija kwenye baraza la kanisa wanasema bajeti iko hivi, tunahitaji pesa hizi, jibu linakuwa hakuna pesa. Hiki tunahitaji pesa, hakuna pesa. Tunahitaji pesa, hakuna pesa. Akasema hii kitu ni nini, uchungaji wa namna hii siwezi. Akasema ninaomba muniruhusu niende kusoma tena. Akaondoka akarudi Andrews University, akaenda akasoma, si uchungaji sasa, akachukua business administration, akasomea biashara katika kiwango cha masters, tunaita nini Kiswahili, uhazi, okay, mtanisamehe. Lakini akasomea, alipotoka akaenda akaanzisha kiwanda kikubwa sana cha biskuti. Kile kiwanda mpaka leo cha huyo mchungaji ni kikubwa sana, na akachukua kijana wake akamfundisha usimamizi wa hicho kiwanda. Tajiri kabisa, magari yake utayakuta mjini yanapita kila mahali, biskuti. Alipohakikisha kijana amemudu kiwanda, akachukua briefcase yake na laptop, akarudi kwenye conference akasema, sasa naomba mnipe kanisa, sasa niwe mchungaji. Akamwambia kwamba kwa kweli tulikuwa hatujafuta jina lako, kwa hivyo tunakupatia kanisa fulani, nenda kawe mchungaji. Akamwambia asanteni, na mimi msinipe mshahara hata mmoja, ninakwenda kazini. Akaenda kazini. Alifanya mambo ya ajabu sana kwa mali alizo nazo, ya ajabu mno, mpaka General Conference ikamfahamu, ikamuita kwenye vikao. Pale kwenye General Conference tunapokaa, tunafanya mkakati kwa imani wa mkakati wa dola milioni mbili. Baada ya kikao, sisi tunakwenda kutafuta dola milioni mbili, yeye anakuja ofisini na kale ka breakfast laptop, ana checkbook, anaandika dola milioni mbili. Mwenyekiti, nenda katekelezeni huu mradi. Ametoa dola milioni sita, nendeni kule. Ametoa fedha nyingi, na anavyotoa kiwanda hiko kinabarikiwa bila yeye kuwepo. Wako akina Ibrahim hata sasa, wapo. Siku moja nikiwa Andrews University, tumekwenda kwenye mkutano, bwana mmoja ambaye ni Abraham tena naye wa leo, alikuwa anakaa mji mwingine huko juu ya Marekani, akaamua kukodisha ndege. Alikuwa na ndege yake akaiuza, akaamua kukodisha ndege aje anichukue mimi kutoka Andrews University twende kule nyumbani. Umbali wa ndege ni masaa matatu, masaa matatu kuja, masaa matatu. Nilipokaa kwenye ile ndege tuko wawili, nikataka kusema hii ni kufuru. Unaagiza ndege yote hii ya fahari hii kumchukua Geoffrey. Kumbe sikujua ni Mungu. Mungu amewekeza kwake viwango vikubwa mno vya mali. Nilipokwenda nyumbani kwake, nilinyenyekezwa sana, kwa sababu mimi nisiye na mali kama yeye, anaendesha gari la chini kuliko langu. Alinichukua kulala nyumbani kwake, kitanda cha kawaida, nyumba ya kawaida, gari analoendesha ni pickup, hana gari nyingine. Ana mali kupindukia. Tulipokuwa tunashuka na ndege, akaniambia angalia, hapo chini utaona shamba langu. Nilipoangalia sioni shamba. Angalia sioni shamba. Akaniambia mchungaji angalia vizuri. Nilipoangalia sioni kitu. Akaniambia wewe unapoangalia hapo huoni mapanga boya? Yale makubwa. Mimi shamba ni mimea sio panga boya. Kwa hiyo nilipokuwa naangalia sioni mahindi, sioni mtama, sioni matunda. Nilipoangalia sasa mapanga boya. Niko juu ya ndege, naangalia huko sioni mwisho, naangalia huko sioni mwisho. Akaniambia mimi mtu mmoja ndiye naelisha umeme hapa. Sio serikali. Mimi mtu mmoja, Mwadventista Msabato. Nikaanza kutetemeka. Aliponiingiza katika ofisi yake, mambo yote anayoyafikiria ni ya kazi ya Mungu peke yake. Hana kingine, hana agenda. Akaniambia kama yule wa kwanza alivyoniambia, Geoffrey, mimi katika biashara hii na pesa nyingi, lakini najilipa mshahara mimi na mke wangu. Kingine chote kilichobaki sina agenda, kazi ya Mungu. Anaendesha biashara kwa ajili ya kazi ya Mungu. Basi. Hata uvaaji wake mimi nikivaa karibu naye naibika. Ya kwamba ninajipendekeza na mali kumbe sina kitu. Wenye mali angalia anavyokwenda. Anachojali ni kazi ya Mungu, kazi ya Mungu, kazi ya Mungu. Na alivyokuwa akinieleza alikoanzia na mawazo ya namna hiyo, na alipofikia nikagundua kabisa Mungu amembariki mno, ndio maana anajilipa mshahara na mke wake, vingine vyote si vyake, ni mali ya Bwana. Naamini mko hapa mlio wa namna hiyo hapa Katoro. Kwenu ninyi mnaonisikiliza. Lakini naamini mko wengine hapa ambao mnatamani ya kwamba na mimi Bwana angenifikisha hapo. Maisha yangu na vyote nilivyo navyo viwe katika kazi ya Bwana. Hutatembea uchi. Hutakosa chakula. Watoto watasoma tena kwa viwango vya juu. Diriki kumjaribu Mungu wako. Wengine mna machimbo ya dhahabu na biashara za dhahabu. Kuna matajiri humu ndani nafahamu. Mnaonisikiliza, mpo? Mungu anawaita kama alivyomuita Abraham. Msiaibike, msiogope, simameni kama Abraham. Ikiwa Abraham anakutisha, wako Abraham wa leo, ningeweza kueleza visa vingine. Huyu Bwana wa mwisho nilikuwa nakwambia, akaniambia na yeye vile vile, mimi nimeazimia nikifa hakuna senti hata moja katika benki. Sitaki Mungu anidai ya kwamba alinipatia nikatunza. Ni katika kazi ya Bwana. Amejenga mashule makubwa mno kule India. Ulimwenguni wengine huenda hamumfahamu, nimtaje si kwa jina. Lakini ndiye wakati fulani alikuwa anatoa mabati ya kanisa. Mabati, Roof for Africa. Alikuwa ni huyu Bwana. Ndiye anayetengeneza One Day Church. Nilipokwenda ndicho alinipeleka kuona ya kwamba ninawiwa, kazi isonge mbele, isibaki, kazi isonge mbele. Akasema, yani akikaa ofisini anabuni tu ya kwamba nifanye nini. Akabuni hili jawazo, akaniita kwamba njoo uone, tuone hiki kitu kitasaidia watu. Nikamwambia ndio kitasaidia watu na kitafaa hata kwa baadaye. Yani anaugua tu kwa ajili ya kazi ya Mungu, kazi ya Mungu, kazi ya Mungu. Lakini kwenye business ni msimamizi wa business mkali kabisa. Hana utani. Ana manage mali kubwa kwa uzuri na kwa mtoto wake wa kwanza ni banker. Naye amemfundisha hivyo hivyo. Toa mali. Ana benki yake mwenyewe. Toa mali, toa mali. Sasa nisikilizeni. Mama White anasema hivi, na muda wangu sasa unakaribia kukimbia, ningewapeleka mbali zaidi. Abraham rafiki wa Mungu alituwekea mfano unaostahili kuigwa. Maisha yake alikuwa ya maombi. Popote alipopiga hema lake, kabisa na hilo hema aliweka madhabahu yake. Nyarugusu, wekeni madhabahu. Jengeni madhabahu. Popote mtakapo wekwa, jengeni madhabahu. Yapo madhabahu ya leo na hera, santeni mnaliwepa moja hapa la utukufu. Mungu awabariki. Na Mungu awawezeshe mlimalize siku ya karibuni. Ni ushahidi mkubwa, ni hubiri kubwa. Sijui siku moja nitenge kipindi niwaeleze juu ya hiki mnachokifanya. Huenda hamjaifahamu. Mungu anakieleza hiki mnachokifanya ni kikali mno. Wekeni madhabahu kila mahali, wekeni madhabahu. Pandikizeni makanisa, pandikiza makanisa, pandeni yawe mengi mahali popote Bwana anapowaweka. Weka! Ni kwa utukufu wa kumtangaza Mungu mmoja, ambaye ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Hiyo na iwe shauku yetu, ham yetu, tuugue katika hili kwa utukufu wa Bwana na kwa ajili ya kuimaliza kazi ya Bwana. Wapendwa, anaendelea kusema, hema lake lilipohamishwa, yani Abraham alipoondoka, madhabahu yake ilibaki. Katika miaka iliyofuata walikuwepo baadhi wa Kanaani wa kuhamahama waliopata maelekezo kutoka kwa Abraham. Na kila mmoja alipofika kwenye zile madhabahu ambazo Abraham alizijenga, alijua ni nani aliyekuwa hapo kabla ya hiyo madhabahu. Na alipokuwa amepiga hema lake, alikarabati madhabahu kisha akamwabudu Mungu wa mbinguni. Yaani madhabahu aliyojenga Abraham akahama. Huku nyuma wapo Wakanaani waliomfahamu Mungu kupitia madhabahu hiyo. Walipopita kwenye eneo la Wakanaani, kila walipokuta madhabahu ya namna hiyo imeachwa kwa miaka mingi, imeharibika, Wakanaani hao walipiga kambi hema zao, wakaja wakakarabati ile madhabahu, nao wakamwabudu Mungu mmoja. Kazi ya Abraham. Unaweza ukafanya kazi ya Mungu hata ukiwa umeondoka. Abraham alichagua jambo lililo jema. Sasa sikiliza ushauri mwingine wa roho ya nabii. Biblia haihukumu mtu tajiri kwa sababu ni tajiri, la hasha. Na nasema hili kwa sababu wakati mwingine ndani ya kanisa, hata kwenye jumuiya, tumewatazama matajiri kwa wivu, tukawasema kwa namna ambazo zinawakatisha tamaa. Wakati mwingine hata tukadiriki kuchukua lile fungu ya kwamba ni vigumu sana kwa tajiri kuingia mbinguni, na tukadhani kwa namna hiyo Mungu hataki utajiri. La hasha, usiweke maneno yako kwenye mdomo wa Mungu. Biblia

Mungu yote. Kinyume chake, maandiko yanasema kwamba ni Mungu anayetoa uwezo wa kupata utajiri. Haleluya. Na uwezo huu ni talanta. Ni talanta. Kama talanta zingine, talanta ya thamani kubwa ikiwa imewekwa wakfu kwa Mungu na kutumiwa kuendeleza kazi yake. Biblia haikemei kipaji wala sanaa. Kwa maana hivi hutokana na hekima ambayo Mungu hutoa. Hatuwezi kuifanya moyo uwe safi zaidi au mtakatifu zaidi kwa kuvaa mwili nguo wa magunia, umaskini, au kuinyima nyumba kila kitu kinachochangia faraja, ladha na uhalisia. Anachosema ni hivi, Mungu hata kuvua nguo na akakuacha uchi eti kwa sababu wewe ni tajiri na unataka umtumikie. Sio Mungu wako alivyo. Sivyo alivyo. Anapokubariki, unapombariki kwa kutumia mali zako, Mungu atakuvisha.

ndicho chanzo cha uovu. Tofautisha. Kwa hivyo usije ukaipenda fedha kuliko kazi ya Mungu. Usije ukaipenda fedha kuliko huyo Mungu aliyekupatia hiyo fedha. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu yako yote, kwa mali yako yote. Onyesha upendo wako kwa Mungu kwa hizo talanta alizokupewa. Fedha yenyewe ni zawadi ya Mungu. Haleluya. Kwa wanadamu itumiwe kwa uaminifu katika huduma yake. Mungu alimbariki Abraham akamfanya awe tajiri katika mifugo, fedha na dhahabu, na Biblia inaeleza kama ushahidi wa kibali cha Mungu kwamba Mungu aliwapa Daudi, alimpa Selemani, alimpa Yehoshafati na Hezekia utajiri na heshima nyingi. Mungu anatoa heshima. Kama ilivyo kwa vipawa vingine vya Mungu, kumiliki utajiri huongeza uwajibikaji na pia huleta majaribu yake maalum. Kwa hivyo vinaambatana. Kuna mibaraka, lakini kuna majaribu yanayoambatana na mali Mungu akikupatia. Wengi ambao katika dhiki waliendelea kuwa waaminifu kwa Mungu wameanguka chini ya vishawishi vinavyong'aa vya mafanikio. Pamoja na kumiliki utajiri, tamaa kuu ya asili ya ubinafsi hujiridhisha. Ulimwengu umelaaniwa leo na uchu wa kukusanya mali na maovu na anasa ya waabudu wa Mamona. Ni kwa kauli kama hizi wakati mwingine tunatafsiri Mungu vibaya. Mungu anatoa mali. Na kwenye Biblia kuna shuhuda kibao. Mali si tatizo. Mimi ndiye naweza kuwa tatizo. Watu wa Nyarugusu, Mungu amewabariki. Nawauliza jioni ya leo, ni wangapi wanaosema mimi na nyumba yangu na mali yangu nitamtumikia Bwana? Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Hapa jioni ya leo mnaosema mimi

kutamka, huenda ni wale ambao nimepewa talanta ya mali. Ninaomba mchungaji leo niombe. Nisipende mali, nimpende Mungu. Nimpende Mungu. Na nisaidie. Mungu aniondolee udhaifu nilio nao wa kuogopa ya kwamba nitapungukiwa na hivyo sijafanya kazi ya Mungu inavyotakiwa. Unaomba jioni ya leo, Mungu nisaidie na mimi nisimike madhabahu ambayo kila moja ikisimama itamtangaza Mungu. Ikiwa unahitaji maombi maalum, karibu. Tunafunga sasa na tuna nafasi tu ya kuomba. Ninakuomba tembea tu kwa haraka, uje hapa mbele wala usisite. Unafahamu ulicho nacho moyoni mwako. Na ikiwa kazi ya Mungu ni kitu kinakuuguza, kinakuchoma, lakini huna hata hiyo kitu cha kuanzia kazi, Mungu atakupa kama alivyompa Abraham. Kuna sharti lake. Ukimwomba Mungu akupe kwa ajili ya kazi yake, fanya kazi yake. Usipofanya anaweza akakunyang'anya. Alikupa, atakulisha, atakuvika, atakutukuza, watu watakuwa na hofu, hata wafalme wa nchi, kwa sababu ya utajiri Mungu aliyokuwekea. Mungu anainua watu kwa namna hiyo. Nyenyekea. Tumikie Mungu. Fanya kazi kwa weledi, kwa moyo wote, usiwe mvivu. Abraham alikuwa mchapa kazi hasa. Tena kitaalam, si kiovyovu. Ndio maana

0: akapanuka na kupanuka na kupanuka. Sizungumzii dini ya utajirisho hapa mimi. Na uzungumzia uhalisia wa Mungu ambaye anatoa utajiri kama talanta. Kama wewe ulivyopewa talanta ya kuimba, talanta ya kuhubiri, talanta ya urafiki, talanta ina gani? Wapo ambao Mungu atawekeza mali kwao. Usiaibike wala usiwe na kahatia ndani ya moyo wako ya kwamba utajiri unakufanya ujisikie mimi si mtu wa Mungu. La, Mungu ndiye anayekupa, isipokuwa umetumia njia zingine. Bwana anataka kazi yake imalizike. Bwana anataka matajiri watakaoingiza moyo wao na nguvu zao na talanta ya mali katika kazi. Ninataka nimwambie, hata naposukuma hivi, ninafahamu mpo. Mliopo, Mungu awabariki. Songeni mbele kwa jina la Yesu. Na hicho kilichotokea kwenu mnapoiona raha yake, ambukizeni. Kuzeni vijana nao ambao watastawi katika kupewa mali na wamtumikie Mungu katika mali hiyo. Hapa Nyarugusu inawezekana. Yapo maeneo mengi inawezekana. Wakati mwingine uvivu umetukumba. Uvivu si talanta, ni laana. Haitakiwi iwe miongoni mwa watu wa Mungu. Fanya kazi kwa weledi, kwa moyo wako wote, kwa kuomba, kwa kumtegemea Mungu na kujituma. Tuma. Inalipa. Inalipa. Mambo haya kuna wakati ambapo hatuyakufundisha kama tunavyofundisha sasa. Na unakuta ya kwamba hata wengine walio matajiri wanaogopa kuingia kanisani. Saa imepita. Ni wakati wa kuhusisha kila mmoja katika kazi ya Mungu, aweke mkono kwenye mpini. Hatuwezi kusema Bwana anakawia, lakini wengine tunawatenga katika kazi ya Mungu. Tuwahusisheni. Tuwapalilieni. Tuwashauri. Tuwaombee. Tusiwatete. Tusiwaseme. Tuwawezeshe. Kwa sababu kama Abraham, Mungu amewaweka ili wawe mbaraka kwa mataifa. Wakati mwingine tukiwagusa vinginevyo, tumemgusa Mungu aliyewapa. Twendeni kwa unyenyekevu. Mimi sisiti kuomba ya kwamba Bwana kama ataweka matajiri mia mbili kwenye kanisa lenu, Bwana nawafanye hivyo. Bwana ikiwa atakuwa hapa kwenye kundi lenu mamilionea watano sita, nawafanye hivyo. Kazi ya Mungu inahitaji imani. Imani inazaa pesa. Pesa inahitajika kwenye kazi ya Mungu. Na hivyo wakati umefika hata sasa pesa iwe nyingi tu, tusijenge majengo, tupeleke wa missionari mahali ambapo kazi bado. Afrika tunaweza. Tunaweza. Mungu mambo aliyoweka kwenye nchi yetu hapa kweli, tukijituma tunaweza. Na Afrika hapa tunaweza kuwa muujiza kwa ulimwengu wa Adventista wa Sabato, tukijitoa na kujituma. Inawezekana. Na nawapa changamoto vijana. Mimi nimezeeka sasa. Nawapa vijana, nilishindwa wakati wangu, huenda nilikuwa kifikra ya Biblia nilikuwa sijakomaa. Sasa Bwana amenionyesha yapo mambo tulitakiwa kuyafanya hatujafanya. Vijana mpo sasa, fanyeni kwa jina la Bwana. Huenda Bwana akamaliza kazi katika kizazi chenu. Jitoeni, jitumie. Fanyeni mashirikisho ya kibiashara ndani ya kanisa. Mkaelimishane. Mkasaidiane. Hata mkawa na mifuko ya pamoja. Mkiona fulani ana vipawa vya talanta ya utajiri, mkamwezesha kwa nia ya kumaliza kazi ya Mungu. Tukaite wataalam, tuwe na semina katikati ya wiki. Ikiwa Bwana amekupatia hicho alichokupatia, unaweza ukakipanuaje? Mbinu zote za kupanua ni za Biblia. Wanaziita za biashara leo, zote zimetoka katika Biblia. Waleteni, wawawezeshe, watuchangamshe. Nia yote yote ni kazi ya Bwana ishe. Tunahitaji kwenda nyumbani. Ila Bwana akikufanyia. Na unapoingia tathmini, huingii kwa tamaa ya pesa, unaingia kwa uchu wa kumaliza kazi ya Mungu. Naomba Bwana awe nanyi. Bwana awapatie hata njozi za namna hii. Bwana awagawie talanta mlio na uwezo wa kubeba talanta hizi. Na atakapowapatia talanta hizo, imani hiyo ibaki Abraham, uaminifu wa Abraham, njia za utumishi za Abraham, mkazitumie muone kama kazi ya Mungu haitasonga mbele kwa kasi ilivyokuwa kuliko ilivyokuwa jana na juzi.
1: Amina.
0: Zungumzeni, ombeni, tafuteni Bwana, atawafanyia. Nyarugusu, atawafanyia. Kwa hivyo ningeomba tena safari hii, naomba wazee wa kanisa walioko hapa mje. Tembeeni mje hapa mbele. Mtaomba maombi mafupi mafupi. Ninyi ndio Bwana amewapatia kulea kundi la watu hawa mnao kila siku. Bwana amewapaka na mafuta ya wito ili kuondoza kondoo hawa. Kondoo hawa huwaongozi tu kwa mambo ya kiroho tu, lakini na mambo ya maisha, masuala mazima ya kuwahimiza kufanya kazi siku sita kwa weledi, lakini kwa agenda, ikiwa ni agenda moja ya kumaliza kazi ya Mungu kwa kadri roho wa Mungu anavyokugusa. Ombi fupi fupi, kuomba Mungu atawanye talanta, hata hii ya mali, kwa wale walio waaminifu na uwezo, ya kwamba watakapopewa hawataharibika wala kumwaga Mungu. Badala yake watakuwa waaminifu ili Mungu awajaze, kazi ya Mungu ishe. Na mimi nitamalizia.
2: Tuombe.
1: Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, tumekumbushwa kuwa mfereji wa mibaraka, na pale ambapo tutabariki wengine, basi ndivyo ambavyo tutazidi kubarikiwa. Na hasa wakati huu tunapokwenda tukimsubiri Yesu, tunakumbushwa kwenda tukitoa vile vile zaka, na kuanza na familia zetu kuwa sehemu ya baraka katika maisha yetu. Asante wote ambao umetufuatilia, asante waumini wa kanisa la Bwemba Central ambao mmeamua kulitoa kanisa lenu kuwa kituo cha uinjilisti katika matangazo haya ya makambi kutoka hapa Nyarugusu, na mnabarikiwa kwa uzuri zaidi. Tunashukuru timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya, kwa niaba yake Zaki Madu, David Matiko, Levocatus Kimbuya, Francis Manumbu, mimi ni Nyameti Kayora, na tutarejesha matangazo haya pale jijini Dar es Salaam kwake mhandisi Ezra Julius ili kuendelea na vipindi vinavyofuata. Mungu akubariki na tuzidi kubarikiwa.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.

Dakika 13 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kumradhi msikilizaji, nyuma hili tumeshindwa kuletea kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na badala yake kwa sasa tutaendelea kubarikiwa rekodi mbalimbali kutoka hapa studio. Ni kusii usiondoke kando mwa redio yako. Endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na kwa sasa utasikiliza vibao mbalimbali kutoka hapa studio. Na hawa wanaitwa Cake Music, wimbo unaitwa Sarungano. It's

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, bila shaka mzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Zima makususi ya kipindi hiki ni kukujuza yale ambayo yanafanyika katika kwaya, vikundi na mtu mmoja mmoja katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Ninayekualika mimi naitwa Hussein Karia. Karibu tuungane mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Hivi leo niko wapi? Hivi nitakujuza tu kwamba niko wapi mara baada ya kupata ombi hili.
1: Kwa majina naitwa Victor Sabato, ni katibu wa kwaya hii ya Amani SDA kutoka mtaa Kisesa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutulinda tangu tulipoanza na mpaka sasa. Na leo tunashukuru kwa kufika katika kipindi hiki katika channel yetu ya Hope Channel kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu namba moja. Hivyo basi nipende kuwasihi washiriki, ndugu watazamaji wote, kwa ajili ya kutunga mkono katika kazi yetu hii ya uimbaji. Basi tupate ombi kwa ajili ya ufunguzi wa kipindi chetu. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa masaa haya tumekusanyika kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu. Tunaomba uwe nasi, tuongoze, tuimarishe, na hata kazi inapoenda kusikika katika ulimwengu kote, Kristo, hebu tutambulishe kwa ajili ya ujio wako kwa mara ya pili. Tunapoanza kipindi hiki, kuwa nasi, ndivyo tuombavyo kwa imani, kwa jina la Kristo Mwokozi.
0: Na mara baada ya ombi hili, nataka nikuambie kwamba hivi leo ninakupeleka katika kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Amani SDA kwaya. Hawa wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza. Katika albamu yao nambari moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Albamu hii ina nyimbo nane. Na hata hivyo ni hivi karibuni tu imeweza kuwekwa wakfu na bado iko ni mbichi, wanasema hivyo, ama bado inaendelea kutikisa katika masikio na vichwa vya watu vile ambavyo imefanyika. Na mkaribu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki cha Ghani za Nyanza juma hili. Waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Hapa ndipo ambapo unaweza ukanitumia ujumbe ama ukanipigia simu vile ambavyo unafurahia kipindi hiki. Kumbuka tu waweza kutufuatilia matangazo haya popote pale ulipo, ukiwa Arusha kupitia 102.5 FM, lakini hapa jijini Mwanza 102.1 FM, hali kadhalika pale Chato 102.1 FM. Habari gani hapo Dodoma ni 105.3 FM, vile vile Dar es Salaam Tanzania na 105.3 FM. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki. Awali hii, hebu tukaweze kusikia nyimbo mbili mfululizo. Wimbo wa kwanza unasema Hekalu la Bwana, wimbo wa pili unasema Kwa Nini. Karibu.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 102.5

0: Asante sana, bila shaka umeweza kuwasikia. Hawa wanaitwa Amani SD Choir, wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza, 102.1 FM AWR Tanzania inarindima katika masikio ya watu hapa katika jiji la miamba. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwamba kwaya hii imeanzia lini, inafanya nini na hapo baadaye itafanya nini. Karibu, yupo kiongozi aliyeteuliwa kuizungumzia kwaya hii.
1: Ninaitwa Bia David, ni mwimbaji wa kwaya Amani Kisesa, ni katibu katika kwaya hii. Kwaya yetu ilianza tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2022 tukiwa waimbaji 9. Na katika kwaya hiyo tulikuwa na uongozi wa wazee wa kanisa wawili. Tulikuwa na Daudi Makumucha lakini na Kalibu Hezron. Tunamshukuru Mungu mpaka hivi leo tumefika waimbaji 30, jina la Bwana litukuzwe. Na katika idadi hiyo bado tunaendelea kumomba Mungu atusaidie idadi hiyo iendelee kuwa kubwa ili tuendelee kuwa miongoni mwa kwaya kubwa katika jiji hili la Mwanza na hata ulimwengu mzima. Na katika hilo pia tumeendelea kuhudhuria mikutano mingi katika jiji hili la Mwanza, ukiwepo mkutano mmoja katika sehemu ambayo inaonekana ni tata sana katika jiji hili la Mwanza, kwa sababu bado ni maeneo ambayo hayamhitaji Mungu, lakini tulifanikiwa kufika huko kwa sababu kwaya yetu ni kwaya ya kiinjilisti. Na tulipofika huko tulimtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo na tukatoa sadaka zetu. Eneo hilo linajulikana kwa jina la Mwalo wa Bagole. Tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipo tumepanga kutoa santuli muonekano, na mpaka hapa tulipo tuna santuli muonekano moja ambayo tayari inakwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Lakini pia tuna santuli sauti mbili, moja haijatoka na nyingine tayari iko hewani. Kwa hiyo tunawaomba wale wadau, tunaomba wenye mapenzi mema na kwaya hii Amani, karibuni. Tumekwisha kufungua YouTube channel yetu, unaweza kuingia huko katutembelea ukapata vitu vizuri kuhusiana na kwaya yetu hii Amani. Na hata hivyo tumepanga kuendelea kutoa santuli muonekano ya pili. Ukienda katika hiyo YouTube channel yetu utakutana na santuli muonekano yetu ambayo inasema Sina Jambo Jingine Naweza Kueleza Watu. Na huko ukisubscribe, ukilike, lakini pia ukishare na ukicomment, utaendelea kutufanya tuweze kuendelea na kuongezeka viwango. Na hapa tulipo pia tumepanga kwenda katika mikutano mingine mingi, ikiwa mtatuhitaji tuko tayari, tunawakaribisha. Sisi tuko tayari, ni kwaya ya uinjilisti, tunatamani ikiwa utatuita wakati wowote tuko tayari kuja na kuendelea kuifanya kazi yao. Kwa mawasiliano unaweza kutupigia simu 0768 27 68 52.
0: Asante sana kiongozi kutupeleka hapo na kuyafahamu hayo. Naam, sasa tuelekee wapi? Sasa tunaelekea kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia kwamba hivi leo naitambulisha kwako album nambari moja ya kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Amani SD Choir. Hivi katika album yao namba moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Naam, ikiwa imesheheni nyimbo kadha wa kadha, takriban nyimbo nane zipo katika album hii ambayo imewekwa wakfu hivi karibuni. Twende tukasikie wimbo unaobeba album.
2: Unasikiliza

0: Mara tu baada ya wimbo huu ambao unabeba album unatufanya kwamba tuendelee kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili tena. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia. Dakika 60 tushaanza kuzikata hivi, na zikiisha basi na kipindi nacho kitaweza kutamatika katika juma hili. Na sasa twende tukaweza kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule aliyefundishwa. Kiongozi huyu atatujuza yale ambayo anayapitia katika kufundisha kwaya, lakini pia vile ambavyo amekuwa msaada na kushirikiana na wenzake ili kuhakikisha kwamba kile kinachofanyika basi kinafanyika kwa utukufu wa Mungu. Karibu.
1: Majina yangu ni Elvis Byabato, mwalimu wa kwaya ya Amani Kisesa, na nimekuwa mwalimu kwa muda mrefu, tangu mwaka 2000 ndio nimeanza kuwa mwalimu mpaka leo hii, na endelea kumtukuza Mungu katika uwanja huu wa uimbaji. Nimekuwa mwalimu Mungu kwa miaka yote hiyo nje na ndani ya nchi hii, lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi nipo hapa Kisesa. Yanayonivuta ni mengi. Kwanza hata sikuwa Mwadventista Msabato. Nilipenda tu uimbaji tangu nikiwa Katoliki, alafu nikaja kubatizwa mwaka 2000. Nikapenda tu uimbaji wa Adventista wa Sabato wanavyoimba. Na hivyo nikaendelea kujifua ili kuendelea kumtukuza Bwana katika uimbaji huu. Kama mwalimu kuongesha uimbaji ni kazi ngumu. Ila nasema naweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Si uwezo wangu tu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu amenipatia tu kibali, na inawezekana. Mpango wangu wa kujiendeleza katika nyanja ya elimu ya muziki upo, na ninatarajia mwezi unaokuja huu wa 9, Mwenyezi Mungu akinijali, naanza kuwa dodo wangu kwenye semina za uimbaji, niongeze ujuzi katika utunzi, uchezaji wa vyombo, na hivyo tuendelee kumtukuza Mungu katika hali inayofaa. Wito wangu kwa walimu wenzangu, tuzidi kujifunza siku kwa siku. Na kujifunza nyimbo inamaanisha muziki kwa ujumla, kwa sababu wengi hatujajua kusoma na kuandika nota. Wengi hapo tunafeli kiasi fulani, na muziki wetu unakuwa katika low quality. Kwa hiyo tukiwa na kisomo kidogo

0: Wito wangu kwa waimbaji wote wa Kiadventista na wasii, tumche Mungu, tuzidi kumtumikia tena kwa ujasiri, kwa sababu yeye anatuwezesha kwa kila jambo. Umakini unaotakiwa kwa walimu wa Kiadventista: tuwe makini katika utunzi wa nyimbo, tubobee katika Biblia, tuwafundishe watu ukweli na ukweli katika Biblia. Tusilete hisia zetu tu, lakini nyimbo zetu ambazo tunazitengeneza zibezi sana katika Biblia, ifungue mianya kwa watu wengine. Ili mziki wetu ukue, jambo la kwanza, tufate falsafa ya Kiadventista, tu wasomaji wa neno, mazoezi ya kutosha na kujali afya zetu, pia mziki wetu utakuwa.
1: Asante sana kiongozi kutujuza hayo. Nambari ya 0759 00 5127, uweza kunitafuta hapo, uweza kuniambia uko wapi na vile ambavyo unaifuatilia WR Tanzania. Popote pale ulipo, karibu kupitia masafa ya FM bass, yani frequency modulation, igunga hapo 96.5 FM. Bila shaka tuko pamoja hapo ukiwa unaendelea kufuatana nami wakati huu. Habari gani unaisikiliza WR Tanzania kupitia masafa ya 99.3 FM, Bariadi hapo kupitia 94.7 FM. Bila shaka tuko pamoja hivi katika wasaa huu, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa mara baada ya majukumu yetu kuyatekeleza kutwa nzima. Sasa tunakutana hapa 0759 00 5127, namba hiyo waweza kunitafuta hapo. Na moja kwa moja twende tukawasikie wale ambao waliweza kufika kwenye kwaya hii mapema. Yule ambaye aliona kwamba ni vyema akajiunga kwenye kwaya hii mapema, na yule ambaye amejiunga hivi karibuni akakuta mambo yameiva vyema kabisa, akaamua aweze kujiunga katika kwaya hii. Tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho kimewafurahisha kujiunga kwenye kwaya hii, lakini naam, pia wataweza kuchagua wimbo mmoja kila mmoja katika kwaya hii ya Amani.
2: Kwa majina anaitwa Jennifer Stefano, ni mwimbaji wa sauti ya kwanza katika kwaya ya Amani SDA iliyoko mtaa wa Kisesa. Mimi ni mwimbaji wa sauti ya kwanza, na maisha yangu ya uimbaji, nimekuwa mwimbaji kwa muda mrefu sasa, takriban miaka 3. Na tangu kwaya imeanza tumekuwa nayo kwa pamoja. Hii albamu ya kwanza kuna nyimbo 8, lakini kuna wimbo mmoja tu ambao ninaupenda zaidi pamoja na zile zingine zote. Ila ninaupenda sana wimbo mmoja, unaitwa, unakwenda kwa jina la Tulikotoka ni Mbali. Wimbo huu huwa unanitia moyo, unanitia hamasa pale ninaposikia na nikikumbuka historia ya kwaya tulivyoanza nayo katika kanisa hili. Hivyo ninawaombeni ndugu jamaa, marafiki, mshirikiane pamoja nasi kufanikisha kwaya hii kwa shiriki katika YouTube channel ambapo tumeweka nyimbo zetu na kazi zetu. Tunawakaribisha wote, panapohitaji mialiko tunaomba pia mtu karibishe. Karibuni sana na Mungu awabariki.

Kwa majina naitwa Mariamu Isa na Magono, ni mwimbaji wa kwaya ya Amani Kisesa SDA. Ni mwimbaji mdogo katika kwaya hii ya Amani. Kwa wimbo wangu pendwa ambao ninaupenda kwa kwaya hii ni Mwana Mpotevu. Ni kwa nini naupenda wimbo huu? Kwa sababu ni mtu ambaye kwa hapo mwanzo nilikuwa ni mtu ambaye ninatoka zebu jingine. Kwa hiyo nilivyoingia katika kanisa la Adventista wa Sabato nikatokea kupenda uimbaji. Kwa hiyo ninavyokuwa nikiuimba huu wimbo wa Mwana Mpotevu unanikumbusha kwamba nilikuwa nimepotea. Kwa sasa niko katika kanisa la Adventista wa Sabato, ninafurahi. Kwa hiyo ninavyokuwa nikiuimba huu wimbo nasikia amani moyoni. Wito wangu ni kwamba watu wajiunge na kwaya. Kwaya inakufanya unakuwa kiroho.

0: Asante ni sana, Mungu wabariki kwa kile ambacho mnakifanya. Naam, msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaelekea ukingoni mwa kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Ndio, tangu mwanzo ulikuwa nami Hussein Karia. Naam, na sasa nahitimisha, lakini kumbuka kwamba tulianza na Bwana, hebu tukamalize na Bwana.
1: Kwa majina yangu ninaitwa Martin Emmanuel Charles kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Amani Kisesa. Tunashukuru kwa nafasi hii Mungu aliyotupatia kutufikisha mpaka mahali hapa tulipofikia. Mpaka na hii hatua tuliyopo sasa ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hatua pia tuliyoipiga ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia niwashukuru wapenzi na watazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki, lakini pia kwa kutusapoti kwa namna yote ile, katika namna ya kulisaidia kwa yetu ili ifike katika viwango vya juu kwa ajili ya kumuimbia Bwana. Tunawashukuru wote. Hivyo basi tuzidi kuombeana katika safari hii ya imani katika swala zima la kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Hivyo basi tupende kuwashukuru na tumshukuru Mungu kwa ombi pia. Tuombe. Baba yetu mwema, unayeketi mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa neema yako na ulinzi wako, na asante kwa nafasi hii tena. Baba yetu mwema, haikuwa rahisi kufikia hii hatua tulipofika sasa katika kwa yetu ya amani, lakini Baba, ni kwa mapenzi yako na makusudio yako Yesu ulikubali tufike hapa kwa ajili ya kazi yako. Asante na shukuru. Lakini pia Yesu, zidi kuwabariki wapenzi na watazamaji wanapoitazama kazi hii, na wanapoitazama kazi hii ya uimbaji, Baba, kazidi kubarikiwa popote na wanaposikia sauti yako na jina lako Yesu likazidi kutukuzwa. Baba yetu mwema, tunaomba uongozi utokao juu na Roho yako mwema katuongoze. Lakini pia Yesu, katufanye kuwa wamoja na mshikamano katika kwaya hii, lakini pia na hata kwaya zingine ulimwenguni pote, Baba ukajitukuze. Nasi tunashukuru kwa hayo yote, maana tunaomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina.
0: Mara baada ya hapo, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Endelea kuwa nami katika kipindi cha Ghani za Nyanza. Kumbuka uweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27, ukiwa Mwanza, ukiwa Geita, ukiwa Shinyanga, ukiwa Simiyu, ukiwa Mara, lakini pia ukiwa kule Kagera, waweza kunitafuta. Yaliyofanyika hapa Amani Kwaya yaweza kufanyika hapo kwako. Hadi juma lijalo tutakapokutana, mimi ni Hussein Karia. Punde tu utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema, jioni njema.

0: Imetimia saa mbili kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Watoto 13 wenye ulemavu wilayani Nzega mkoani Tabora waliofichwa na familia zao wameokolewa na serikali ya wilaya hiyo na kupelekwa katika shule za elimu maalum. Idara ya huduma za vijana kanda ya Kinondoni imehitimisha min camp yake ya siku tatu iliyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mikocheni. Na takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la drone linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Habari kamili. Tabora. Watoto 13 wenye ulemavu wilayani Nzega mkoani Tabora waliofichwa na familia zao wameokolewa na serikali ya wilaya hiyo na kupelekwa katika shule za elimu maalum. Akitoa matokeo ya operation iliyoanza mwezi Disemba mwaka jana, afisa ustawi kiongozi halmashauri ya wilaya Nzega mkoani Tabora bwana Michael Venance amesema chanzo cha familia hizo kuwaficha watoto wenye ulemavu ni imani potofu kuwa familia kuwa na mlemavu ni hali ya mkosi.
1: Mkurugenzi amewapeleka wote shule. Kuna watoto 12 wanasoma shule ya watoto maalum Rudewa, lakini tuna mtoto mmoja yupo Shinyanga. Yupo shule za watoto maalum. Ninapokuambia kuna watoto wengine wameenda kuibuliwa na maafisa kwenye uvungu wa vitanda. Wazazi wanaficha kutokana na kutokuwa na elimu ya kutosheleza. Tunapambana sana na imani potofu kwenye halmashauri yetu.
0: Katika kuhakikisha kundi la watu wenye ulemavu linapata huduma zote bila kikwazo, serikali imeendelea kutengeneza mazingira ya jamii hiyo kupewa elimu. Dar es Salaam. Idara ya huduma za vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato kanda Kinondoni imehitimisha min camp ya siku tatu iliyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mikocheni. Akizungumza na kituo hiki baada ya kuwatunuku vyeti vya mahudhurio ya min camp hiyo iliyowakutanisha vijana 56 wanaosoma kozi ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi, mlezi wa idara ya vijana kanda Kinondoni mchungaji Victor Chihimba amesema kanisa litahudumiwa vyema kutokana na aina ya watu waliohudhuria mafunzo hayo.
2: Mwitikio mkubwa wa vijana na watu wazima pia, na hasa watu ambao ni maafisa wa kanisa ambao wamejumuika katika main camp hii, wakiwa ni watu ambao wanafanya mafunzo katika kozi za SYL na Master Guides. Kwa hiyo ni jambo ambalo limenifurahisha kwamba wamejitoa na wako tayari kwa ajili ya kufanya kazi zaidi na kulibariki kanisa na kuwalea vijana kanisani. Hasa unapoona watu wa umri, lakini pia ni viongozi wa kanisa, wasaidizi wa mchungaji, wanaingia kusoma kozi kama hizi, wazi ya kwamba mimi kama mchungaji napata furaha na hamasa ya kwamba kanisa litalelewa vyema.
0: Kwa upande wake mratibu wa kanda Kinondoni mwalimu Thompson Mwalimu amebainisha kuwa shabaha ya mini kempu hiyo ni kuhakikisha viongozi hao wanatimiza matakwa yaliyoainishwa katika makadi ya kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi tayari kwa uvishwaji utakaofanyika Mbeya mwezi Disemba mwaka huu. Aidha, daktari Masele Masele ni mkuu wa taaluma pamoja na mafunzo katika kanda Kinondoni amesema baada ya mafunzo hayo wanatarajia viongozi hao kwenda kulihudumia kanisa katika malezi kupitia madarasa ya wavumbuzi, watafuta njia mabalozi pamoja na vijana wakubwa ili kufikia kusudi la idara ya huduma za vijana kanisani. Dodoma. Mhazini mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo kuu la kusini mwa Tanzania Elder Shabatu Msaki ametoa wito kwa waimbaji kuendelea kufanya kazi ya Mungu na kutokata tamaa kutokana na nyakati ngumu wanazozipitia. Msaki amesema hayo katika ibada ya faraja iliyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma kati baada ya vifo vya waimbaji wawili wa kwaya Kinyerezi waliofariki katika ajali iliyotokea mkoani Dodoma wakitokea jijini Mwanza katika makambi ya mtaa wa Pasiansi.
3: kwaya zetu. Yawezekana wakafikia hatua ya kufikiri kwamba sasa tuache kwenda kwenye huduma hizi. Natamani kuwatia moyo kwamba wasiache kwenda kwenye huduma hizi ambazo ni huduma muhimu sana. Wahakikishe kwamba wanakwenda, nina imani ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nao, maana anawalinda wakati wote. Tunawaombea, Mungu awabariki sana.
0: Kwa upande wake, mchungaji Maotola Lumbe wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kinyerezi amelishukuru kanisa kwa namna walivyotoa msaada wa haraka wakati wa ajali, pamoja na kushukuru vyombo vya ulinzi na usalama kwa msaada wa dharura. Vifo vya wanakwaya hao vilitokea katika ajali iliyohusisha mabasi ya Isamiro pamoja na Libanika Luxury yanayofanya safari zake Mwanza Dar es Salaam, ambapo watu 9 walifariki wakati wa ajali hiyo pamoja na majeruhi 66. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Sudan. Takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la drone lililodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Kundi la kutetea haki za binadamu Emergence Lawyers, ambalo linafuatilia na kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan, limesema droni zilizoshambulia makao makuu ya mahakama hiyo ya kiraia katika kijiji cha Al-Zawiya Gara, jimboni Darfur Kaskazini. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema kuwa kulenga raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa pamoja na haki za binadamu, na limetaka kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hilo. Matumizi ya drone yamekuwa sehemu kubwa ya vita vinavyoendelea nchini Sudan. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kwa sasa mashambulizi hayo yanachangia 80% na ya vifo vya raia katika kipindi cha miezi minne ya mwaka huu. Lebanon. Kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Qassem amesema leo kuwa hana kipingamizi chochote kukutana na uongozi wa Syria, na hii ni mara ya kwanza kueleza hadharani msimamo wake huo. Katika taarifa yake kupitia television, Qassem amesema hakuna kizuizi chochote kinachoweza kuzuia kufanyika kwa mkutano wa hadhara kati ya Hezbollah na uongozi wa Syria katika wakati ambapo pande zote mbili zitaona unafaa. Pia alimkosoa rais wa Lebanon kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja na nchi ya Israel. Kwa miaka mingi, Hezbollah iliunga mkono utawala wa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad kwa kupigana upande wake katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wakati huo Syria ilikuwa njia muhimu ya kusafirisha silaha na vifaa kutoka Iran kwenda Lebanon kwa ajili ya Hezbollah. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watoto 13 wenye ulemavu wilani Nzega mkoani Tabora waliofichwa na familia zao wameokolewa na serikali ya wilaya hiyo na kupelekwa katika shule za elimu maalum. Idara ya huduma za vijana kanda ya Kinondoni imehitimisha main camp ya siku 3 iliyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mikocheni A. Na takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la drone linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi kesho. Asante na usiku mwema.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 4 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Bado tuko katika wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji mtoto maziwa ya mama. Mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoyo kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Asumta. Utapiamlo mkali nchini Afghanistan umefikia viwango vya kutisha, huku majimbo 12 yakirekodi kiwango cha juu zaidi cha utapiamlo kuwahi kushuhudiwa kwa watoto, wakati watu milioni 14 wakikabiliwa na njaa kali. Mkurugenzi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP nchini humo, John Ailef, akizungumza na wanahabari Geneva Uswisi leo kutokea Kabul, amemwelezea mama aitwaye Farida ambaye alishuhudia mwanaye mchanga akinywa chai hafifu na mkate kwamba
3: Farida
2: alitueleza wazi kabisa kwamba iwapo hawatapokea msaada wa WFP kwenye kliniki yao, basi watoto wake bila shaka watafariki dunia. Mjumbe maalumu wa shirikisho la kimataifa la vyama vya msalaba mwekundu na hilali nyekundu IFRC kwa ajili ya Sudan, Derek Segar, leo amewaeleza waandishi wa habari jijini Geneva Uswisi kwamba wiki iliyopita alisafiri kwa njia ya barabara nchini Sudan, na kwamba ingawa macho ya dunia yameelekezwa zaidi katika maeneo ya Darfur na Kordofan, athari za vita zinaendelea kote nchini Sudan, ambayo ni miongoni mwa nchi zinazokabiliwa na migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani, lakini pia ni miongoni mwa migogoro inayopuuzwa zaidi. Na Umoja wa Mataifa na wadau wake wanaendelea kuisaidia Rwanda kujiandaa dhidi ya Ebola. Hatua hizo zinajumuisha ufuatiliaji katika vituo vya afya, jamii na mipakani, huku zaidi ya wahudumu 100 wakipelekwa kwenye vituo vya kuingilia nchini. Pia wahudumu karibu 400 wanapatiwa mafunzo ya utambuzi wa mapema. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Asumta.
1: Asante sana Anudukani kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
4: Ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
1: So, Dr. Basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina inayotupeleka huko nchini Afrika Kusini, ambako dawa mpya kujikinga na virusi vya ukimwi au VVU iitwayo lenacapavir imeanza kutolewa kama sehemu ya jitihada dhidi ya maambukizi mapya, hasa miongoni mwa vijana walio katika hatari kubwa zaidi. Kwa mara ya kwanza, mtu anaweza kujikinga na VVU kwa kudungwa sindano moja tu kila baada ya miezi 6 bila kumeza kidonge kila siku. Lenacapavir imeonyesha ufanisi wa zaidi ya 96% katika kuzuia maambukizi, na sasa imeanza kutolewa katika nchi 9 barani Afrika ikiwemo Afrika Kusini, taifa lenye idadi kubwa zaidi duniani ya watu wanaoishi na VVU. Kupitia video iliyoandaliwa na shirika la Umoja Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS, Faisal Kirwa idha hii anakusimulia. Kwako Faisal.
5: Ni katika kijiji cha Philippi viungani mwa jiji la Cape Town nchini Afrika Kusini. Picha zilizopigwa kutoka juu zinaonesha chini nyumba za mabati zikiwa zimesongamana, na katikati ya eneo la maegesho ya magari kliniki tembezi zimepangwa. Nje ya mlango kuna bango lililoandikwa First Prep, usichelewe, jikinge leo. Ndani ya kliniki hiyo, muuguzi amevaa glavu akiandaa sindano. Kwenye meza kando yake kuna kijitabu cha kinga, vipeperushi na kisanduku cha dawa. Muuguzi Zimasa Zwide, anayefanya kazi katika kliniki hiyo tembezi ya Philippi, anaeleza ni kwa nini kinga hii ya VVU ni muhimu hasa kwa wasichana na wanawake vijana.
6: So there is a prevalence of GBV where
7: kuna wimbi kubwa la ukatili wa kijinsia ambako wanawake vijana wanashambuliwa, na wengi wao wanajikuta katika hatari ya maambukizi kupitia ubakaji. Kwa hiyo tunawahimiza wajikinge muda wote, ili hata kama mtu akibakwa, angalau kwa upande wa virusi vya ukimwi, awe salama zaidi.
6: HIV you are safer.
5: Kamera inaonesha sindano ikichoma kwenye paja la kushoto la mgonjwa. Muuguzi anaweka pamba kisha kitambaa cha kupoza mahali pale. Ni dakika chache tu na kinga hiyo itadumu kwa miezi 6. Mratibu wa mawasiliano wa taasisi ya afya ya Desmond Tutu, Mbali Jonas, anasema jamii imepokea habari hii kwa shauku kubwa.
8: There's quite a lot of excitement within the
9: community. Kuna furaha kubwa sana ndani ya jamii. Sindano hii ya Len imetambulika kama mabadiliko makubwa katika kukabiliana na janga la VVU, hasa kwa vijana, kwa sababu inakupa usiri. Unapata sindano mbili kwa mwaka na umemaliza.
5: Nje ya kliniki, kundi la vijana limekaa kwenye mkutano wa elimu ya afya na kinga dhidi ya VVU. Mkutano ukiongozwa na Siv Mpambaniso. Wanawake wanne wananyoosha mikono. Wawili kati yao ni miongoni mwa waliokwisha pata lenacapavir, dawa ya muda mrefu ya kuzuia na kutibu maambukizi ya VVU. Wanajadiliana kwa sauti wakiulizana maswali. Lakini Siv anasema bado kuna pengo kubwa la uelewa.
10: But when I go to the community, some people...
11: Ninapokwenda kwenye jamii nikiwaeleza watu mambo haya, wengine wanashangaa sana. Naamini hawana taarifa za kutosha kama inavyopaswa, kwa sababu baadhi ya watu wanajihusisha na ngono bila kujua kinachoweza kutokea, wala madhara ya ngono zisizo salama. Na njia zote hizi tulizonazo, wengi wao hawazijui.
10: Many of them they do not know about.
5: Hapa ndipo penye changamoto. Afrika Kusini ina watu milioni 8 wanaoishi na VVU, na kila mwaka bado kuna kuwa na maambukizi mapya yanayofikia takriban 170,000. Lakini dozi zilizopo kwa sasa ni 450,000 tu. Mkurugenzi wa kituo cha VVU cha Desmond Tutu, Professor Linda Jill Becker, anasema hilo linaibua swali zito.
12: It raises a big question. This is a country with...
13: Hili linaibua swali kubwa. Hii ni nchi ambayo watu milioni 8 wanaishi na VVU. Bado tunaona maambukizi mapya yapatayo 180,000 kila mwaka. Tunahitaji kuifikisha kinga hii kwa watu wengi zaidi ya 450,000. Kwa hiyo itabidi tuwe wachaguzi kuhusu nani apate lenacapavir.
12: Lenacapavir?
5: Anaendelea akisema.
12: So it's the kind of last mile phenomenon. That as we begin...
13: Ni ile hali ya hatua ya mwisho. Tunapoanza kulizima janga hili, ni lazima uwafikishie kinga watu wengi zaidi na zaidi. Na hilo linazua swali kubwa la uendelevu. Kwa maoni yangu, njia pekee ya kuweza kufanya hivi ni kama tutapata bei nafuu kabisa, inayoweza kuenea na yenye tija.
12: The most cost effective, scalable, affordable price.
5: Tunahamia mji wa Sekunda, jimbo la Mpumalanga. Umati umejaa nje ya kliniki ukisubiri kuwasili kwa rais wa Afrika Kusini na waziri wa afya kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa lenacapavir. Rais Cyril Ramaphosa anapanda jukwani.
14: Health security can no longer be separated from economic development.
15: Usalama wa afya hauwezi tena kutenganishwa na maendeleo ya kiuchumi. Uwezo wa kubuni, kutengeneza na kusambaza dawa ni jambo la msingi kwa mamlaka yetu, ustahimilivu wetu na ustawi wetu. Kwa hiyo, tuwe wazi. Lenacapavir si suluhisho la kila kitu. Ni silaha moja zaidi yenye nguvu katika ghala letu.
14: It is one more powerful tool in our arsenal.
5: Mkurugenzi mtendaji wa kampuni wa Gilead Sciences inayotengeneza dawa hiyo, Daniel Odey, anasema kasi ya kufikisha dawa hii barani Afrika haijawahi kushuhudiwa.
16: Lenacapavir is the first.
17: Lenacapavir ni dawa mpya ya kwanza ya aina yake ya VVU kufika nchi za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara katika mwaka ule ule ilipoidhinishwa Marekani. Hili halijawahi kufanyika, na hili ni jambo ambalo sisi Jiridi tulidhamiria kulifikia mara tu tulipojua ufanisi wa lenacapavir katika kutokomeza VVU.
5: Mwakilishi wa UNAIDS nchini Afrika Kusini, Alankar Malvia, anasisitiza kuwa dawa hii ni sehemu tu ya mkakati mpana.
18: It provides us one of the most effective ways of protecting.
19: Inatupatia mmojawapo ya njia bora zaidi za kuwalinda vijana dhidi ya maambukizi mapya. Lakini kwa kuwa itatolewa kwa awamu, ni muhimu kutambua kuwa hii ni sehemu ya zana nyingi tulizonazo za kuzuia maambukizi mapya, sambamba na kondomu, vidonge vya kujikinga na njia nyingine ili kufikia lengo la kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka wa 2030.
18: To reach the desired goal of ending AIDS by 2030.
5: Video inahitimisha kwa picha ya rais akiwa na waziri wa afya wakiinua masanduku ya dawa ya lenacapavir juu, huku umati ukishangilia. Matumaini ni makubwa, lakini swali la bei, uzalishaji na usambazaji bado liko wazi.
1: Shukrani sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa mada kwa kina itakayomulika kituo kipya cha kutibu Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa.

0: Barazani.
1: Hodi humu ndani. Hodi, hodi, hodi, hodi. Ah, huyu mke wangu katoka nini? Mke wangu!
2: Rabeika mume wangu, nakuja, nakuja mume wangu.
1: Naona ulikuwa mbali sana leo.
2: Ah, hapana, nilikuwa huko nyuma nafua kidogo.
1: Sawa. Haya, malizia tu mpenzi.
2: Asante, karibu sana. Pole kwa kazi mume wangu, umeshindaje baba watoto?
1: Ah, nimeshinda salama na mshukuru Mwenyezi Mungu mke wangu. Nawe je?
2: Ni salama kabisa mume wangu.
1: Umemaliza shughuli zako mke wangu?
2: Ndiyo mpenzi wangu, niko huru sasa. Unanjani kuandalia chakula?
1: Ah, kwa sasa nashukuru, ngoja nipumzike kwanza. Mke wangu una shughuli gani muda huu?
2: Sina mume wangu, una kazi ya kunipatia?
1: Hapana, ikiwa uko huru natamani sana tumalizie yale mazungumzo. Nilikuahidi ya kwamba nitamalizia machache nikirejea kutoka katika shughuli.
2: Ah, ni kweli kabisa. Niko huru, tunaweza kuzungumza sasa.
1: Naona leo umekumbuka upande wa mama yako?
2: Eh, kivipi tena mume wangu?
1: Yesu ni uzima na njia.
2: Kumbe ndio maana yako. Ni kweli, nilimkumbuka mama na nikaona nisikilize nyimbo anazozipenda kidogo.
1: Sawa mke wangu, naona bado kuanza tu kusoma Biblia.
2: Kwanza, umenikumbusha kitu mume wangu.
1: Kitu gani mke wangu?
2: Kabla ujenda kazini leo, katika mazungumzo tuloko tunazungumza, ulisema kwa mujibu wa Qur'ani mtu hawezi kujikomboa yeye mwenyewe, iwe kwa matendo yake au vinginevyo. Sasa swali langu ni kwamba je, Biblia nayo inasema hivyo hivyo mume wangu?
1: Ndiyo. Ziko aya nyingi ndani ya mafunuo ya Biblia zinasema kwamba mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe. Kwani ulishaona chui anaweza kabadili madoadoa yake?
2: Hapana.
1: Sasa ziko aya nyingi ndani ya Biblia ambazo zinathibitisha na kuonyesha ya kwamba mwanadamu hawezi akajikomboa mwenyewe.
2: Ndiyo.
1: Kama vile Qur'an tukufu ilivyosema, na ndivyo vile vile maandiko ya Biblia yanavyoonyesha. Kiangalia kitabu cha Mika. Sura ya 6 aya ya 6 mpaka aya ya 7. Inasema hivi: Nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana apendezwa na elfu za kondoo waume au na 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Naona. Hasa pia ukifuatilia zaidi, nimekuambia ziko aya nyingi. Kiangalia katika kitabu cha Waefeso 2 aya 7 mpaka aya 9 kinasema hivi: Kwa maana umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mwenyezi Mungu. Wala si kwa matendo ya mtu awaye yote, asije akajisifu. Nafikiri tulizungumza hapa kwa habari ya kuokolewa katika upande wa maandiko ya msafu wa Qur'an. Tukagusia kile kipindi cha mtoto wa Nabii Ibrahim, namna ambavyo hakuweza kujiokoa mwenyewe mpaka kondoo alivyoingilia kati aliyetoka katika jana ili kuja kusalimisha kifo cha mtoto wa Nabii Ibrahim.
2: Sawa sana, kumbuka.
1: Lakini nende tena mahali kwingine katika Taurati, vitabu vya manabii, Isaya 53 aya ya 4 mpaka aya ya 7 inasema hivi: hakika anayachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa uovu wetu. Adhabu ya amani yake ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tuliopotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Lakini mke wangu, kuna aya moja pia iko hapa nzuri.
2: Ndiyo.
1: Nayo pia inatoa ulinganifu wa kile ulichouliza.
2: Sawa.
1: Hizi zingine umejaribu kuzinukuu katika kadaftari yako uliko nako?
2: Ndiyo, mume wangu.
1: Sasa kuna ingine inapatikana hapa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya 18 mpaka aya ya 20. Inasema: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo asiye na ila asiye na waa, yaani Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho kwa ajili yenu. Sasa katika upande ambao tumesoma huu, kama ulivyoulizwa swali, je, mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe? Ndani ya Qur'an tukufu ilithibitisha na kuonyesha ya kwamba ni kweli mwanadamu hawezi akajikomboa mwenyewe.
2: Ndiyo.
1: Lakini kile kikomboleo ambacho tuliangalia ndani ya Qur'an, ukirudi katika vitabu vya Injili, nikikulinganishia na lile tukio la Nabii Ibrahim katika mlima wa Moria, tunagundua ya kwamba kile kikomboleo tuliona ni mwanakondoo. Sasa yule mwanakondoo katika Injili anazungumzwa katika Yohana 1 aya 29. Aya ile inasema: tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Na ndiyo maana Nabii Isaya anatoa muktasari wa yule mwanakondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Anatoa tukio zima la kile alichofanyiwa, lakini bado kwa sababu kusudi lake lilikuwa ni kubeba, hakufurukuta. Na anatoa majibu, anasema ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Umenielewa?
2: Ndiyo, nakuelewa mume wangu.
1: Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amechukua maovu yetu juu yake.
2: Nashukuru sana mume wangu. Asante sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Haya, nawe ulisema ulikuwa na mambo ya kuniongezea katika yale mazungumzo yetu. Haya, karibu niambie sasa.
1: Ni kweli. Kuna mambo machache kuhusiana na mada ile, nilitaka nikueleze hili kuhitimisha vizuri mada yetu ambayo tulikwishaanza nayo.
2: Haya mume wangu, mimi niko tayari kusikiliza.
1: Nilitaka tuzungumze kuhusu mwongozo waliopewa Adamu na Hawa walipomuomba Mwenyezi Mungu awapatie mwongozo huo utakaowawezesha kuingia katika paradiso au katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Sasa ngoja ni sogeze Qur'an tukufu katika sura ya pili aya ya 38. Ngoja nifunue Qur'an tukufu sura ya pili aya 38, hii ni surati al-Baqara, inasema tukasema shukeni nyote, ama baada ya bismillah, ama baada ya audhu billahi minashaitani rajim. Qur'ani inasema tukasema shukeni, no, shukeni nyote, na kama tukikufikieni uongofu utokao kwangu, basi watakaofuata uongofu wangu huo haitakuwa hofu juu yao, wala hawatahuzunika. Kumbe Mwenyezi Mungu alishusha uongofu na akasema ya kwamba watakaofuata uongofu huo hawatafanya nini mke wangu? Kumbe niko mwenyewe.
2: Nimekumbuka, hawatahuzunika.
1: Hawatahuzunika. Kumbe tuko pamoja.
2: Ndio.
1: Watakaofuata uongofu huo hawatahuzunika. Baada ya mwanadamu wa kwanza Adam na Hawa kuharifu amri ya Mwenyezi Mungu. Aya hii inatoa muendelezo wa mazungumzo ya Mwenyezi Mungu pamoja na wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa. Walipoasi wakahalalisha mti ulioharamishwa na Mwenyezi Mungu kwa matumizi ya chakula. Sasa sauti ya Mwenyezi Mungu inasikike ikawaambia ya kwamba shukeni nyote katika ardhi. Jambo la kwanza, anawatoa katika pepo, anawashusha katika ardhi. Ili ni agizo la kushushwa toka katika pepo. Wazazi wetu akaondoka katika pepo. Sasa Mwenyezi Mungu hakunyamaza kimya, bado anatoa ahadi kwao. Anasema utakujieni uongofu atakaowaletea wanadamu. Uongozi wa kuweza kuwaonyesha namna ya kufanya katika maisha yao watakayoishi. Sasa tukirudi, anasema ya kwamba utakuja uongozi ambao ni mwongozo. Ili neno ukirudi katika lugha ya Kiarabu linasema huda, ni mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana hapa anasema ya kwamba utakujieni mwongozo, hautoki kwingine kokote, bali unatoka kwa Mwenyezi Mungu, unaomwelekeza mwanadamu katika njia iliyo sahihi. Unamwelekeza mwanadamu katika njia iliyo sahihi ya kuishi kwa kutii maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Sasa katika Qur'an tukufu kiangalia katika Qur'an tukufu, dhana ya mwongozo hurejea katika vitabu vya Mwenyezi Mungu, vitabu vya Taurati, Zaburi na Injili, ambavyo basi ni jibu kwa ombi letu kwa ajili ya kupata mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Sasa hii unairudi tena ndani ya Qur'ani, namna ya kuitafuta mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Kienda katika sura ya 5 ambayo ni surati Al-Maida, sura ya 5 aya ya 46. Sura ya 5 aya ya 46 inasema hivi: ama baada ya udhubirai mina shaitwani rajimu, inasema hivi: natoka wafuatisha hao Isa bin Maryam kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati, na tukampa Injili yaliyomo ndani yake uongofu na nuru inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati na uongofu na mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'an tukufu pia inathibitisha jambo hili. Ina maana ya kwamba kuja kwa mitume waliotangulia kama Nabii Musa alayhisalam na manabii wengine waliopita, hawa walipewa wahai wa kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'ani hapa inazungumza, inasema kuyaamini yale yaliyokuwa kabla yake katika Taurati. inaonyesha tu ya kwamba wahai wa Mwenyezi Mungu haupingani. Badala yake kila kitabu kilithibitisha vitabu vilivyotangulia. Kila kitabu kilithibitisha vitabu vilivyotangulia. Na ndio maana tuliposoma hapa anasema ya kwamba imekuja kusadikisha. Neno kusadikisha si kuondoa, bali ni kubainisha na kuonyesha. Sasa ukitaka kujua maana ya halisi kwa hiki ninachokizungumza, turejee tena katika surati Imran aya 81. Katika sura ya 3 aya 81 turudi tena ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu, tuone ya kwamba Mwenyezi Mungu anazungumza nini. Ngoja ndasa na sura ya 3 surati Imran aya 81. Inasema hivi: na pale Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi kwa manabii, nikisha kupeni kitabu na hikima, kisha akakujieni mtume mwenye kusadikisha yaliyo nayo ni juu yenu kumwamini na kumsaidia, akasema: je, umekiri na umekubali kushika agizo langu juu ya hayo? Wakasema: tumekubali. Akasema: basi shuhudieni na mimi ni pamoja nanyi katika kushuhudia. Sasa tunapata mkataadha wa hapa unasema ya kwamba akikujieni mtume msadikishaji wa yale yaliyotangulia, anasema mumuamini. Hii bado inaonyesha na kushahadia tu ya kwamba manabii wa Mwenyezi Mungu waliposhushiwa wahai, kuanzia nabii wa kwanza mpaka wa mwisho, wahai wao haupingani kwa sababu umetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa anasema ya kwamba akija mtume mpime kwa hili. Kama nabii Musa alisema hivi na akaja mtume mwingine akasema tofauti na wale manabii waliopita, anasema si juu yenu kumuamini.
2: Ndiyo.
1: Maona Sasa na ndio maana nilikuwa naenda katika ule mfano wa hasadikishayo. Ni kuonyesha tu ya kwamba manabii wa hawali waliotangulia na waliokuja nyuma yao hawapingani katika ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Turudi katika sura ya 5 aya 46, anasema ya kwamba tukampa injili, ndani yake kuna chanzo cha maarifa sahihi ya dini ya kumjua Mwenyezi Mungu. Na ndio maana anasema kwamba tukampa injili ambayo ndani yake kuna uongofu. Umeona Inathibitisha yale yaliyokuwa kabla yake, ambayo ndani yake kuna uongofu na mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Ni mafundisho ya haki, ya maadili, huruma kwa jamii ya kibinadamu. Kwa sababu ndani yake iko haki. Hebu turudi katika sura ya 46. Sura ya 46 aya ya 30. Tutaona ya kwamba ndani ya mafunuo ya Qur'ani yanazungumza nini hapo. 46 aya ya 30. Wakasema: enyi kaumu yetu, sisi tumesikia kitabu kilichotelemshwa baada ya Musa kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongoza kwa haki kwenye njia iliyonyooka. Sasa mke wangu, twende vizuri hapa. Kitabu ambacho kilitelemshwa kabla ya Musa, baada ya Musa, ni vitabu vilivyokuja nyuma baada ya Musa. Anasema hivi vitabu vinasadikisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongoza kwa haki kwenye njia iliyonyooka.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo unagundua tu ya kwamba pale kuna Injili na Zaburi. Vyote hivyo vitabu vinathibitisha na kuongoza katika njia iliyonyooka.
2: Lakini hapo sijakuelewa mume wangu. Hebu fafanua zaidi.
1: Eh, hapo hujanielewa.
2: Naendelea kukupata kidogo, lakini endelea kufafanua zaidi mume wangu.
1: Qur'an tukufu inatoa jibu kwa kusaidia waja wa Mwenyezi Mungu kupata kuifahamu njia iliyonyooka.
2: Ndio.
1: Sasa turudi tuangalie tena. Tukisoma katika surati Imran sura ya 3 aya ya 50 na aya ya 51. Aya ya 50 na aya ya 51 inasema hivi. Ama baada ya udhubirai mina shetani rajimu inasema hivi. Ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Na hili ni kuwalalishieni baadhi yao mliokuwa mlioharamishiwa. Na nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu. Kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi. Basi muabuduni yeye, hii ndiyo njia iliyonyoka. Sasa haya maneno yanazungumzwa na Nabii Isa alayhisalam. Anasema ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Ili kuhalalishieni baadhi ya yale yaliyoharamishwa, na nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu. Kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi. Sasa katika hili inaonyesha kwamba matokeo yake njia pekee ya kupata amani ya milele ni kumtii Mwenyezi Mungu.
2: Kwa hiyo mume wangu, unachotaka kusema njia pekee iliyo sahihi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu?
1: Ndiyo, hakika ni kumwabudu yeye na kumtii. Nabii wake kama isemavyo Qur'an tukufu katika sura ya 3 aya ya 31. Katika aya ya 31 inasema hivi: sema, ikiwa ninyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi mfuateni, basi nifuateni mimi. Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakutieni, atakufutieni madhambi yenu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kufua, ni mwenye kufuta madhambi na mwenye kurehemu. Sasa katika hili fanya maamuzi kama Ibrahimu rafiki wa Mwenyezi Mungu alivyofuata nyayo. Hebu moyo wako huwe kama mahali penye miti ya maji jangwani yaburudishayo. Hebu maji ya uzima yatoke kwa Mwenyezi Mungu yauamshe ulimwengu kwa furaha ya amani. Ndiyo. Sasa mtu anapoamua kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuonyesha utii kwake, kwake huyo kuna uhakika wa kuupata uzima wa milele. Maana Mwenyezi Mungu atatusamehe dhambi zote.
2: Ndiyo.
1: Huwezi ukaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu una dhambi.
2: Ndiyo.
1: Watakaoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu, mke wangu, ni wanaadamu waliomba msamaha wakasamehewa. Wanaingia katika jana. Hebu tuangalie ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 39 aya ya 53. 53 inasema hivi: sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu usamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Ya Mwenyezi Mungu anasamehe na kurehemu. Hakuna atakayeingia peponi pasipo kusamehewa dhambi. Lazima Mwenyezi Mungu akusamehe. Na lazima na wewe ukitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza lazima utubie dhambi na kuiacha na Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza lazima utubie dhambi na kuiacha na Mwenyezi Mungu anakusamehe.
2: Sawa sawa.

0: Na kule peponi wataingia waja wa Mwenyezi Mungu waliotubu dhambi zao.
1: Ndiyo.
0: Na wakaikubali kuitii amri ya Mwenyezi Mungu.
1: Ninashukuru mume wangu, nitafanya hivyo.
0: Na mimi ninashukuru sana. Asante pia kwa usikivu wako. Amua leo na uambie rafiki zako. Pia Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema, na kwake tutanyenyekewa na kurehemiwa.
2: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677-04-80-20 au 0778-15-55-72.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu ambao watajitambulisha kisha watatubariki kwa somo zuri, somo linalosema mzigo usioonekana. Nikusii tu na usikilizaji mzuri, naamini utabarikiwa sana kwa somo hili.
1: Habari za usiku msikilizaji, karibu katika kipindi cha miale ya matumaini, safari ya kurudi nyumbani. Utakuwa nami mwenyekiti wa kipindi cha leo, Eliezer Kilonzo. Nitakuwa na mwenyeji wangu ambaye ni mchungaji Mazara Edward Matucha. Yeye anaendelea kutupitisha kwenye miale hii ya matumaini. Kipindi kilichopita niliona kuwa sote tumepotea njia. Lakini leo tunajiuliza, baada ya kupotea, je, nini tunabeba begani? Jibu ni mifuko mitatu mizito ambayo haina sura, lakini inachosha roho yetu kila siku. Jina lake ni hatia, hofu na aibu. Na kusihi ukae nami katika dakika hizi 50 ambapo leo tutaiweka mizigo hii yote chini. Basi kabla ya kuanza kipindi chetu, ninakukaribisha tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu unaishi mahali pa juu mbinguni, wakati huu wa usiku tunakuja mbele zako tukiwa tumechoka na mizigo yetu ya dhambi. Tunakusihi uwe pamoja nasi kipindi ambacho kinaanza muda huu. Tunaomba uwe pamoja nasi wakati mchungaji anaanza kutufundisha namna ya kuishi katika njia za haki. Tunaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, atuongoze, lakini pia awe mtafsiri wetu mkubwa pale ambapo tunakuwa hatuelewi. Tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi, utatulinda, utatuongoza na kutupatia tafakuri ya yale yote ambayo tunajifunza. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amina.
2: Amina. Rafiki yangu, ninamtuza Mwenyezi Mungu tena kwa jinsi ambavyo umekuwa mwaminifu kwa kuchagua ya kila siku yamfika masaa kama haya kuweza kuzungumza nasi.
1: Ndio.
2: Tunashukuru vile kwa message mbalimbali ambazo mko kizituma. Sasa hebu naomba siku hii ya leo, kabla kwenda mbali sana, hebu tupige picha hii.
1: Ndio.
2: Kuna kijana fulani hivi alikuwa akitembea safari ndefu kurudi nyumbani. Na sijui ni kwenda Kigoma, sijui wewe msikizaji nyumba yako ni wapi. Lakini palikuwa ni mbali kwa kweli, ilikuwa ni safari ya miguu. Sasa hapa njiani akikutana na mtu yoyote aliyemkosea, anachukua jiwe, anaandika jina la yule mtu, anaweka mfukoni. Toka nyumbani pale, mlinzi amechelewa kufungua geti. Anachukua jiwe, anaandika jina la yule mlinzi, na kosa lake anaandika jua hilo jiwe, anaweka kwenye mfuko wake. Pale ameitisha Uber, imechelewa kuja, hasemi chochote, anaandika jina na kosa yule mtu, anaweka mfukoni. Fika stendi, hivyo hivyo. Akikutana naye yeye anafanya, akikosewa tu jambo lolote, jina lako nani?
1: Anaandika.
2: Anaandika jina la yule mtu.
1: Anaweka mfukoni.
2: Kwa nakosa yeye kosa lake lile anaandika. Sasa kwa kweli mwaka ulipokuja kuisha, hata kabla hajafika nyumbani, ni kwamba akajikuta ana mzigo mzito zaidi ya mawe 2000. Mifuko imejaa mawe. Hawezi kukimbia, hawezi kutembea. Ukikutana naye amenuna, hawezi kuongea.
1: Ndio.
2: Nini? Ni kwa sababu ya mizigo alikuwa nayo.
1: Ndio.
2: Usiku ukifika, kwa sababu ana ile mizigo, hataki kupoteza hata moja. Anaenda kuoga bafuni na mizigo yake ya mawe ya majina ya watu waliomkosea toka Januari.
1: Ndio.
2: Akienda kulala, tukutue basi mizigo hii. Hataki. Anapanda kitandani kwa tabu na analala akiwa amekumbatia mizigo
1: yake.
2: Mizigo imeandikwa majina ya watu. Imeandikwa na makosa yao na tarehe ya makosa waliyofanya. Na sasa watu wakona mashaka wakamangalia, mm-hmm. rafiki mm-hmm. yangu vipi, mbona mbona huzuni sana,
1: mm-hmm.
2: na anasema sijui, ila moyo wangu una huzuni na umechoka sana,
1: mm-hmm.
2: rafiki yangu, huo ndio mwendo wetu watu wengi.
1: Ndio
2: unajua hata wewe hapo leo umepanda kitandani, inawezekana kabisa umegoma hata kwenda kuoga, mm-hmm. ni kwa sababu kuna watu wamekuzi.
1: Ndio
2: umefika hapo nyumbani umekuta chakula mboga haijatiwa chumvi ya kutosha, hamu yote ya kula ikaisha, ni kwa sababu unakumbuka jinsi ulivyohangaika kutafuta fedha,
1: ndio,
2: na jinsi ambavyo ulivyozurumiwa, karibia unyang'anywe fedha yako, na ndiyo. Sasa unafika chakula kinapikwa hakina chumvi,
1: hakina chumvi,
2: unasema mimi hata hamu ya kula sina kabisa, na hapo ndipo sasa hata kwenda kuoga umegoma, umechagua kulala na joto lote hili, utaki kuoga nini? Ni kwa sababu unasema mchungaji haujui tu ile fedha niliyotafuta kwa tabu ile, karibu nizulumiwe mke wangu, mtu wa ovyo kabisa, ameshindwa kuweka chumvi. Na hivyo mimi siogi.
1: Ndio.
2: Iwe ni jambo hili Kilonzo unalocheka, nadhani kicheko hiki kinakukumbusha na wewe.
1: Ndio.
2: Baadhi ya mawe ambayo
1: umeyabeba.
2: Wengi wetu tunabeba, ikiwa utachunguza vizuri hayo mawe tuliyobeba ukaweka katika vifurushi vitatu, utakuta kuna mikoba mitatu.
1: Naam.
2: Mfuko wa kwanza, kama we ni bingwa wa kubeba hayo mawe na tuwe wa kweli tu, hata mimi ninayo mawe ambayo nimeyabeba, lakini nimegundua ya kwamba safari yangu ya kurudi nyumbani imekuwa nzito, inayonichosha, si kwa sababu nyumbani ni mbali, bali ni kwa sababu nimebeba mawe.
1: Umebeba mawe.
2: Na mawe haya ni mazito, na tamani leo usiku huu kabla sijalala Kilonzo ni atue.
1: Amina.
2: Na hiki ndicho ambacho ninachotaka, ninachotamani huyu rafiki yangu anonisikiliza, hii mizigo asilale nayo.
1: Amina, amina.
2: Amesafiri nao vya kutosha, na imemtesa na kumtia jeraha kubwa.
1: Ndio.
2: Mwingine ametua jeraha moyoni, mwingine sasa na migraine, ana kichwa kisichopona, huwa anaugua kichwa muda wote mara kwa mara, mwingine ana vidonda vya tumbo.
1: Ndiyo.
2: Mizigo hii imeenda imesababisha vidonda vya tumbo, mwingine ameandikiwa dawa za moyo, sasa ni lazima awe anakunywa kila siku. Ameambiwa mpaka utakapokufa, ni kwa sababu kuna mtu akimuona tu ambaye jiwe lake analo anashangaa amemkosea tena, aliandika jiwe la mtu fulani wakati alipomkosea, na sasa amemkosea tena. Kwa hiyo ndani ya mfuko moja kuna mawe yenye majina, lakini kuna jina la mtu mmoja hilo ambalo
1: limejirudia
2: mara nyingi. Natamani usiku wa leo Mungu atupatie usingizi mzuri.
1: Amina.
2: Tusahau mizigo tuliyokuwa nayo.
1: Amina.
2: Unajua kuna yale mawe ya hatia. Wengi wetu tuna mawe ya hatia. Kila tunapoenda kulala, kila simu ya mama inavyopiga tunakumbuka tulimkosea mama yetu.
1: Ndio.
2: Na sasa mama alishakufa.
1: Ndio.
2: Lakini tunakumbuka vile ambavyo hatukumtendea vema. Na hivyo vitu vinatumiza.
1: Amina.
2: Lakini wengine wana mawe ya aibu. Na mtu fulani ambaye sitaki kusema, lakini alipata changamoto. Alikuwa akichepuka, na sasa katika kunogea kati ya kuchepuka, hatimaye akatumiana picha za utupu. Sijui ni kwa nini anafanya hivyo, lakini baadaye alikata, anatuma ile picha akakosea, akatuma kwenye group la kanisa. Alipojaribu kudiliti, akadiliti upande wake. Kwa hiyo akakosa uwezo wa kufanya
1: wa
2: kuweza kuondoa. Na kila akipigia maadimini wote hawapokee namba za simu. Na sasa najisikia aibu, sababu grupu sio tu kwamba lina mke wake, lakini lina watoto wake. Watu wamejua dhambi aliyoifanya, lakini zaidi ya yote watoto wake wameona tupu yake.
1: Aibu kubwa.
2: Na sasa anasema kila mtu anajua. Kila mtu anajua kwamba mimi nimekosa. Mwingine alikuwa ni mfanyakazi na alikuwa na uwezo, alikuwa akifunga vioo, alikuwa akiona kila watu mtaani hapa ni wezi, wataniibia hawa. Kwa hiyo akitoka getini pale, hata mlinzi wake hataki onane naye. Dereva anapaki mpaka kwenye mlango wa nyumba. Na akifika anafungua, anaingia ndani ya gari, na akitoka hapo mtaani pale wao wanasema pale anakaa fulani, anakaa ni kwa fulani. Lakini hawajui kuona sura yake. Na sasa mambo yamegeuka. kumbe zile fedha zilikuwa ni za mkopo. Na sasa nyumba inapigwa mnada. Pengine ndio rafiki yangu ambaye uko hapo siku ya leo, sijaribu kukusimanga, ni mizigo ulionayo. Natamani sisi tu katika safari hii ndefu na ngumu yenye utelezi mzito, haifai kusafiri na mizigo. Mwenyezi Mungu atusaidie kutua hii mizigo. Amina. Lakini wengine wanakabiliwa na mizigo ya hofu. Je, nikifa leo watoto wangu wataishije? Wengine wamepewa taarifa za magonjwa sugu,
1: magonjwa makubwa
2: makubwa. Na sasa wanaishi kwa hofu. Sikiliza, sisemi kwamba unajisingizia, unasema kwamba unadeka, huu ndio uhalisia unaopitia.
1: Kweli.
2: Hayo ni mawe. Ikiwa tungeamua kutoa mifuko yetu mikubwa mitatu tukamwaga hayo mawe, jambo ambalo ningetamani kabisa usiku huu leo hayo mawe tuyamwage hapo. Je, wewe una mawe mangapi moyoni mwako?
1: Ndio.
2: Naomba usinijibu kwa sauti. Naomba wakati uweke tafakari ya kuangalia yale mambo yanayokusumbua yapo mangapi. Na habari njema.
1: Amina.
2: Yesu mwenyewe aliona hii mizigo mizito hii, mifuko hii aliona.
1: Ndiyo.
2: Na ndio maana katika Mathayo sura ya 11 mstari 28 Yesu Kristo aliona jinsi tunavyosumbuka, aliona mizigo tuliyokuwa nayo, na akatuona jinsi tulivyochoka, na akaona jinsi ambavyo sisi wenye mizigo tukijaribu kusaidiana. Ndiyo. Na badala ya kutoa hiyo mizigo tukawa tunaongezea mizigo watu wengine. Tuliwafuata watu ambao walikuwa na mizigo ya kuachwa kwenye ndoa zao. Ndiyo. Na tukaenda kuomba ushauri kutokana na ndoa zinazotusumbua. Lakini badala ya kutoa mizigo tukajikuta tumebeba mzigo mwingine. Unajua tulienda katika hospitali kutibiwa na madaktari wanaoumwa, like, badala ya kutibiwa magonjwa yetu tukajikuta tunapata magonjwa mengine. Wewe wafahamu halo nayo.
1: Ndio.
2: Lakini ulienda katika foleni ya kutuliwa mizigo ukakuta hata yule ambaye unatamani akutue mizigo anakwambia atakufanya deliverance. Wachungaji wetu wanasema fanya deliverance. Lakini yeye mwenyewe ana mzigo wa kiburi.
1: Ana mzigo wa kiburi.
2: Ana mzigo wa kutotunza siri. Ulimweleza shida zako za moyoni. Lakini ndipo akatengenezea hubiri.
1: Ndio.
2: Yupo bingwa wa kutua mizigo asiyechoka.
1: Amen.
2: Msikia anachokisema katika Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 28. Usiendelee kujikaza na kuumia kwa sababu hata nguvu zimeisha. Msikie yule aliyebingwa kubeba mizigo vile ambavyo anaweza kufanya. Mathayo sura ya 11. Msikie huyu mfalme anavyosema mstari wa 28.
1: Anasemaje?
2: Njoni kwangu.
1: Ninyi nyote msumbukao. Na wenye kulemewa na mizigo
2: mizito.
1: Nami nitawapumzisha. Amina.
2: Leo ni siku ya kuweka mizigo mizito ya mawe miguuni pa Yesu.
1: Amina. Asante sana mchungaji. Baada ya utangulizi huo mfupi, sasa tunapata wimbo wenye kichwa kinachosema mizigo ya dhambi. Wimbo huu umeimbwa na kwaya ya Mbiu. Wakati wimbo huu unaimbwa, ninaomba tena uchukue karatasi yako. Andika vitu vitatu vinavyokuzidi na kukulemea. Moja, kosa la zamani. Mbili, jambo linalokuaibisha. Lakini tatu, jambo unaloliogopa. Unapoandika haya, usimuonyeshe mtu. Ni wewe na Mungu wako tu. Baada ya kuandika hivyo, basi wasiliana nasi kwa kutuma kwa namba ifuatayo: 0784-091-090. Naomba nirudie kwa wewe msikilizaji ambaye labda umesinzia kidogo, unahitaji tena kujua namba hii, kuwasiliana na sisi. Andika vitu vitatu ambavyo vinakuzidi na kukulemea. Makosa yako ya zamani, inaweza kuwa, au jambo linalokuaibisha. Lakini tatu, jambo ambalo unaliogopa. Na hii ni siri yako, usimuonyeshe mtu, ni wewe na Mungu wako. Tuma kwa namba inayofuata: 0784 0911 0910. Lakini tumefikiria kuwa na kundi sogozi ambalo kundi hili litatuweka pamoja katika safari yetu ya matumaini. Tuma neno safari ya kurudi nyumbani kwa kutumia namba yako yenye WhatsApp, safari ya kurudi nyumbani kwa namba ifuatayo

0: Karatasi ina orodha ya mfuko wako.
1: Amina.
0: Usitupe. Baada ya dakika 40 kio utanipatia muda wako, usihamishe hiyo station kwenda nyingine. Tutajifunza jinsi ya kuikabidhi kwa mchungaji wetu mzuri.
1: Amina.
0: Sasa mfuko wa kwanza ambao nimeupatia jina unaitwa Hatia. Huu mfuko huu huwa una mambo yote ambayo yana jina ya kwamba nimekosa. Huu mfuko ni mfuko wa hatia. Unajua hatia yenyewe ni sauti ya ndani ambayo huwa inasema nimekosa. Ninastahili adhabu. Nimemuudhi Mungu. Nimeudhi mke wangu. Nimeudhi watoto wangu.
1: Ndio.
0: Nimeudhi serikali yangu.
1: Nimekosea.
0: Sasa tatizo liko hapa. Hatia yenyewe ni kama virus. Yenyewe kazi yake ni kutafuna moyo wako pole pole. Na hatia ina tabia kuambukiza kama jinsi ambavyo virus Yesu
1: anavyoambukiza.
0: Hatia nje ya moyo wako haiwezi kuisha. Ili iishi ni lazima iingie ndani ya moyo wako. Lakini ikishaingia ndani ya moyo wako ina tabia kuzaliana maradufu katika kiwango ambacho unapotaka kuitenganisha hatia usipokuwa mwangalifu unaweza kuangamisha na huo moyo wenyewe.
1: Ndio.
0: Hatia inakufanya ujifiche na kwa Mungu. Hatia inakufanya umkwepe Mungu. Hatia inakufanya ukwepe kondo hospitali. Hatia inakufanya umkwepe mkeo. Hatia inakufanya ukwepe vikao vya kifamilia.
1: Ndio.
0: Hatia inakufanya ubaki mpweke. Hatia haitakuacha mpaka imekuwa kabisa.
1: Ndio.
0: Inawezekana hii ndio hali ambayo sasa hivi unakabiliana nayo. Unajiona haufai, haustahili. Dada mmoja kule Uganda kule akawa ana mchumba wake. Walikuwa wameshaandikisha ndoa. Lakini baadaye katikati hapa akawa ameteleza. Na zikuwa zimesalia wiki moja kabla ya kufunga ndoa. Akateleza, akaenda akaweka miadi na kijana mmoja. Wakati wako katika nyumba ile ya malazi yale ya wageni, na ingawa sio wageni wao. Na sasa wanapoingia, kumbe ile kijana akapewa taarifa kwamba bwana, mchumba wako tumemwona hapa. Maana tayari tangazo limeshatangazwa. Wiki na ufuata tu ndoa. Na sasa yule binti anapokuwa kwa mle chumbani, mchumba wake anafika. Na yule kijana hatia ikamwingia. Inapofika siku ya harusi, ingawa mchumba wake alisema niko tayari kumoa, nimemsamehe. Lakini yule watu walikuwa kisubiri bibi harusi aje ili ndoa ifungwe, bibi harusi akutokea.
1: Hakutokea.
0: Wanapoenda katika nyumba yake wanakuta amejininginiza. Anasema mzigo nilionao na aibu nilionao ni kubwa. Sistahili kuolewa na mtu sahi kama huyo. Haki yangu ni kufa. Nini kilichotokea?
1: Hatia.
0: Unajua, pamoja na kutenda dhambi, kila ambacho kilimwingia, kila ambacho shetani anataka kukipanda kwa Adam ni hatia. Hatia ndiyo ilimfanya Adam ajifiche mara baada ya kutenda dhambi. Unajua, katika baada ya kutenda dhambi, jana tulijifunza kwamba sisi sote tumetenda dhambi.
1: Ni kweli.
0: Lakini yule aliye na uelekeo kukombolewa ni yule tu ambaye hatia yake itamfanya asijifiche na uso wa Mwenyezi Mungu, badala yake autafute uso wa Mwenyezi Mungu. Yule aliyetenda dhambi hata baki akiwa amekumbatia mfuko, lakini badala yake atamkabidhi yule aliye bingwa wa kubeba mizigo mizito.
1: Amina.
0: Na huyo ndiye ambaye usiku wa leo, mwanangu, nakusihi. Hilo jambo limekuumiza, tazama jinsi ulivyokonda sasa. Hata hamu ya kula hauna. Ni mara ngapi umejaribu kujiua? Ni mara ngapi umepoteza ajira? Ni kwa sababu ya hatia ulio nayo.
1: Hatia.
0: Umekuwa mkali, watoto wamekukimbia. Na sasa umebaki kuwa mpweke tu.
1: Ndio.
0: Anayeweza kubeba huo mzigo mzito na kurudisha siha yako, anayeweza kukuponya, anayeweza kutenganisha virus wa hatia na kufanya tena mwili wako ulioharibiwa na hatia, anayeweza kukuponya ni huyu anayezungumza maneno haya ni yeye aliyekutafuta, ni yule aliyemtafuta Adam pale bustanini akiwa amena hatia ya dhambi.
2: Ndiyo.
0: Na huyu ndiye ambaye Yohana anaandika katika waraka kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Huyu ndiye ambaye natamani uruhusu azungumze na wewe usiku huu wa leo.
2: Amina.
0: Waraka kwanza Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 9.
2: Yohana
0: waraka kwanza Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 9, sikia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
2: Anasema hivi.
0: Anasemaje?
2: Tukiziungama dhambi zetu.
0: Tukiziungama dhambi zetu.
2: Yeye ni mwaminifu na wa haki.
0: Yeye ni mwaminifu, lakini si tu kwamba ni mwaminifu, yeye ni wa haki.
2: Wa haki.
0: Mm-hmm.
2: Hata atuondolee dhambi zetu.
0: Hata moja hutuondolea dhambi zetu
2: na kutusafisha na udhalimu wote.
0: Haishi tu kutusafisha dhambi zetu, udhalimu unaotajwa hapo ni hatia ya dhambi.
2: Amina.
0: Jana tulikuwa na hakika ya msamaha. Lakini leo shetani usiku wote amekuwa akitukumbusha na kutubebesha mawe ambayo tulishakabidhi kwa Kristo.
2: Ndio.
0: Na tunabaki na hatia. Sikiliza, Kristo mwenye haki na tena mwaminifu. Si tu kwamba yeye anatusafisha dhambi zetu, lakini vile vile huondoa hatia.
2: Amina.
0: Sikiliza, hauna uwezo wa kuiondoa hatia. Ukijaribu kutokuwa na hatia, watu watakuita wewe ni sugu. Ukijaribu kujikaza na au kujikausha kwa nguvu zako mwenyewe, watu watasema hajari. Lakini ikiwa utapata msamaha wa dhambi,
2: ndio,
0: na kisha ukaruhusu Kristo ndiye akuondolee hiyo dhambi, yeye haishi kuondoa tu hiyo dhambi, lakini husafisha kabisa.
2: Amina.
0: Kiasi ambacho hata kama jina lako limekuwa na limechafuka na kunuka miongoni mwa watu, jina lako litaitwa heri.
2: Amina.
0: Ikiwa ulinuka kiasi ambacho kifika watu wanakukimbia, wamekuita kwamba wewe ni nuksi, watakuita wewe ni mbarikiwa.
2: Amina.
0: Si kwa sababu sisi tumekupatia mafuta ya upako, si kwa sababu tumekupatia bangili au majivu, si kwa sababu tumekuambia uchote mchanga na kunyunyuzia, bali ni kwa sababu yale mawe, yule mzigo mzito wa dhambi, umemkabidhi huyu ambaye yeye pekee ni mwaminifu, yeye pekee yake ni mwenye haki.
2: Amina.
0: Na yeye pekee yake ndiye ana uwezo wa kumaliza kabisa.
2: Amina. Amina.
0: Unajua jambo hili liko hivi, ni kama mtu fulani, wale ambao wamefanya biashara, ni kama vile unadaiwa benki, na deni hilo limekushinda kabisa kulijibu, kuliondoa, na kila siku unatumiwa message ya kukukumbusha, na pengine tayari wamekutoa notes ya mwisho, wametangaza tangazo la mwisho kwamba sasa tutapiga mnada nyumba yako usipolipa ndani ya masaa 24. Unajua, napozungumza habari ya kuondolewa hatia, hii ni sawasawa na Yesu Kristo ikiwa atakuja na kudeposit fedha katika akaunti yako. Sikiliza, wewe unaweza kuwa unabaki unalia kwa sababu ya ujumbe wa kukukumbusha kwamba unadaiwa deni.
2: Ndio.
0: Ule ujumbe ndio umefika, ndio ni kweli uko unadaiwa, ndio. Na ule ujumbe unasoma kweli jina la benki na ukudai, ndio. Lakini usichokifahamu ni hiki. Yesu ameshalipa.
2: Amina.
0: Yesu ameshalipa.
2: Amina.
0: Deni limeisha.
2: Amina.
0: Usilizwe na ujumbe wa benki.
2: Amina.
0: Usilizwe na ujumbe wa kumbukumbu ya dhambi.
2: Amina.
0: Isipokuwa furahi kwa sababu Yesu Kristo amebeba mzigo wako wa dhambi.
2: Amina.
0: Na Yesu Kristo amekusamehe kabisa.
2: Amina. Amina.
0: Mfuko wa pili ambao watu wengi huwa natutesa sana, ni swala la aibu. Kwamba mimi siko sawa. Hatia yenyewe inasema nimefanya kitu kibaya. Lakini aibu yenyewe inasema mimi mwenyewe ni kitu kibaya. Yaani hatia yenyewe inataja, inasonda lile tatizo. Ukiwa unapotembea inakuonyesha kwamba hili umetenda, umefanya. Ni hili ulifanya, uliharibu. Lakini aibu yenyewe inasema haikuishia hapo. Wewe mwenyewe haufai. Wakati ambapo hatia ni kitendo, hatia yenyewe ni lebo, ni kitambulisho. Na kwa kweli unapolinganisha, ukiwa utalinganisha mizigo hii miwili, kati ya mzigo wa hatia na mzigo wa aibu, mzigo wa aibu ni mzito kuliko mzigo wa hatia. Inakufanya ufikiri ya kwamba watu hawa wangejua mimi kweli jinsi nilivyo, wangenichukia. Yawezekana wewe ni mchungaji uko hapo, ulifanya kosa dhambi, dhambi ya hadharani kweli, ni mtumishi mahala fulani, ulifanya kosa fulani na kisha ukasamehewa, lakini hatia inakufanya ukose ujasiri, aibu inakufanya ukose uthubutu. Wakati ambapo hatia inasababisha, inakondolea ujasiri, lakini aibu yenyewe inasema wakijua itakuwaje.
2: Ndio.
0: Lakini maandiko matakatifu yamesema maneno yafuatayo kwa habari hiyo. Ikiwa unachosikia ndani yako ni hatia ya dhambi au ni aibu ya dhambi, katika maandiko matakatifu, maandiko yamesema vema kabisa katika safari ya kurudi nyumbani. Tunarudi nyumbani bila hatia, tunarudi nyumbani bila aibu, si kwa sababu hatuna hatia, si kwa sababu hatuna aibu, bali ni kwa sababu kuna maneno ya Mungu yanayotamka, na hayo ndiyo natamani usiku wa leo kabla ya kulala. Pana do ya leo ya mwisho.
2: Amina.
0: Ikiwezekana angalia vidonge vyako vya maumivu hayo ya kichwa hicho kama diclofenac. Viangalie kwa makini na kuvitupa pembeni, kwa sababu mara baada ya somo hili hautasikia tena maumivu ya kichwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hatia itakuwa imeondoka na aibu itakuwa imeondoka, utakuwa huru kweli kweli. Sikiliza kile ambacho Mungu anasema katika Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza.
2: Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza.
0: Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yanasemaje?
2: Yanasemaje? Sasa basi.
0: Sasa basi.
2: Hakuna hukumu ya adhabu.
0: Haleluya.
2: Juu yao walio katika Kristo.
0: Haleluya.
2: Amina.
0: Jana tulimkimbilia Baba aliyekuja kutafuta. Lakini leo tukishakuwa kwa Kristo, ni kweli hati ya mashtaka inasoma, lakini jina limebadilishwa. Aliyeandikwa pale ni Yesu, na mahala pa haki tumeandikiwa sisi, na hivyo hakuna hukumu ya adhabu.
2: Amina.
0: Hakuna hukumu ya adhabu.
2: Amina.
0: Si kwa sababu sisi tumestahili na kufaa, bali ni kwa sababu Kristo amelipa deni.
2: Amina.
0: Unajua Mungu hakumtuma Yesu Kristo ili atukomeshe. Hapana. Alimtuma ili atutoe kwenye kituo cha aibu, akabadili jina letu, na tangu leo jina letu sisi si malaya.
2: Amina.
0: Jina letu sisi si wazinzi.
2: Amina.
0: Jina letu sisi si walevi.
2: Amen.
0: Jina letu sisi si matapeli.
2: Amina.
0: Jina letu sisi si maongo.
2: Ndiyo.
0: Si kwa sababu hatukuyafanya yote hayo, bali ni kwa sababu tumesamehewa kabisa.
2: Amen.
0: Tumesamehewa kabisa.
2: Amina.
0: Sasa unajua, unafahamu vizuri kile kisa cha mwanamke aliyekamatwa kwa dhambi ya uzinzi katika maandiko matakatifu. Watu walitaka kumuua kwa mawe yule mwanamke yule, akiwa na aibu, akiwa na hatia.
2: Ndio.
0: Yule mwanamke akiwa amenyamaza, ukiwa na hatia na aibu, hata ukitaka kujitetea maneno hayaji, kwa sababu unasema watu wote wanajua
2: kweli.
0: Ni kweli ni mimi niliyofanya, hata nikisema je watanielewa kweli? Lakini Yesu Kristo akiwa anajua shida alionayo, hakusubiri ajieleze.
2: Ndio.
0: Na ndicho ambacho Kristo amekifanya leo. Unajua leo Kristo amechagua kukufata mpaka chumbani kwako.
2: Ndio.
0: Katika redio yako.
2: Ndio.
0: Katika earphone zako. Yesu Kristo amechagua kufuata mpaka kwenye gari yako. Amechagua kuzungumza na wewe.
2: Ndio.
0: Unajua Yesu Kristo hana mazungumzo na mijadala yoyote kukuuliza habari ya historia ya dhambi yako. Yesu Kristo anachokisema, sikuhukumu.
2: Amina.
0: Nenda usitende dhambi tena.
2: Amina.
0: Yesu Kristo ameondoa mawe.
2: Ndio.
0: Yesu Kristo ametupatia mwelekeo mpya.
2: Amina.
0: Leo tutalala usingizi mzuri, si kwa sababu ya kiburi cha dhambi.
2: Ndiyo.
0: Bali ni kwa sababu Kristo ametunyang'anya mawe ya muda mrefu aliyotuumiza, na Kristo ameatupa mbali, na tangu leo si tu kwamba tu hatutaona majina ya watu waliotukosea na watu waliokosea, badala yake tutamuona Kristo akiwa pamoja na sisi.
2: Amen. Amina.
0: Ndivyo jinsi ilivyo.
2: Amen.
0: Lakini jambo lingine, mara baada ya hatia na aibu kuingia, jambo lingine ambalo shetani hulileta na kutunyang'anya furaha yetu sisi wasafiri wa kwenda nyumbani, ni habari ya hofu.
2: Hofu.
0: Ni habari ya hofu. Unajua hofu ni mapacha wa aibu.
2: Ndio.
0: Huwa wanazaliwa siku moja, wanatofautiana na muda. Mama yao ni mmoja tu, shetani. Shetani anapotunga mimba ya dhambi, ukishasamehewa, huwa analeta mapacha wawili, mmoja ni kulwa, mwingine ni doto.
2: Doto.
0: wa kwanza ndio tumemzungumzia habari zake, lakini wa pili ndio huyu anaitwa nani?
2: Hofu.
0: Hofu yeye huwa anakuwa ananongona mle ndani ya kwamba je, nikifa kesho itakuwaje? Nikifirisika ile jambo likishindikana. Hofu ni hisia ya jambo lisilo kuwepo.
2: Sawa.
0: Unajua hofu inachokifanya inakunyima furaha, kwa sababu hofu inakunyang'anya leo ikikuahidi kesho.
2: Ndio.
0: Unaanza kuishi kesho leo. Na kwa kuwa hauwezi, sio tu kwamba inaua leo, inaiua na kesho.
2: Ukweli, mtu aliyejazwa na hofu ikiwa atakufa, amekufa mara mbili.
0: Amekufa leo kwa hofu, na kesho atakufa kweli, kwa sababu alishindwa kuishi leo na kuishindwa hofu.
2: Amen.
0: Jiwe la hofu Yesu Kristo analiondoa, kwa sababu Kristo anataka kukufufua, anataka uishi leo.
2: Dio.
0: Na anataka uishi kesho.
2: Amen.
0: Mkabidhi Yesu Kristo hofu ulizoziandika katika karatasi, ulizoandika katika dakika zilizotangulia.
2: Amen.
0: Katika waraka wa kwanza Petro sura ile ya 5 mstari wa 7, maandiko matakatifu yamesema maneno yafuatayo: tufanyeje tukiwa na fadhaa, tukiwa na hofu, tufanyeje?
2: Anasema
0: waraka wa kwanza Petro sura 5 mstari wa 7.
2: Ndio.
0: Anasemaje?
2: Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote.
0: Mkimtwika hofu zenu zote.
2: Kwa maana yeye
0: hujishughulisha
2: sana kwa mambo yenu.
0: Kwa maana yeye hujishughulisha sana na hofu zangu.
2: Ndio.
0: Hujishughulisha sana na kushindwa kwangu.
2: Ndio.
0: Hujishughulisha sana na aibu zangu.
2: Ndio.
0: Unajua, yawezekana sasa umeanza kugundua ya kwamba ndio nimetenda dhambi, ndio nimeungama, ndio Yesu Kristo amenisamehe.
2: Ndio.
0: Lakini hii mimba hairudi, hili tumbo lazidi kuongezeka. Sasa je, mtani watanionaje? Maana watu watakuwa wananiangalia wanasema, lile tumbo sio kitambi, sio kunenepa. Hili tumbo ni mimba.
2: Mimba.
0: Na wanajua ya kwamba mimi sijaolewa. Na watasema huyu kwamba si kwamba tu alizini, lakini alizindi bila kinga.
2: Ndio.
0: Na sasa shetani anakuletea hofu. Sikiliza, aliye bingwa wa kubeba hizo hofu si mama. Aliye bingwa kuzibeba hiyo hofu si shangazi yako.
2: Ndio.
0: Si boyfriend wako, si mchumba wako, si mzee wa kanisa. Aliye expert wa kuzibeba hiyo hofu na kuishinda si mwingine bali ni Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Yes, ndivyo ilivyo. Yesu Kristo hataki hiyo, hataki hiyo hatia ya dhambi uiweke mgongoni kwa mtu mwingine. Hataki useme kwamba nilibakwa. Hataki useme kwamba hata hivyo sikuwa na fedha. Hataki useme, hataki umpatie excuse yoyote inayohalalisha hilo kosa ulifanya. Yesu anachokisema ni hiki. Nipe mzigo wako.
2: Amen.
0: Yesu anasema hiyo dhambi ni ya kwako, nataka iwe yangu.
2: Amen.
0: Ndivyo anavyosema.
2: Amina.
0: Na huo mzigo utakapoenda kwa Yesu haubaki kuwa wako. Yesu hufanya huo mzigo kuwa wake.
2: Amina.
0: Unajua Kilonzo, sijui ulipitia kipindi cha utoto, najua ukuzali ukuumbwa kama Adam. Maana Adam ndo atujui kama alikuwa mtoto. Na pengine hata msikilizaji wangu ndivyo alipitia uzoefu huo. Mtoto mdogo usiku wanaogopa giza.
2: Ni kweli.
0: Sasa baba mwenye upendo hawezi kumwambia kwa mwanaume nenda. Hawezi kufanya hivyo. Baba asiyekuwa na upendo, sio tu kwamba atakwambia kwa mwanaume, atampiga makonzi. Kwaje mwoga we, kwa mwanaume.
2: Kwa mwanaume.
0: Sivyo ambavyo Kristo hufanya.
2: Ndio.
0: Baba mwenye upendo atamchukua na kumkumbatia na kusema nipo hapa.
2: Amina.
0: Siogope.
2: Amina.
0: Nitakusindikiza.
2: Amina.
0: Giza si chochote.
2: Amina.
0: Twende pamoja.
2: Amina.
0: Na hofu huondoka.
2: Amina.
0: Hivyo ndivyo ambavyo Yesu Kristo hufanya.
2: Amina.
0: Yesu Kristo hatuambii kwa mbali akiwa mbinguni juu ya hofu tulizonazo. Yeye hukaa ndani yetu na hutusaidia kushinda udhaifu yote wetu. Yale yote yaliyokuwa tunayaogopa, yale yote kwa na mashaka nayo, tunajikuta tunavuka salama.
2: Ndio.
0: Alafu tunashangaa ili kwa kwaje. Ni kweli. Si kwamba hilo jambo lilikuwa sio kubwa, sio kwamba lilikuwa haliumizi, ni kweli. Lakini hofu haiwezi kushinda chochote. Anaweza kushinda hiyo hofu
2: ni Kristo peke yake.
1: Amina.
2: Umefanya vema leo kumkabidhi Yesu Kristo.
1: Amen. Amina. Amina. Mchungaji ni kushukuru kwa maelezo hayo mazuri ambayo kimsingi tuna sasa tunaona mizigo ambayo haionekani. Hofu, hatia na aibu. Baada ya kupata maelezo hayo mchungaji, sasa ninatamani tupate kumsikiliza mtu mmoja ambaye ana ushuhuda wake kidogo.
0: Sofia.
1: Sofia huyu ana ushuhuda wake. Hebu tumsikilize kidogo tuone kwamba anatuambia nini. Nini ambacho kimemsibu.
2: Amina, ngoja tumsikilize.
1: Ndio.
3: Jina langu ni Sofia. Miaka 8 nilibeba aibu kwa sababu ya mimba ya utotoni. Kila nikiingia kanisani nilikuwa ninajificha. Nilidhani Mungu alikuwa ananidharau. Siku moja nilisikia Mathayo 11:28, nirudi nyumbani nikaandika kila kitu kwenye karatasi, nikakichoma nikiomba. Ni sikujua kama ni uchawi, lakini nilijua mzigo umeondoka. Leo naweza kusimama mbele ya watu nikasema mimi ni mtoto wa Mungu bila kujificha.
2: Umesikia rafiki yangu?
1: Ndio.
2: Aibu iliondolewa. Katika kisa cha Sofia, aibu iliondoka si kwa sababu alijisaulisha, bali ni kwa kukumbuka kila ambacho Yesu Kristo alifanya katika msalaba.
1: Amen.
2: Na hiki ndicho ambacho sasa nataka nikwambie. Sikiliza. Wewe ni mali ya Mungu.
1: Amina. Amina.
2: Kama kuna karatasi ambayo uliandika mizigo yako, sasa natamani sasa ile karatasi yako si uliweka wapi? Naomba sasa uitafute. Itafute kabisa, itafute,
1: ndiyo.
2: Itafute, nikumbusha kule mwanzo usipoteze ile karatasi uliyoandika mizigo yako ile yote. Sasa kuna mambo yafuatayo ukiyafanya ni kwamba mizigo yote hii leo hautaiona tena. Hautaiona tena.
1: Amina.
2: Hautaiona tena.
1: Ndio.
2: Ulikuwa ukilala usingizi unaota umekabwa ni kwa sababu ya mizigo ya muda mrefu ambao kuachilia.
1: Ndio.
2: Unaota unafukuzwa, unakandamizwa, si unapaa. Ni kwa sababu ubongo wako hautulii. Ulijaribu kutumia painkillers, ulijaribu kujisaulisha, ulienda kwenye meditation, ukaenda kwenye mbuga, uliambiwa nenda kwenye mbuga, nenda Ngorongoro, ukatalii. Ukirudi hali itakuwa imeondoka, lakini uliporudi ile hali kazidi kuwa mbaya.
1: Kwa vile vile.
2: Sikiliza. Hatua hizi tatu zimethibitishwa. Hatua hizi tatu zitaondoa kabisa mizigo ulio nayo.
1: Amina.
2: Jambo la kwanza, tambua mzigo ulio nao.
1: Tambua mzigo.
2: Usidharau mzigo ulio nao. Tambua. Kubali kabisa. Tambua. Wala usijisingizie.
1: Ndio.
2: Usije ukachukua mzigo wa Kilonzo ukafanya kwamba ni wako. Mzigo wa mchungaji kwamba ni wako. Hata mchungaji ana mizigo yake.
1: Kila mtu ana mizigo yake.
2: Bebe mizigo watu wengine.
1: Ndio.
2: Kulega bebe mzigo ya kanisa. Kanisa na yumba sema ngoja ni bebe mzigo kanisa la Mungu litaanguka. Huna uwezo wa kubeba mzigo. Wengine mizigo ya taifa. Mchungaji uone hali ya nchi inavyoenda vibaya. Huo sio mzigo wako. Yupo aliyeapishwa kwa huo mzigo. Huo ni wa kwake.
1: Ndio.
2: Na inawezekana kuna kiongozi wa taifa anasikiliza usiku huu na ameona mambo haya kuwa magumu. Sikiliza.
1: Ndio.
2: Huo ni mzigo wako. Usiukwepe, ni wa kwako.
1: Amina.
2: Huo ni wa kwako.
1: Amina.
2: Sasa usiku wa leo siko hapa kukushurutisha wako kusengenya wala kukujaza hasira, isipokuwa sema maneno yafuatayo.
1: Naam.
2: Baba, hii ni hatia yangu.
1: Baba,
2: hii ni hatia yangu.
1: Hii ni hatia yangu.
2: Ni mimi niliokosa, ni mimi. Na kisha andika hapo mbele hicho ulichokikosa.
1: Amina.
2: Kama ni hatia ya ni hatia ya uzinifu, sasa kuna katoto kamezaliwa kamekuja kugombea mirathi, hiyo ni hatia yako.
1: Ndio.
2: Sema Baba, ni mimi nilofanya.
1: Ndio.
2: ni mimi. Ikiwa ni wizi, ikiwa ni jambo lolote lile, usimuingize mtu yoyote hapo.
1: Amen.
2: Ni wewe ndio uliyetenda.
1: Naam.
2: Na andika kabisa, sema ya kwamba hii ni aibu yangu. Yale yote aliyotokea aliyosababisha ni mimi, na hii aibu ni yangu, ni ya kwangu. Na hata hofu ninayoisikia, hofu hii ni yangu.
1: Ndiyo.
2: Itaje hiyo hofu unayoisikia.
1: Ndiyo.
2: Kama ni hofu ya kuvunjwa heshima, hofu ya kupoteza kazi, hofu ya kufilisika, kama matokeo ya dhambi uliyoifanya, iseme hapo.
1: Amina.
2: Lakini mbele yake kiri ya kwamba siwezi kubeba tena.
1: Amina.
2: Na dalili kwamba uwezi kubeba tena, sunaona ulikuwa upate ajali, kwa sababu mawazo yalikimbia. Unapokuja kukumbuka vizuri, umeacha barabara ni kwa sababu ya mzigo usioweza kuweza kubeba.
1: Ndio.
2: Ni maisha magumu yanayokusumbua, huwezi kulala.
1: Mm.
2: Watoto wako wamefukuzwa, wako hapo nyumbani.
1: Mm.
2: Unapoandikiwa barua za kuitwa shule unaogopa kwa sababu unadaiwa ada. Na ni kweli?
1: Ni kweli. Ndio.
2: Kweli. Mwambie Yesu, siwezi.
1: Amina.
2: Inawezekana umeamua kujitenga, ulifanya vizuri kufanya hivyo.
1: Mm.
2: Ili uache kuwalaumu watu.
1: Mm.
2: Lakini haitoshi. Somo hili limekuja kwa ajili yako. Mm. Mwambie Mungu, siwezi.
1: Amina.
2: Jambo la pili, mkabidhi Yesu. Mkabidhi Yesu.
1: Mm.
2: Huyo Yesu haumuoni kwa macho.
1: Mm-hmm.
2: Lakini ukweli amesimama mbele yako hata tunavyozungumza sasa. Mm. Hivi. Fumba macho yako sasa.
1: Ndiyo.
2: Unajua yeye amenyoosha mikono yake na anacho kuonyesha sio misuli.
1: Mm.
2: Wala sio vazi jeupe kama kwenye movie inavyoonyeshwa.
1: Mm.
2: Ikiwa utaangalia vizuri utaona mikono yake ikiwa imetobolewa kwa misumari.
1: Ndiyo.
2: Ukiwa utaangalia vizuri katika ubavu wake ametobolewa.
1: Ndiyo.
2: Je, ni kwa nini unadhani alistahili kufanywa yote hayo?
1: Hapana.
2: Hapana.
1: Mm.
2: Hiyo mikono hiyo ni mikono iliyochukua mizigo ya ulimwengu mzima.
1: Ndiyo.
2: Na nikisema mizigo ya ulimwengu mzima ni pamoja na mzigo wako.
1: Ndiyo.
2: Mikono hiyo kama mizigo hiyo, kama mikono hiyo ilibeba dhambi za ulimwengu wote, mizigo ya ulimwengu wote. Watu karibu bilioni 6 wa sasa hivi na wengine wote wapata kuishi. Unadhani kosa lako ni kubwa kiasi hicho, kiasi ambacho utakujitoa maisha, kiasi ambacho utakuacha kanisa, kiasi ambacho utakumwacha mkeo, kiasi ambacho utakutoroka? Usifanye hivyo.
1: Ndiyo.
2: Yesu Kristo leo amekuja kukusaidia. Wewe mwambie Yesu, ninakabidhi mzigo wangu kwako.
1: Amen.
2: Tangu leo mzigo hii ni yako.
1: Amen.
2: Nimeichoka.
1: Ndiyo.
2: Sio tu kwamba ubebe hii mizigo, hata mimi nguvu za kuendelea sina, nibebe na mimi.
1: Amen. Amen.
2: Fanye hivyo rafiki yangu.
1: Amen.
2: Na fatisha hii sala sasa napoenda kuomba kwa ajili yako. Mwambie Baba wa rehema.
1: Baba wa rehema,
2: leo nimechoka kubeba mizigo ambayo Yesu tayari aliibeba msalabani. Nakabidhi kwako hatia zangu zote.
1: Ndio.
2: Zifute kwa damu ya mwana wako.
1: Mm.
2: Nikabidhi kwako aibu yangu yote.
1: Mm.
2: Nifunike kwa heshima ya utoto.
1: Mm.
2: Nikabidhi kwako hofu zangu zote.
1: Amina.
2: Nijaze amani yako mfalme.
1: Mm.
2: Tangu leo nipatie uhuru.
1: Mm.
2: Tangu leo nataka kuwa huru.
1: Mm.
2: Sio kwa sababu mimi ni hodari.
1: Ndio.
2: Sio kwa sababu mimi ni mshindi.
1: Mm.
2: Bali kwa sababu wewe ni mwaminifu.
1: Mm.
2: Wewe ni mwenye haki.
1: Ndio.
2: Nisaidie kuishi kama mtu huru.
1: Amen.
2: Nipatie amani yako.
1: Amina.
2: Natamani leo kulala kwa utulivu.
1: Amina.
2: Nibembeleze mfalme.
1: Amina.
2: Amina.
1: Amen.
2: Amina.
1: Amen.
2: Umefanya hivyo.

0: atafanya hivyo.
1: Ndio.
0: Mwambie shetani toka. Hilo deni limeshalipwa.
1: Amina.
0: Sidaiwi.
1: Amina.
0: Shindwa.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu.
1: Amina.
0: Kila siku akifanya hivyo, mwambie mimi ni mshindi.
1: Amen.
0: Yesu alishalipa. Kila asubuhi ukiamka, unajua hauamki tu kwa nguvu zako.
1: Ndio.
0: Ule mzigo jinsi ulivyokuwa mkubwa ungetosha kabisa kukua.
1: Mm.
0: Aliyebonyeza switch ya wewe kuamka sio wewe. Sio alarm uliyoiweka hapo.
1: Mm.
0: Mshukuru Mungu, mwambie Baba asante kwa kunibeba.
1: Amen.
0: Leo sio kama jana.
1: Mm.
0: Leo nitatembea kama huru. Asante kwa kunipatia uhuru.
1: Amina.
0: Sitatembea nikiwa nimeinamisha kichwa chini tena.
1: Ndio.
0: Uso wangu hautakuwa na makunyanzi tena.
1: Ndio.
0: Nitakuwa na appetite ya kula, nitakuwa na hamu ya kula.
1: Amina.
0: Nitakuwa faraja kwa watu wengine.
1: Amina.
0: Nataka nitoe ushuhuda kwa wengine, wakiniuliza mbona amani?
1: Mm.
0: Nitaambia ni kwa sababu nilimkabidhi mbeba mizigo Yesu Kristo.
1: Mm.
0: Ikiwa ni madeni, nimemkabidhi Yesu Kristo mbeba mizigo.
1: Amen.
0: Ikiwa ni magonjwa, upweke.
1: Mm.
0: Fadhaa za ndoa.
1: Mm.
0: Na mambo mengine yote yale. Si kwa sababu nimeyatatua mimi. Si kwa sababu nimeenda katika hospitali bingwa.
1: Mm.
0: Si kwa sababu nimechukua mkopo bank.
1: Mm.
0: Si kwa sababu na mipango mikubwa mizuri. Si kwa sababu nimezaa na kuwa ninalea vizuri watoto.
1: Ndio.
0: Bali ni kwa sababu nimemkabidhi yeye aliye na uwezo wa kubeba mizigo. Nimemkabidhi mme wangu anayenisumbua. Nimemkabidhi mke wangu. Nimekabidhi familia yangu.
1: Amina.
0: Leo natembea kwa amani.
1: Amina.
0: Wakati mwingine utakuwa ukihisi mzigo unarudi, usikimbilie kuvuta sigara. Usijidunge tena sindano za madawa kulevya.
1: Naam.
0: Usi hata ukirudi kwa huyo mke wako na baadaye akakuuzi zaidi.
1: Mm.
0: Usirudi tena nyumba ndogo. Usifanye hivyo.
1: Amina.
0: Usiende kunywa pombe. Petro ametuambia katika waraka wa kwanza Petro sura ile ya 5 mstari wa 7.
1: Mm.
0: Petro ametupatia ushauri mzuri. Ye Mungu hachoki. Mm. Mwambie tena na ndiyo. Tena na tena. Mm. Na tena. Ile hali kirudi, mwambie tena.
1: Ndio.
0: Maneno gani ya kumwambia? Waraka kwanza wa Petro sura ile ya 5 mstari wa 7.
1: Anasema,
0: anasemaje?
1: Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote.
0: Mkimtwika yeye fadhaa zenu zote.
1: Kwa maana,
0: yes,
1: yeye hujishughulisha sana.
0: Kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu.
1: Ndio.
0: Kwa ujumbe huu wa leo umekugusa usiku wa leo, nenda katika simu yako, andika neno huru. Andika neno niko huru.
1: Huru.
0: Afikisha utume kwenda 0784 091 090. Ulikuwa unajisikia hatia, aibu na huzuni, lakini mara baada ya somo hili unajisikia kwa huru. Fanya hivyo sasa. 0784 091 090. Tuma neno niko huru. Tutakutumia mafungu mengi ya kusoma, ya kukutia moyo.
1: Amina.
0: Kukumbusha kila unaposhambuliwa na hatia na hofu na aibu. Utasoma haya mafungu. Haya mafungu si maneno ya wanadamu.
1: Ndio.
0: Ni Mungu mwenyewe anayezungumza.
1: Amina.
0: Mungu akubariki sana.
1: Amina. Ndugu yangu, rafiki yangu ambaye unatusikiliza usiku wa leo, tumetoka kumsikiliza mchungaji Mazara Matucha ambaye ametutia somo zuri sana la kutua mizigo yetu. Mifuko yenye mizigo tuitue chini. Mlango wa nyumbani kwa Baba unaendelea

0: kufunguka. Kwa hiyo, wote tuna nafasi ya kutoa mizigo hii. Kama tulivyokwisha kusema, tuma message au SMS ukiandika neno huru kwenda kwa namba 0784 091 090, na kama mchungaji alivyokuahidi, utapata mafungu haya nyingi ambazo zitakufanya wewe uweze kuutua huu mzigo ambao miaka mingi umeshindwa kuutua. Basi baada ya hapo, kesho tutakuwa na somo ambalo lina kichwa kinasema mlango uliofungwa, kwa nini kujitahidi pekee ushindwa. Tutavunja uongo wa nikijaribu zaidi basi Mungu atanikubali. Kumbuka kuwa Yesu hakusema jaribu kubeba mzigo wako vizuri. Yeye alisema nipe mzigo wako, na wewe ni huru sasa. Basi ninakutakia usiku mwema na ulale kwa amani. Amina. Tufunge na ombi kutoka kwa mchungaji.
1: Baba mwema na mfalme wetu, asante kutukubali, asante kupokea mizigo yetu. Asante kuondoa hofu zetu na mashaka, hofu kwa ku. Asante kwa kubeba aibu zetu. Asante kwa kutuweka huru.
0: Amina.
1: Na tunajisikia amani siku hii ya leo.
0: Mm-hmm.
1: Tunatamani usiku wa leo kawe tofauti, na
0: ndiyo,
1: tunaomba hata kwa rafiki yetu huyu
0: mm-hmm.
1: ambaye anasumbuliwa na kichwa, kinamsumbua kwa sababu ya mzigo wa dhambi
0: mm-hmm.
1: mwingine kwa sababu ya maumivu mazito alionayo kutokana na dawa anazozitumia, maradhi
0: mm-hmm.
1: yanamsumbua, madeni yanamsumbua
0: mm-hmm.
1: na watoto. Orodha ni ndefu sana mfalme, lakini kwa kuwa katika siku ya leo umechagua kumtembelea pale alipo mfalme, na sasa amenyosha mikono yake na kukabidhi mizigo, Kristo simwache.
0: Hmm.
1: Mkubali na mpokee, si tu kubeba tu mizigo yake, umbebe na yeye mwenyewe. Siku ya leo mpatie usingizi mzuri tulivu mfalme.
0: Hmm.
1: Kimganga kila mahala palipoumizwa kwa mizigo hii ambayo ilikumbatia kwa muda mrefu, kwa miaka mingi na mingine mizito ambayo ameibeba leo, na usiku huu alikuwa na galagala kitandani kutafuta usingizi na akashindwa.
0: Ndio.
1: Asante kwa kuota tenda, ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena leo. Leo ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na kukaribisha nikiwa na furaha tele kushiriki pamoja nami katika wasaa maridhawa, wasaa wa huku na kule. Ni matumaini yangu buheri wa afya ikiwa ni siku nyingine tena Bwana ametupatia. Basi karibu shiriki pamoja nasi tunapokwenda kukuletea uchambuzi wa habari, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu shiriki pamoja nami.

tu tuziangazie yale matatu tuliyokuandalia. Kati ya mengi ni pamoja na mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia Ackson ameitaka halmashauri ya jiji la Mbeya kushirikiana na wataalamu wa mipango miji kufanya tathmini ya utaratibu wa mazishi.

0: Makambi mtaa wa Mbondole yamehitimishwa huku zaidi ya watu 20 wakibatizwa katika makambi hayo. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, tutakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea ni habari hizi kwa kina.
1: Ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
3: Mpaka nikaa tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

furaha Bujubuju. Kwa kutoa sadaka yako, kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi sasa wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154528830. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo.

Asante kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Sasa tunapokwenda kuziangazia habari zetu, tunaanzia pale jijini Mbeya. Mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia Ackson ameitaka halmashauri ya jiji la Mbeya kushirikiana na wataalamu wa mipango miji kufanya tathmini ya utaratibu wa mazishi ili kukabiliana na changamoto za upungufu wa maeneo ya makaburi kutokana na ongezeko la idadi ya wakazi. Tunaungana naye mwanahabari wetu Samuel Mpogole kutokea pale jijini Mbeya.

0: Akichangia katika kikao cha baraza la madiwani la jiji la Mbeya, Dr. Tulia amesema tathmini hiyo itasaidia kupata mfumo bora wa matumizi ya maeneo ya makaburi na kuhakikisha ardhi inatumika kwa ufanisi.
1: Nafikiri hili nalo ni eneo ambalo wataalamu mtusaidie kufanya utafiti hata kidogo. Tufanyeje? Kwa sababu wananchi tunaongezeka. Maeneo ya jiji hayaongezeki, yanakwisha. Na maeneo ya maziko pia hayaongezeki, yanakwisha. Tutaanza kwenda kuzika wapi? Nje ya jiji. Kama tutaendelea kuzika hapa jiji, maana yake tubadili utaratibu wa namna tunavyozikana. Kwa sababu watu unaenda kule makaburini, kaburi moja limejengwa kama nyumba makaburi, na wote tunaenda huko kuzika watu. Sisi kama baraza, ni kazi yetu kama wawakilishi wa wananchi, wametuamini, wametusogeza mbele. Wataalamu, jifunzeni kuhusu jambo hili, tufanyeje kama jiji ili maeneo yetu ya maziko yapangwe vizuri. Hata kama mtu anataka kujenga, lakini ukubwa wa kaburi ule uwe ni huo huo. Hata kama anataka kujenga, anataka kufanyaje, ukubwa ni huo. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyefariki aliyepo mle ndani anafanana na mwingine.
0: Baadhi ya madiwani wameunga mkono hoja hiyo, wakitaka pamoja na kutengwa kwa maeneo mapya ya makaburi, kuwe na utaratibu utakaoongoza matumizi ya maeneo yao, pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi sahihi ya ardhi.
2: Kwa sisi kama halmashauri ya jiji la Mbeya, kwa sababu jiji maana yake inatakiwa lipangwe. Sasa kama inatakiwa lipangwe, tunatakiwa pia tujipange namna gani ya kuyaweka makaburi yawe vizuri. Kwa mimi binafsi tumelipokea vizuri, na tunatamani halmashauri yetu ya jiji la Mbeya sehemu za makaburi basi ziwe na usawa. Yaani makaburi yale yajengwe kwa usawa.
3: Hata sisi natakiwa tubadilike katika mikoa yetu hii. Maana katika ujenzi unakuta mtu mwingine anajenga kaburi ni kubwa, linazidi hata eneo lile la mtu tulio muhifadhi. Kwa hili, katika hii hoja nadhani tutakuwa walimu wazuri kuhamasisha katika kata zetu na katika kata zingine za watu wenzetu.
4: Nikuombeni sana, umoja na ushirikiano wetu ndio jambo ambalo litatupa ushindi. Binadamu sisi wote hatuna ukamilifu, hata mimi na mapungufu.
0: Samuel Pogole, huku na kule, AWR.
5: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa yake hiyo ya habari. Watu wanaojihusisha na udanganyifu wa vipimo nchini wameonywa kuwa watakabiliwa na faini na adhabu kali kwa mujibu wa sheria ya vipimo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kulinda haki za walaji na kuhakikisha biashara zinafanyika kwa uadilifu.
6: Tutaendelea kuelimisha watu kujiepusha kuchezea vipimo ambavyo vinaleta madhara kwa wale wanunuaji, lakini pia tunakaa na wazalishaji kuendelea kuelimisha kwamba wajitahidi kuhakikisha wanazalisha bidhaa ambazo ziko katika vipimo ambavyo ni sahihi. Lakini pili, tunaendelea kupokea malalamiko. Tuna ofisi jumla ya 31 Tanzania bara, lakini pia tunashirikiana vizuri na wenzetu wa Zanzibar. Kwa hiyo tunapokea malalamiko kupitia ofisi zetu, lakini pia tuna namba maalum ambayo ya kupokea malalamiko, lakini pia tuna barua pepe. Kama mtu malalamiko linakuja moja kwa moja kwa mtendaji mkuu.
5: Asante sana mwanahabari wetu kutokea hapo studio. Na sasa tunapotokea hapo, tuelekea mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, kitengo cha usalama barabarani, limefanya ukaguzi wa magari ya shule yanayotumika kubeba watoto wa shule na kukuta baadhi ya magari hayo ni mabovu na hivyo kuhatarisha usalama wa wanafunzi. Warioba Igombe kutokea Morogoro anayo habari kamili.

0: Mkuu wa kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Morogoro, Gabriel Maira, amesema kuwa jeshi hilo limeendesha operesheni maalum ya ukaguzi wa magari yanayotumika kubeba watoto kwenda shule, na kwamba baada ya shule kufungwa na wanafunzi kuwa likizo, wamiliki wa magari hayo walitakiwa kuyapeleka kwa ajili ya ukaguzi, lakini baadhi yao walikaidi kufanya hivyo.
1: Tunazungumzia zima la ukaguzi wa magari hasa ya shule, kwa maana ya kuweza kuangalia usalama wake na kama anafaa kuingia barabarani. Sababu ni msimu toka mwaka jana mwezi wa 12 tunakagua hizo gari, kila baada ya miezi sita tunakagua hizo gari. Kwa hiyo tuliwajulisha wamiliki wa magari pamoja na madereva walipofunga shule kwamba tuletee magari yao tukague. Lakini baadhi ya shule chache zilizotekeleza agizo hilo na baadhi ya wakutii, na tulifanya hivyo takriban mwezi mzima kuepusha usumbufu kwa baadhi ya watoto ambao wanatumia hizo gari za shule, kwa maana ndo maana tuliwaambia mapema kipindi cha msimu huu tuweze kuzitambua kwa uzuri sana, na kama zingeonekana matatizo, basi ingewaelekeza nini cha kufanya kuweza kurekebisha maeneo au ile mifumo ambayo itaonekana ni mbovu. Na leo tumefanya operation, tumekamata takriban gari nyingi na tumefanya ukaguzi, inaonekana gari kama 15 zote ni mbovu.
0: Maira amelaani kitendo cha wamiliki na madereva magari hayo kukaidi kuyapeleka polisi kituo kikubwa kwa ajili ya kukaguliwa, ambapo amesema kuwa kuna taarifa kuwa kuna magari ya kiraia yanafanya hiyo biashara na kwamba zoezi hilo litakuwa endelevu na kwa kushtukiza.
1: Haiwezekani sisi tunatoa maelekezo yote kuanzia mwanzo mpaka mwanzo wa mwezi, yetili magari tukague kinyampeke. Mpaka kama haitoshi, tumefungua grupu la WhatsApp kwa ajili ya masiamo. Ndio. Tumaelekeza wamiliki, tumaelekeza madereva, na nyinyi mko kwenye lile kundi. Ni kama haitoshi, tukaandika na barua tukawaletea, lakini bado mnasubizia siku za mwisho watoto wakisha kuja, mmeshafungua shule, mnakamatwa ndo mnaanza kusubizia. Mnatumia hoja au sifa ya watoto kuonekana mnanyanyasika kwenye swala la kitu ambacho ni kibaya sana. Sasa tutafanya operation mwanzo mwisho. Na taarifa kwamba kuna gari za kiraia zinafanya hiyo biashara, na kuna baadhi ya shule hazina magari kabisa, zenyewe zina kodi, zinawachia wananchi wana kodi magari yao, wanajazana kama viti zimebeba watu 10 na kitu.
0: Nao wananchi wa manispaa ya Morogoro wakiwemo madereva wamepongeza zoezi hilo na kueleza kuwa kitendo cha magari mabovu kutumika kubeba wanafunzi kunahatarisha usalama wa watoto.
2: Leo kulikuwa na ukaguzi wa magari ya shule, yani ni school bus. Kiukweli kama mimi nikiwa dereva, nimeona kwa vyombo vya sheria kutukagua ni jambo la heri, inatusaidia hata sisi wenyewe madereva, unaweza kupata majanga.
3: Kwa kitendo cha polisi kuzuia magari mabovu kuingia barabarani, mimi naona ni kitendo kizuri, kwa sababu magari mabovu yanasababisha ajali kwa watoto.
0: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe. Na kwa sasa waziri wa mambo ya ndani nchini Patrobas Katambi amekagua maendeleo ya ujenzi wa barabara ya Forodha Tunduma inayohusisha kipande cha kutoka Igawa hadi Tunduma, pamoja na upanuzi wa barabara kutoka njia mbili hadi njia nne. Tuungane na mwanahabari wetu kutoka studio.
1: Kubwa wa mtiririko wa magari yanapokuja hapa ni ngumu sana kwenda Zambia, tunapoteza siku nyingi, na yanapokaa muda mrefu dereva anapata changamoto kwa sababu fedha ya kujikimu aliyopewa ni kidogo. Anakaa muda mrefu, anachelewesha mzigo, mwenye mzigo analalamika, mwenye lori lake anachelewesha kuchukua mizigo mingine, lakini pia hata sisi tunapata hasara kwa sababu flow inakuwa haipo. Kwa mtiririko wa malori lilikuwa jambo la kwanza ambalo nilimlalamikia Mheshimiwa Rais wakati wa kampeni, na aliahidi kwamba atalifanyia kazi. Jambo la pili lilikuwa ni huo ucheleweshaji, kukaa kwa muda mrefu, lakini kuingia gharama nyingine na hasara ambazo hazikutarajiwa au hazisizokusudiwa au gharama zisizokuwa na sababu. Mheshimiwa Rais akaliona hili pia, nalo alilibeba wakati wa kampeni yake. Lakini pia changamoto nyingine zilikuwa za kikodi, kwa sababu mizigo inasimama, manake hata yale mapato kwa siku yanaathirika. Kwa haya yote na sababu nyingine nyingi zilichangia sana kudorotesha shughuli za kibiashara hapa Tunduma. Kwa msingi huo, maamuzi sahihi yaliyofanyika ya Mheshimiwa Rais katika udharura uliokuwepo ni pamoja na kuamua kwamba sasa barabara hii ya zaidi ya kilomita moja ianze kufanyiwa kazi, na eneo hili la kuingiza njia nne ambapo mwanzo ilikuwa njia mbili, kwa maelezo niliyoyaona na ukaguzi niliofanya, kwamba lori likienda na kama yanaenda likitokea moja limeharibika katikati, haliwezi kurudi nyuma wala haliwezi kwenda mbele. Kwa hiyo utatuzi wake ulikuwa unachukua muda mrefu na kuchelewesha wengine. Waamuzi wa serikali madhubuti waliona ni vizuri sasa, pamoja na gharama kuwa kubwa, wafanye mpango wa kutanua njia kutoka katika eneo hilo ambalo limeainishwa kwa upembuzi ya kinifu uliofanyika kwenye feasibility study, kwamba iwe ni mita 750. Lakini kwa ubunifu mzuri na wataalamu wetu wakaona kuna hili eneo wasibomoe, wakaliacha, wakasevu fedha, badala ya kwenda mita hizo 750 ikaongeza urefu mwingine wa maboresho wenye mita zaidi ya 1,675. Hiyo ni akili kubwa iliyofanyika na serikali yenye manufaa kwa wananchi wa Tunduma. Makofi mengi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa mradi ni wa bilioni 6, lakini kwa faida hiyo ya expansion, manake tunaenda kupata sehemu ya kava kubwa zaidi. Lakini nizingatie maelezo aliyoyatoa hapa waziri wa ujenzi Mheshimiwa Ulega, babu yangu, mtani wangu, na baadaye alikuja Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa. Akatoa maagizo na maelekezo mahususi kwa agizo la Mheshimiwa Rais. Maelekezo hayo nimekuja pia kuangalia kama yamezingatiwa. Na kushukuru mkuu wa mkoa kwa sababu umefanya kazi nzuri. Nilikuwa nakagua kitabu kuona kama kweli unaendelea kuyasimamia. Nimeona umesaini kwenye kitabu na kazi umeifanya. Hongera sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Boda yetu tukichelewesha mizigo hapa, watachagua maeneo mengine kupeleka mizigo. Na wenye hasara tutakuwa sisi wanatunduma, lakini watanzania pia kwa ujumla. Hapa ninavyoambiwa kwenye maelezo ya mradi, kwamba kwa siku moja, kwa taarifa za TRA, kuna uwezekano kwa siku moja hapa tukaingiza milioni 500 mpaka milioni 600 kwa siku moja zinaingia serikalini. Manake ni kwamba ni fedha nyingi. Milioni 500 tunazozipata kwa siku moja zinaweza zikatupa kituo cha afya. Milioni 500 zinazopatikana kwa siku moja kwenye boda hii, tunaweza kujenga shule ya msingi na chenji kabati. Nimeenda jana nimekagua pale Igamba. Shule moja ambayo Mheshimiwa Rais amepeleka fedha milioni 329,500. Nimeiwekea jiwe la msingi jana kwa thamani ya milioni 300. Sasa fikiria kama kwa siku moja boda yetu tunapata zaidi ya milioni 500. Tafsiri yake tukitaka hata kujenga shule, tunajenga kwa hela ya siku moja ya boda yetu. Ongeleni wanatu.
0: Asante sana mwanahabari wetu kutokea hapo studio. Wananchi mkoani Kigoma wameaswa kutoa ushirikiano kwa shirika la Msalaba Mwekundu hasa katika magonjwa ya mlipuko kuhakikisha hatua za kutoa msaada zinatolewa kwa wakati na kusaidia wananchi kuwa salama dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma anayo taarifa zaidi.
2: Wito huo umetolewa na mwenyekiti mstaafu Bwana Musa Kifumo wakati wa makabidhiano ya ofisi na mwenyekiti wa sasa wakili Moses Basila, ambapo amesisitiza wanachama wote wa shirika la Msalaba Mwekundu kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanafanya kazi kwa moyo wa wito, hasa kusaidia wananchi.
3: Red Cross kama ilivyo sio mahali pa kufaidika, kwa kweli ni mahali pa kujitolea kwa kiasi kikubwa, na ni taasisi kubwa ya ubinadamu, haina tofauti sana na watumishi wa Mungu, kwa sababu sisi tunadili na pale penye nini, penye maafa au kujiandaa kwa ajili ya maafa. Sasa kwa sisi Red Cross kwa ni kujitoa mpaka maisha, wale wakwenda vitani, wale wa ICRC kwenda kuokoa majeruhi na kipindi wanauawa. Sasa hakuna thamani inayozidi uhai wa mtu. Kwa hiyo karibuni sana, lakini mjue sisi kanuni zetu ya kwanza ni kujitolea, ubinadamu uko mbele, kutoa kupendelea na kadhalika. Siko kanuni saba. Na ndio kile kifupi cha hili tu. Tukianza na humanity, ubinadamu unatangulia mbele.
2: Kwa upande wa mwenyekiti aliyechaguliwa katika uchaguzi wa viongozi ngazi ya mkoa, wakili Moses Basila amesema watahakikisha wanashirikiana na serikali na wadau kuhakikisha kamati za maafa kila kata zinakuwa na utayari wa kusaidia wananchi hasa katika magonjwa mbalimbali ya mlipuko.
4: Kwa upande wa serikali kushirikiana na Red Cross na wadau wengine kuzirevive zile kamati za maafa kuanzia ngazi ya kata, halmashauri, wilaya na mkoa. Tunapataje fedha, tunapataje uhai wa hizi kamati? Tunataka inapokaa kuu inapokea ripoti ya maafa na kujadili na kuitathmini based on data zime ambazo zimetoka kwenye kila kata. Ni wito wangu uhai huu wa hizi kamati uweze kuwa bayana ili kutekeleza sheria ya maafa ya mwaka 2022 sheria namba 6.
2: Wakili Moses Basila ameongeza kuwa kwa pamoja atahakikisha anaongeza wanachama wengi ili kufikia mpango wa kuongeza uzalishaji, pia na kusaidia wanachama wote kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa malengo endelevu.
4: Yeah, Red Cross ni chama cha wanachama. Ni dhamira yetu na timu yangu kukirudisha kwa wanachama ili kuweza kupata idadi ya volunteer na wanachama wanaweza kutekeleza yale malengo ambayo Red Cross, mpango wa Red Cross na principles zetu saba zinatuongoza kiurahisi, kwa sababu utekelezaji unaanza na idadi ya watu. Lakini nategemea sasa ubunifu wa timu mpya ambayo imeingia kubuni miradi na kujiengage na hawa wadau ambao wanaweza kutusaidia kupata funds za kuwafikia walengwa ambao ni umma, lakini kutoa majibu ya changamoto za kukabiliana na maafa, tatizo la wash health, zile activities zote ambazo ziko chini ya mandate ya Red Cross kwa mujibu wa mpango kazi wa sasa.
2: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa yako ya habari. Na kwa taarifa yake ya habari, Kadislaus imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakaporejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
5: Ni kwa habari kwa shana habari. Kupeana taarifa huku kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tuna katikati.
7: Mkanikia tu ile kama ilikuwa kaliwa au alikuwa tu mzima. Yaani atimba kadaika hii.

0: Tunaishi furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi sema wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndiyo maana radio ya Adventista nchini Tanzania maarufu kama Adventist World Radio Tanzania inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150452.
1: Ni katika hitimisho la siku kuu za vibaba
0: 00. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 6025197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150452888300. Jina ni Morningstar Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia

Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa kwanza habari zetu tunaanzia hapa hapa jijini Dar es Salaam, Makambi, mtaa wa Samuel

0: Akizungumza katika sabato ya kufunga kama hilo, Mchungaji Eldad Matenga, aliyekuwa mhubiri, sema katika juma hilo imekuwa ni sehemu ya kuelewa dalili za kurudi kwa Yesu.
1: Kubwa ambalo tumekuwa tukiliangalia, tumepitia mifunulizo ya mahubiri kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Tukizungumzia zile barua saba na tukizungumzia historia ya kanisa kupitia mihuri, kupitia tarumbeta na kupitia mambo mengine. Na kwa ujumla katika kila barua na katika yale matukio ya mihuri na tarumbeta, yote yanaishia na kurudi kwa Yesu. Kuna tukio la kurudi kwa Yesu ambalo kila kanisa, barua kwa kanisa na kila matukio yanaishia kwayo. Na kwa hiyo katika habari hiyo tunapaswa kuwa tunatengeneza mazingira, kwa sababu bado tuna mlango wazi wa kupeleka injili ya neno la Mungu. Kristo alisema ya kwamba twende tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Tunatumia mbalimbali. Kuna vyombo vya habari vitatumika, na hasa habari ya One Voice 27. Kanisa lijiandae kwa ajili ya tukio hilo ili kuweza kuleta mabadiliko na kuandaa watu wengi zaidi kwa ajili ya kumsubiri Yesu anaporudi.
0: Mchungaji Ndolomi Magoti ni mlezi katika mtaa wa Mbondole, amesema watu zaidi ya 20 wamebatizwa.
2: Tunamshukuru Mungu, tumekuwa na wabatizwa na wamebatizwa watu zaidi ya 20. Na sisi kama kanisa au kama mtaa tumejipanga vizuri sana kuwalea hao wabatizwa, na tunatumia njia nzuri ya kuwalea hao wabatizwa, na baraza la kanisa ndio litakalofanya kuwalea hawa washiriki.
0: Ayubu Semgonja amekuwa meneja wa kambi hilo. Hapa anatoa wito kwa washiriki kuendelea kumtolea Mungu kwa ajili ya sikukuu za vibanda.
3: Tathmini ambayo nimeifanya kwa mwaka huu, ninamshukuru Mungu kwamba mwaka jana tulikuwa na kambi nzuri, lakini mwaka huu tumekuwa na kambi nzuri zaidi. Na nitoe tu wito kwa washiriki kwamba tuendelee kuyaboresha makambi yetu, lakini zaidi sana mwakani tualike na watu wengine ili kambi letu liweze kuwa bora na Mungu aweze kutukuzwa. Lakini ikiwa zaidi sana ni kualika majirani ambao kimsingi sio Adventista wa sababu

0: bali ya familia pamoja na kujihusisha katika kuifanya kazi ya Mungu.
1: Kile kipindi cha familia nimejifunza namna ya kujifunza, namna jinsi ya kuwalea watoto wangu, namna ya kumhudumia mume.
2: Miongoni mwa vitu tulivyojifunza, tunatakiwa kwenda huko tukisubiri Yesu, kwa sababu katika mafundisho ambayo tumeyapata, si kwamba tuje tuambiwe kwamba Yesu anashukia sehemu fulani. Yesu atashuka na kila jicho litamuona kwa mujibu wa jinsi tulivyojifunza.
0: Nikiripoti kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mondole jijini Dar es Salaam, mimi ni Samuel Paul, Hope Channel Tanzania.
3: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa yako ya habari hiyo. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuenenda sawasawa na kumsubiri Yesu kwa matendo na kuwaalika watu wengine kwa habari njema za neno la marejeo ya pili ya Yesu katika safari ya kwenda mbinguni. Musa Mkani ana habari kamili.

0: Katika hitimisho la sikukuu za vibanda maarufu Makambi yaliyofanyika katika mtaa wa Ubaruku, ambapo imeelezwa na mchungaji Rafael Kiaya kuwa ni muhimu kwa washiriki kujiandaa kumpokea Yesu mara ya pili, ikiwa ni pamoja na kusoma maandiko matakatifu.
1: Kumekuwa na nadharia nyingi zinazozungumzia juu ya kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini sisi tulibaki katika msingi wa neno ya kwamba Yesu anakuja hivi karibuni, na hivyo tunapaswa kujiandaa kukutana na Yesu mara ya pili. Na anapokuja, sio kwamba atasikika kuna mahali fulani Yesu yupo, isipokuwa dunia nzima watamuona, kila jicho litamuona. Na hivyo kumekuwa na nadharia nyingi ambazo tulikuwa tunaziangalia hapa ambazo zinapotosha watu, na kwa kweli tunamshukuru Mungu tumetoka na ukweli ambao anahitaji na uliojengwa katika neno la pili. Kwa hiyo washiriki wote Mungu ametusaidia kujua ni nini tufanye katika maandalizi ya kukutana na Yesu mara ya pili. Kabla mlango wa rehema hujafungwa, kila mmoja wetu afanye linalowezekana kuweka maisha yake vizuri pamoja na Yesu.
0: Pamoja naye mchungaji Andrew Seth Mjema, aliyekuwa akitoa hotuba juu ya uongozi ndani ya kanisa, amesema ni muhimu washiriki na viongozi kusoma Biblia pamoja na miongozo ya kanisa ili kuifanya kazi ya Mungu kwa misingi sahihi.
2: Swala la kwanza, Biblia. Biblia ndio mwongozo wetu katika maisha kila siku. Kwa hiyo kiongozi awe mtu wa kusoma Biblia, maana ndio taa ya kumuongoza katika safari ya kwenda mbinguni. Kipengele cha pili cha muhimu cha uongozi ni swala zima la roho ya unabii. Tuna vitabu vya roho nabii. Kila mshiriki hakikisha ya kwamba anasoma kitabu cha roho nabii ili apate maarifa ya kumjua Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la tatu, tulijifunza kwamba kanisa linaongozwa na miongozo, na moja ya muongozo ni muongozo wa mzee wa kanisa na muongozo wa mzee. Na hii miongozo kiukweli sio kwa ajili tu ya viongozi, kila mshiriki anapaswa kuliongoza kanisa, kulijua kanisa kwa kusoma hii miongozo, ili ajue kanisa linasimamia katika mfumo gani na limeundwa kwa namna gani.
0: Hata hivyo, mchungaji mwenyeji wa mtaa wa Ubaruku, mchungaji Erasto Malongo, amesema washiriki wanapaswa kuhudhuria makambi, kwani ndipo sehemu ambapo uamsho wa kiroho, ikiwa ni pamoja na kupokea vibaraka.
3: Makambi ni sehemu muhimu sana ya kurejesha mambo ambayo yalikuwa yakififia. Kwa hiyo makambi kama haya, asiwepo mtu anayepanga kukosa, kwani ndipo mahala ambapo tunachota baraka na kupata nguvu kwa ajili ya mwaka mwingine unaoanza.
0: Pamoja nao washiriki waliohudhuria katika kambi hili walikuwa na haya ya kushuhudia.
4: Naitwa Isaiah Milton Lozeki, na hasa tumejifunza juu ya mwenendo wa Mkristo na namna ambavyo tunaweza tukajiepusha na mafundisho ambayo yanaweza kawa hayafai au si mafundisho ya kanisa. Baadhi ya mafundisho ambayo yamekuwa kiibuka, mengine yakisema kwa uwazi na kusema tarehe na siku ya kuja kwa Yesu Kristo, ambalo si fundisho la kanisa la Adventista Sabato kwa kuzingatia kile kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho.
5: Mimi ninaitwa Rose Agustino Mlimwa. Nimepata mafundisho mazuri yanayohusiana na unabii wa kuja kwa Yesu mara ya pili, na wakati mwingine tumekuwa na manabii wa uongo ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Kwa hiyo tumegundua kwamba kuna watu wanaokataa Roho Mtakatifu, kuna wengine wanasema mwaka gani sijui itakuwa mwisho wa kufungwa mlango wa rehema. Kwa hiyo tumepata mafundisho vizuri pamoja na familia zetu.
0: Pamoja na hayo, katika hitimisho la kambi hili, zaidi ya roho nane zimemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kubatizwa kwa uzamisho wa maji mengi.
6: Mimi naitwa Vumilia Francis Mkongo. Nimeamua kubatizwa kwa sababu nimeamua kubatizwa ili nimtumikie Mungu, niachane na mambo ya anasa, mambo ya duniani, wajitoe maisha yao kwa Yesu Kristo, kwa sababu kuna uzima wa milele.
0: Nikiripoti kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania, mkoani Mbeya, mimi ni Musa Mkane.
7: Asante sana Musa Mkane kwa taarifa hiyo ya habari, na sasa tunaenda kuungana naye Hussein Shanikaria akitujuza mengi kutoka pale jiji la Mwanza. Zaidi ya watu 24 wamebatizwa katika sikukuu za vibanda mtaa wa Shamaliwa, huku wito kutokuwa mstari wa mbele kuzingatia sikukuu za vibanda ili masomo na
8: wito huu umetolewa na mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi na shule ya Sabato Croix Division ya Afrika Mashariki na Kati, mchungaji Herbert Nziku, wakati akiwa mnenaji mkuu katika sikukuu hizo za vibanda.
9: Kwa hiyo kwa ujumla, natoa ushauri kwa kanisa la Waadventista Sabato, washiriki wa kanisa hili na makanisa mengine yote popote Tanzania, kuhakikisha washiriki tunahusika katika makambi ni mikutano ya sikukuu ya vibanda kama ambavyo imeelekezwa katika maandiko matakatifu. Wana wa Israeli walihudhuria moja zile sikukuu kubwa tatu, ilikuwa ni sikukuu ya vibanda ambayo kanisa la Waadventista Sabato sasa limeiweka kama ni sikukuu ya makambi.
8: Mchungaji Nziku amesema upo muhimu wa kuhudhuria katika sikukuu za vibanda, kwani mikutano hiyo ni sehemu ya kujimarisha katika nyanja mbalimbali kiwemo kiroho, mikutano ambayo hutokea pia kwa mwaka mara moja.
9: Ningependa kutoa wito kwa Waadventista wa Sabato kuhudhuria katika makambi. Makambi ni mikutano ya kiroho, mahali ambapo Roho Mtakatifu huzungumza na watu. Kwa hiyo mikutano hii ni mikutano ya kiroho, mikutano ya uamsho na mikutano pia ya kujijenga katika neno la Mungu, kwa sababu kuna washiriki wengine ambao ni wageni, waumini wengine wageni wanafika hapa kujifunza. Ni tunatoa mahubiri, tukikuwa na mafunzo mbalimbali ya uinjilisti, kaya na familia, ndoa zetu, mambo ya uchumba na vitu vingine vyote.
8: Upande wa meneja wa kambi hilo Bwire Chisumo amewapongeza washiriki waliohudhuria katika kambi hilo, huku akiwataka kwenda kufanyia kazi yale waliofundishwa ili iwe tija kwao katika ukuaji wa kiroho.
10: Tunamshukuru Mungu kwamba tumekuwa na kambi nzuri tangu mianzo yake, na hata tunapofika miisho ya kambi hili tumeona uweza na ukuu wa Mungu. Watumishi wa Mungu, wachungaji, wametuhudumia kwa viwango vya kutosha kwa uwezo wa Mungu, na watu wamebarikiwa. Kambi letu limekuwa na matukio mengi ya uimbaji, usikilizaji wa neno la Mungu na vipindi mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali, ambavyo vyote vilikuwa na lengo la kurudisha utukufu na heshima kwa Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hiyo mpaka tunapofika miisho ya makambi haya tunamshangilia Yesu kwa sababu ametenda nasi tumebarikiwa.
8: Aidha, kwa upande wa washiriki wa kambi hilo akiwemo mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kaniwa Shika Lake na Edison Mchechi ambaye alibatizwa katika makambi hayo, kwa pamoja wameeleza furaha na faida ya kuhudhuria katika sikukuu za vibanda hasa katika mwaka 2026 katika mtaa huo.
11: Ukweli tumekuwa na kambi nzuri sana kwa mwaka huu wa 2026. Tumebarikiwa na vipindi mbalimbali, lakini tumekuwa na bahati ya kuwa na mgeni rasmi, mgeni ambaye ametupa neno kutoka kwa Mungu, kutoka division. Kwa kweli tumebarikiwa sana katika kambi hii, lakini pia tumebarikiwa kuwa na kwaya ngeni ya vijana Sima. Wamekuwa baraka mkubwa sana katika kambi hili. Ninawaalika tena mwakani katika kambi la 2027. Mungu atusaidie kwa pamoja tuweze kukutana 2027, na Mungu akubariki.
12: Nimefurahi sana kuingia katika kanisa la Sabato, na pia ninafurahi sana kujiunga na kanisa hili, na pia naomba Mungu aweze kunisaidia katika hali yangu ya kujiunga na kanisa hili, nimtumikie Mungu siku zote za maisha yangu.
8: Kutoka hapa jijini Mwanza, mimi ni Hussein Karia, huku na kule AWR Tanzania.
7: Asante sana Hussein Karia, na kwa taarifa yake Hussein Karia imetufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na sasa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, utakapoweza kurejea ni habari za kimataifa.
13: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
14: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
15: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
16: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu
17: uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 60251197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154528830. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
13: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi, na sasa tunaungana naye na Nathaniel Gilbert Ntinda kwa ajili ya kutujuza mengi katika anga za kimataifa.
1: Helikopta mbili zimegongana zikizima moto wa nyika nchini Uturuki. Mmoja ameokolewa wakati wa moto ukiendelea kusambaa na kutokana na upepo mkali. Helikopta mbili zilizokuwa zikishiriki operation ya kuzima moto wa nyika zimegongana angani magharibi mwa mji mkuu wa Ugiriki, Athens. Huku vikosi vya usalama vikiendelea kuzima moto, vinaendelea kupambana na moto mkubwa unaoteketeza maeneo mbalimbali nchini humo. Mamlaka zinasema mhudumu mmoja ameokolewa salama wakati juhudi za kumtafuta mwenzake zikiendelea. Waziri Mkuu Kyriakos ameonya kuwa siku zijazo zitakuwa ngumu kutokana na upepo mkali unaoendelea kuenea kwa kasi na kufanya moto kuongezeka na kuathiri operation ya kuzima kutokea angani. Mamlaka ya wazima moto inaendelea kupambana na moto karibu na kijiji cha pwani cha Porto Colmeno, ambayo nyumba kadhaa zimeharibiwa na maelfu ya hekta za ardhi kuteketea. Ugiriki, kama mataifa mengine ya eneo la Mediterranean, imeendelea kukumbwa na moto wa nyika kila majira ya joto, hali inayochangia ongezeko la joto duniani, ukame na mawimbi makali. Zaidi ya wahamiaji 2,000 wamevuka

0: huu iko chini ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Burnham amekiri kwamba bado kuna kazi zaidi katika kudhibiti uhamiaji, na Wizara ya Mambo ya Ndani imesema operations za kuzuia wahalifu wanaosafirisha watu zimeongezwa, na mchakato wa kuwarudisha makwao wahamiaji wasio na vibali unaendelea. Serikali ya Uingereza pia imetangaza ushirikiano mpya wa Ufaransa na kukabiliana na mitandao ya wasafirishaji haramu wa watu. Mashambulizi ya anga ya Israel yanaendelea kwa siku mbili mfululizo katika ukanda wa Gaza na kuwaua takriban wa Palestina 9, licha ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza hatua mpya kuelekea utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Maafisa wa afya wa Palestina wanasema mashambulizi yamefanyika katika mji ya Gaza, Deir al-Balah na Khan Younis, ambapo familia kadhaa zimeripotiwa kupoteza maisha. Wakati huo huo, waziri wa nishati wa Israel El Cohen amesema hakuna makubaliano ya kusitisha mashambulizi, na kusisitiza kuwa Israel inapaswa kudhibiti kikamilifu ukanda wa Gaza. Mpango wa Marekani wa utekelezaji wa usuluhishaji wa mapigano bado haujaanza kutekelezwa. Hamas imesema iko tayari kuweka silaha zake chini ya ulinzi endapo Israel itasitisha operesheni za kijeshi na kuondoa wanajeshi wake, huku Israel ikisisitiza kuwa hatua hiyo itafanyika tu ikiwa kutakuwa na upokonywaji wa kweli wa silaha kutoka kwa Hamas. Nathaniel Gilbert, Hope Channel, Tanzania.
1: Asante sana Nathaniel Gilbert kwa kutupitisha katika anga za kimataifa, na sasa ni kujuze yale machache tuliyokuandalia kati ya mengi kwa siku ya leo. Mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia Ackson ameitaka halmashauri ya jiji la Mbeya kushirikiana na wataalamu wa mipango miji kufanya tathmini ya utaratibu wa mazishi. Kitengo cha usalama barabarani Morogoro kimefanya ukaguzi wa magari ya shule yanayotumika kubeba watoto wa shule na kukuta baadhi ya magari hayo ni mabovu na hivyo kuhatarisha usalama wa wanafunzi. Na makambi mtaa wa Mbondole yamehitimishwa, huku zaidi ya watu 20 wakibatizwa katika makambi hayo. Na hapo tumefika mwisho wa habari zetu za huku na kule kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioandaa habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema na baraka tele unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Yesu asifiwe. Tunawasalimia wote ambao mnafuatia vipindi hivi. Ni majira mengine tena ya usiku, usiku wa saa 5 huu. Wapendwa ambao mmeweza kuacha usingizi na kusogea karibu na redio kwa ajili ya kupata mafundisho ya Ijue Kweli. Majira haya na wakati huu ninakualika ujumuike pamoja na sisi katika vipindi hivi vya Ijue Kweli. Mimi naizungumza nanyi na mnenaji wa vipindi hivi naitwa mchungaji Godfrey Marwa William, na mshiriki wa kanisa la Sabato Ushindi loko Mikocheni B, Dar es Salaam. Na vipindi hivi vimezaminiwa na kanisa la Sabato Ushindi, na tutaenda pamoja na wewe na kusafiri pamoja na wewe kwa mwezi mzima. Kwa pamoja na

huwa leo. Tunakualika tena, wewe utufundishe, wewe utuongoze, wewe utusaidie, tuweze kujua kweli. Na kweli hii ambayo tunajifunza ikatusaidie na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Sante Yesu kwa sababu nasikia kuomba kwetu, maana ninaomba katika jina la Yesu. Amina. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muda wa siku

Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukajifunza habari ya faida ambazo utakazozipata kama utawekeza katika ufalme wa mbinguni. Utapata ulinzi wa mali zako, utapata ulinzi wa afya yako, lakini pia itakuongezea mibaraka ya maisha upande wa utajiri. Lakini pia unapotoa zaka na sadaka inakupa moyo wa ukarimu na kukuondolea roho ya uchoyo, kama ambavyo utasoma kitabu cha Matendo 20 mstari wa 35. Lakini pia itakuandalia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tuliweza kuona hasara ambazo ukazipata kama hautatoa zaka na sadaka, na miongoni mwa hasara hizo unaweza ukapata laana kubwa kwa mali zako. Lakini pia maisha yako yatakuwa ni ya ufukara siku zote, maana mifuko yako haitajaa. Kile unachopata kitakuwa kinatoka kwa njia ya magonjwa, matatizo na hata majanga mbalimbali, maana havina ulinzi wa Mungu ndani yake. Lakini tambua ya kwamba utakosa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Leo tena ninakualika ujifunze pamoja nami kupitia maandiko matakatifu, na leo taangalia sehemu ya mwisho kabisa ya somo hili la kuwekeza, somo la

usitoe kwa manunguniko kwa kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa pili mstari ule wa 9, Wakorinto wa pili 9, Wakorinto

Utoe kwa moyo wenye manunguniko, utoe kwa moyo wenye makasiriko, usitoe kwa malalamiko, bali unapotoa zaka ya Bwana, toa kwa moyo wa furaha na kujisikia ni mbaraka. Unajua watu wengine wanapotoa zaka na sadaka wanaumia, wanaumia. Oh, hii

wa 20. Twende msomaji. Luka 12, 15. Luka 12, mstari wa 15. Akawaambia angalieni. Jilindeni na choyo. Bwana anawaambia angalieni, mjiline na choyo. Maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia misali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nitafanyaje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema

na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, e nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyoweka akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Mstari wa chini, lakini

na chakula, wapatie nini chakula. Wasiokuwa na mavazi, nini wapatie mavazi. Maana hiyo ni sadaka, ni sadaka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Toa sega la asali bila kuzuia chochote. Usibane bane, usifiche fiche. Mtolee Bwana. Haleluya. Mtolee Bwana, mtolee Bwana. Jambo la nne, ondoa roho ya kujilimbikizia mali. Itakupatia roho ya ukarimu. Usijilimbikizie tu mali, unajitajirisha wewe peke yako. Hiyo kama utaifanya hivyo, itakuondolea roho ya ukarimu.

tajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba Bwana yuko pamoja na wewe.

wa pekee katika maisha yako. Haleluya. Maana yeye ni mwanga wa milele, maana yeye ni mwanga katika maisha yako, atakumulikia katika biashara zako. Yeye ni mwanga wa milele, ata

umefeli mitihani sana. Sikiliza, mwalike Bwana, yeye ni mwanga, kuangazie katika mahusiano yako. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo, Mathayo 6 na ule mstari wa 33. Maandiko matakatifu yameandikwa kwamba

asifiwe. Huyu Bwana na mfalme wa amani anatamani, anatamani chochote unachokifanya uanze kwa kumweka yeye wa kwanza, uanze kwa kumtafuta yeye tu, na hayo mengine Bwana na Mungu wa mbinguni atawazidishia. Haleluya. Bwana na Mungu wa mbinguni atawazidishia. Katika mstari wa 34 anasema, basi msisumbukie ya kesho. Wapo ambao wanahangaikia ya kesho. Oh, sasa hii fedha nilionayo, kesho nitakula nini? Hii fedha nilionayo, kesho nitavaa nini? Hii fedha nilionayo, kesho nitatumia nini nauli? Fedha nilionayo hii,

Yesu asifiwe. Na wapendekezea Yesu peke yake ndipo ambapo tunapaswa kupeleka zaka zetu, kupeleka sadaka zetu, na kupitia hiyo ya kumtanguliza yeye atakuwa mbaraka katika maisha yetu. Atakuwa mbaraka katika maisha yetu. Wito ambao nakupatia katika siku ya leo, hakika unapozingatia hayo mibaraka ya Mungu, ni hakika

pale ambapo hakuna wanyang'anyi, pale ambapo hakuna kutu, pale ambapo hakuna kuharibika, maana ulinzi wa kimbingu unakuwepo ni imara. Sikiza rafiki yangu, nikwambie, ni wangapi wanamwambia Yesu, oh, jioni hii ya leo na usiku huu wa leo, ni wangapi wanamwambia Yesu, oh Yesu, naomba ulinde

na hata milele katika jina la Yesu. Haleluya. Usiku wa leo napokwenda katika maombi, ninatamani uwe unamlilia Bwana, umpelekee shida zako yeye, na unapokuwa ukimtolea zaka na sadaka, yeye atakufanikisha. Kabla ya kwenda kwenye maombi, natamani nikupeleke katika kitabu cha Samueli pale. Unapokuwa ukisoma kitabu cha Samueli 1

hana kuangalia nyakati gani. Unajua kwenye nyakati maisha yanakuwa ni magumu sana, unalia, unasumbuka, lakini majibu hayaonekani. Leo tutaangalia kidogo maisha ya Hana, mwanamke aliyeteseka sana lakini hakukata tamaa ya kuomba, omba bila kukoma. Hana alikuwa na shida kubwa. Hana

na kumtegemea Mungu kikamilifu. Mungu alikuwa mwaminifu kwa Hana na alimjibu. Haleluya. Mungu alimkumbuka akampatia mtoto Samueli. Kisa hiki

endelea kumdhurishia dhabihu katika maisha yako, iwe ni sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Napokwenda kutoa maombi, napokwenda katika maombi katika usiku wa leo,

asante kwa sababu utatujibu. Asante Mungu, hata vimedia yeti utazidi kuishikilia wewe. Ema yako ya tosha, ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambao unafuatia vipindi hivi.

0752 75 4 92 75. Mungu wetu wa mbinguni endelee kubariki. Kesho tena majira kama haya ya 5 PM tutakuwa live kupitia AWR na vipindi hivi vitaendelea kuruka. Mungu azidi kubariki, Mungu azidi kuangazia na kupatia hali ya moyo wako, ni katika jina

Na niwakaribisha tena katika mikono ya Bwana, katika mikono ya Bwana. Bwana ni mwema sana katika maisha yetu na fadhili zake ni za milele. Ni kukaribisha rafiki unayenisikiliza kutokea mbali na karibu, tunapokea jumbe mbalimbali. Yuko rafiki kule Manyara, Mungu amemponya, Bwana amemuinua. Alikuwa mgonjwa na katika maombi haya alimtumaini Mungu sana. Na alipomtumaini Mungu akasema ombi hili ni langu. Huyu Bwana Mungu amemuinua. Ni kitu cha pekee sana, ushuhuda wa nguvu sana. Ni kwamba Mungu anasikia maombi, Hakuna jambo ambalo Mungu halisikii. Na hivyo kama umebarikiwa na mafundisho haya na kama Bwana amekutendea jambo, usisite kushirikiana pamoja nasi. Tutakuwa tukilisoma hapa, tukisoma habari zako hapa, na bila shaka Mungu atakutendea mambo makuu na mambo ya ajabu sana. Pamoja na hayo, unaweza kuwasiliana ama kuwasilisha ushuhuda wako ama jambo lako kwa mchungaji Jonas Singo moja kwa moja. Unawasilisha kwangu moja kwa moja kwa namba ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Leo tunaangazia Zaburi ya 21. Zaburi ya 21 na Zaburi ya 20 ni Zaburi pacha. Zaburi ya 20 ni ombi la mfalme na taifa la Israeli wakati wanaelekea vitani. Alafu Zaburi ya 21 ni majibu ya maombi ambayo yameshajibiwa tayari, na Israeli wameshinda, na Israeli wako na shangilia wokovu wa Bwana, na Israeli wanamtukuza Mungu kwa mambo makubwa Mungu aliyowatendea vitani. Na hivyo ndiyo Zaburi ya 21 inasema, ee Bwana, mfalme atazifurahia nguvu zako, na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. Maana umemsogezea baraka za heri, umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake. Alikuomba uhai, ukampa muda mrefu wa siku nyingi milele na milele. Utukufu wake ni mkuu kwa wokovu wako, heshima na adhama waweka juu yake. Maana umemfanya kuwa baraka za milele, wamfurahisha kwa furaha ya uso wako. Kwa kuwa mfalme humtumaini Bwana, na kwa fadhili zake aliye juu hataondoshwa. Mkono wako utawapata adui zako wote, mkono wako wa kuume utawapata wanaokuchukia. Utawafanya kuwa kama tanuru ya moto wakati wa ghadhabu yako. Bwana atawameza kwa ghadhabu yake, na moto utawala. Matunda yao utayaharibu na kuyaondoa katika nchi, na wazao wao katika wanadamu. Madhali waliinua na kukutenda mabaya, waliwaza hila wasipate kutimiza. Kwa maana utawafanya kukupa kisogo kwa upole na uta wako ukiwaelekezea mishale. Ee Bwana, utukuzwe kwa nguvu zako, nasi tutaimba na kuhimidi uweza wako. Hebu sikiliza hili. Zaburi ya 20 inaelezwa kuwa ni zaburi ambayo Daudi pia aliandika. Kama ambavyo nimeeleza awali ya kwamba Zaburi ya 20 na 21 ni zaburi pacha. Zaburi ya kwanza hii ya 21 inaeleza ombi ambalo mfalme alikuwa anakwenda vitani. Na 21 ni sifa kwa Mungu baada ya kurudi vitani na ushindi. Zaburi ya 21 ni wimbo wa shukrani baada ya ushindi, na tunapoona maombi yanapojibiwa. Rafiki, Mungu anapojibu maombi yako, mshukuru. Katika utamaduni wa Israeli ya kale, ushindi wa mfalme haukuwa ushindi wake peke yake, wala haukuwa ushindi binafsi wa mfalme, ulikuwa ni ushindi wa taifa lote.
Mfalme alikuwa mwakilishi wa watu mbele za Mungu. Hivyo furaha ya mfalme ilikuwa furaha ya watu, na ushindi wake ulikuwa ishara ya baraka Mungu, ya Mungu juu ya taifa. Kwa Zaburi 21 inaanza kwa kauli ya furaha. Mfalme atafurahi katika nguvu za Bwana. Hapa tunaona tofauti ya Zaburi ya 20. Sasa maombi yameshajibiwa. Mfalme haji kwa hofu, bali anakuja na shukrani. Kadri Zaburi inavyoendelea inaonyesha baraka alizopewa: ushindi, heshima, taji na uzima. Lakini jambo kuu ni kwamba katika yote haya Mungu ndiye aliyeyatoa. Mfalme anatambua ushindi, chanzo cha ushindi wake. Rafiki, lazima ujue chanzo cha ushindi wako. Ujue chanzo cha furaha yako inatoka wapi. Ujue chanzo cha utulivu wa familia yako vinatoka wapi. Ujue ya kwamba huo utulivu wa nyumba yako unatoka kwa Mungu wa mbinguni. Yeye ndiye chanzo cha yote katika yote, rafiki yangu. Usifike mahali ukapanda kiburi. Usifike mahali ukapanda mabega. Chanzo cha ushindi, chanzo cha furaha, chanzo cha amani ni Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni peke yake. Na utagundua ya kwamba Mungu alipomjibu Daudi, Daudi alimshukuru Mungu. Hapa kuna mambo saba ambayo tunaweza kujifunza, mengine tofauti na yale ya jana. Kwanza, furaha ya kweli inatoka kwa Mungu. Yaani furaha ya kweli haitokani na ulevi. Yuko rafiki yangu hapa mmoja aliniambia, mchungaji niombee, nina janga la ulevi. Mimi ni mlevi na sipendi kulewa. Sio kila mtu anayeelewa anapenda kulewa. Ninamuomba Mungu akupe furaha nyingine. Uachane na ulevi, uachane na zinaa, uachane na majanga haya mbalimbali. Mungu na akulinde, Mungu na akutunze. Furaha ya kweli inatoka kwa nguvu za Mungu. Hilo ni jambo la kwanza unalopaswa kujifunza. Jambo la pili, Mungu hujibu maombi. Zaburi ya 21 inaonyesha kwamba Mungu alitimiza haja za moyo wa mfalme, na huu ni uthibitisho kwamba maombi ya awali hayakuwa ya bure. Jamani, Mungu anajibu maombi. Yeye anajibu maombi ya watoto wake. Hakuna ombi la mtoto wake ambalo halijibiwi. Hapa tuna message, shuhuda tele, shuhuda kemu kemu ya watu ambao Mungu amejibu maombi yao. Na Mungu ndiye anayetuheshimisha. Mungu ndiye anayeheshimisha, anayekuheshimisha. Na uzima ni zawadi inayotoka kwa Mungu. Na uaminifu wa Mungu ni mkuu. Na yeye ni hakimu wa haki, atakujibu, atakujibia, atakutetea, atakufunika kwa baraka zake, atakutetea. Mungu ni mwaminifu, rafiki yangu, nataka kuambia mwana ni mwaminifu. Atakutendea mpaka utashangaa. Atakupigania dhuluma uliodhulumiwa, dhuluma ambayo umedhulumiwa, dhuluma ambayo shetani amekuletea. Bwana atakupigania, Bwana atakunyooshea mambo yako, Bwana atakufunika katika sitara yake, Bwana atakufungulia. Unajua, tunaposema Mungu ndiye anayegawa haki, wanadamu hawa wanaweza kuhongwa, wanadamu hawa wanaweza kuamua vinginevyo, wanadamu hawa wanaweza kuwa biased, wanaweza kuegemea upande mmoja. Ila nataka kukuambia, Mungu ndiye mtoaji wa haki. Mungu ndiye mtoa haki, na yeye kwa wakati wake atakugawia iliyo haki yako. Umezulumiwa mambo. Ninaongea na mtu aliyedhulumiwa hapa. Ninaongea na mtu ambaye ana majanga ya kupokonywa, ana majanga ya kuibiwa, ana majanga ya kubadilishiwa mambo yake. Mungu na akakusimamie.
Mungu na akapokee haja za moyo wako. Zaburi hii inatuambia namna Mungu anavyopigania haki za watoto wake. Sikiliza rafiki yangu, tunapomaliza hapa. Zaburi ya 21 ni ushuhuda wa wazi kwamba Mungu husikia na kujibu maombi ya watoto wake. Kutoka sala ya vita hadi wimbo wa ushindi, tunauona mkono wa Mungu ukithibitisha uaminifu wake. Mfalme hakusimama kwa uwezo wake mwenyewe, bali kwa nguvu alizopewa na Mungu. Hii inatuonyesha kwamba ushindi wa kweli hauanzi vitani, bali huanza katika magoti ya maombi. Maisha ya kila anayemwamini Yesu yanapaswa kuwa safari ya kutoka maombi kwenda kwenye sifa. Zaburi hii pia inafundisha kuwa mafanikio yasiyotambua chanzo chake kuwa ni hatari kwa moyo wa mwanadamu. Daudi hakuruhusu ushindi wake kumpelekea kwenye kiburi, bali alimrudisha kwenye madhabahu ya shukurani. Heshima, taji, utukufu wake vilikuwa matokeo ya neema ya Mungu. Hivyo kila mafanikio tunayoyapata yanapaswa kutuongoza kwenye unyenyekevu zaidi. Ushindi unaomrudishia Mungu utukufu huwa ni ushindi wa kudumu. Unapomrudishia Mungu utukufu ni ushindi wa kudumu. Rafiki, sikiliza. Zaburi ya 21 inaonyesha mizani ya tabia ya Mungu. Neema kwa wale wanaomtumaini na haki kwa wale wanaompinga. Mungu si chanzo tu cha baraka, bali pia ni hakimu wa haki. Hii hutupa ujasiri kuishi kwa uaminifu, tukijua kwamba haki ya Mungu itasimama. Katika ulimwengu uliojaa dhuluma, Zaburi hii inatukumbusha kwamba Mungu bado yupo na Bwana anatawala. Hakuna nguvu ya mwanadamu inayoweza kushinda mapenzi yake milele. Zaburi hii ya 20 pia inaonyesha kanuni ya kiroho, furaha ya kweli kutoka kwa nguvu za Mungu. Mfalme afurahi kwa sababu ya ukubwa wa jeshi lake, lakini kwa sababu ya wokovu wa Bwana. Wokovu una Bwana. Rafiki yangu, Zaburi hii inaikupe changamoto kuangalia chanzo cha furaha yako. Je, furaha yako yuko wapi? Je, furaha yako unaiangazia kutoka wapi? Mungu na akatubariki, Bwana na akakutendee mema, Bwana na akakutendee ushindi. Furaha yako itokane na Bwana. Furaha yako itokane na kiti cha enzi. Furaha yako itokane na mamlaka ya Mungu wa mbinguni. Mungu na akakubariki, Bwana na akakutendee mema, na Bwana na akakutendee ushindi. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe ambaye peke yake unastahili sifa, unastahili utukufu, unastahili ibada, unastahili mamlaka. Bwana, tumekimbilia kwako tusiaibike milele. Tumekuja kwako tukiwa na mioyo ya shukrani kwa maombi uliotujibu jana, kwa maombi uliotujibu juzi, kwa maombi uliotujibu mwaka uliopita. Wewe ni Mungu unayesikia maombi na kujibu maombi ya watoto wako. Bwana, leo tena tumekuja pamoja na sifa. Bwana, tunakuinulia mioyo yetu. Ingilia kati vita vyetu. Ingilia kati taabu zetu. Ingilia kati, Bwana, changamoto zinazotukabili. Ingilia kati, Bwana, kila aina ya majanga katika maisha yetu. Nasi tutakuja nyumbani kwako kwa nyimbo za shukurani, kwa nyimbo za sifa, kwa nyimbo za ibada, kwa nyimbo za utukufu. Bwana, tutarudi hapa tukishangilia kwa sababu umetutendea mambo ya ajabu. Hatusahau wagonjwa. Wewe ni Jehova Rafa, Mungu unayejibu, Mungu unayetenda kwa wakati, Mungu unayetenda kwa utukufu, Mungu unayetenda kwa amani, Mungu unayetenda pale paliposhindikana. Jehova Rafa, ukaponye watoto wako. Ukamponye yule binti ambaye amepatikana na saratani. Ukamponye yule ambaye amepatikana na ugonjwa usiopona. Bwana, lete uponyaji usio wa kawaida kwa watoto wako. Lete uponyaji wa haraka, hata wale walio ICU, wengine wanasikiliza wako ICU. Bwana, sikia maombi ya watoto wako, tenda hivyo kwa utukufu wako. Bwana, tumeshuhudia hapa watu wengi wamepona, watu wengi wameinuliwa, watu wengi wameokoka, watu wengi umewainua kwenye vitanda vya wagonjwa.
Yesu, hata huyu mama anayesikiliza utamponya, hata huyu baba anayesikiliza utamuinua, hata huyu dada ambaye hawezi utamfanya miguu yake iwe imara tena kwa utukufu wa jina lako. Kwa namna pekee hatusahau kuombea familia. Bwana, lete utulivu wa familia. Iko familia hapa inahitaji watoto, wape watoto. Kuna familia hapa iko karibu kuvunjika katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka na kuomba ya kwamba familia hiyo ikabaki imara katika upendano na katika utulivu na katika utengamano na amani. Rejesha yule mume aliyekimbia. Rejesha yule mama aliyekimbia watoto wake, aliyekimbia mume wake. Lete utulivu katika familia za watoto wako. Ingilia kati taabu. Kuna mtoto wako anatamani kazi, ameapply kazi. Nami ninasema hapa kama mtumishi wako, Bwana, ninaomba ya kwamba yule kijana anayesikiliza hasikilizi tu hili somo kwa bahati mbaya, anasikiliza hili somo kwa utukufu wako. Mpatie kazi, mpatie kazi, na ijulikane ya kwamba katika mikono yako tuliomba na wewe ukatujibu. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpe mibaraka, mpe hekima, mpe ulinzi. Chini ya uongozi wake Tanzania ikatawalike, Tanzania ikawe na amani. Chini ya uongozi wake Tanzania ikatawalike, Tanzania ikawe na amani. Tanzania ikawasaidizi wake wabariki.

rais, ili taifa hili ambalo ni kimbilio kwa wengi libakie kuwa nuru kwa majirani na nuru katika bara la Afrika. Neema yako iwe nasi, utukufu wako uonekane, baraka zako zitufunike katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki, Mungu na akuinue, Mungu na akutimizia haja za moyo wako. Ninakutakia baraka za Bwana na kutakia ushindi wa Yesu Kristo ukakufunike, ukakubariki tangu sasa na hata milele. Amen, amen.